0: предвид на стотици дронове е много трудна.
1: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
0: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
2: По повод взривилия се дрон, българското външно министерство е извикало на среща посланичката на Украина у нас, Олесия Илъшчук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлени никакви средства към България, заяви снощи пред журналисти в Киев говорителя на украинското външно министерство Георгий Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. След проведения поради инцидента с дрона съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече е предприела нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколко случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
3: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбрана.
2: От своя страна, премиерът Румен Радев обяви, че България ще обсъди и с партньорите си от НАТО инциденти, като вчерашното навлизане на дрон в българското въздушно пространство.
4: Следващата седмица в началото ще има Северноатлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
2: Украина и Съединените щати се споразумяха за ежемесечни доставки за Киев на ракети прехвъщачи за системите на противовъздушна отбрана Patriot. Това заяви президентът на Украина Володимир Зеленски в Белград по време на първото си официално посещение в Сърбия. В същото време Зеленски отбеляза, че доставените ракети няма да бъдат достатъчни, за да защитят Украина. Същевременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп неведнъж е заявявал, че самият Вашингтон също се нуждае от тези ракети. По-рано украинският президент Володимир Зеленски, който пристигна в Сърбия, беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, но не са обсъждали военно сътрудничество.
5: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
2: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
6: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
2: Турският външен министър Хакан Фидан заяви в интервю за Държавната информационна агенция Анадолу, че Турция изразила опасенията си относно атаките срещу кораби в Черно море пред Русия и Украина. И че Анкара ще приложи определени мерки за сигурност, без да даде повече подробности. Отбранителният пакт, подписан от Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, технически е идентичен с споразумението за взаимна отбрана по член 5 на НАТО, каза още Фидан, като допълни, че споразумението не е насочено срещу Иран. Саудитска Арабия, Пакистан и Турция подписаха това споразумение в петък. У нас булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства, съобщи за Българското национално радио началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. По последна информация пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големия пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. Междувременно са локализирани двата пожара на територията на област Хасково, край Димитровградския квартал Мариино и между хармалийските села Браница и Черепово, съобщиха от областната администрация. Времето с Христо Христов.
7: През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и грамотевици.

0: Над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от север-северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево, още преди обяд в западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а сутринта все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунската равнина и източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Най-малко 3 души са загинали, а 9 са били ранени, включително деца, при серия от руски удари срещу райони в източна Украина, съобщиха украинските власти. В Днепропетровска област най-малко 2 са загубили живота си, а други 2 са ранени, след като руските сили са ударили с артилерия и авиобомби, заяви в телеграм ръководителя на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. В Харков 68-годишен мъж е бил убит от дрон, според информация на местните власти. В същото време при удар с дрон е била сериозно ранена 46-годишна жена. Британските кралски военноморски сили предупредиха за засилена руска активност около териториалните води на Обединеното кралство, след като през юли прекарваха 21 дни в проследяване на руски кораби, предаде Deutsche Presse. Военноморските операции за наблюдение на руската активност са се увеличили с 25% през юли в сравнение с предходната година, като военни кораби са извършвали многократни преходи през Ламанш и Северно море. Междувременно британската фрегата HMS Съмърсет е участвала в наблюдението на руската активност в Северния Атлантик, като част от 4-месечна мисия на НАТО за проследяване на подводна и надводна руска активност. Засилената руска военноморска активност последва задържането на танкера Смиртус от британски командоси през юни, първият случай, в който британски военнослужащи директно са се качили на борда на кораб от Сенчестия флот на Русия. Въздушният трафик на летището в Катания на остров Сицилия се нормализира, след като вчера входящите полети бяха спрени поради изригване на вулкана Етна. Това съобщиха летищните власти в Катания, цитирани от Франс Прес. С височина от над 3300 метра Етна е най-високият активен вулкан в Европа и се смята, че често изригвал през последните 500 000 години. През 2024 година около 12 милиона пътници са преминали през международното летище в Катания, което обслужва източната част на Сицилия, една от най-предпочитаните туристически дестинации в Италия. У нас чудотворната хавайска миротучива икона на Пресвета Богородица ще бъде донесена за поклонение в храм Свети Дух в Монтана днес. Утре сутринта ще има света литургия. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
2: Посещението на чудотворната хавайска миротучива икона на Пресвета Богородица е част от програмата на Видинска епархия за поклонение на светинята. Днес 17 часа иконата ще бъде

0: да посрещнете в храм Свети Дух в Монтана, съобщи видинският митрополит Пахомий.
1: Призовавам ви всички вас, които имате възможност и желание да дойдете да се поклоните.
0: Утре в 9 часа в храм Свети Дух ще бъде отслужена света литургия, по време на която вярващите ще могат да се поклонят пред светинята. За новините, Любо Андреев.
2: Времето с Христо Христов.
3: През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и гръмотевици. Над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от север-северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево, още преди обяд в западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а сутринта все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунската равнина и източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

5, 6, 7.

0: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Horyzont.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. От днес търговците обявяват цените на предлаганите от тях стоки и услуги в евро. На 8 август приключили едногодишния период за задължително двойно обозначаване на цените и в левове, освен в евро. По своя преценка търговците могат да продължат да посочват в левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Подробности от репортера Мария Костова.
2: Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на търговците. Ако от днес те продължат доброволно да посочват и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стоиността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Трябва да имат предвид, че превалутирането трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс. Законът за въвеждане на еврото не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от днес нататък. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. За новините, Мария Костова.
1: В Ловешкия храм Свети Кирил и Методий за втори ден за поклонение ще бъде изложена чудотворната хавайска икона на Света Богородица. Ловчински митрополит Гавриил ще услужи ахиерейска света божествена литургия, която започва в 9 часа. Кореспонденция от Латинска Светозарова.
3: С литийно шествие във вчерашния ден беше посрещната чудотворната хавайска миротучива и верска икона на Пресвета Богородица в Ловеч. Стотици миряни се поклониха пред иконата в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий. Ловчанският митрополит Гаврил каза пред събралите се миряни, че тази икона е едно голямо чудо.
4: Ловеч следните години за четвърти път посрещаме чудотворна икона на Света Богородица, но действително тази такава, толкова много мироточене, това е действително едно голямо чудо. След празник в 9 часа почва Светата Божествена литургия, следобед ще изпратим иконата.
3: И днес в храма миряните имат възможност да се поклонят пред нея и да измолят небесното и застъпничество. Очаква се иконата да остане за поклонение в Светата обител в Ловеч до 14 часа, когато по програма ще отпътува за Видинската епархия. От Ловеч, Латинк Светозарова.
1: Над 100 деца се включиха в пленер «Усмихнато лято» в Вършешкото село Спанчевци. Празникът се прави за поредна година и вече е станал традиционен. Информация от кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
5: Деца от Вършец, Берковица, Монтана и страната се забавляваха на празник «Усмихнато лято». Градинката в центъра на Спанчевци от местното кметство бяха направили шатри, а децата рисуваха. Кметът на Спанчевци Емил Иванов сподели.
6: Подсигуряваме им аниматор, украсяваме градинката зад паметника, боички, пособия, четки, платна.

0: листове за рисуване осигуряваме също ние всичко.
1: С помощта на община Вършец и спонсори децата имаха всичко необходимо, за да прекарат едни незабравими 2 часа с родителите си в планинското градче.
0: За голяма изненада, над 100 деца са тази година, лакомства им подсигуряваме, сладолед, пица накрая и по някакъв символичен подарък.
1: За новините от Панчевци, Любо Андреев.
2: Времето с Христо Христов.
3: Днес слънцето София ще изгрее в 6 часа и 27 минути и ще залезе в 20 часа и 37 минути. Продължителност на деня 14 часа и 10 минути. Луната ще залезе в 18 часа и 30 минути, а фазата е 3 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина, а след обяд и над източната, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а в сутрешните часове все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Горанов неделя.
1: На 9 август добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Победа Лакова. Музиката ще избират Стиляна Алексиева и Христина Янкова. Аз съм Евелина Стоянова.

последните часове на джаз фестивал Банско ще ви срещнем с хора на изкуството, избрали Банско за свой нов дом и за вдъхновение, което подклажда талантливото семейство на Даниела и Шабан да изработва сувенири и бижута от естествени материали и цвети.

0: я, а от собствените кошери в Банско да произвежда свещи, балсами и мехлеми. След това ще чуем една песен и нова покана за пореден джаз фестивал и безкраен концерт, но този път в Перник. Поканата е от група Global Can, а пък автор на тези срещи е Ева Валентинова.
1: Тази година джаз фестивал в Банско, освен световни музиканти, активна публика, малки и големи от различни точки на света, по уличките, където свирят и млади музиканти, улични артисти, ще намерим и хора на изкуството. Такива, които приготвят храна, такива, които приготвят текстил, различни сувенири и, разбира се, бижута с цветя и естествени мотиви. Едно такова семейство решава да загърби своят път до момента, да избере Банско за свой нов дом, да излезе в централната част и да предлага на туристи и на българи цветя, събрани в бижута, пренесени в един друг вид талисман, който за да занесат домовете си след джаз-фест Банско. Шабан Исмаил изработва бижута от естествени цветя и смоли, заедно със своята половинка, която сега ще говори премиерно в ефира на програма Хоризонт.
2: Здравейте! Екипа ни се състои от мен самата Даниела, се казвам аз, и моя приятел Шабан. Той е майстор за наечия. Аз работя основно с цветята и подготовката на основните материали. Вече майсторската част е от него. Така че екипна работа, да, мъжка и женска енергия се съчетават при нас и затова може би е така доста зареждащо мястото.
1: Бижутата са с изключителни красиви фрагменти, съчетания на природата, на цветята, на цветните пейзажи, които можем да срещнем във всяко едно бижу, като една дъга. Разкажете на слушателите откъде това вдъхновение за тези бижута, защото това е наистина талант, но трябва и голямо вдъхновение, за да изработвате всяко бижу индивидуално, то си уникално само по себе си.
2: Разбира се, че са уникални. Вдъхновението най-вероятно идва от свиш. Не мога да го определя по друг начин.
1: Енергията.
2: Работата ни е свързана с природата, защото и двамата много обичаме природата.
1: И затова сте в Банско. Вие живеете постоянно в Банско и може всеки да ви намери тук,
2: да,
1: на центъра на града.
2: Да, разбира се, дойдохме в Банско, защото тук е тихо, спокойно. Постоянно сме в контакт с природата, ние живеем почти в планината. Мястото е зареждащо и нашата работа е зареждаща, на нас самите действа така и на нашите посетители.
1: Освен бижутата, които ние ще предложим и в сайта на Българското национално радио със снимка, разкажете ни за допълнителните мехлеми или какво предлагате тук от
2: страни? Да, мехлеми основно правя, пак билкова основа е всичко, като гледам да няма никакви изкуствени добавки. Само когато правя някакъв спрей от тип репелент или спрей за коса или за тяло, тогава съм принудена да сложа малко консервант. Това са изисквания.
1: Така е. Но... И свещи виждам.
2: Да, имаме си пчелички.
1: Ваши кошери?
2: Ваши пчелички, да. Това е другата весела част от нашето ежедневие. И от тях си добиваме восъка и си правим разни нещица за удоволствие. И така да допълниме усещането на всеки като вас, който ни вижда и е тук на място. И много хора казват, при вас е зареждащо. Аз много се радвам от това.
1: Вижда се от първа ръка, от първи досек с вашето изкуство. Благодаря ви.
2: Фейсбук имаме, на кирилица се изписва бижута цветя. Показва се една бяла орхидея и едно глухарче на профилни снимки.
1: Каним всички
2: да го благодаря много за усмивките и за позитивизма.
1: И аз благодаря. Бъдете вдъхновена. Чухте екипа на бижута цветя за програма Хоризонт от джаз фестивала в Банско, Ева Валентинова.

0: следва покана за още един интересен джаз проект. След фестивала в Банско се отправяме към Перник, където ще има изява Global Can. Една интересна етно-джаз формация, за която сега ще говорим с Недялко Недялков.
1: А това е една инициатива, към която ние се присъединихме по покана на читалище Нова Светлина, град Перник. Поканиха група Global Can да вземем участие на джаз фестивала в Перник. И почвам малко отзад напред. Нашия концерт ще бъде на 13 август на Global Can, но на 10 и 11 август имаме майсторски класове, ако щете ги наречете уроци, но безплатни, с студенти, които имат желание да се срещнат с Стоян Енкулов, да видят тайните на ударните инструменти, барабани, тъпан. Тези, които искат да се срещнат с китарата и с тамбурата, ще имат възможността да бъдат в класа на Петър Миланов. А за всички, които обичат саксофона, ще им обърне внимание един също голям музикант, Арнао Гарофе. И тези, които се интересуват от кавал, ще попаднат на мен. С удоволствие ще им обърна голямо внимание. Също така ще имаме и вокални занимания с моята съпруга Стоименка Недялкова. Така че уроците са безплатни, да заповядат на 10 и 11 в Двореца на културата в Перник.
0: Август месец ще бъде горещ с група Global Can, една невероятна група, която наистина е световно известна и се надяваме по-често да ви виждаме в България. Наистина това е нашата молба към всички организатори, общинари и хора, от които зависи културния живот в цялата страна. Друго интересно, че следвате стъпките на едни концерти в Германия, които скоро ще настъпят.
1: Да, имаме покана за до година от българската асоциация и дружество в Хамбург. Те се обърнаха към мен. Аз събрах групата. По тяхно желание отиваме с моите колеги Петър Войников, Десимир Димитров и Ваня Вълкова. Искат така като на български събор да се почувстват и такава музика да им посвирим, дълги хора, тракийски, с песни, с солови, така и изяви на различните инструменти и да се почувстват както ние се чувстваме на един български събор тук в нашите родни села.
0: Толкова е хубаво, когато българските диаспори желаят истинския фолклор, истинската традиция, носията, всичко това, което е истинския корен. България в най-древната и девствена визия.
1: Да, това е нашата същност и винаги според мен ще ни тегли към корена, но не трябва да чакаме да стигнем до този момент, да дойде някаква липса, някакво усещане, някаква носталгия, някаква такава тъга по родното, а просто да си го обичаме, да си го поддържаме, да го предаваме и на нашите деца и на нашите поколения след нас.
0: Тази любов те води към още една инициатива, която стартира септември в София, в едно частно прекрасно училище в квартал Младост, благодарение на фондация Цвятко Благоев. Безплатни уроци по кавал.
1: Да, безплатни уроци по кавал, но и по гадулка, и по тамбура. Преподавателите сме аз, Недялко Недялков, Мартин Владимиров по гадулка и Петър Миланов по тамбура, с подкрепата на фондация Цвятко Благоев и госпожа Радка Стаменова.
0: И училището?
1: Училището е Меридиан 22 в Младост. Заповядайте, това е една страхотна инициатива и всички, които имат желание да доведат децата си или внучетата да заповядат, ние ще се погрижим за това да ги запалим и да им отворим така сърцата към българския фолклор.
0: Как могат да кандидатстват и да намерят слушателите ни и за тази инициатива информация?
1: Просто трябва да се запишат началото

0: септември, да потърсят, има в социалните мрежи, в моята страница Недялко Недялко във Фейсбук има информация, има телефон. Просто да следят, да следят социалните мрежи, да следят моята Фейсбук страница или страницата на фондация Цвятко Благоев, също има. Също и в училището Меридиан 22 има публикувана тази информация на сайта на училището.
1: И в интернет да намерят информация за твоят квартет, който вече има име, хоро и песен, информация, която весели от най-обикновения българин до всички световни сцени народа.
0: Да, това е също много интересно да го добавим в разговора. Ние с този квартет вече обиколихме доста сцени по Европа. Два пъти свирихме в Париж, веднъж в Португалия, в една много голяма фондация Голбенкиан. Залата беше 1200 места препълнена и дори имаше на waiting list хора, които чакаха. Да се похваля малко.
1: Това е истина и трябва да знаем в България какво става с българския фолклор из вас по света.
0: Да.
1: Трябва да говорим.
0: За до година имам покана в Парижка филхармония да изнеса солов, то не е концерт, но такъв мини концерт от 20 минути да изнеса програма сам с кавала. В този блок концертен ще бъдат включени и други музиканти от България, от Балканите. И аз съм щастлив, че ме поканиха Парижка филхармония да направя така това представяне на кавала и на българската музика и на себе си на последно място.
1: За предаването Рано в неделя, Недялко Недялко, пред мен Ева Валентинова.

0: Иванов неделя.
1: От илюстрации на книги или страдни модни дрехи през дизайн на дронове или битово оборудване до архитектурни проекти и предложения за вътрешно обзавеждане. Така изглеждаше изложбата в Института по дизайн в Холон. Експонатите бяха разположени в две сгради на по три етажа и в една на цели шест. На откриването присъстваха млади творци, техни роднини и, разбира се, мечтаните инвеститори, бъдещи работодатели или партньори. Това е годишната експозиция на начинаещи дизайнери във всякакви области. Още от Фения Искра Декало, кореспонденти на Българското национално радио в Израел.
2: През очила за виртуално виждане може да се разгледат не само природни забележителности или исторически сгради, а да се поразходиш и с още непостроен архитектурен комплекс, да влезеш зала по зала, от стая в стая и да разгледаш обзавеждането. Е, има и случаи пред очите на зрителя да се реконструира за секунди старинна сграда и да се видят възможностите, без да губи статута си на паметник на архитектурата, да бъде организирано ново съдържание. Има и компютърно създаден филм за движеща се машина, едновременно окопаваща лозите от двете страни на пътеката, но тя носи и цистерна с разтвор. От корубата й излиза и дрон, и той черпи химикал от тая цистерна и пръска от въздуха масива. Съвсем наистина, майка е довела на демонстрацията малкото си момиченце да ползва машина за пълзене, при която детенцето хем движи ръчичките и крачетата си и се предвижва, но щом се измори, не зарябя главичката си в земята. Сред множеството интересни оригинални предложения за дизайн разговаряме с преподавателя по илюстрация Ейтан Елуа. Не мисля, че дизайнът е област, където изкуственият интелект може да замени човека. Например, илюстрацията. Нашите ескизи не преразказват написаното, а са го превели на друго изкуство или имат нов сюжет за размисъл. Още по-малко изкуственият интелект може да измести дизайнерите на предмети. Просто красивото не е само симетрично или асиметрично, а неочаквано съчетание на идеи, които човекът със своя опит или любопитство може да създаде. Що се отнася дали съвсем млади дизайнери, моделиери, илюстратори, архитекти и други ще успеят да си намерят работа, щом два големи университета в страната, сред които и Художествената академия Бацалел и множество колежи, бълват стотици дипломирани и амбициозни млади хора, наистина няма да е лесно да си намерят работа по специалността. Има предприятия и фирми, които търсят креативни и нестандартни попълнения на състава си. Да, вярно е, че обикновено някои от децата на семейството, което вече е създало бизнес, идва да учи и при нас. Други се специализират в инженерство или технологии, необходими за фирмата. Но тук обучаваме талантливи хора, които не кандидатстват направо за ръководни длъжности, а биха допринесли за разширяване и търсене на нови пазарни ниши на вече съществуващи предприятия. Стартъпите също търсят дизайнери. Важно е продуктът, който те създават, не само да отговаря на нуждите на пазара, но и да изглежда привлекателно. Става въпрос не само за предмети, но и за програми, защото съществува и компютърен дизайн. Той не само създава сайтове, но оформя самите програми. Не случайно нашите възпитаници учат няколко семестъра математика. Наистина трудно е да се привлекат средства за създаване на стартъп продукт, но ако той е успешен, може да направи създателите си милионери. Важно е всичко бързо да се патентова, защото, за съжаление, дизайнерските попадения са обект и на промишлени кражби. За Ранов неделя от Холон, Фения и Искра Декало.

0: Цветанов неделя.
1: Добро утро! В този час ви казва и звукорежисьора Ралица Неделчева. А ние продължаваме с темите, избрани специално за вас в първия час на предаването Рано в неделя, след което ще се чуем с вас в ефира на програма Хоризонт. Сега, в предаването Чуй лятото, което ще започне днес в 9:30, след седмицата на бързи обороти, колежката Добринка Добрева ще ви представи запазени знаци, марки и традиции на нашата страна. Пример за това е и момче от Чипровци, което избира да остане в родния си край, за да произвежда бира и да развива туризъм. В аванс разказва тази история Любо Андреев от Монтана.
2: Светомир Стефанов, момче от Чипровци, занимаващо се с производството на пиво в родният си край. Той има и една друга така наклонност, добре готви. Виждал съм те по фестивали с големия черпак, облечен в национална носия и правиш страхотни манчи. Какво най-често?
3: Най-често нещата, които аз обичам да хапвам, традиционни за Чипровци, а именно гнетените чушки с боб, ползва се сухи чушки, селски пипер, нанизи изсъхнали. Втора манджа, изключително любима, това са постните зелеви сърми с ориз, орехи и прас. Ях, баба ми, Бог да я прости, много обичаше да ги прави за бъдни вечер. Друго ястие, това е чипруското пържено, сухи червени чушки с яйце и сиренце на тиганче, да си оближеш пръстите.
2: Върви и лятото, и зимата, всички сезони.
3: Всички сезони, даже тая манджичка, да имаш пресно хлебче, да отопиш учениката, най-вкусно се яде по този начин. Друго нещо е джурканата куприва, много е куприва с яйце и сиренце.
2: Пак за пролета.
3: И за пролета. Ако успеш и сушиш куприва и целогодишно става, това са все хубави работи. Да не забравяме и мръвката. Много обичам и мръвка да хапвам.
2: А предполагам, че и твоите приятели и гости, които в твоята къща имаш за гости в Чипровци, по този начин разширяваш, както се казва, бизнеса, родното, това, което искаш да направиш в Чипровци по-точно.
3: Да, пивоварната прерасна в нещо по-голямо. Първите години доста хора идваха в пивоварната, сядаха да изпият по една бира, но искаха и мезе. Който припил повече бири, има нужда и да пренощува някъде. Затова решихме да разраснем бизнеса, като в Чипровци открихме и местенце, където хората могат да пренощуват, а и да опитат тези всички вкусни гозбици, за които ти разказах. Та, в един момент съм пивовар, в другия момент посрещам гости, сервирам хапване, слагам готварската престилка и готвя. А най-голямата награда е, като видим усмивките по лицата на гостите.
2: Или ако се върна пак и да бъдат и други хора, защото това е целта на този бизнес.
3: Да, аз обичам много да казвам, ние посрещаме туристи и изпращаме приятели.
2: Освен че хапват и пиват от чипровското производство, предполагам, че хората, които са извън Чипровци, ги интересува и местния говор, местния диалект. Да продължим разговора вече в сет. Едно сме на тази маса с

0: пиво, с хубаво мезе. И за какво си оратите?
1: Оратиме си зубови работи. Оратиме си какво мога да се прави в нашия край. Водим ги при местната килимарка, да разгледам какво се прави килимете, какво се чине мания. Водим ги у музеят, да видят малко за историята, да разберу.
0: Този край е богат със своята история. Училището, което е над 400 години.
1: Точно така, съм горд негов възпитаник също. Много богата история. Освен това, имаме много красива природа. Величествения Чипровски водопад. Щастливе съм, че съм роден и живея в това райско кътче.
0: Какво искаш да кажеш на хората, които са млади като теб на 24 години и са в родният си град, искат да го развиват, защото Чипровци е страхотно място и само който не е бил там, няма как да разбере.
1: Бъдете живи и здрави, продължавайте да се трудите. Вие, щом сте избрали родните градчета да работите за тях, че вече сте открили своята цел в живота, продължавайте напред и, приятели, заповедайте да пием по биро. От Чипровци!
0: От Чипровци, Любо Андреев.

0: 02-963-1565, 02-933-6743, 0889-202-207. Очаквам ви да се чуем. Атанаска Кръстева ни пише на страницата на предаването Ранов неделя във Фейсбук. Здравейте, Ранов неделя, хубав ден и бъдете здрави. Благодаря, че ви има. А сега очаквам ви, уважаеми слушатели, да се чуем в ефира на предаването Ранов неделя по Хоризонт. Добро утро! Заповядайте!
1: Добро утро!
0: Краси от Тополовград!
1: Точно така!
0: Ех, как ви познах!
1: Да, искам да поздравя Методи Митов София, Живко Стоянов от Ловеч, Николай Николов от Виганица и Каменик Миланов от Берковица. Да им пожелая всичко добро и да дойде хладно най-накрая.
0: Нека да е топло, ама да бъде и хладно. Добре, може. Следва слушател, добро утро! Заповядайте, вие сте в ефира на предаването Ранов неделя по Хоризонт за поздрав, за похвала или за оплакване. Добро утро!
2: Ало!
0: Вие сте! Заповядайте!
2: Да поздравим Галин Христов Нейков, днеска прави 65 година, цяло Крушовица прави. Това е дърворезбар, галабар и много гатен човек.
0: Ще го поздравим. Задължително с една хубава българска песен. Друго имате ли да кажете?
2: Ами, тук е вече така, ако може цялата зима да е така, с вятър и да не е толкова студен.
0: Добре. Добро утро! Сега ще направя и аз един закъснял поздрав, защото намерих писмото през тази седмица, което ни моли да поздравим Атанаса Стоев от Бургас. Поздраве от неговите приятели. А аз казвам честит рожден ден на нашата колежка Яна Боянова. Преди това обаче звукорежисьорът ми казва, че имаме слушател на линията. Ще чуем песента, с която ще поздравим хората, за които стана дума в предаването до сега. Добро утро на себе, слушател!
3: Добро утро, Басо, Митко, Митко, Митко, искам да поздравим вас и вашия екип, и Живка, и Емилов, нещо процедал, Николай Попов, бащата на Сена.
0: Да, Сена. Добре. А вие...
3: Доктор Бодро също.
0: Ще поздравим, сега хубава песен, благодаря ви. Добро утро, левия слушател. Намалете радиото, вие сте...
4: Аз ли съм?
0: Да.
4: Добро утро, казвам се Каменик Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да направя някакво поздрав. Първо, благодаря на Красимир Георгиев за поздрав. Второ, днес има рожден ден моята братовчедка Соня Иванова. Благодаря ви, Радио София.
0: Благодаря ви аз. Добро утро!
5: Аз ли съм? Да.
0: Заповядайте!
5: А, много те радвам. Веска Манафова, полски сенове, Великотърновско съм. И ви благодаря, госпожо Сенов, тъй като друг път няма минути за поздрави в неделния ден. И ако се обадя, когато е класацията на децата изпълнители, винаги се чувствам виновна, че нарушавам...
0: Няма да се чувствате виновна, ще поздравявате и там. Ефира е за това. За да се казват добри, хубави думи и да се поздравяваме. Сега?
5: Благодаря. Сега ще използвам

0: последните минути, за да кажа поздрав за две дами с огромно уважение и надявам се последната песен хубава да бъде за тях. Днес точно е родена Анна Караиванова, снахата на моята приятелка Марийка Караиванова. Анна Караиванова е родила две чудесни деца. Момчил, който завърши в Старозагорския университет и вече работи. И певицата, мога да я нарека, Елица, певица Елица Караиванова на 15 години, която прославя не само семейството си, а и Горна Оряховица и за моя радост има 7 отличия, сребърни и златни медали от надпявания. Тя пее народни песни, има вокален педагог в Горна Оряховица, но е една чудесна млада надежда. И още днес точно е родена госпожа Николинка Пенчева Василева. Тя ще навърши 89 години. Това е майката на моя бивш ученик инженер Пламен Василев, която някога преди да се построи детската градина в Полски Снавец, беше моя детска учителка и казвахме другарката Николинка да е жива и здрава и да се радва на двете си внучки и правнука. Благодаря ви, хубав ден.
1: Да. Добро утро! Последен слушател в минутите за поздрави. Здравейте!
2: Добро утро!
1: Добро утро!
2: Уважаема Стоянова, от Врачанска планина ви безпокои един върл и истински приятел на Българското национално радио и особено на най-стойностното предаване рано в неделя. На точната дата, днешната дата, имам рожденник, който прави елементарните 86 годинки. Казва се Стоян Митов от Махала реката на село Очин до Врачанска планина. От сърце и душа му пожелавам най-хубавото и най-добро богатство. Здраве, здраве, пак здраве и късмет. И на всички около него, така както резонно и редовно казвам, до трето коленце. И приключвам. Не обичам тирадите. Кратко, ясно и себелюбието също ми е под нулата. Всичко добро.
1: Всичко добро. Имаме време. Още слушатели ще пуснем в ефира на Рано Феделя. Добро утро!
3: Добро утро! Аз ли съм?
1: Заповядайте!
3: Ахмед Мурат съм от Дулово. Поздравявам с предоговорящия. Точно, ясно, на място казва човека Иван Алексеев. Да е жив и здрав. Винаги вечен приятен. Поздравявам Елена Павлова. Аврам Аврамов от Пловдив. Поздравявам Демир, охрана момента Тулово. И поздравявам Али Бече, пак от Тулово, охрана. И поздравявам Неделча, автобусния шофьор от Слица. И поздравявам Валя, музиканта от Разград. И вас поздравявам винаги, дете ли да сте, приятни да сте, където тръгвате топлото време, усмивка да тръгвате, усмивка да се връщате. Приятен ден, приятна работа ви желая.
1: Всичко добро и на вас. Добро утро!
4: Добро утро, госпожа Стоянова. Кръстю Манчев от град Съединение. Искам чрез вашето предаване да поздравя Мария Минкова от село Дългополе, Нанка Лапко от село Правище, Спас Василев и Спас Войков от Пловдив по повод от миналите именни дни, доктор Вълчо Найденов от Пловдив, Емилия Перешка от град Съединение и да поздравя доктор Тодор Тодоров стоматолог в град Съединение. Всички да бъдат живи, здрави и благословени.
1: Амин. Кошницата за поздрави събираме още. Добро утро!
5: Добро утро, господин Серо. Аз съм.
1: Вие сте?
5: Младен Димов.
1: Заповядайте.
5: Искам да поздравя вас с пожелание винаги така изящно да конфигурирате предаването. Рано в неделя.
1: Господин Димов, поздравете ваши близки и хора на сърцето ви. Мене поставете. Кой да поздравим от вашите приятели?
5: Напротив, вие ни гостувате почти всяка неделя и не можем да ви отбинем така.
1: Живи и здрави бъдете. Добро утро на следващ слушател.

0: Заповядайте.
1: Добро утро, ако съм аз.
0: Вие сте, как се казвате?
1: Ами, викат ми дядо Бошко, глобалиста от Добричко, Съмляскова. Поздравявам всички нещастници, пожелавам кураж, а на всички щастливци и малко смирение. Повече ум, повече вдъхновения за по-умни работи. Особено на избори. Мир и любов на всички!
0: Благословено неделно утро! Нека Бог бъде всички нас, да ни пази от зло и да дарява семействата ни със здраве, мир и благоденствие.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! МВР съобщи, че предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Става въпрос за дрон-примамка, използван от украинските въоръжени сили, сочат първоначалните данни. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, който пристигна в Кардам.
1: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Бая. Имало е такъв случай и в турския град Самсун, и в прибалтийските държави. Още от 31 юли, в резултат на зачесилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, и авиациите. Борбата с дронове е много трудна поради спецификата. Дори самата идентификация, нали, на това, което сме видели, предвид на стотици дронове, е много трудна.
2: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
1: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
0: Адмирал Емил Евтимов пред кореспондента ни Даниела Стойнова. По повод взривилия се дрон, българското външно министерство е извикало на среща посланичката на Украина у нас Олесия Илашчук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. България вече е предприела нови мерки за охрана на въздушното си пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. След проведения поради инцидента с дрона, съвет по сигурността към правителството. Мерките са предизвикани от няколко случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
3: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Когър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще обсъди с партньорите си от НАТО инциденти като вчерашното навлизане на дрон в българското въздушно пространство.
4: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
0: Заяви премиерът Румен Радев. Украина и Съединените щати се споразумяха за ежемесечни доставки за Киев на ракети, прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това заяви президентът на Украина Володимир Зеленски в Белград по време на първото си официално посещение в Сърбия. Зеленски отбеляза, че доставените ракети няма да бъдат достатъчни, за да защитят Украина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп неведнъж е заявявал, че самият Вашингтон се нуждае от тези ракети. По-рано украинският президент, който пристигна в Сърбия, беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата не са обсъждали военно сътрудничество.
5: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
0: Каза Александър Вучич. Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
6: Такива гроши, як Русия.
7: Украина няма и никога няма

0: има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: Каза Зеленски. Отново у нас булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево. По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място са екипи на пожарната, които дежурят през цялата нощ. Междувременно са локализирани двата пожара на територията на област Хасково, край Димитровградският квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово. След буря в Монтана има сигнали за паднали клони и дървета. За кратко време се изсипа обилен дъжд, придружен с силен вятър. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
2: Лятна буря премина през Монтана в рамките на 10 минути. Около 20 часа над града се изля проливен дъжд, придружен с силен вятър. Пожарната служба са подадени десетки сигнали за паднали клони и дървета. Един от тях е от центъра за настаняване на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Ангелина Георгиева е социален работник.
3: Изключителна благодарност на момчетата от пожарната безопасност, които отреагираха абсолютно своевременно на сигнала, който всъщност бяха подали комшиите, съседните къщи до ЦНСТ-то, и в момента отстраняват едно немалко дърво. Паднало е на сантиметри от газовата ни кутия, разпределителна кутия, която просто жив късмет.
2: Повечето сигнали тази вечер са от района на местността Палековото и село Долна Вереница. Докато в Монтана валя дъжд, в района село Лехчево, огнеборците гасиха сухи треви и храсти. За новините, Любо Андреев от Монтана.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
4: Добро утро. В момента температурите в страната са от 16 градуса в Перник до 25 градуса в Сандански и Пловдив. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 86%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате

0: Horizont. Ранов неделя.
1: Гост в рубриката «Горещи сърца» тази неделя е Красимира Близнакова, театрален критик и дългогодишен редактор с писание «Септември», едно от най-значимите литературни издания през периода на социализма. Предстои един откровен разговор за живота на българската художествена интелигенция тогава и днес, за силата на литературата и театъра, за разбирането, за свободата и още интересни теми. Красимира Близнакова ни представя Виктория Тодорова.

0: Имам удоволствието да разговарям с доктор Красимира Близнакова, доктор по изкуствознанието и театрален и литературен критик, работила във вестник Литературен фронт и дълги години в списание Септември като редактор и завеждащ отдел Теория и критика.
1: Вижте какво, доктори има много. Аз не държа особено на това да се обръщат към мене с доктор, защото се сещам в тая прекрасна пиеса Римска баня на Стратиев с репликата: извинете, вашето малко име доцент ли е? Така че винаги съм гледала така с малко и с хумор на тези неща, макар че с хумор не се отнасям към този си научен или как да го наречем труд, който го защитих на времето в Ленинградския институт за театър, музика и балет. Един от най-старите учебни заведения в Русия, който и днес съществува, дава страхотни кадри. Там имах възможност да се запозная с изключителни личности. С някои от тях поддържахме приятелство дълги години, някои си отидоха от живота, за съжаление. Една прослойка на руското общество, която е изключително образована, изключително толерантна даже. Аз съм се изненадвала, че при цялата обстановка, която е била там в редица случаи, защото аз познавам и добре историята на Съветския съюз и на всички произведения. Обичам и до ден днешен, макар че толкова страшно е да се четат разказите на Шаламов, Кулемски разкази. Но тези хора в голямата си част, специално в Петербург, тогава Ленинград, умееха да уважават идеите, естетическите възгледи и на тези, които те не ги приемаха. Но никога нямаше такива хора, познавах. Не, че не е имало други. Съумяваха да запазят достоинството на учения. Да приемеш другия, да приемеш диалога, да знаеш, че има друг да мисли на обратното на твоето.
0: В България не е ли било по същия начин?
1: В България, първо, ние нямаме, нашата интелигенция беше по-раздробена. Има исторически корени и така нататък. Но трябва да ви кажа, че ето в нашия дом се събираха, разбира се, играеха на карти. Това беше повода. Събираха се хора като Тончо Жечев, Чавдар Добър, Диков Учиджиев, Йордан Василев, Иван Границки. Различни поколения, хора с различни естетически, дори в печата имаха споровите, както Чавдар Добрев с Тончо Жечев, но това не пречеше да общуват, да изясняват отношения, да осмислят процеси, защото винаги в едно такова занимание, макар и смешно може би за много хора, да седат такива хора и да играят на карти. Но днес това е невъзможно. До толкова сме атомизирани.
0: Ще ви върна сега обратно обаче в годините, да ми разкажете за вашето детство. Какво си спомняте? Как премина то?
1: Моето детство ето на тази улица, Струмица. Тя излиза на Неофит Рилски и на Хан Крум улицата.
0: Да, за слушателите, които не са от София, е в самото сърце на столицата.
1: Да, успоредно на Раковски. Дворовете големи, слава Богу, все още ги има. Играехме страшно много деца. Тук имаше, във всеки апартамент имаше дете. Или две, или едно. Но играехме по цял ден. Улицата тия години само две коли имаше. Една професор Георги Стаматов и Петя Герганова, актьори. Едни от колосите на българския театър. Те имаха кола и още една кола. И сега си спомням, защото сега казва, трябва да бъдат в училище по-малки класовете. Сигурно е хубаво това. Но ние имаше периоди в 6-то училище с граф Игнатиев. Ами имаше година или две, когато бяхме до 40 души в клас. Обаче ни изпитваха непрекъснато. И всички се научиха да говорят. Сега аз се страхувам да разговарям с някои по-млади. Не искам да кажа, че само младите. Мен ме плаши, че дори актьорите вече зле говорят. Особено във филмите.
0: Ще стигнем и до там, но преди това, училището ли ви разкри пътя и света на литературата и театъра?
1: Може би и домашната среда, приятел,

0: отсъстват книгите.
1: Вашите родители занимаваха ли се с литература?
0: О, майка ми много амбициозно се занимаваше. Айде, лошо напиша домашното, тя скъсва тетрадката и се започва наново. А мене безкрайно ме мързеше. Дори от първи за втори клас бях забравила да чета. Това беше най-големия ужас на майка ми. Аз мислих, че тя полудява в един момент, като разбра лятото между първи и втори клас, че аз въобще не мога да прочета книжка.
1: Кога дойде момента, в който решихте да посветите живота си на литературните творби?
0: Вижте какво, аз не съм от тези, които от най-ранна възраст са решили да пишат. След това обаче се разви нещо, тръгна се нагоре. Но тук семейството има голямо значение. Винаги се водиха много сериозни разговори в къщи.
1: Вие в театралната академия ли завършихте? Или?
0: Да, аз даже исках право да уча. Но тогава баща ми каза, не ти трябва право. Зависима тази съдебна система. Завърших театрознание. Прекрасен курс бяхме, един голям курс бяхме, защото ние много неща заедно с режисьорския клас. Но общи лекции имахме. А този режисьорски клас даде Крикор Азарян, Красимир Спасов, Николай Поляков, Кузман Попов, който е оперен режисьор във Варна. Много, много силен. И актьорския беше силен. Цветана Манева, в други тя беше класа на Бениеш. И класа на Филипов, там Елена Баева беше, тя професор стана.
1: И оттам ли дойде вашия интерес към сравнителната литература и театър?
0: Не, не мога да кажа сравнителното, но там пишехме. Но голяма роля изигра за писането ми, сега честно да кажа. Затова аз тъгувам по специализираните издания, които могат да бъдат като школа. На 21 година вече в списание театър ми бяха излязли статии. Може би сега вече никой не си спомня, но един изключителен интелектуалец, какъвто беше писателя Михаил Величков. Той работеше там и като редактор. Автор на много такива психологически пиеси, но изключителен интелектуалец, познавач на словото. Така че при него научих много повече неща, отколкото при писането в Витис.
1: И откъде дойде интереса ви към комедията, към този жанр, на който посвещавате всъщност и дисертацията?
0: Дисертацията ми, да. Ами, вижте, комедията, тази комедия, сериозната комедия, комедия на характерите, тук връзките с руската, с Гого, преди освобождението и след освобождението, все още тези големи произведения не са на сцена в България. Всичко е повече по-битови, но след това в нашата литература се развива именно по тази, да ги наречем условно, гоголевска линия. А иначе, да, работих и винаги съм имала вкус към литературата. Сега работих с невероятни и редактори, и творци. Защото историята на списание Септември, което за съжаление не оцеля в България, в много къщи хората си правиха абонамент за списание Септември и подвързано с годините, защото там излизаха много от най-доброто, което се създаваше в българската литература. Например, в отдел поезия е работила като редактор Елисавета Багряна. Ми това е връх в българската поезия. После Найден Вълчев, той е помогнал на толкова много имена да излезат и да се утвърдят. Работихме заедно с Любен Дилов в стария, с Здравко Чолаков, професора. Те починаха рано.

0: Вие сте били редактор на списанието, главен редактор?
1: А, не. Аз работих като редактор, после бях завеждащ отдел теория и критика. Редакторската работа не е, че аз ще създам произведенията, но сега наистина липсват такива издания. Защото в момента въобще няма критика. Мече няма хора, които да работят. Издават се монографии, работят в институтите на БАН, другите, нали? Аз говоря вече дори не само за литературната и театрална критика. Аз говоря за въобще художествената критика. Защото у нас в момента битува едно разбиране, критика, някакви анотации, някакви рекламни по телевизията, по радиото. Нали, радват се хората, любими актьори, обаче без критика не може.
0: Защо е толкова важна критиката?
1: Първо е в един диалог със самите творци. Освен това, хората четяха критика и се вълнуваха. Имаше и статии, разбира се, които бяха много така разрушителни. Не винаги критиците успяваха да запазят и добрия тон, макар че общо взето цензурата спазваше това. А имаше и автоцензура, която за съжаление и сега я има.
0: Сега от тези по-конфликтните ситуации към авторите, които сте преоткрили?
1: Не, толкова преоткриване нямаше, защото повечето хора идваха от университета. Почваха още като студенти да пишат при нас. Сега ще ви кажа нещо, което ме изуми и тогава разбрах колко необратими процеси започват. Чудохме да гледаме на дъното, на Морфо спектакъла в Народния театър. Сложен спектакъл, интересен спектакъл, може да се спори за някои неща в него. Но това, което усетих, защото театърът това е и публиката. Но мен ме изуми друго. Значи в тази самата пиеса толкова страшни неща са, казват, виждаш ги. Това наистина дъно на човешкото съществуване. Бурен смях сред публика. И аз тогава казах и на мъжа ми, чакай, какво правим тук? Значи някакво разминаване става, разкъсване. Сега аз не мисля, че това е само за 90-те години. Нещата са започнали и по-рано. Защото ние не бяхме научени да плуваме в тия нови води.
0: Продължавате ли да ходите на театър?
1: Не. Защото ясно ми е, че първо аз имам, споделям тази американската малко такава теория, че една професия трябва да се сменя на 7 години. Преценявам, че има добри актьори,

0: хора, които владеят сцената, владеят камерата. Но ако театъра не ти носи идеи, аз знам как се правят репертуарите. Те зависят от цената на всяко билетче. Сериозен театър не се прави, няма как да бъде. Не можеш да разчиташ толкова процента, то става някак, както имаше процент, колко да бъдат българските, колко да бъдат съветските, сега обратното. Сега какво ще ти донесе тази пиеса като ресурси и правят по нещо друго, което, но вече съм и уморена за това. Но аз изпомням едно от хрестоматийните примери за театъра. Това е първото представление на Фигаро на Бомарше във Франция. Там, в галерията на театъра, на пръв поглед ще кажеш какво сега, Сватбата на Фигаро е една жизнерадостна комедия. Но там се заражда Френската революция, защото на сцената се вижда третото съсловие. Това са идеите. Затова заговорихме за Леон Даниел. Той беше режисьор на идеите. Неговия Хамлет се помнише, отричаше се. Но там имаше идеи. Той въобще беше много мислещ човек, изключително образован. Не, че сега няма. Ето аз ви казвам, тогава този спектакъл на Морфов ме респектираше. Обаче като чух този безумен смях, викам, Господи, ти живееш заедно и с сцената, но и с публиката. Не можеш да излезеш от това.
1: А какво ще кажете и за съвременната българска литература?
0: Не я следя отблизо. Затова не мога да кажа как се разви. Тя е подложена днес на много влияние. Не искам да кажа, че не трябва да има влияние.
1: Но ето започнаха и книги да се превеждат на различни езици. Не, български автори повече популяризират.
0: Това е голяма заблуда след 10 ноември, когато реших, че ще дойдат и ни много подготвени млади хора. Ще излезат от този стерилен до някъде език, който съществуваше. И изведнъж видях, че съм тотално сбъркала. Аз четях на магистърска степен. И още в лекциите там и курсови работи, които правиха, много граматически грешки. Казвам на едно момиче, все пак вие филология, бакалавър, завършили сте. Ами вика, той компютър е за това да поправя грешки. Така видях цял един курс да вярват, че Бай Ганю на Алеко Константинов е пиеса. И затова не ми е чудно, че сега се говори така медицински за вторичен аутизъм. Те не са виновни. Нали децата, че не могат да проговорят някои деца до 4-5 годишна възраст. Защото са само с телефона или таблета, никой не им чете приказки.
1: Какво бихте посъветвали и младите хора, младите родители дори, които сега възпитават децата
0: си? Вижте, сега аз не бих давала такива съвети.
1: И с това да завършим разговора.
0: Спомням си, никого не мога да обвиня, защото аз ги разбирам. Абе, в едно време не можеш да кажеш, малко ще ви позвучи, дори да види майка ми, че учителката бърка, абе, никога нямаше да си позволи да отиде. Тя ще отиде, но ще разговаря с учителката. Ми те вкъщи създават едно отрицателно отношение. Така че аз не мога да кажа кой е виновен. Дали училището, дали вкъщи. Ами, извинявайте, аз чувам по улицата, аз не съм, пак казах, радетел на този изкуствен език. Ама те се псуват и употребяват пред тия малки деца. Ама това не е разбирането за свобода. Все пак има някаква порядъчност.
1: Свободата трябва да има и тя граници.
0: Свободата, тя е вътрешна, отвътре. Днес се забравя една мисъл на Сартър. Той казва, аз бях най-свободен по време на фашизма. Защото съпротивът, усещането за вътрешната свобода. Даже се същам, Платон казва, когато една цивилизация се изражда, има театрокрация. Театрокрация, тя вече не е демокрация, а представене. Ма какво ще представиш? Това вече е въпрос на култура, на вкус, на уважение към другия.
1: Много благодаря за този разговор на Красимира.
0: За мен беше удоволствието.
1: На Красимира Близнакова.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване и в левове, освен в евро. По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Жълт код за обилни валежи с градушки е обявен за днес за 4 области на страната – Благоевград, Пазарджик, Смолян и София област. А по цялото Черноморие е в сила жълт код за силен вятър в морето, става ясно още от справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури. През нощта екипи на пожарната дежуриха в района на пожара край село Висока могила, община Бобошево, който по последна информация е ограничен от две страни, но продължава да гори. Изпратен на място е булдозер, за да направи просеки и улесни гасенето му. Екипи на пожарната останаха да дежурят през нощта и в района на пожара край Асеновград, който беше овладян. Пламъците, заради които беше затворен околовръстния път на града, обхванаха над 6000 декара запустели ниви. Междувременно бяха локализирани и двата пожара в Хасковско, край Димитровградския квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово. Президентът Илияна Йотова ще бъде във Варна по повод отбелязването на 147-та годишнина от създаването на военноморските сили и за тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск Априлски 2026 на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Очаква се тя да връчи пагоните и дипломата на курсанта първенец на випуска, както и да отправи приветствие към младите офицери и гости на церемонията. Ловчанският митрополит Гавриил ще отслужи от 9 часа литургия в храм Свети Кирил и Методий, където за втори ден за поклонение ще бъде изложена чудотворна хавайска икона на Света Богородица. Очаква се иконата да остане за поклонение там до 14 часа, когато по програма ще отпътува за Видинската епархия. В 17 часа иконата ще бъде посрещната в храм Свети Дух в Монтана, където утре сутрин ще има света литургия, съобщи видинският митрополит Пахомий. В емисията новини следва прогнозата за времето днес. Ще я чуем от Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Евангелието от Матей и размишляваме върху текста. В глава 12, стих 30 са записани думите на Христос. Който не е с мене, е против мене. И който не събира с мене, разпилява. Невъзможно е да бъдем неутрални, безразлични към Божия Син. Ако не ни интересува и сме безразлични, сме против Него и разпилява.

пилявам себе си, живота си в суета. Текстът продължава. От 33 стих четем. Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лош, защото по плода се познава дървото. Плода на живота ни са нашите дела, а дървото сме ние, които ги раждаме и творим. Ако делата на Христос са добри, изцеление, освобождение на бесновати, как някой твърди, че той е зъл? Прекрасните плодове на благословение, които Месията подарил на хората, задължават книжниците и фарисеите да признаят, че дървото на личността му е добро. На техните обвинения, че изгонва бесовете чрез бесовския княз, той отговорил: «Рожби ехиднини, как може да говорите добро, когато сте зли? Защото от препълнено сърце говорят устата. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден, защото по думите си ще бъдеш оправдан и по думите си ще бъдеш осъден». Ехидната е отровна змия. Оттам и определението ехидни за хора, които са язвителни, хъпливи, а думите им отровни. В книгата «Деяния на светите апостоли» четем как една ехидна излязва от огъня и се впила в ръката на апостол Павел, но той останал невредим. Свети Йоан Кръстител също нарекал книжниците и фарисеите «рожби ехиднини» – деца на отровна змия. Спасителят Христос имал всички основания да ги нарече така. Той вършил добрини, изцелявал, освобождавал от бесове, а фарисеите наричали делата му дяволски. Разбираме също колко важни и показателни за същността на човека са думите, които говори. Те са израз на мислите и чувствата му. Голяма е отговорността ни пред небето, пред Създателя, който ни е дарил способността да мислим и говорим. За всяка празна дума ще отговаряме в съдния ден. Не за всяка гнила, обидна, груба и лоша, но за всяка празна дума. Звучи твърде строго. Хората често се срещат, за да побъбрят. Празни думи ли са това? Коя дума е празна? Свети Йоан Златоуст писал: «Празна дума е тази, която е противна на истината, която е лъжовна, изпълнена с клевета, безполезната, срамната, неприличната, неблагонравната». Той също коментирал колко благосклонен и милостив е съда според израза: «По думите си ще бъдеш оправдан и по думите си ще бъдеш осъден». Коментарът на свети Йоан Златоуст е: «Не по речите на друг, но по твоите собствени думи. Що може да бъде по-справедливо от това?» Тези предупреждения са записани в Светото Писание за нас, които вярваме и обичаме Бога. Така ще внимаваме, ще изпитваме сърцата и мислите си по всяко време и ще съблюдаваме всяка наша мисъл да е угодна Богу, защото рано или късно всяка мисъл излиза от устата ни като дума, дори неволно. Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат благоугодни пред Тебе, Господи, крепост моя и избавителю мой. Псалом 18. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица, леки и спасителни богородични пости. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е «Духовен поглед на български с интервал между двете думи».

0: Горанов неделя.
1: Националната галерия притежава една от най-големите и представителни колекции от творбите на художничката Лика Янко. Нейни картини в момента са изложени в двореца и изложбата може да се разгледа до 5 септември. Пътуване към образа е озаглавена експозицията, за която сега разказва Светослава Кузманова.
2: Лика Янко е всъщност псевдоним на Евангелия Грабова, родена в София през 1928 година и дъщеря на изселници от Албания. Учила е във френския колеж в столицата и там за първи път се запознава с творчеството на Сезан, Ван Гог и Гоген, които по-късно оказват влияние върху нейното творчество. През 1946-та постъпва в Художествената академия със специалност живопис в класовете на Дечко Узунов и Илия Петров. Твърди се, че отказва да получи дипломата си, защото картината и Трактористи е оценена с тройка, тъй като не отразява социалистическия реализъм и в нея имало много свежи цветове. Тя прави рядко изложби, като най-дългия период, в който отсъства от галериите, продължава цели 14 години.
3: Тя никога не е бил бунтар. Тя не е дисидентствала, не се е опитвала да върви против системата. Това е тихо несъгласие, една лична обида като творец, което предизвиква това нейно решение да не участва в художествения живот.
2: Казва Николай Оштовалийски, куратор на изложбата в Националната галерия.
3: Тя учи в академията в най-тежките и най-мрачните години на сталинския култ в България по времето на Вълко Червенков, на Васил Коларов. Това са 48-54. Сами разбирате каква е атмосферата и какви са изискванията за един академичен етюд, нали, в художествената академия. Тя е гледала постимпресионистите, тя е гледала Ван Гог, Гоген, така че в тия най-ранни неща, които можем да видим в нашата изложба, а те са от 57-58 година, края на 50-те години, ясно личат влиянията именно на Ван Гог и на Гоген.
2: Богатата колекция от картини на Лика Янко, която притежава Националната галерия, става възможна благодарение на дарителския жест, който художничката прави още при живе.
3: И с нейното завещание, нейното дарение, Националната галерия получи 128 нейни произведения. От този най-ранен период до най-късните неща, които вече минават така границата на 20 век. Това са класическите бели композиции, които фактически тя е известна и емблематична с тия свои бели картини, върху които са колажирани най-различни елементи. И от 2002 година, когато аз тогава също имах възможността да направя първата изложба с това дарение, 2002 година, след това през 2011 година също показахме, има две мащабни изложби преди тази, която в момента може да се види в двореца.
2: Лика Янко е част от една малка група художнички, които правят ежегодни неформални пленери. Сред тях са Ваня Дечева, Дора Кънчева, Олга Вълнарова, Мими Веселинова, Райна Вунчева, Костадинка Цветкова, Жени Механджийска, казва още куратора Николай Оштовалийски.
3: Това са едни неофициални пленери. Те пътуват на собствени разноски. Точно това е времето, в което идеологическия апарат на държавата и на комунистическата партия издига един лозунг,

че първо, изкуството трябва да бъде национално по форма и социалистическо по съдържание. Това е една така омекотена версия на социалистическия реализъм от 40-те и 50-те години. И втория е по-близо до народа, повече сред живота. Това е един лозунг, който е отправен към хората, не само на изобразителното изкуство, но на цялата българска култура по това време. И какво се случва? Раздават се много щедри командировки, още по-щедри контрактации и художници, поети, белетристи, драматурзи, публицисти тръгват към националните строителни обекти, към трудовите кооперативни стопанства, към заводи, фабрики и всякакви обекти на труда, за да отразяват от непосредствена близост труда на народа.

0: Това е официалната страна. И в същото време ние виждаме, че една малка група млади художнички също тръгват сред народа, но с малко по-различни намерения. Те тръгват, за да търсят сред дивите по това време все още планини и селища на Родопите, да търсят свободата.
1: Освен Николай Остовалийски и Ива Велева е куратор на изложбата «Пътуване към образа с картини на Лика Янко», която може да бъде разгледана в прохладните зали на Националната галерия до 5 септември. За Ранов неделя, Светослава Кузманова.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 август, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване и в левове. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязал в българското въздушно пространство. Най-малко 3 души са загинали, а 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. От днес търговците обявяват цените на предлаганите от тях стоки и услуги в евро. До вчера беше задължително двойното обозначаване на цените и в левове, предава репортерът Мария Костова.
1: Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на търговците. Ако от днес те продължат доброволно да посочват и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Трябва да имат предвид, че превалутирането трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс. Законът за въвеждане на еврото не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от днес нататък. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуална платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. За новините, Мария Костова.
0: Жълт код за обилни валежи е обявен за днес за 4 области на страната. Това са Благоевград, Пазарджик, Смолен и София област, където се очакват и градушки. А по цялото Черноморие е в сила жълт код за силен вятър в морето, остава ясно още от справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. През нощта екипи на пожарната дежуриха в района на пожара край село Висока могила, община Бобошево, който по последна информация е ограничен от две страни, но продължава да гори. Изпратен на място е булдозер за гасенето му, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и 3 стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. Няма опасност за селата в района. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Екипи на пожарната останаха да дежурят през нощта и в района на пожара край Асеновград, който беше овладян. Пламъците, заради които беше затворен околовръстният път на града, обхванаха над 6000 декара запустели ниви. Междувременно бяха локализирани и двата пожара в Хасковско, край Димитровградския квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места. Край Димитровградския квартал Мариино огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Основните съмнения за причините са за човешка небрежност, най-вероятно незагасена цигара, хвърлена през прозореца от преминаващ автомобил. В тази връзка областният управител на Хасково Тодор Иванов апелира.
4: Да спазват всички забрани, тъй като това е от жизнена важност в настоящия период.
3: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. МВР съобщи, че предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. По първоначални данни става дума за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. С подробности за този вид безпилотни летателни средства слушаме редактора Михайлина Димитрова.
5: Произведеният в Украйна дрон Майя е проектиран да действа като примамка и тежи около 25 кг. Тъй като разработката е военна и се използва за тайни операции като фиктивна цел, украинските специализирани медии не публикуват техническите схеми от съображения за сигурност. Поред руския сайт Aviapro, дронът Майя е оборудван с бойни глави с тегло до 5 кг, което го превръща от обикновена примамка в потенциално опасен обект. В останките от дронове често се откриват следи от американски експлозиви C4, както и специални детонатори, които реагират на вибрации и промени в магнитното поле и могат да се задействат дори след като дронът е паднал. Моделът Майя има и руски аналог Гербера и двата апарата могат да се оборудват с малка бойна част с тегло от 2,5 до 5 кг. За новините Михайлина Димитрова.
0: Междувременно пред журналисти в Киев, говорителят на Украинското външно министерство Георгий Тихий каза, че украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. В понеделник за среща по темата от външно министерство е извикан посланикът на Украина у нас Олесия Илашчук. Най-малко 3 души са загинали, 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Силвия Петрова с още информация.
6: В Днепропетровска област 2 души са загинали, а други 2 са ранени при руски удари с артилерия и авиобомби, съобщи областният управител Александър Ганжа. При отделна атака срещу Павлоград са пострадали 9 души, сред които 4 деца. В Харковска област 68-годишен мъж е загинал при удар с дрон, а 46-годишна жена е тежко ранена. Повреден

0: отопление и газопровод. Междувременно авария в електроцентрала остави без електрозахранване около 100 000 абонати в граничната Черниговска област. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Владимир Путин подготвя масова мобилизация без официално да я обявява. Според него Кремъл ще засили кибератаките, ракетния натиск и опитите за сплашване. Междувременно агенция Bloomberg съобщи, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби към Черно море заради зачестилите нападения срещу плавателни съдове в региона. Според източници на агенцията се бавят или не се издават разрешителни за преминаване през Дарданелите на кораби към Новоросийск, важен център за износ на петрол и зърно, а в някои случаи и към украински пристанища. Турските власти за сега не са дали официално обяснение за мерките. Медията отбелязва, че според данните за проследяване на корабния трафик, плавателните съдове, насочени към български или турски пристанища, са продължили да се движат през Дарданелите. По-рано тази седмица турското външно министерство съобщи, че няколко членове на екипажи, включително турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу два турски кораба. За новините Силвия Петрова.
1: Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море, информира редакторът Филип Данчев.
2: В интервю за Държавната информационна агенция Анадолу, Фидан каза, че Турция е изразила опасенията си относно ударите срещу кораби в Черно море пред двете страни и че самата тя ще приложи определени мерки за сигурност, но не даде повече подробности. Отбранителният пакт, подписан от Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, технически е идентичен с споразумението за взаимна отбрана по член 5 на НАТО, каза още Фидан, като допълни, че споразумението не е насочено срещу Иран. Фидан заяви, че в рамките на пакта ще бъде сформиран министерски комитет, подобен на този в НАТО, както и генерален секретариат със седалище в Саудитска Арабия. Египет би могъл да се присъедини към пакта, след като бъдат решени някои технически въпроси, допълни той. Саудитска Арабия, Пакистан и Турция подписаха споразумението в петък.
1: Информация на редактора Филип Данчев. Британските кралски военноморски сили предупредиха за засилена руска активност около териториалните води на Обединеното кралство, след като през юли прекараха 21 дни в проследяване на руски кораби, предаде ДПА. Военноморските операции за наблюдение на руската активност са се увеличили с 25% през юли в сравнение с предходната година, като военни кораби са извършвали многократни преходи през Ла-Манша и Северно море. Междувременно британската фрегата HMS Somerset е участвала в наблюдението на руската активност в Северния Атлантик като част от 4-месечна мисия на НАТО за проследяване на подводна и надводна руска активност. Засилената руска военноморска активност последва задържането на танкера Смиртос от британски командоси през юни, първия случай, в който британски военнослужащи директно са се качили на борда на кораб от така наречения Сенчест флот на Русия. Отново у нас президентът Илияна Йотова ще бъде във Варна по повод отбелязването на 147-та годишнина от създаването на военноморските сили и на тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск Априлски 2026-та на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Очаква се тя да връчи пагоните и дипломата на курсанта първенец на випуска, както и да отправи приветствие към младите офицери и гости на церемонията. Президентът и върховен главнокомандващ ще бъде посрещнат с почетен строй на морската гара в града, а по случай празника тържествено ще бъдат издигнати флаговете на корабите от военноморските сили. В Ловешкия храм Свети Кирил и Методий за втори ден за поклонение ще бъде изложена чудотворната хавайска икона на Света Богородица. В 9 часа се очаква ловченският митрополит Гавриил да отслужи литургия, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: С литийно шествие във вчерашния ден беше посрещната чудотворната хавайска миротучива и верска икона на Пресвета Богородица в Ловеч. Стотици миряни се поклониха пред иконата в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий. Ловченският митрополит Гаврил каза пред събралите се миряни, че тази икона е едно голямо чудо.
4: Ловеч следните години за четвърти път посрещаме чудотворна икона на Света Богородица, но действително тази такава, толкова много мироточене, това е действително едно голямо чудо. След празник в 9 часа почва Светата Божествена литургия, следобед изпратим иконата.
3: И днес в храма миряните имат възможност да се поклонят пред нея и да измолят небесното и застъпничество. Очаква се иконата да остане за поклонение

0: Светата обител в Ловеч до 14 часа, когато по програма ще отпътува за Видинската епархия. От Ловеч, Латинк Светозарова.
1: Очаква се в 17 часа чудотворната хавайска икона на Света Богородица да бъде посрещната в храм Свети Дух в Монтана, където утре сутрин ще има света литургия, съобщи видинският митрополит Пахомий. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Арда победи с 2-0 Дунав в Русе в матч от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. В друга среща от вчерашната програма на кръга отново успех за гостите. Локомотив София ЦСКА 1948 1-3. Днес са срещите Черноморе Лудогорец, пряко по програма Хоризонт и Септември ЦСКА. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на мача с Борец Баня Лука от Шампионската лига в София. При Сен Жермен и Манчестър Юнайтед завършиха наравно 1-1 в контролна футболна среща, изиграна в Гьотеборг. В други проверки Милан Челси 0-3, Интер Ювентус 2-1, Ференц Варош Реал Мадрид 1-2, Брайтън Рома 3-0. Арсенал привлече официално полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Владимир Зографски се нареди на 46-то място в състезанието от веригата Гран При по летен ски скок в Куршевел. Победител в това състезание стана австриецът Даниел Чофених. Виктория Ангелова се класира за финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Българската атлетка постигна резултат от 13 метра и 3 сантиметра, който я отреди 10-то място преди финалните опити тази вечер. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години спечели титлата на Балканиарата в Албания. В финала в Тирана волейболистите ни се наложиха с 3-2 гейма над състава на Турция. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. В полуфиналите Несторов се наложи с 7-5 и 6-3 над Радо Михай Папоя от Румъния.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
3: Добро утро. В момента температурата в София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 89%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 до 20 часа днес ще е ограничено движението на камиони над 12 тона в посока София на автомагистрала Тракия, както и по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. С повишено внимание днес трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Марица и в двете посоки между 50 и 62 км заради косене на тревни площи и изрязване на храсти. А в следобедните часове, ако температурата на въздуха надхвърли 35 градуса, а тази на асфалта 50 градуса, ще бъде забранено преминаването на камиони над 20 тона в някои участъци от пътищата в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора, напомнят от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване и в левове. Остава висок рискът от възможност.

0: възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Най-малко трима души са загинали, а 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Юросоник» в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Безотговорността е най-опасната искра,

0: Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Рано в неделя.

0: Дряновското село Косарка в Предбалкана е като много други, в които зад каменните довари буренясват грохнали къщи. Но за разлика от други малки местни общности, вместо да се оплакват и да са се захванали и са оправили църквата, хората, които живеят там, а в последните 3 години местни ентусиасти събират артисти на арт пленер и са на път да превърнат запустялото място в парк. За това разказва кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: В последните години чистият въздух довел в Косарка не един и двама мераклии за спокоен живот на село. И тук, като навсякъде, изтърбушени къщи се редуват с потегнатите домове на семейства, които са върнали към живот дядовите къщи или са избрали да се заселят в Косарка. Една от тези къщи е на Йордан Балканджиев, чието семейство живее в селото от 5 години. На метри от

0: къщата му минава дерето, а покрай него в последните лета на мястото на пущинака започва да изниква арт-парк. Но преди това...
1: Това беше конгломерат от различни видове увивени треви, шипки и отпадъци. Отпадъци предимно пластмасови, оплетени и много ароматни. Сега има вече култивирани местни видове, когато се поддържат. Поседили сме там фацелия, която е много медоносно растение и всъщност е сидерат, подобрява почвата.
0: И насажденията, и произведенията, предимно от камък, дърво и глина, или създадени от непотребни и скорубени вещи, и според даденостите на мястото, променят средата и водят хората под сенките на дърветата в тази част на селото. Пленерът се провежда за трето лято, след като Йордан увлякал по идеята свой приятел, Добрин Атанасов, който е художник и преподавател. Партньор на местната общност става Центъра за неформално образование и културна дейност АЛОС, и замесените вече говорят за това как инициативата се развива в годините.
2: Повече и все по-различни хора започват да идват. Хора, които биха искали да общуват, имат така нагласа към работа на открито и така са готови да отделят от времето си и да оставят нещо на мястото. Интердисциплинарен е симпозиума. Художници, артисти, които имат различни посоки, в които работят. Така не студенти, ученици от Тревенската гимназия тук да помагат. Въобще имаме така едно голямо възрастово разнообразие. Тук се събират и обменят реално и опит, защото това също е много важно.
0: Това лято Кос Арт Камп, както го нарекоха въвлечените, събра 10 артисти от Габрово, Велико Търново, Балчик и София. А връзката с Балчик е директорът на университетските ботанически градини в София, Варна и Балчик, Красимир Косев, чийто корен е от косарка. Той и екипът му издигат инсталации от бамбук и засаждат край дерето от вечно зеленото растение.
3: Напоследък в рамките на развитието на ландшафтната архитектура италианците измислиха един нов похват, тъй наречената култура del paesaggio, насищане на градинското и парково изкуство със социален елемент. И всъщност нашата работа в ботаническите градини, освен да се отглеждаме документирани живи растителни колекции за нуждите на науката и образованието, ние осъществяваме и социални дейности, като работим с различни местни общности. И тъй като ние сме по трансектор на цяла България, София, Варна, Балчик, използваме всякакви възможности. Естествено, че аз използвам субективното ми участие тук в тази общност. Ние с Данчо се знаеме деца вика отскоро, но за сметка на това познанството ни е доста така качествено и продуктивно, защото на нас ни пука за не само местната общност, за местната природа, за местния социум и полагаме някакви усилия да приобщаваме хората и да ги правиме една общност. И предложихме да участваме с арт-инсталации бамбука, като го съчетахме и с интродуциране на един вид бамбук в тук местната флора. Като идеята е, за да го пазят местните хора, сме им обяснили, че този бамбук е много хубав, освен че ще ги раззелени, освен че ще играе ролята на четвъртичен очистител на замърсени води, почви и така нататък. Като се развие, като са прихвани, нали, могат да си го ползват периодично, като отсичат големите стъбла за колове за домати, за боб. И оттам се завъртя тази идея да направим едно пространство тук, което Данчо почна да чисти, да облагородява и да го превърнем, да има един кос арт парк, който да въздейства по някакъв начин естетически на хората. И бях приятно изненадан, че хора, които имат имоти тук, дойдоха да видят. Една дама се засили, пипа бамбука, клати нашата инсталация. Му каза се, че не можа да я събори.
0: Така, косарка събира в едно неконвенционалното с градинското парково изкуство, а към тях се добавя и кулинарното, защото в косарка има хора като Иван, който приготвя шпиковани пържоли за общата трапеза. И освен, че участва във всичко това, някак отстрани, почти незабележимо, наблюдава домакинът Йордан.
1: Моята професия на психолог ме кара да се вълнувам от емоции. Емоции, предизвикани от едно такова общуване, от едно приятелство, от такова симбиотично взаимодействие от различни общности, от различни таланти е много приятно за един психолог. Разбираш много неща за хората от различна гледна точка.
0: В Кос Арт Камп предстои да се развият нови идеи за следващата година. И каквито и да са хрумванията, важното е, че идват от хора, които, освен че се грижат за домовете си, ги интересува и общото. За Хоризонт от село Косарка, Велина Махлебешиева.

0: всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
3: Всички системи включени. Рано в неделя.
4: Три.
3: Детския радиоконкурс.
4: Две.
3: Само по Хоризонт.
4: Едно.
0: Детският радиоконкурс само по Хоризонт.
5: Здравейте, аз съм Йоан Христов от Националното училище по изкуства Добри Христов, град Варна, от класа по кавал на Николай Докторов и Дамян Йорданов. Изключително радостен съм от факта, че слушателите на предаването Рано в неделя избрахте мен и моето изпълнение на Кривоплодивско хоро и бавната ми мелодия за победител в тази седмица в класацията Млади фолклорни таланти. Благодаря от сърце на всички. Признанието ви е важно за мене и се надявам моето изпълнение да ви е докоснало по някакъв начин. Отново много благодаря. Бъдете здрави!
6: Прекрасен на Йоан, който ни представи своята прекрасна музика. А сега, уважаеми слушатели, в моите фолклорни таланти отново ще се състезават три песни. Ще ви ги представим заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева, а тях песните ги подбра нашия музикален редактор Стиляна Алексиева. Първото предложение е Легнала Момо.

0: Гласуването започва на страницата на предаването Ранов и Деля в Фейсбук. Вече първите ни слушатели дадоха своите гласове. Гласуваме и на телефони 029631565, 029336743, 0889202207. Добро утро!
1: Добро утро, Краси Величка Георгиеви от Тополовград, 3-2-1.
0: Добро утро!
2: Ало?
0: Заповядайте!
2: Добро утро, Станимир Гелемачев, 2-1-3. Всичко добро!
0: Всичко добро! Следва слушател!
3: Добро утро от град Варна, Маргарита и Йордан Йоцкови и Иван Станчев, 2-3-1.
0: Хубав ден! Добро утро!
4: Добро утро от Белине, семейство Петкови, 2 гласа, 3-2-1.
0: Добро утро!
5: Ало, добро утро!
0: Заповядайте!
5: От Гаврово господин Ганев се обажда за класацията 2-1-3. Хубав ден ви желая!
0: Хубав ден! Добро утро!
6: Добро утро!
0: Как гласувате днес?
6: Аз съм момичето Нина Фонова, Солска 2-1-3.
0: Благодаря ви! Добро утро!
7: Аз се съм!
0: Заповядайте!
7: Обадя се Найден Атанасов от цяло Ловче, община Попол, пореден на изпълнението, даваме 3 гласа, аз съм първата и синът ми, 1-3-2, хубав ден.
0: Хубав ден, добро утро!
8: Привет от Пазарджик, Тодор Мангушев, за класацията, 1-3-2, приятен ден!
0: Приятен ден, добро утро!
9: Ало, добро утро!
0: Вие сте!
9: Ало!
0: Заповядайте!
9: Нели Райкова, от София съм! Привет на предаването за класацията 3-1-2.
0: Хубав ден, добро утро!
10: Ало, добро утро! Чичо Пешо съм от София. 2 гласа, аз и съпругата ми, 3-1-2. Благодаря и весел ден, желая!
0: Благодаря и на вас. Сега поглеждам към страницата на предаването Ранов и Деля във Фейсбук. Гласовете са много. Жоро Банов, Ради Чернев, Юлий Йорданов, Евгений Генов, Калина Петров Новаков, Пенка Кузева, Маргарита Мараченска, Кремена Дренска, Магдалена Лилова, Валентина Драганинска. Добро утро!
11: Аз ли съм?
0: Заповядайте!
11: Добро утро! Обажа си Гинка Чолакова от село Извор, Бургаско, за класацията. 3-2-1. Всичко добро ви пожелавам!
0: Всичко добро! Валентина Петрова, Наталия Димитрова Лазарова, Иванка Лалева, Майя Пенчева. Добро утро сега! Тези...
12: Ало, здравейте!
0: Наши слушатели.
12: Пожена Бърбутова от град Поморие.
0: Да, заповядайте.
12: Моите класации на вас

0: Стилка Лукова е 3-2-1. Гинка Чулакова ми изпривари. Благодаря ви, много хубав ден.
1: Всичко добро. Маринка Милкова, Павлина Маринова, Ясена Запрянова, Иляна Николова, Николай Димитров, Калина Янакиева гласуваха на страницата на предаването Рано в неделя във Фейсбук и още много-много слушатели. Ще им прочита на всички имената. Добро утро сега към ефирните телефони. Заповядайте.
2: Яно съм от град Тутраган. За кансацията. 3-2-1.
1: Хубав ден! Заповядайте!
3: От Юсенил Любен и Николина Григорови, 1-3-2.
1: Хубав ден! Елена Петкова, Олга Чернева, Михаил Манков, Александър Шабов, Ружа и Никола Батеви, Стефан Лекаров, Теди Бориславова, Пенка Тодорова, Иван Озунов, Анжела Георгиева, Иван Спасов, Гергана Мичева, Йордан Куртев и Теодора Миновска гласуваха на страницата ни в Фейсбук. Сега към ефирните телефони. Добро утро!
4: Добро утро, чуваме ли се?
1: Да, заповядайте!
4: Ало, госпожо Валентинова, от град Русе, от брега на Дунава ви се обаждам. Моята класация 2-1-3, госпожа Казакова съм.
1: Всичко добро, госпожо Казакова. Аз съм госпожа Стоянова, но няма нищо, случват се такива неща. Добро утро!
5: Привет от Костен, Стимов, 3-2-1!
1: Записах Теодора Миновска, да, гласува, да ви кажа как гласува тя. 1, 2, 3, добре, за моите фолклорни таланти, добро утро.
6: Ватев от Малчика, 2, 1, 3.
1: Хубав ден, записах, добро утро.
7: Добро утро.
1: Как гласувате днес?
7: Обаждам се от Възрожденска Елена, която днеска е много слънчева. За класацията ние сме всъщност аз имам Стойков и до мен Валя Димитрова. За класацията 2 гласа, 312.
1: Записах. Добро утро на следва слушател. Кой?
8: Добро утро.
1: Ще чуем. Да, заповядайте.
8: Здравейте, давам 2 гласа. 1, 2, 3.
1: Кой се обажда?
8: Анжела Сълова.
1: Да, записах. Добро утро. Заповядайте.
9: Добро утро, ако съм аз.
1: Вие сте. Представете се.
9: Представям се. Дядо Бошко, глобалист от Добричко. Много труден въпрос. Много труден въпрос.
1: Винаги е труден.
9: Обсъждане. Ама оставайте хората да се изкажем, бе.
1: Може да се изкажете.
9: Най-високо културно изпълнено първото произведение, първата песен и 1, 2, 3. 1, 2, 3, аз го въведох в това предаване.
1: О, добре, хубав ден. О. Заповядайте.
10: Добро утро, аз ли съм?
1: Заповядайте, вие сте.
10: Евгения Петрова съм от село Смолска, община Мирково, се обаждам. Трето, второ, първо, хубав ден на вас и на ваша екип и на децата.
1: И на вас хубав ден и на нашите всички слушатели, които се свързвате с нас. Добро утро!
11: Добро утро от град Добрич, семейство Иванови, 213, хубав ден!
1: Хубав ден! Добро утро!
12: Добро утро! За класачата ли?
1: За класацията, заповядайте.
12: Добре. Бонче Бъде в Стопция Бряк. 3-1-2.
1: Хубав ден. Добро утро.
13: Добро утро.
1: Представете се.

0: Топ се брак. 3-1-2.
1: Хубав ден! Добро утро!
2: Добро утро!
1: Представете се!
2: Аз те съм!
1: И гласувайте! Вие сте! Слушам ви! Смело!
2: Аз те съм!
1: Вие сте!
2: Петър Вангелов, любимец! 213!
1: Записах, добро утро!
3: Добро утро, аз ли съм?
1: Заповядайте, вие сте!
3: Ами, Сито, по София, ми днеска е малко трудно да се определи, може би ми трябва да се е фото финиш, защото второто и първото изпълнение бяха много, много добри. И талантливи децата. Обаче за мен класацията е 213. Благодаря ви, лек ден и успешен на всички.
1: Хубав ден, добро утро! Заповядайте, прекъснах. Следващ слушател. Добро утро!
4: Ало?
1: Вие сте?
4: Добро утро, Стилянка!
1: Добро утро, Евелинка!
4: Евелина Стилянка. Евелинка, сумиш от брега на река Чернилом. Казва се скака Юлия, второ, трето, първо място.
1: Добре, записахме. Хубав ден и на вас, и на съпругата ви. Добро утро!
5: Добро утро!
1: Заповядайте!
5: От Добрич минусен 213.
1: Записах. Добро утро!
6: Село Айдемир, Христинка Емила и нейната съседка Златка.
1: Да.
6: Да сте живи и здрави.
1: Не чух.
6: И всичко добро желаем на децата.
1: Не чух как гласувахте със съседката.
6: 3-2-1.
1: Да, записах.
6: И поздрав за Методи Митев и за Гелемашев от Ивайловград.
1: Поздравяваме.
6: Благодаря.
1: До чуване. Слева слушател.
7: Ало.
1: Добро утро.
7: Да.
1: Намалете радиото.
7: За секунда.
1: Добре. Ама секундите много бързо минават. Вие сте.
7: Да, Димитрова от Лясковец гласува. 3-1-2.
1: Добро утро на слева слушател.
8: Баща Митко Вилград, тук са 2-1-2.
1: Благодаря, хубав ден, добро утро.
9: Аз ли съм, да?
1: Да.
9: А, най-после. Веска Манахова, полски чиновец, Велико Търновско. Въпреки, че имам малка забележка към третото изпълнение, което беше в много лош запис, а пък имам сантимент към произведението на Александър Райчев Герган.

0: За класацията 3-2-1. Желаем ви хубав ден.
1: Всичко добро. Добро утро.
2: Добро утро. Привет от град Радомир. Обажда се Златка Зарева. За класацията 2-1-3.
1: Хубав ден. Добро утро.
3: Добро утро. От Плевен за класацията 1-3-2.
1: Хубав ден. Добро утро. Добро утро! И докато изчакваме да се обадите, уважаеми слушатели, поглеждаме към страницата на предаването Рано Феделя във Фейсбук. Там имената на всички вас съм ги казала в ефира на предаването Рано в неделя. Нямаме нови гласове. Добро утро сега към телефоните.
4: Здравейте, добро утро.
1: Слушам ви.
4: Ало.
1: Как гласувате? Чуваме се идеално.
4: Димитър Мандажир съм. Имам 2 гласа, 3-1-2.
1: Записах и двата гласа. Сега, уважаеми слушатели, още малко време за гласуване, след което ще ви кажа коя песен избрахте за победител тази неделя. Добро утро! Добро утро! Оставам да пресмятам, след което ще ви кажа кой е победителя.

Имаме победител. Оспорвена беше днешната на превара. Преди да ви кажа кой спечели, ще ви кажа кой изпълни песните. Първата песен на песента Легнала мома Мария ни представи Мия Джаджева от детска музикална школа Хармония. Втората песен Гергана Пилешарено из репертуара на Бинка Добрева за нас изпя Рая Дочин, която се обучава в Народно читалище Любен Каравелов, 1897, село Куртово Конаре. Изпълнението на третата песен Коидано Гюзел Невесто ни представи Аделмира Лазарова от град София. Аделмира Лазарова от град София е победител в днешната надпревара. Слушам.

0: Horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Жълт код за обилни валежи с градушки е обявен за днес за 4 области на страната – Благоевград, Пазарджик, Смолян и София област. А по цялото Черноморие е в сила жълт код за силен вятър в морето. На места остава висок рискът от възникване на пожари заради сухото време, високите температури и вятъра. През нощта екипи на пожарната дежуриха в района на пожара край село Висока могила, който по последна информация е ограничен от две страни, но продължава да гори. Изпратен на място е булдозер, за да направи просеки и улесни гасенето. От пожарната останаха да дежурят през нощта и край Асеновград, където пожарът беше овладян. Локализирани бяха и двата пожара в Хасковско, край Димитровградския квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово. И още от страната, от днес само в евро ще се изписват цените на стоките и услугите в търговските обекти. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване, т.е. и в левове, и в евро на цените. Разнопосочно се движат цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци у нас тази седмица, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С подробностите слушаме редактора Зорница Близнашка.
1: При зеленчуците тази седмица най-много е поскъпнала зелената салата. На по-високи цени по борсите у нас са се продавали и краставиците, зрелият кромит лук и картофите. А най-много е поевтиняло на едро зелето, следвано от доматите, морковите и тиквичките. Паднала е цената на едро и на зелените, и на червените чушки. При плодовете са скочили единствено лимоните. Най-голям спад по борсите има в цената на прасковите, следвани от ябълките и кайсиите. Поевтинели са и киселото, и прясното мляко, а също и кашкавалът тип витуша и олиото. Поскъпнали са обаче кравето сирене и пакетчето краве масло, както и замразеното пилешко месо, яйцата, оризът, зрелият фасул, лещата, брашното тип 500 и захарта. За новините Зорница Близнашка.
0: 345 нови превозни средства ще бъдат закупени за нуждите на градския транспорт в София. 200 автобуса, 75 тролейбуса и 50 електробуса и 20 трамвая, както ще бъдат разкрити и нови линии. Това обяви заместник кметът по финанси на града Георги Клисурски, който представи намеренията на столичната община за поемане на нов дългосрочен дълг в размер на 367 милиона евро за инвестиции и подобряване на транспортната

0: инфраструктура в столицата. По думите му ще бъдат ремонтирани и булеварди, като Христо Ботев, Скобелев, Ломско шосе, Копенхаген.
1: Подобряваме по най-грандиозния начин и обновяваме градския транспорт в София и транспортната инфраструктура. Софиянци всъщност ще могат да се придвижват по-лесно, по-удобно и по-надежно, както с градски транспорт, така и с колело и пеша, и по-безопасно. Всъщност и самата среда по булеварите ще стане по-добра, тъй като ще има повече озеленяване, по-добри тротуари.
0: Каза заместник кметът по финансите Георги Клисурски, като уточни, че за да се осъществят инвестиционните намерения на общината, е нужна подкрепа от столичния общински съвет. Япония отбеляза днес 81 години от атомната бомбардировка над Нагасаки, след като в четвъртък почете паметта на жертвите от Хирошима. Американските ядрени удари през август 1945 година отнемат живота на над 210 000 души. Много от тях умират вследствие на радиационното облъчване. Силвия Петрова.

0: През август 1945 година отнемат живота на над 210 000 души. Много от тях умират вследствие на радиационното облъчване. Силвия Петрова информира.
1: Участниците в церемонията запазиха минута мълчание в парка на мира в Нагасаки, след като камбаната на мира прозвуча в 11 часа и 2 минути местно време, точният час, в който атомната бомба избухва над града преди 81 години. Това остава единственият случай в историята, когато ядрено оръжие е използвано във военен конфликт и едно от последните важни събития на Втората световна война. На днешната церемония говориха министър-председателката на Япония Санае Такаичи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки.
2: Никога не бива да допускаме да се повтарят трагедиите, случили се в Нагасаки и Хирошима преди 81 години. Ние насърчаваме реалистични и практични инициативи за свят без ядрено оръжия.
3: Докато недоверието, конфликтите и разделението се разпространяват в международната общност, все по-често надделява правото на силата, налагано от големите държави. Ситуацията в Украина и Близкия изток, където пряко участват държави, притежаващи ядрени оръжия, остава непредвидима.
1: Въпреки, че през 2024 получиха Нобеловата награда за мир за своята дейност, оцелелите от атомните бомбардировки обсъждат дали да продължат работата на националната си организация заради напредналата възраст на членовете й. За новините е Силвия Петрова.
0: А сега ще чуем прогноза за времето днес от Христо Христов.
4: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

На 9 август законите на Мърфи започват с изречението на Иван Кулински от Угърчин. Тръгнеш ли на слука, може да няма сполука. Спас Васев. Във виното е истината, а лъжата идва след това. Георги Пантелеев от Плевен. Да обуздаеш езика си, това е дело на мисълта. Емилия Търновска от Габрово. Злобата е извънбрачното дете на недоверието. Илия Берберов. Принадлежим на земята, но не слизаме от облаците. Христо Менков. Ако прекалено много разбираш другите, няма да успееш да разбереш себе си. Планимир Петров от Варна. Гладът е честен съдия. Не признава оправдание. Ботю Мерчанов от Севлиево. Как да победя себе си, като все съм на своя страна? Петър Гонков от Летница. Всеки дом е един малък театрален салон. Тодорка Вълчева от Враца. Оръжието на свободните хора е свободното слово. Христо Димитров от Масларево. Най-голямата измама е да убедиш роба, че оковите са избор. Снежана Желязкова, Разград. Не е от значение колко знаеш, а можеш ли да го ползваш? Петко Ботев от Габрово. Плод на човешката фантазия. Яйцето на Колумб се превърна в Колумбова круша. Мирослав Божков. Приятелството е по-ценно от златото. Не се купува с пари. Румен Озунов от Поликраище. Щом нямаме армия, да се въоръжим с търпение. Стоян Михайлов от Търговище. Понякога всички се мислим за спасителни пояси, а всъщност и оставаме само техните дубки. Цветана Танасов от Свищов. Едни разчитат на перото, други на длетото, а трети на гласа, за да творят красота. Пенчо Далев от Дрянов. Принципът на Айнштайн за относителността, приложен към кокошката. Дали не бяга много бързо, си мисли тя, когато е гонена от петела. И дано не бяга много бавно, си мисли тя, когато е гонена от лисицата. Мая Цекова от Варна. Когато си купуваме време на кредит, после го изплащаме с нерви. Димитър Атанасов от Кобрат. Докато чакаше писмо в бутилка, изпи тонове алкохол. Марин Дончев от Габрово. Идеите ги създават умни хора, а други ги осъществяват. Христина Борисова от Севлиево. Всеки мечтае за живот като на кино, но при някой се получава латино сериал. Илка Тодорова от село Камен, Велико Търновско. Политиката, ако беше само игра на думи, бихме ръкопляскали. Ангел Попов от София. Човекът цент не струва, на злото щом слугува, но щом не се продава, бореца за правда става. Завършвам с доктор Драгомир Мирчев от Хасково. Повечето политици имат най-чиста съвест, защото никога не са я употребявали.

0: Цветанов неделя.
1: Родителите в днешно време все по-често се обръщат към изкуствения интелект за помощ при отглеждането на децата си. Опасността идва от предоверяването, защото не се знае откъде черпи информация. Точно за това експерт по ранно детско развитие, експерта се казва Мила Томова Прусийска, превърна своята 10-годишна професионална практика и повече от 1100 консултации направи със семейства в първия Monti AI консултант за родители. Латинка Светозарова разговаря с Мила Томова Прусийска.
2: За добро или за лошо, вече съвременните родители се допитват до изкуствен интелект, когато става въпрос за децата им. Включително и за медицински въпроси, но и за как да реагират в трудни ситуации.
3: Това казва Мила Томова Прусийска, която заедно със своя съпруг Георги Прусийски създадоха и обучиха за първи път специален консултант изкуствен интелект Monti AI, който се базира на конкретна методика и опит от практиката, т.е. може напълно да му се доверите.
2: Проблема на съвременните и световните модели е, че те взимат информацията от целия интернет. Представете си, това са форумите на BG Mama, коментари и въобще всички...
3: Верни и неверни.
2: Верни и неверни, противоречиви и разнообразни методики, които понякога взаимно се изключват, а то ги взима без да следва една родителска философия. И това даже е цитат на самия чат GPT, който си направих труда да го питам, дали може да му се довери човек за родителството. И той това каза, аз не следвам конкретна философия. Какво означава това? Това е все едно да искате съвет от безброй различни педагози, ма всеки път различен да питате, без да ви интересува каква система той следва и да очаквате, че ще получите винаги качествен съвет, който да пасва точно на вашето семейство. Трудна работа.
3: Това ли е причината вие да обучите изкуствения интелект? Само как звучи?
2: Да, точно това. Правя множество консултации с родители и последната една година особено много често ми казват, ми аз питах изкуствения интелект, GPT-то, то ми каза това и не веднъж или два пъти се случва да получат препоръки и насоки, които не са за тях. Като го споделих със съпруга ми, който пък е IT-специалист, той каза, ние можем да обучим такъв модел по твоята книга за родителство с обичи и граници и по въобще методиката, която ти проповядваш. И така и направихме. Написахме над 2000 страници авторски текст, свързан с и Монтесори обучението, и традиционната педагогика, и въобще принципите, които и в моята възикова къща на децата Мио Монтесори следваме. Родителите, когато си пишат с нашия консултант по родителство, да имат усещането, че разговарят лично с мен и ще получат отговори за това как да възпитават с обич и ясни граници.
3: Защото този консултант използва вече стъпила на научна основа методика и проверена в практиката.
2: Вече 7 години от частната детска градина, но и от 10 години съм педагог и имам и две малки деца на 3 и на 4 години, така че съчетала съм в тази методика това, което е приложимо както от детската градина, така и в семейната среда. Често пъти е доста по-различно, отколкото в детските заведения, но има много неща, които биха помогнали на много семейства да имат повече разбирателство в къщи и да възпитават ценности и моралния компас на децата си, без викове, без крясъци и без чувството за вина, което ни спохожда, или поне доста по-малко.
3: И как действа това на практика?
2: Всъщност, това, което се различава нашия модел е, че ние изрично сме му казали да приоритизира нашата методика, а не да гледа какво разказват другите в интернет. Тоест, той е все едно обучен в този университет, така да се каже, и следва тази философия, а не на парче да хваща и да пуска някакви съвети, които може да звучат убедително, но са хаотични.
3: Реално, ако аз искам да се допитам и да поискам съвет, какво трябва да направя?
2: На първо място този AI консултант се намира в мобилното ни приложение Monty Way, което е за детско развитие. Друго огромно предимство е, че там още с изтеглянето на приложението попълвате един въпросник от 15 въпроса, с които ние опознаваме детето, неговите силни страни и също според държавните образователни и световни стандарти как се развива, къде е по-напред, къде има да навакса или къде си е с обичайното си темпо. И на база на тази информация изкуственият интелект я взима предвид и вече има не само субективното описание на родителя за проблема, ами и обективна оценка това дете всъщност какви възможности и компетентности има и съчетава тези неща с нашата философия и дава много конкретни отбори специално за това дете.
3: Имате ли обратна връзка с родители, които вече ползват този онлайн консултант?
2: Да, интересното е, че тези, които го ползват редовно, казват, че мила все едно си говоря с теб, което беше търсения ефект, защото го обучихме да следва начина, по който аз провеждам консултации с семействата, да си изгражда една цялостна картинка и на различни нива да дава насоки на родителите.
3: Имало ли е случай, когато след консултация ви се обаждат родителите, било то за допълнителна информация, има ли такава опция?
2: Даже ги съветвам да правят. В мобилното ни приложение има и затворена родителска общност, в която като си напишат въпроса им, отговаря не друга майка като тях, ами конкретен експерт. Или лично аз, или някой от моя разширен екип, педагози, логопед, психотерапевт. И ги насърчавам успоредно да си пуснат въпроса в групата, да видят реалния експерт как ще им отговори и да си пишат с консултанта, особено ако по малките часове и оттам насетне вече да сравнят и да видят дали се припокриват насоките. И това бих посъветвала всеки, независимо с какъв AI консултант се съветва. Проверявайте и бъдете

0: критични спрямо това, което ви съветват, защото не знаете откъде се съветва самия изкуствен интелект.
1: И все пак този консултант не може да замени живата връзка.
0: Живата връзка винаги ще печели. Смятам, че ще става все по-ценна. Но това, което изкуственият интелект ще направи, е експертизата на добрите специалисти да е по-достъпна.
1: Какво казвате на родителите, когато ви потърсят за проблем, който според тях е неразрешим? Детето е капризно, тръшка се, иска всичко в този материален свят, а те искат да го научат да бъде възпитано, мило, усмихнато, да приема нещата и забравя, че това е дете.
0: Един от главните проблеми е нашето очакване към детето. Първите 7 години, чисто на биологично ниво, нервната им система много, много трудно успява да се саморегулира. То на нас не е трудно да се овладеем, какво става за тях. Това, че се държи като малко човече, не го прави умален възрастен. От друга страна е, че често пъти родителите приемаме всичко много лично. Ако ни обиди, пък ако направи някоя беля, но то е такова, то голям и над. Има време, докато му се оформи характера. Обичайно в първите 7 години, когато напипаме правилната причина, минава и кризата много по-лесно.
1: Но всичко трябва да се прави с любов.
0: Абсолютно с любов и с малко себевглеждане, защото най-ефективният начин ние да променим поведението на детето е когато променим своето, защото те попиват това, което правят възрастните, особено най-близките им обичани хора и това, което се случва около тях. И това е прекрасна новина, защото това ти да промениш в себе си нещо е изцяло в твоя контрол или самоконтрол. Докато това да промениш някой друг е много по-трудно.
1: Така че много внимателно трябва да се използва изкуственият интелект, особено при възпитанието на децата.
0: Да, защото това ни е най-милото и всички сме си патили да се подведем по някой недостатъчно добър съвет. И по-лошото е, че звучат убедително, а не са създадени точно за това. И това е проблема, който ние решаваме с Monty AI. Да имаш доверен консултант, който е обучен от реален експерт с над 10 години практика и работа с малки деца и техните родители, с свое семейство и свои деца, които на практика вижда и в семейната среда как изглежда родителството с обичи граници, и над 1000 семейства, на които са се доверили на този експерт.
1: И най-важно, може лично да се срещне с Мила, то му въпроси иска.
0: Така е, да.
1: За Ранов неделя от Плевен, Латин Светозарова.

0: къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
6: Рано в неделя.
7: Само за една година екипа на Младежкия център в София реализира над 200 събития, в които се включиха повече от 2200 деца и младежи. Добро утро, рано в неделя, казвам на Диляна Вучкова, която ще ни разкаже повече за това. Младежки център, ваша мисия, изграден в надежда и много деца.
8: Здравейте, благодаря много за поканата. Да, Младежкият център е едно пространство за младежи на възраст между 13 и 29 години, което от една година, година и нещо създаваме, и това е една инициатива на Столична община. Вече година и нещо в рамките на проекта за изграждане на Младежкия център имаме основно две линии на работа. Строим една мащабна инвестиция, в която ще създадем средата за младите хора. Отделно от това реализирахме изключително много дейности в различни направления и в края на месец юли проектът приключва и започваме нов етап на нашето развитие, всъщност в следващия период. От следващите 5 години ангажиментът на Столична община е да запази и развие тази дейност, да използва построената инфраструктура и да продължи да случва интересни събития за младите хора, интересни дейности, образователни, обучителни, развлекателни, социални, ориентирани към тяхното личностно развитие, към тяхното професионално развитие. Въобще много голяма палитра от дейности успяхме да предложим за тази година, година и половина. И сега вече можем да си дадем равносметка за постигнатото и да се похвалим с резултатите.
7: За вас беше много важна тази нова сграда, която се строи.
8: Точно така. Една част от средствата, първата част, финансови средства, са от Националния план за възстановяване и устойчивост. Една инвестиция, която в България беше насочена към общините. Да построят пространства за младите хора, едни младежки центрове с съвременни условия, в които младите хора имат възможност да се развиват по всички направления.
7: Пеят, рисуват, участват в театрални представления.
8: И това, Да, множество са посоките на нашата работа. В последно време имахме различни обучителни програми, Младежка академия за умения, имахме кариерно ориентиране, психологическа подкрепа, курсове за умения, ние така ги нарекохме в

0: общо, но това бяха повече от 15 направления, в които както в областта на изкуствата, така и в областта на технологиите, включително курсове по дигитални умения, курсове по дебати, гражданска активност, създаване на собствени проекти, доброволчество, зелени така идеи, екологичен начин на живот, театрална работилница, въобще много неща, в които всеки един млад човек можеше да намери своето място и намери своето място. Сега продължаваме в новия етап на нашия проект, в нашето развитие и сме с така поглед към развитието на дейността. Разбира се, вярваме, че най-доброто предстои.
1: А в тази посока, в която казахте, изкуство, технологии,
0: гражданско
1: зелени...
0: образование, доброволчество, всичките тези теми, те са теми провокирани от младите хора. Всъщност, нашата задача като младежки център е да създадем едно пространство, в което младите хора биват приети, попадат в една сигурна среда за тях и имат възможност за вдъхновение, за творчество и за изява, не на последно място. Направихме си една равносметка как приключваме проекта и това, което с екипа успяхме да поставим като един акцент, беше нашия успешен младежки фестивал, който проведохме през май месец с сцена на живо. Дадохме възможности за много творчество и изява. Разбира се, 15-те клуба, които организирахме, успешните инициативи за изнесени дейности, т.е. имахме академии извън София. Това бе много любимо нещо на младите хора, да излязат извън София в екип, в група. Посетиха Банско и там имаха интензивна тренинг програма. Нещо друго, което е, мисля, много важно за споделяне е количеството от психологически консултации, които напълно безплатно предоставяме на младите хора и продължаваме да го предоставяме. 500-600 консултации вече са направени от нашите колеги психолози. 300 са консултациите на кариерния ни консултант. Имаме и кариерен консултант в екипа. Над 125 пъти влизахме в училище, в различни класове в гимназиите на София, където предлагахме също теми, свързани с гражданско образование, с личностно развитие, с професионално ориентиране на младите хора. И много-много млади хора успяхме да достигнем посредством и образователните институции, и университетите. И за нас е удовлетворително, защото успяхме да поставим една солидна основа, върху която сега можем спокойно да надграждаме.
1: Приемате и нови млади хора, нови ученици, студенти, да кажем как да ви намерят...
0: Най-лесно намираеми сме в социалните мрежи. Нашите канали са в всички социални мрежи sofia.youth. Младите хора в София, можете да ни потърсите, да намерите информации в нашия сайт. Там има координати на колегите по отношение на безплатните психологически консултации, по отношение на кариерното консултиране. Ако имате интерес от училище също да ни потърсите за различни форми през новата учебна година, ние сме напълно на среща. Ще се радваме да ви поканим и на следващите събития, защото едно нещо приключва, но друго започва, както се шегуваме. А следващият голям празник, който е празникът на младите хора, е на 12 август. На 12 август в Северен парк организираме празник на младите хора, 12 и 13 август, два дни. Ще имаме спорт, ще имаме сцена, на която младите ще могат да се изявяват. Абсолютно професионална, с озвучаване, с осветление. Това ще бъде предоставено за тях. Да не забравяме изкуството, различни начини за изразяване, лято е, парка е за нас, в Северен парк ще се радваме всеки, който иска да се включи, да поканим всички младежи, които искат да покажат своите умения, да се включат като организатори на събитията или да покажат даден спорт или дадено изкуство, са добре дошли да проследят нашите събития и да ни дадат сигнал. Вярвам, че ще се съберат много идеи от тях, защото нашата работа е да подкрепим младите хора в реализацията и на техните идеи.
1: И ако сега ни чуват младите хора, пак да кажем как да ви намерят?
0: В социалните мрежи

0: Ранов неделя.
1: Добро утро, Ранов неделя. Казвам на Божидар Златков, защото той има специален подарък за нашите слушатели. Новата му песен «Сите моми тиквешанки».
2: Добро неделно утро и от мен. Радвам се да се видим, чуем отново.
1: И да поговорим за народната музика.
2: Ами народната музика е една от най-хубавите неща, които се случва на нас българите, което пазим и което ни дава сила и енергия да бъдем, да пазим своята национална идентичност.
1: И да кажем за новата песен.
2: Да,
1: какви са те, моми?

0: Тема ми са много интересни. Сите моми тиквешанки е най-емблематична македонска песен. Те живеят в една област, която се казва Тиквеш или Тиквешия, на територията на днешна Република Северна Македония. И тези моми били много предприемчиви, разбира се, трудолюбиви. Брали грозде, продавали го за пендари и кичали пендарите на врата си, за да дразнат момците. А пък момците ги закачали, защото, нали, те печелили също като тях.
1: И текстът на песента...
0: Текстът на песента е така закачлив, палав, весел. Текстът и музиката са народни, както казах. Всъщност това е песен, която е записвана от много изпълнители, бидейки народна. Има много красиви изпълнения. Аз много харесвам изпълнението на Игнат Виденов, примерно, или на Любка Рондова. И записвайки я, всъщност причината беше, че аз много я обичам. Много я пея тази песен. Отдавна говорих с Иван Йосифов да ми направи аранжимент.

0: да се случи. Но всъщност, пускайки песента, осъзнах, че не много от по-младото поколение изпълнители я записват, да не кажа почти никой, което ме радва, защото се надявам по този начин да има едно връщане към тази песен, да има интерес към нейните предишни записи, за да бъдат чути отново.
1: Това е хубава идея. Ще могат да чуят почитателите на народната музика, изпълнението на песента от различните изпълнители, провокирани от Божидар Златков.
0: Много се надявам. Примерно един от аранжиментите е прекрасен, той е на Христофор Раданов. С много богата оркестрация, с много хубаво сладко изпяване на Игнат Виденов, каквато трябва да бъде македонската песен. Така че дано някой, слушайки моето изпълнение, пък реши да чуе и други такива.
1: Много цветен, много пъстър е клипа към песента. Къде го снимахте?
0: Да, така се получи. Ами клипът снимахме на едно място близо до град Елин Пелин. Всъщност това е местност Бабата, хълм Бабата, който е най-високата точка на Софийското поле. И той се намира до село Априлово. Всъщност Априлово е в община Горна Малина, но пък е близо до моето село, което те граничат. И реално това е един хълм, който...
1: Има параклис?
0: Има параклис, да. Свети Симеон Стълпник е параклисът. Там се получи много пъстро, първо, защото снимахме лятото, беше много слънчево. Второ, защото танцьорите бяха с пъстри носи, разнообразни носи, накити. Трето, защото имахме реквизит, много битови предмети, разбира се, много грозде, защото в песента се пее за грозде. И така се получи. Идеята беше да пресъздадем тази задявка между момите и момците от една страна и един вид пазар, където момите теглят гроздето, продават го, момците се пазарят за него, пендарите, менците, всичко това влиза в клипа. И в крайна сметка се получи наистина нещо много пъстро.
1: И параклиса. Вярата е важна.
0: Да, а вярата е важна. То, разбира се, самото място е много силно, първо като енергийно място, бих казал. Отделно е красиво, в смисъл, че се вижда цялото Софийско поле. Много е зелено, много е хубаво място. Е, нали, цялото това нещо допринесе за енергията в клипа. И то е режисирано от Тенчо Янчев. Той направи тази цветна приказка.
1: И най-нова песен. Канили сме ви, представили сме и други ваши песни. Колко песни събрахте в репертуара си, Божидар Златков?
0: Ами до момента са над 35 някъде. Готови записани песни. Доста от тях имат и видеоклип. Планирам още няколко. Имам готови две, но просто изчакват времето си да бъдат представени, тъй като нещата се натрупват и не се обръща достатъчно внимание на всяка една, ако са представени заедно. Така че здраве да имаме. Тепърва подготвям, ще представим нови неща.
1: Нов албум?
0: Ами за албум не съм сигурен, въпреки че имам достатъчно материал, просто не съм сигурен, че в наши дни един компакт диск или една касета биха били търсени, така да кажа. Просто хората си доставят музика по друг начин. Мисля съм в тази посока, но не съм сигурен, че един така традиционен албум ще представя.
1: Къде могат да ви слушат нашите слушатели? Как могат да бъдат част от вашите почитатели?
0: Радваме, че имам доста срещи с почитатели, с публика, защото най-ценното за един изпълнител, музикант, певец, според мен, е да прави музика на живо. Не толкова записите, които представяме или клиповете, които пускаме. Това ние да пеем на живо, хората да пеят с нас. Ако хората искат нещо по-бързо, ние да изпеем нещо по-бързо. Ако искат нещо, ако има закачка, ние да се включим с закачка. Много се радвам, че по различни събори, фестивали имам участие. Отделно от няколко месеца правя една инициатива Божидари приятели. В едно от заведенията в Елин Пелин правим веднъж месечно събиране, тип хоротека. И на нея гостуват хора, които обичат народна музика. Знаят, че танцуват хора, танцуват български хора. И на такива места може да се видим.
1: И сега слушаме новата песен.
0: С удоволствие. Нека да бъде поздрав за всички ваши слушатели. Слушаме песента «Сите моменти квешанки» в аранжимент на Иван Йосифов и изпълнение на мен Божидар Златков.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Тази неделя от 21 до 22 часа краткото концертно издание на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива ще бъде посветено на слушателските музикални желания. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Така, дойде време да си кажем дочуване до нови срещи, уважаеми слушатели, в ефира на програма Хоризонт и предаването Рано в неделя. На 9 август с вас бе екипът ни Ралица Неделчева, звукорежисьор, музикалните редактори Христина Янкова и Стиляна Алексиева. Аз съм Евелина Стоянова. След новините в 9 часа седмицата на бързи обороти ще ви представи Добрина Карамболова. След това в 9.30 започва Чуй лятото с Добринка Добрева.

Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. За областите Благоевград, Пазарджик, Смолен и София област за днес е обявен жълт код за обилни валежи. Очакват се и градушки. А по цялото Черноморие е в сила жълт код за силен вятър в морето. Става ясно от справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. На места остава висок

0: могила и имаше опасност да стигне до съседното село Сопово. На терен са 4 екипа огнеборци, както и екипи от Горското. От Благоевград е докаран булдозер, за да направи просеки за пожарните и водоноските, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Изгоряха къща, откъдето от късо съединение тръгна пожарът и 3 стопански постройки. От вятърът пожара се разрасна и навлезе в смесена гора, от която са обхванати към 300 декара, каза тази сутрин за БНР началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. А местен жител разказва.
2: Трябваше да дойдат по тъмното такива бодозери, трактори, за да пресекат огъра.
1: Вчера общината призова гасенето да се включат повече от местните жители. Ако се наложи такъв апел, ще бъде отправен и днес. В гасенето се включва доброволното формирование към общината в Бобошево. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: През нощта от пожарната останаха да дежурят край Асеновград, където пожарът беше овладян. Локализирани бяха и двата пожара в Хасковско, край Димитровградския квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за двойно обозначаване, информира репортерът Мария Филева.
3: Търговците могат да продължат да посочват левовата равностойност, но само ако по този начин смятат, че улесняват потребителите или не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно обаче, че единствената продажна цена е в евро, а стойността в левове има справочен характер. На касовите бележки задължително ще се изписва само евро. Действат вече драстично увеличените санкции, ако повишаването на цените не е икономически обосновано. За първо нарушение глобите варират между 10 000 и 100 000 евро, при повторно двойно повече. За новините Мария Филева.
0: Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщиха от МВР. По първоначални данни става дума за дрон-примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. В понеделник за среща по темата от Външното министерство е извикан посланикът на Украина у нас Олесия Илашчук. По думите на говорителя на Украинското външно министерство Георги Тихий, украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. Най-малко 3 души са загинали, а 9 са ранени при последните руски атаки в източна Украина. Сред пострадалите при ударите срещу Павлоград има и 4 деца, а в Харковска област дрон уби възрастен мъж и повреди газопровод. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че подготвя фактическа масова мобилизация без официалното й обявяване и предупреди за засилване на кибератаките и ракетния натиск. Турция въвежда допълнителни мерки за сигурност в Черно море след зачестилите нападения срещу търговски кораби. Според Bloomberg се бавят или ограничават разрешителните за преминаване през Дарданелите за част от плавателните съдове към руски и украински пристанища, а Анкара заяви, че изразила тревогата си пред Москва и Киев. Междувременно Великобритания отчете ръст на руската военноморска активност край своите води и засили наблюдението на руски кораби в Северния Атлантик, Ла-Манша и Северно море. Япония отбеляза 81 години от атомната бомбардировка над Нагасаки, след като в четвъртък почете паметта на жертвите от Хирошима. Американските ядрени удари през август 1945 година отнемат живота на над 210 000 души. Силвия Петрова информира.
4: Участниците в церемонията запазиха минута мълчание в парка на мира в Нагасаки, след като камбаната на мира прозвуча в 11 часа и 2 минути местно време, точният час, в който атомната бомба избухва над града преди 81 години. Министър-председателката на Япония Санае Такаичи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки.
5: Никога не бива да допускаме да се повтарят трагедиите, случили се в Нагасаки и Хирошима преди 81 години.
6: Докато недоверието, конфликтите и разделението се разпространяват в международната общност, все по-често надделява правото на силата, налагано от големите държави. Ситуацията в Украина и Близкия изток, където пряко участват държави, притежаващи ядрени оръжия, остава непредвидима.
4: За новините Силвия Петрова.
0: Отново у нас в този час се очаква президентът Илияна Йотова да бъде посрещната с почетен строй на морската гара във Варна за

0: Тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск априлски 2026 на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров и отбелязването на 147-та годишнина от създаването на военноморските сили. Очаква се тя да връчи пагоните и дипломата на курсанта първенец на випуска, както и да отправи приветствие към младите офицери и гости на церемонията. В този час започва и литургията, която ловченският митрополит Гавриил ще отслужи в храм Свети Кирил и Методий, където за втори ден за поклонение е изложена чудотворна хавайска икона на Света Богородица. Очаква се иконата да остане за поклонение там до 14 часа, когато по програма ще отпътува за храм Свети Дух в Монтана, предава кореспондентът ни там Любо Андреев.
1: Днес 17 часа иконата ще бъде посрещната в храм Свети Дух в Монтана, съобщи видинският митрополит Пахомий.
2: Призовавам ви всички вас, които имате възможност и желание да дойдете да се поклоните.
1: Утре в 9 часа в храм Свети Дух ще бъде отслужена света литургия, по време на която вярващите ще могат да се поклонят пред светинята. За новините, Любо Андреев.
0: Ред е на спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
3: Четвъртият кръг в първа футболна лига ще продължи с два мача днес. Във Варна на стадион Тича от 19 часа Черно море приема тима на Лудогорец. Тази среща ще излъчим по програма Хоризонт. В София от 21 часа и 15 минути на националния стадион Васил Левски, септември домакин на ЦСКА. Резултатите от вчера: Локомотив София ЦСКА 1948 1 на 3 и Дунав Арда 0 на 2. Във втора лига предстоят срещи от третия кръг. Вихрен срещу Черноморец, рилски спортист Спартак Плевен, спортист Пирин и Локомотив Горна Оряховица в Ратрия. На гребния канал в Пловдив са последните гонки на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Националните ни отбори по спортна гимнастика за жени и девойки заминават за участие на европейското първенство. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в столицата на Хърватия, Загреб, от 13 до 16 август. Виктория Ангелова ще участва в финала на троен скок в последния ден на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Виктория се класира за спора за медалите с 10-ти резултат от квалификацията 13 метра и 3 сантиметра. Владимир Зографски ще участва във втория старт в Куршевел от веригата Гран При по летенски скок. Вчера Зографски се класира 46-ти. Пьотър Несторов ще спори с италианеца Габриеле Пирайно за титлата на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Още два финала за български тенисистки днес. Изабела Шиникова излиза на корта в Оренси, Испания, а Денислава Глушкова в Крушумлийска баня, Сърбия.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и слабо ще се повиши. Днес ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и в централна южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над северното крайбрежие с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От гранична полиция предупреждават, че тази сутрин е интензивен трафикът на вход и изход за автомобили на граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево. А от агенция Пътна инфраструктура напомнят, че между 16 и 20 часа днес ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока София на автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. С повишено внимание днес трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Мари

0: граница и в двете посоки между 50 и 62 километър заради косене на трева и подрязване на храсти. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Тинейджери убиха по особено жесток начин мъж в Пловдив в опит да играят ролята на ловци на педофили. Украински дрон нахлу в българското въздушно пространство и безпрецедентна акция на ГДБОП, при която беше разбита лаборатория, снабдявала цяла България с опасния наркотик фентанил. Следва краткият обзор на новините от седмицата. Ще ви го представим с Ралица Неделчева. Аз съм Добрина Карамболова. Добро утро, уважаеми слушатели!
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Непълнолетни убиха по особено жесток начин млад мъж, твърдейки, че са ловци на педофили. Десетина младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани във връзка с бруталното убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. През социалните мрежи те примамили жертвата на среща, убедени, че е педофил, и решили да се саморазправят с него. Прокуратурата повдигна обвинения на петима от тях, две момичета и три момчета, за убийство по особено жесток и мъчителен за жертвата начин. Наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова обясни, че младежите са организирали срещата между жертвата и 17-годишно момиче, което се представило като 15-годишно във Фейсбук. След срещата те се нахвърлили върху него и го пребили, а след това избягали.
2: Има лица, които са били само свидетели, снимали, а пък други са си участвали много сериозно в побоя, във всичките комуникации с жертвата, реално са заснети. Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по хулигански подбуди, съответно и по сексуални подбуди. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.
0: 37-годишният мъж е бил с изключително тежки травми. Той е успял да излезе на улицата, където е намерен в безпомощно състояние от свидетел. Часове след това е починал в болницата. Участниците са били установени за ден от разследващите. Иззети са заснетите видеа и телефоните, с които са правени. Все още се установяват членовете на бандата, някои от които не са били на място. Тя е съставена само от непълнолетни и има данни, че някои от тях изповядват радикална философия, но не са членове на подобни групи. Това коментира директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
3: Предварителната нагласа за саморазправа на част от участници в тази група е била на лице. Не зная и не съм запознат с тези идеологии, дали някой от участниците в групата изповядва някаква такава радикална философия. Има някакви данни, но не означава, че членуват или че са съпричастни към някакви такива организации.

0: какви са тези деца. Те са деца от нормални семейства, с нормален социален статус. Някои от тях учат в много добри училища, някои не до там. Има достатъчно институции в държавата и също е необходима вероятно и законодателна инициатива по отношение ограничаване всякакви възможности и предпоставки относно такива поведенчески нагласи. И тръгваме, пак ще кажа, от семейството, тръгваме от училищната среда, тръгваме от възпитанието, тръгваме от обществените нагласи, отношения. Всичко това очевидно за момента е дефицит в обществото ни.
1: Изключителната жестокост на действията на младежите и бруталното унижение, което са причинили на мъжа, накара магистратите да определят най-тежката мярка. Окръжният съд в Пловдив ги остави в ареста. Според съдията Петко Минев, нечовешките действия от страна на децата и множеството

0: отношение на фасове по тялото ми, за рисуване на свастики по тялото ми, за заплюване многократно, стъпка, смачка и за губил живот си осъзнавал ужаса от неизбежната смърт. Включили са социалните мрежи това, което се спорили. Взели са на 30 евро, си хапнат юнирки.
1: Прокурор Анелия Трифонова допълни още.
2: В представите на непълнолетните той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта, а той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника. Той е бил жесток.
1: Според защитата, младежите не са позванили на телефон 112, защото били изплашени. Адвокатът на един от извършителите Иван Иванов заяви, че те осъзнават какво са направили и съжаляват.
3: Много добро семейство, елитно училище, не е от богато семейство. До сега няма такива прояви. Импулсивно са го решили. Те вече търпят своето наказание. От този момент нататък. Родителите също. Всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край.
1: Пред БНТ от Вътрешното министерство опровергаха обвиненията в педофилия от страна на жертвата. Изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов обясни.
4: Няма според мен никакви данни за момента, че лицето е страдало от подобен тип поведение.
1: Близки на убития Георги Кузев поискаха доживотен затвор без право на замяна, както за извършителите, така и за родителите им. Хората бяха категорични, че обвиненията в педофилия са нелепи.
5: Просто са го подвели, това е цялата работа. Отделно брифинга на прокуратурата категорично заявиха, че към момента няма абсолютно никакви данни за такива наклонности. И то няма.
6: Той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка. Недопустима ситуация, няма как млади хора да сдадат правосъдие. На какво основание?
7: Чак не мога да го проумея и не знам какво да си мисля. Това са деца на 15, 16, 14 годишни. Ужасяващо.
8: За мен това не са деца. За мен това са убийци. И те никога няма да се променят.
9: 15 години да го направиш това нещо. На 25 пак се същи, даже все още по-лош. Що че може повече натъпено зло в теб.
1: След произнасянето на съда, родителите на обвиняемите запазиха мълчание. Наказанията, които грозят виновните, са затвор от 5 до 12 години за навършилите 16 годишна възраст и от 3 до 10 години за тези, които са под тази възраст.
10: И още от седмицата.
1: Премиерът Румен Радев свика извънредно съвета по сигурността към Министерския съвет заради инцидент, при който дрон нахлу в българското въздушно пространство вчера сутринта. Той не е засечен нито в България, нито в Румъния. Дронът е бил взривен на 100 метра навътре в българската граница от румънска посока. Това става в непосредствена близост от бившия гранично-контролно-пропускателен пункт Кардам и на 1000 метра от българската компресорна станция на трансбалканския газопровод, съобщи премиерът. Дронът е паднал в слънчогледова нива. Районът е отцепен, няма поражения по хора и инфраструктура.
11: Имаме снимков материал от този дрон, тъй като разбира се той е пострадал от взривяването. Не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. По данни на граничните служители, които са били в района, чул се силен взрив с черен дим, но едно е сигурно, дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
1: Заради зачестилите инциденти с дронове, България е променила отбранителната си стратегия, съобщи военният министър Димитър Стоянов.
12: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетните комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства.
1: От Министерството на отбраната обясниха, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон примамка Майя, който се използва широко от украинските въоръжени сили. И към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен. Украинската армия не е насочвала умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, обявиха от Външното министерство на Украина. Българският министър-председател Румен Радев увери, че взети всички необходими мерки. След този инцидент ще бъдат базирани сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния и още.
11: Взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. По отношение на стратегическите обекти има съответно указания, спуснати и от ДАН,

0: До всички ведомства засилена е охраната и там, където имаме способности за противодронна защита, те са активирани.
1: Няма преднамерени действия срещу България, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Според него дронът е бил отклонен от системите за електронна война и е поел курс извън обсега на радарите. Инцидентът предизвика политически реакции и коментари в социалните мрежи. От Демократична България заявиха, че е критично важно разследването да установи произхода на дрона. Случилото се трябва да се разследва като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО, написа Ивайло Мирчев във Фейсбук. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната коментира, че основният въпрос, който спешно трябва да получи отговор, е случайност ли е това или е опит за удар по критична инфраструктура. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов написа, че за партията му инцидентът не е изненадващ и че предвид агресивната политика, която вече поредица български правителства водят, е било въпрос на време да се случи. От ГЕРБ настояват за бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства около падането на дрона. Министърът на външните работи Велислава Петрова е извикала посланика на Украйна в България Олесей Лъшчук на среща в министерството във връзка с инцидента. Срещата ще бъде утре, тъй като към момента украинският дипломат е в Киев.
2: Това е седмицата на бързи обороти.
1: Антимафиотите разбиха мащабна високотехнологична лаборатория за производство на фентанил в Софийския квартал Факултета. От МВР заявиха, че подобна акция до този момент е безпрецедентна за ГДБОП. Разкритото депо е захранвало цялата страна с фентанил. Няма данни произведеното количество да е изнасяно от България. Антимафиотите тръгват по следите на групата още през април, когато хващат 4 големи сделки с фентанил. Така стигат до адрес в покрайнините на квартал Факултета, където откриват модерна нарколаборатория. Престъпната група е произвеждала до 10 кг фентанил на ден. В производствената база са намерени огромни количества прекурсори, както и готов за пласиране фентанил с много високо качество. Производството се е извършвало ежедневно, съобщи изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов.
3: На пълни обороти работеща нарколаборатория от тази база е излизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция. Един от хората, които се е занимавал с производство, се е научил да прави фентанила по интернет приложение.
1: Операцията коментира във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Той заяви, че държавата ще използва цялата си мощ срещу наркотрафикантите и че се очакват още арести. От своя страна премиерът Румен Радев поздрави МВР за акцията и заяви, че борбата с наркотрафика е приоритет на кабинета.
0: Искам да благодаря на служителите на Министерството на вътрешните работи за разбиването на лабораторията на най-смъртоносният наркотик – фентанил. Защото борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. И аз съм убеден, че и МВР, и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
1: Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Общата стойност на произведения наркотик, задържан след акцията в София, е над 300 милиона евро. Това съобщиха на брифинг административният ръководител на окръжната прокуратура Русе Радослав Градев и ръководителят на ГДБОП Мартин Златков.
4: По време на разследването са извършени интензивни оперативни издирвателни мероприятия, извършена е доверителна сделка, има включени и служители под прикритие. Окръжна прокуратура Русе е повдигнала обвинения и провежда разследване за две организирани престъпни групи.
5: Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 грама хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия. Открити бяха и бяха иззети сумата в брой от около 310 000 евро в брой. Също така на друг адрес намерихме флашка, която при нейното изследване смятаме, че в нея има криптовалута на стоеност около 110 000 долара.
1: Окръжният съд в Русе остави в ареста петима от обвинените, на други двама наложи мярка домашен арест, а един беше пуснат под гаранция.
2: Слушате седмицата на бързи обороти. Словесни

0: пререкания, обиди и закани между тинейджери от България и Италия в курорта Банско се превърнаха в международен скандал, определен от италианските власти като недопустим антисемитизъм. Случаят е от нощта на 2 август, а децата са били на достатъчно голямо физическо разстояние. Едните в хотел в центъра на града, а другите на улицата. Според информация от МВР, и двете групи младежи взаимно са се предизвиквали. На другия ден децата от еврейски произход от Италия, както и от други европейски държави, са отпътували. Впоследствие това се превръща в основна новина в Италия, а случаят е определен като тревожна проява на антисемитизъм. Пред БНР кметът на Банско Стойчо Баненски категорично отхвърли версията за неонацистки настроения в курорта.
1: Едни младежки пререкания, които са се случили в улиците на Банско, това е нормално за всеки един град и всяко едно място, в което има много туристи. В Банско има толерантност от години към всичко и всеки.
0: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заяви в позиция Министерството на външните работи. Оттам допълниха, че са в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и са в готовност да окажат съдействие на италианската страна. Същевременно Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки. Отговорът на премиера Румен Радев.
2: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
3: И още от седмицата.
0: През изминалата седмица България получи близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост от Брюксел. Това съобщи премиерът Румен Радев. Средствата са предназначени за реализирането на важни проекти, посочи премиерът.
4: Средства за важни проекти от детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българският интерес. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
3: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Нивото на река Дунав продължава да спада в целия български участък, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката в Русе. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове.
3: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: Това беше по-важното от изминалата седмица, уважаеми слушатели. С звукорежисьора Ралица Неделчева ви пожелаваме приятна и спокойна неделя. Аз съм Добрина Карамболова. Останете с Хоризонт.

Horizont. Чуй лятото. По Хоризонт.

Добър ден, уважаеми слушатели! Започва Чуй лятото от студиото Хоризонт на Хоризонт до 12 часа на 9 август. Нашия специален повод е от и за България. Кой е бранда на нашата страна? Онези традиции и знаци на идентичност, които оформят запазените марки на България. Защото е важно човек да знае откъде е или пък къде е пристигнал. Какво ни прави популярни пред света? Представителни ли сме пред гостите от други страни? Какво ни дава самочувствие, че сме дали нещо на света? С любов към всичко българско и родно, през вълшебни кътчета, колоритни хора и вкусни истории ще чуем и ще минем днес в това издание на нашето лятно предаване, което правим в добро настроение.

Ние точно като слънцето, защото е високо и достатъчно топло да видим всичко, именно с добро настроение и с усмивка. Екипът ни е в състав. Ралица Неделчева е звукорежисьор, музиката избира Марина Великова, аз съм Добринка Добрева.

Като си говорим днес и търсим запазените марки на България, ви предлагам да започнем с статистическите данни от Патентното ведомство на Република България, където е установено, че към настоящия момент има над 60 000 действащи регистрации на търговски марки, като над 47 000 от тях са на български заявители. Това е показателно за значението на интелектуалната собственост и за разбирането, че търговската марка

0: марка е не само средство за отличаване на стоките и услугите на пазара, но и ценен нематериален актив за всеки бизнес. Историята на регистрацията и правната закрила на търговските марки започва много рано, още през 1904 година в официалния бюлетин на Бюрото по индустриална собственост към Министерството на търговията, промишлеността и труда тогава. И публикувана информация за регистрирана търговска марка Млечен сапун с притежател А.П. Пазов. Тези исторически факти показват, че България има повече от вековна традиция в предоставянето на правна закрила на търговските марки и в изграждането на система, която насърчава иновациите, предприемачеството и лоялната конкуренция. Само през миналата година в патентното ведомство са подадени над 4000 заявки за регистрация на търговски марки, като през последните 3 години се наблюдава увеличение на заявителската активност близо 10%. От началото на тази година до настоящия момент има подадени над 2700 заявки за марки, като над 2500 от тях са на български заявители. И това е сигнал, че все повече предприятия осъзнават необходимостта своевременно да защитават своите отличителни знаци и да изграждат разпознаваема идентичност на пазара. Това, разбира се, е важно и за нас, за българската идентичност и за това как България разполага и предлага и рекламира своето родно производство. Безспорен факт е, че киселото мляко, който е уникален традиционен млечен продукт, известен по целия свят, е защитен с наименованието за произход в Европейския съюз и има доказани ползи за здравето. Затова е първото ни предложение са родопите, които са известни с уникални на вкус млечни продукти, приготвени по едновремешни рецепти, с стар и истински вкус, но с модерна технология. Радостина Колчева ще ни разкаже за бутиковата мандра в Смилян.
1: Хубаво кисело мляко се прави от хубаво сурово мляко, а това от родопите има уникален вкус заради над 100 разнородни билки, които се намират по пасищата в региона. Венета Петева е технолог повече от 30 години и съдружник в мандрата в Смилян.
2: При нас в родопите се получава много хубаво кисело мляко, тъй като нашите животни се хранят пасищно. Богато е млякото на белтъчини, мазнини. Така има много хубав жълт цвят, който е характерен за района, особено летния сезон, когато животните се хранят основно с трева. Това е съдържанието на каротин в млякото, който дава жълти цвети на кашкавала и на млякото и на маслото също. Млякото, както казах, трябва да отговаря на стандарта, да е чисто, да е с малък брой микроорганизми, съответно да се добива по правилния начин, чрез добре отглеждане на животното, добро хранене, добро измиване на вимето, чисти съдове, чисти дрехи, чисти ръце на дояча и съответно там насетне добра хигиена в производството.
1: Заквасването на млякото не е лесна работа.
2: Първото нещо, което се прави при доставката на млякото, това е анализ на млякото по всички показатели. Това е масленост, сух безмаслен остатък, плътност, точка на замръзване, белтък. След което не на последно място е киселинността, разбира се, тя е много важна специално за киселото мляко, тъй като ако млекото е с завишена киселинност, последствие при нагряването ще се получи извара. Киселинността трябва да бъде максимум до 18-19 градуса по Тьорнер, след което млякото се стандартизира по масленост. Когато е с много висока първоначална масленост, която е над 4,5-5, трябва да стигнем до масленост 3,6, 3,8 или 4. Най-добре е около 4% масленост, тъй като нашите млека тук са високо маслени и е необходимо частично да се стандартизира. Подгрява се млякото на 90 градуса, задържа се 30 минути при тая температура с цел убиване на всички вредни микроорганизми, след което се охлажда на 45 градуса. При тая температура най-добре се развиват млечнокиселите бактерии, които се прибавят като закваска. Това е Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus. Това е традиционната българска закваска, която дава добра плътност, добър аромат, добра консистенция, и спазвайки температурния режим, нали, в рамките на 2 часа и половина, 3 часа, трябва да получим вече киселото мляко. След което млекото постепенно се охлажда. Не трябва охлаждането да бъде рязко, тъй като се получава серум, или това е цвика, който се отделя от млякото. За да не се получи това нещо, охлаждането трябва да стане постепенно. Това е в рамките на час, час и половина, след което вече трябва да се съхрани за по-дълъг период от време при температура от 1 до 5 градуса. И трайността на такова мляко, което е добито чисто, производството е протекло много добре, при добри хигиенни условия, трайността трябва да е около 10 дни. Ако имаме нарушаване на тия показатели, като хигиена, като отклонение от температурния режим, тогава вече може да имаме и промяна в трайността на самото мляко.
1: Традиционно българско бяло саламурено сирене и кашкавал от краве мляко, от овче мляко и смес са другите известни продукти, произведени в мандрата в Смилян. Венета Петева разказа още.
2: Всъщност кашкавала е вид сирене също. Той се води парено сирене, тъй като претърпява една термична обработка, която е свързана с пропарване на сиренината, умесване, осоляване и излиза във вид на топла пластична маса, във вид на тесто, и заема формата, в която го сложим. Кръгла, правоъгълна, сърцевидна, кълбовидна, каквато и форма да му придадем. Това е съществената разлика между кашкавала и пресолваните сирена, при които няма тая допълнителна обработка на самата сиренина. Те се пресуват директно във формата и имат една и съща форма, дори приблизително еднакъв грамаж, когато се разпредели правилно. Трайността на един истински кашкавал зависи също от качеството на млякото и от технологията. Ако всичко е направено както трябва, един кашкавал може да издържи година, година и половина. И за сиренето по същия начин, ако млякото е истинско, чисто, истинско и с добри показатели, с спазване на всички изисквания по технологията, той също една година има трайност.
1: В автентичната мандра в Смилян винаги ще ви посрещне лъчезарната Милкана Йорданова. Тя е председател на кооперация Родопа Милк.
3: Не сме се отклонявали от суровината, която се произвежда в нашия район, от така много хубавата порода крави българско-родопско говедо, или популярно, както се наричат, жарсета. Млякото е с изключително добри качества и позволява да се правят наистина много хубави, вкусни и полезни млечни продукти. В момента в град Смолян има 2 или 3 магазина на големи фирми. Ние до тези магазини не можем да стигнем. Нали, трябва да идеме в централата, централата да разпореди, а те не разпореждат такова зареждане локално. Значи, биха могли да се решат нещата, както във Франция. Във всеки голям магазин 40% от продуктите, които се предлагат в този магазин, са на локални производители. Тогава те сами ще ни търсят. Вижте колко е така елементарно решението.
1: Нелоялната конкуренция е друг голям проблем пред малките производители на добри продукти. Апелът им е да се намери механизъм и да се проконтролират или елиминират нелоялните конкурентни практики. От Смилян, Радостина Колчева.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
0: И ние можем смело да кажем, че в пазвите на Родопите е нашия зелен и чист Прованс, и че българската земя също е богата на култура и история. Сега за това какво произвеждаме, как го произвеждаме и въобще то как стига до нас, този разказ, който чухме, дали стига до нашата трапеза и до вкуса така на всеки един от нас. Ще говорим с Николай Генов, председател на кооперация Хранкоп, и с Ралица Касимова, тя е член на управителния съвет. Те са в студиото. Здравейте и добре дошли.
5: Здравейте, благодарим за поканата.
6: Здравейте.
0: На път към фермерския пазар в Драгалевци. Да, се отбихте през нашото студио. Чухте и вие този репортаж. Той е в основата на нашето предаване Чуй лятото. Не само защото е сутрин и киселото мляко в момента, така да се кажем, е точното време и място, защото това е един от нашите традиционни продукти. И

0: Защото е сутрин и киселото мляко в момента, така да се каже, му е точното време и място, защото това е един от нашите традиционни продукти и чухме за усилието да се произвежда и за трудностите да излезе на пазара. Така и като си говорим за чара на Прованса, всъщност в големите градове ние какво виждаме от този Прованс според вас?
1: Виждаме съвсем малка част от това, което може да се произвежда в цялата страна. Виждаме плодовете и зеленчуците, млечните, местните продукти, печивата, ядките, меда, сладката, вината, но в изключително ограничени количества.
2: Фермерските пазари са си среща на града с селото, така че ако под Прованс имаме предвид и това, всъщност да, аз бих казал, че виждаме много малка част от селото, може би дори виждаме по-романтичната част, само от добраните плодове, най-добрите,
1: най-търговски вид.
2: В най-търговски вид, най-вкусните, най-големите. Има една голяма част, която си остава на село от продукцията на производителите, но тази част всъщност е доста по-симпатична, дори бих казал, по-романтична. Да си набереш от директно от дървото или директно от оранжерията и да си направиш салата не с най-калибрираните домати и краставици. Всъщност е доста по-вкусно и романтично.
1: Веднъж ни се случи в една ферма от тези, с които работим вече дълги години. Фермера ни извади морковчета от земята и ни изплакнахме ги на чешмата и ги хапнахме. И бяхме доста изненадани всъщност колко сочни бяха. А това се случва, не знам, минути или... Да, може би минути всъщност, след като се извади морква от земята, а после, когато на другия ден на пазара, пак си е вкусен и сочен, но когато го извадиш непосредствено преди хапване, доста различно и приятно изненада.
2: Да, направо строи вода от него.
0: А кои са важните правила за тази директна връзка между производителите и потребителите на пазара, когато всъщност анонса е наистина за фермерски пазар, но пък те нямат тази възможност да видят морковите точно как се показват от земята?
1: Това, около което ние сме се обединили преди години, когато започвахме и кооператива и пазарите, работим с най-малките производители у нас, реално за тях никой не работи. Работим с най-малките производители в България, държим те да произвеждат и да отглеждат чисто продукцията си и да я предлагат лично на крайните потребители по събитията ни.
2: Да, като най-важно при нас сме извели точно на първо място доверието, за да съществуваме и да съществува някаква връзка, трябва да има доверие и след това личният ангажимент. Затова и на самите ни пазари пише лично от производителя. Това е в правилата ни. Почти нямаме изключения да продава не човек, който е ангажиран с производството, да са продавачи или търговци. Така че за нас това е най-важното, защото в началото, може би, на този наш дълъг преход се загуби доверието към българския производител и смятаме, че това е начинът да се върне. Когато хората срещат самия производител, говорят си с него, то се получава почти като образователни срещи. Производителите, т.е. да кажем пак с символите, селото обучава града. Как са произведени, как да ги приготвят, как да ги съхраняват, кога е най-вкусно и кога не и така.
0: Сега обаче има обратна тенденция. Вие казахте, че преди години доверието е било проблем. Сега обаче като че ли пък търсенето се засилва с този стремеж към по-чисти и по-екологични храни, отново ни връща към родните производители и родното производство. И какво е търсенето според вас сега? Това, на което много държат?
2: То е малко странно.
0: Клиентите, така да кажем, потребители.
2: От една страна, сякаш има повече популярност за фермерските пазари. Има видимост в медиите, канени сме, появиха се и доста фермерски пазари, но всъщност

0: родителите не се увеличават. Както и не се увеличават чак толкова много и потребителите. Тоест, има някакво търсене, но то не е...
1: То не е грамотно търсене, всъщност. Не е грамотно и осъзнато търсене. Виждаме го и по негативните
2: то си,
1: коментари, които получаваме в публикациите.
2: Мрежи ли?
1: То доста... Доста, но също така много хора се изкушават, извинявай, много хора се изкушават да пазаруват онлайн от непроверени производители, от масово групи, страници на неясно кой всъщност стои зад конкретното име или марка, което е едно голямо тото. Включително ни се е случвало, тъй като при нас аз водя комуникацията през страниците ни, случвало ни се да ни правят рекламация за продукт, който никога не е предлаган при нас. От производител, купен от производител, който никога не е участвал при нас. Просто някой при търсене беше изнамерил първо нас, защото излизаме сред първите резултати в Google и се беше оплакал при нас, но така бая грубо беше. Докато се осъзнае човека, че всъщност не е пазарувал при нас и трябва да потърси отговорност другаде. При нас винаги може да бъде потърсена отговорност, винаги може да бъде дадена обратна връзка.
0: Да, може да се каже, че има интерес към българските продукти. Това се вижда и в самите големи магазини, веригите. Те доста често пишат, че предлагат български продукти, пише фермерски пазар дори на самите щандове. Така че то търсене има, но не е критично. Като критична маса имам предвид, т.е. да обърне тенденцията. За съжаление, тенденцията всъщност е производителите да продължават да намаляват като обем, като бройка, производството включително, вносът се увеличава.
2: А кой може да обърне тази тенденция и доколко тук държавата би помогнала в това? А малките производители, доколкото разбрахме и от репортажа от Родопите, да се покажат в големите вериги? И на пазарите?
0: Да. Ние смятаме, че не веригите са ключа към това решение. По-скоро смятаме, че трябва да има държавна и общински продоволствени политики, които да включат създаването или даването, дори бих казал, на удобни места за създаване на местни пазари. Или пък подпомагането на местните пазари, защото във всеки малък град дори има ден, в който се случва местен пазар. Но, нали,
2: това е дълга социална традиция на България. Да,
1: доста изкривена в годините, за съжаление.
0: И за съжаление неглижирана също. Може да даваме много примери, включително и с големите градове.

0: Иначе, разбира се, както каза и Милкана, може да има и някакъв тип протекционистка политика според нас. Най-вече да се наблегне. Нелоялна конкуренция между самите производители почти няма. Т.е. то си има, разбира се, то винаги има някой, който е нелоялен, но те са толкова малко, че няма смисъл изобщо да се влагат според нас усилия в това. А по-скоро в нелегалния внос, в да, може би веригите да бъдат по някакъв начин притискани и дори пак обществото да ги изисква от тях да има повече български продукти, макар че в това вече не вярваме, че може да се случи.
1: Има и един детайл в търсенето на потребителите. Те казват, че търсят български качествени продукти директно от производителите, но всъщност изискват ниски цени, защото сравняват с доста компромисната продукция в големите вериги. Тези цени не могат да бъдат постигнати от малкия производител, който произвежда ръчно, и също така тези цени...
2: И са несравними
1: неща. Да, като качество, да. Като вкусов, здравословни ползи, вкусови качества.
2: Може би да обясните пък защо е по-скъпо.
0: Ами, значи, аз го писах и няколко пъти под коментари. Постоянно има коментари за цените на пазарите, че са по-скъпи от... Аз неизвестно от кое, защото...
1: Да, те не казват с какво пазари сравняват, но да.
0: Не е чак толкова по-ефтино. Може би има много ефтини плодове, зеленчуци във веригите. Може би с това сравняват хората. Но това е въпрос на пазарни политики. Когато си внесъл няколко десетки хиляди тона от някаква продукция, която се разваля бързо, естествено, че я продават и дори и на загуба, но ще я продават на ниски цени. Докато когато българските производители продават всичко, което са произвели на нашите фермерски пазари, повечето производители си продават цялата продукция и то за няколко часа, която са набрали за този ден. Съответно, цената няма как да се сравнява. Отделно, ако говорим за качеството.
2: Но това, да, за качеството, предлагам да говорим след новините в 10 часа, когато продължава Чуй лятото. От и за България говорим си за всичко българско и родно.

Horizont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Хидроложката обстановка по река Дунав остава усложнена, въпреки че през последното денонощие е отчетено повишение на водното ниво с 1 сантиметр при Никопол и Лом, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция

0: речен надзор. През последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера. Остава под наблюдение районът на пожара край Асеновград, който беше потушен, съобщиха от областната дирекция на противопожарната служба в Пловдив за Радио Пловдив. Цяла нощ 5 екипа на пожарната останаха на терен, за да наблюдават района и да реагират незабавно при евентуално възобновяване на огъня. На отделни места, където е необходимо, огнеборците са извършвали дообливане и охлаждане на терена с вода, за да се предотврати повторното разгаряне на огнища. Гърция е под повишена тревога заради опасност от пожари. 4 района с червен код, затворени са природни зони, а заради силния туристически трафик към островите са допуснати допълнителни фериботи. За обстановката в южната ни съседка предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Днес 4 региона на Гърция са поставени под червен код за много висок риск от пожари. Това са област Атика, Пелопонес и островите Хиос, Самос и Икария. Властите призовават жителите и пътуващите в Гърция да спазват ограниченията и мерките срещу възникване на пожари. Да не се пренебрегва, а да се спазват указанията, които властите изпращат по мобилните телефони. В сила са превантивните мерки, забраняващи движение на автомобили и граждани до някои национални паркове и гори. Затвориха достъпа до хълмовете на Атина поради риск от пожари. За пътуващите с фериботи, транспортните компании изискват пътниците да са няколко часа преди потегляне на кораба на пристанището. Днес пуснаха извънредни фериботи поради силен трафик към островите. Предупреждават се туристите в Северна Гърция, сред които има и много българи, да са внимателни при влизане в морето поради силни ветрове. Зачестиха случаите в района на пострадали деца, оставени без надзор в морето. Отново има задръстване при пътна каса на магистралата към Кавала. От Гърция, Катя Пеева.
0: Русия нанесе масирана атака срещу Одеса с балистични ракети и дронове. Градът остана без ток и вода. Има много ранени, обобщава редакторът Силвия Петрова.
2: Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е предприела нова мащабна комбинирана атака срещу страната с балистични, противокорабни и противорадарни ракети и дронове. Попадения са регистрирани на 22 места в страната. За най-много щети към момента се съобщава в Одеска област, където в административния център Одеса са прекъснати електрозахранването и водоснабдяването, а много цивилни са пострадали. Въздушната тревога е била обявена около 3 часа и 20 минути тази нощ. Към града са били насочени голям брой дронове и ракети. Скоро след това в Одеса са започнали силни експлозии, а атаката е продължила няколко часа. Очевидци съобщават, че безпилотни летателни апарати са прилетели ниско над жилищните квартали. Ръководителят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак съобщи, че са нанесени щети на жилищни сгради и инфраструктура. Пострадалите са най-малко 8. В няколко района на града жилищни сгради са разрушени или частично разрушени, а десетки автомобили са изгорели. В центъра на Одеса се е запалял 4-етажен жилищен блок, горели са и 2 еднофамилни къщи. Двама души са загинали и при атака в град Харков. Удар е разрушил част от жилищна сграда, като са унищожени етажите от 7-я до 10-я. През последното денонощие руските сили са извършили 974 атаки срещу 59 населени места в Запорожка област. За новините Силвия Петрова.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Виктория Клещанова.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и в централна южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над северното крайбрежие с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините.

0: Toto. Horizont.
1: Чували сте много пъти, а и вероятно знаете къде растат най-хубавите, най-сладките и най-ароматните български праскови. Това е долината на прасковите, която се простира по поречието на река Тунджа, която с нейните бистри води налива със сладки сокове тези плодове. В чест на този плод в сливенското село Гавраилово за пореден път се прави този празник. Всичко в него е като навсякъде. Музика, кебабчета, кюфтета, бира и, разбира се, праскови. А тази година дава много. Изкупните цени са ниски, но не за това ще отворим дума в следващите минути. Кореспондента ни в Сливен, Стоян Радев, се впусна да търси не проблемите в бранша, а в малките неща, които правят хората щастливи. Рецептата за вкусното местно сладко от праскови и бутиковата прасковена ракия. Разказът тръгва под дебелата орехова сянка на центъра в селото, под звуците на народната музика и веселие. Ето, чуйте повече.
2: Да кажем, че тук се намираме на празника на прасковата. Седнали сме под един голям орех, на една хубава трапеза, с един хубави гавриловски праскови, предполагам.
3: Да, да.
2: Ракия прасковена има. Има и сладко, има и още нещо.
3: Домашно приготвено сладко. Галина Алексиева съм. Снаха съм тук. От 50 години живея тук. И съм редовно на празника, черпа с сладко от праскове, домашно приготвено.
2: И понеже явно сте майстора на сладко от праскове, сега нека да тръгнем по стъпките на правенето на сладко от праскове. Първо, най-вероятно, сладка гавриловска праскова, може би има и някакъв сорт.
3: Не от специален сорт, от всички сортове стават прасковите. Като е приготвено с любов, с мерак, става страхотно сладко.
2: Малко захар,
3: да? И с захар, да. Захар задължително. На 2 кг праскови, 1 кг захар, засипва се да престои 10 часа, най-много. И се вари на два пъти. Първия път за половин час, оставя се да изтине, да може да се поеми сиропа, леко да се втвърди, да стане пухкаво сладко. И после се досварява до капка. Като се капне на мокра чиника, капката да се задържи и сладкото е готово. Без ароматизаторите са достатъчно ароматизирани, ароматни прасковите. От всички видове праскови става сладко.
2: Индрише слага ли?
3: Не, не. Индришето е за такива плодове, които нямат мирис. Сега чувам, че правят от динени кори сладко, от пъпеши. Всеки плод си има собствен аромат. Трябва да се съхрани аромата на плода.
2: Да, не, ама много време. Един път, ще втори път.
3: По-малко. По-малко време. Да се поеми сока. Иначе става на конфитюр.
2: Ами, може и конфитюр.
3: Конфитюр може, да.
2: А то всъщност, не казахме, трябва да е нарязано на парченца.
3: Нарязано. Може на купчета, може на филийки. Кой както обича, всяко става.
2: Гледам, че няма сладолет от праскове тук. Дали не сте се опитвали да правите?
3: Компоти, сокове се правят, ракия се прави. Сладолет не. Не съм
2: правил.
3: Ако има есенция, може да стане.
2: Сега е време да чуем как се прави ракия.
4: Еми, правя се с праскови. Хубави, не е буклуци. Слагат се хубави праскови, захар малко повече, да ферментира 14 дена. На 14-тия ден е върми.
2: Аз виждам, че тук някакво уиски пиете. Да. Или пиете праскова ракия. Защо така?
4: Защото днеска може да си позволим малко и... Ама праскова не пием много те. Гроздовата повече да се лава. Да. Ама и прасковената си хубава. Като направиш приварка, става идеално.
2: И кое върви на прасковената ракия?
5: Всичкото върви на прасковената ракия, като имат. Хубава ракия, дебело мезе, всичко върви.
2: Освен да пожелаем на здраве на всички.
4: Да, здраве и живи здраве.
6: Живи и здрави да са всички овощари, които, за да има хубави български праскови, не жалят и себе си, и труда си. След няколко години изпитания, тази година природата бе благосклонна и сега праскови има в изобилие. И ако искате да си купите истински праскови за прясна консумация или да си развихрите кулинарните фантазии по темата, то ориентирите в региона са няколко. Пазарите в Сливен, Крушаре и Калояново или по подбалканския път – направо от градините. За качеството няма да говорим. То е превъзходно. Опитайте и подкрепете родните овощари. Те го заслужават. От село Гаврилово, Стоян Радев.
1: Превъзходно качество на прасковите, добра реколта, хора, които не се жалят в овощарството, и пазари, общо взето около мястото, където се произвежда, където растат прасковите. Това е тяхната долина край река Тунджа. Продължаваме да говорим за бранда България. Какво е важно за запазената марка и за качеството народното производство, с Николай Генов, председател на кооперацията Хранкоп, и Сралица Касимова, член на управителния съвет. Те са при нас в студиото, след което ги изпращаме на пазар в Драгалевци. И така, да кажем наистина за запазената марка, когато тя наистина се разпознава като знак за вкус и качество.
0: Да внесем малко оптимизъм за българското производство. Всъщност, и аз си мисля, че запазената ни марка на българските продукти е вкус, качество и разнообразие, както се разбра и от сега от репортажите. Всъщност, България може да се произвежда наистина голямо разнообразие и от плодове, и зеленчуци.

0: и млечни, и месни, и всякакви други продукти. За качеството, както всички потвърждават и всички вярват, че българското е по-качествено, то наистина е така. Не само заради климатичните ни условия или заради хората, които се грижат за тях, но и заради сортовете, които успяват, т.е. различните места могат да отгледат различни сортове. Така че, мисля, че въпреки, че са останали много малко производители, те са всъщност най-коравите, най-качествените и те ще бъдат основата за едно бъдещо развитие.
1: Ралица, и вие да добавите по пътя към запазената марка, за това, че тя гарантира българския вкус, колко всъщност е важна и цената, и кой има предимство в определянето на тази цена, защото това си е ръчен труд преди всичко. Обаче, когато дойде момента на логистиката,
2: цената би трябвало да се
1: определя. Става малко по-различно.
2: Да. Цената би трябвало да се определя от самия производител, а само той или тя знае какво му коства да произвежда, да не се отказва, да предлага най-доброто, на което е способен. Много често ни се случва да получаваме коментари как хората не искат да пазаруват от префърцунените ни пазари. Те предпочитат да си пазаруват от бабите и дядовците по селата. Първо, това, че някой е баба или дядо като години, изобщо не значи, че е застраховано достиженията на съвременната химия. Второ, кой предлага своя продукция или не, човек, когато ги вижда така просто в движение, няма как да го прецени това нещо. В това отношение ние така доста гарантираме, защото работим само с истински производители, регистрирани, които предлагат само собствена продукция. И трето, ако тези производители, независимо дали са възрастни или млади, които продават, дали онлайн, дали някъде по пътища, по села и по малки населени места, идват редовно на фермерски пазар в по-големия град и полагат доста усилия, имат доста разходи по транспорт, по логистика, амбалаж, регистрация и така нататък, тези цени, техните също ще се променят, неизбежно е. Цените на нашите продукти не са по-високи, защото се предлагат на хората в града, а защото за да може този производител устойчиво да участва на пазар, редовно да предлага продукцията си, да бъде легален, да бъде максимално по правилата на държавата, трябва да положи усилие да направи разходи регулярно, които трябва да се отразяват после в цената.
1: А как вие и вашата кооперация обединявате малките производители?
0: Ние направихме кооперация в 2015 година, точно с цел да обличем това, което правихме и преди това. Всъщност група от потребители помагат на група от производители. Това е и формалния, т.е. неформалния начин да се подкрепяме като кооператив. Вече го правим официално като кооперация. Стават ни производителите, които искат да участват при нас, всъщност кандидатстват. Имаме правила, по които те трябва да ги изпълнят. Съответно, имаме процедура за приемане. Правим срещи поне 2-3 пъти в годината, на които се обсъждат и проблемите, но и възможностите, и да се вземе общо решение, а не да се движи като фирма, която си решава сама какво да прави. По този начин имаме също специално за фермерските пазари. С времето се убедихме, че трябва да поддържаме определен микс, което всъщност пак е вид кооперативен модел, защото когато предложиш на един пазар от всички различни категории продукти, когато го управляваш това, както правят всъщност и веригите, и моловете, и всеки други развити бизнеси, предлагаш на потребителя възможно най-голямото разнообразие, така че да напълни седмичната си кошница с всичко от хляб до местни плодове, зеленчуци. Има доста производители, които не го разбират това и се налага ние да налагаме нашия микс. Тоест ограничаваме до еди колко си процента млечни, до еди колко си процента местни. И когато дойде нов кандидат с млечни, а ние сме запълнили този процент, се налага да му откажем. Съответно получаваме

0: така определения, че сме монополисти или че поддържаме монопол на пазара, но всъщност това е начин да поддържаш кооперативното, да.
1: И може би да поддържате разнообразието, защото и с репортажите, които ние излъчваме, въпреки че прасковите са традиционно овощарство в България, киселото мляко е една от нашите емблеми, хранително-вкусови, но в същото време, като че ли и със следващия репортаж, който ще чуем за една бутикова бира от чипровци, разбрах, че и на вас ви е доста известна. Да, оставаме с впечатлението, че това усилие остава в рамките на локалната територия, като регионална политика или регионално производство, местен успех и няма мащаб в национален план.
0: Ами, значи то от една страна е хубаво. Местни малките производители имат нужда от максимално близък до тях пазар, т.е. местен пазар.
1: И колко... От една страна, да, но вижте, от друга страна, френското сирене е навсякъде.
0: Да. Ами, аз го сравнявам вече с почвите, защото всяка година правим един форум за почвите. Всъщност, за да имаме големи дървета, първоначално трябва да започнем с тревата, храстите и така нататък. Тоест, за да има големи производители, които да станат и в световен мащаб известни, трябва да има малки. Малките са почвата, която ще подсигури израстването на някой от тях, така че той да стане по-мащабен. Ако очакваме да дойде голям инвеститор, който да направи изведнъж мащабно производство на нещо в България, то най-вероятно няма да е това, което ние искаме.
2: Няма да е много за нея,
0: качество, да. Данон правят кисело мляко, но не е смоленското кисело мляко.
1: Да. Ралица, и вие да добавите нещо по...
2: Преди години ни поканиха двамата да бъдем ментори в една акселераторска програма за стартъпи в фудтек и агритек сектора. И за нас първо беше голяма изненада, защото ние правим фермерски пазари, как така ни канят в, нали, акселераторска програма. И в рамките на, така, на началото на тази програма с Ники си давахме сметка, че всъщност Харанкоп е един чудесен инкубатор на стартъпи, наистина, на земеделци и на кулинари. Казвам го по този повод, по повод думите му преди малко, защото ние имаме производители, които избират да си останат малки, семейни стопанства, да имат контрол върху това какво, как произвеждат, но имаме и такива, които имат амбиции да се разпространят в търговската мрежа, да изнасят продукция. Ние даваме възможности, ние даваме поле за изява, ние даваме гаранция, доколкото можем, че следващата година ще могат пак да реализират продукция. Вече кой какво прави е спрямо техните представи, амбиции, възможности, сили и така.
1: На щандовете по пазарите ние виждаме най-доброто от продукцията и много често не знаем всъщност какво е производството и като обем, и като щети дори. Наистина, вие казахте преди малко, че на тези пазари част от продукцията се изнася. Имате ли представа какъв е обема на продукцията в България? Плодове, зеленчуци и всякакви други традиционни български продукти.
2: Това, което знаем от хора и в научните, и в бизнес средите, когато е ставало дума, в момента продукцията, която се консумира в България, само около 10-15% от нея е български, произведена в България. Останалото е внос, което прави България изцяло хранително зависима от търговски интереси и политики.
1: Какъв е процента до хранителната независимост?
0: И пак по някакви такива статистики определения трябва поне 70-80% да си произвеждаме сами, а не да очакваме, че тези вносни храни винаги ще достигат до нас. То вече го усещат всички хора. Затова има и тази тенденция да се търси българското. Включително и веригите се рекламират много с това, български продукти, но статистиката показва друго.
2: Много често ни се случва да водим напрегнати разговори на различни версии на българския език с общинската администрация, които ни гледат като някаква ексцентрична добавка, без която може и да може, защото за тях храната е по рафтовете в магазините. Те не разбират защо трябва да има такива пазари, такива производители, такъв начин на общуване. И общото последните години наистина е... Човек би помислил, че на 13-та година провеждане на фермерски пазари в България би трябвало да е по... уредено, улеснено, ясно, гладко, но всъщност е само по-предизвикателно да провеждаш настоящите пазари или да започваш нови пазари.
1: Има все още, да, има поколения в нашата страна, които могат да сравнят качеството между продуктите днес и продуктите преди и наистина си спомнят вкуса от миналото, но виждате, че идват и много поколения, които не познават това сравнение и в този смисъл трябва да има наистина връщане, завръщане към родния вкус, си мисля, и това предаване ние сме го посветили на това, за да отворим тази дума и за да привлечем вниманието. Още повече това е важно и за брутния вътрешен продукт. Това е система, която тръгва от трапезата, но завършва в големия джоб на държавата.
0: Да.
1: И кой? Кой да се погрижи сега за това?
0: От наша гледна точка най-лесно е общините да се погрижат. Разбира се, трябва и на държавно ниво.
1: Вие казахте с пазарите, които трябва да придобият нова визия. Всъщност, каква е та модерната, тази съвременна визия? Начинът по който трябва да изглежда пазара?
0: Точно това, което каза Ралица, определението при фарцуни не е добро, не е правилно.

0: трябва да изглежда пазара?
1: Точно това, което каза Ралица, не, определението перфекционизъм не е добро, не е правилно. Всъщност ние се опитваме да ги усъвременим. И точно това показахме вече за 15 години фермерски пазари в България, включително и всички колеги, които работят по други градове. Фермерските пазари всъщност са събитие. И старанието ни е да бъдат добре показани производителите и продуктите.
0: Сега в Драгалевци... какво ви чака? Каква обстановка ви чака?
1: Драгалевци не е много в момента за хвалби, но макар че се надяваме, че ще се... Лятото е много трудно за производителите. Имат най-много продукция и същевременно в големите градове, където са фермерските пазари, има най-малко пазаруващи. Всички са по морето, така че намаляват и производителите. Но имах предвид, че не се опитваме да бъдат... излъскани пазарите или хипстерски, а по-скоро да бъдат представени добре. Не както на общинските пазари, всичко е занемарено, натрупват цени, метални маси, кашони. Затова представили сме ги по един малко по-добър начин и на някои хора това им изглежда, че...
0: Трябва да има хоризонт, така да се каже, не багаж.
2: Всъщност, нещо, което е много важно за нас и от ден първи го правим за производителите ни, ние предоставяме изцяло оборудването за фермерските пазари. Това са шатри, маси, хладилници, столчета, кошчета, покривки, кантари и така нататък. Защото иначе, ако бяхме казали хора, носете си свой инвентар, пазари нямаше да започнат и нямаше да просъществуват. В този смисъл на нас ни е важно да има единен облик, да има някаква естетика, без наистина да бъде излъсквано и да бъде префарцунено, защото все пак това е пазар. И то е за няколко часа в седмицата. Веднъж седмично за няколко часа. Но стараем се да има, да има приятно изживяване, да има удобство за производителите, да има максимално грижа за тях, т.е. при нас изискваме те да идват с продукцията си, документите за нея, рекламни материали, ако имат. Винаги е добре дошло, защото това е най-силният им рекламен канал и доброто настроение за пазар.
0: Много ви благодаря. Да, наистина доброто настроение е много важно. Това да, да можеш да си опиташ, да вкусиш също е толкова важно. И аз много ви благодаря, че вие бяхте част от Чуй лятото и направихме така този разказ за фермерските пазари като част от българския Прованс и неговия път до големия град. Николай Генов, председател на кооперация Хранкоп, и Ралица Касимова, член на управител съвет. И ви благодаря за вкусните праскови, доколкото разбрах, които ми донесохте, да, от Пловдивския край.
2: Те са най-новия ни пазар.
0: Наистина сезона на прасковите. И може би това е топ продукта по пазарите.
2: Ами вчера беше новост и беше наистина голяма радост.
0: Благодаря ви много.
1: Благодаря.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Япония.
1: Китай.
0: Индонезия.
1: Бали.
0: Тайланд.
1: Пукет.
0: Сингапур.
1: Корея.
0: Хонг-Конг.
1: И Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Българина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
0: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: В предаването се пренасяме на Северозапад и по-точно в Чипровци, градът, който е известен с производството на световно признатите и невероятни чипровски килими. Този път няма да говорим за тях, а за ефекта от тях. Кореспондента ни в Монтана Любо Андреев ни среща с младо момче, едва на 24 години, който произвежда бира, има малка къща за гости, смехана и много доволни клиенти, които след това му стават добри приятели.
8: Цветомир Стефанов е само на 24 години. Завършил е средното си образование в Монтанската финансово-стопанска гимназия с информатика и менеджмент. Вместо да потърси развитие в големия град, остава в малкото китно, богато на история градче – Чипровци. Цветомир започва да произвежда бира, като първата я сварява на котлона от дома, когато е бил само на 16 години.
9: Покрай баща ми се запалих покрай производството на ракия и вино за домашна употреба. Тогава започнах да уча повече за тези процеси в интернет и там попаднах на статии, където се посочи, че можеш да си направиш бира в домашни условия. И аз реших да опитам. С подкрепата на баща ми сварихме първата ни бира. Тази бира беше много мътна, силно алкохолна, въобще не се беше газирала, но това беше най-специалната бира, която бях опитвал до този момент в живота си. Това беше искрата, когато се запали любовта между мен и бирата във връзка с първия въпрос.
10: С производството на бирата, не любовта с пиенето.
9: Да, да. Точно така. Като това нещо прерасна нещо доста по-голямо, ние започнахме да произвеждаме едно по-голямо количество, започнахме да усъвършенстваме рецептата и решихме да представим тази бира на широката публика. За целта използвахме фестивала на килима. През 2019 година бяхме приготвили тогава 500 бири, като те се разграбиха за 3 часа. От 9 сутринта до 12 на обяд всичко свърши.
10: Това действително беше една атракция на фестивал на Чипровския килим, в който се събират много хора от цяла България. Акцента е Чипровския килим.
9: Не искам бирата и килимите да се противопоставят. За мен те са два продукта, които перфектно могат да работят в симбиоза.
10: Това е да обичаш родното. Да успееш да съчетаеш твоята продукция с чипровския килим, който е световно известен.
9: Да, това несъмнено носи ползи на нашия бранд, но и с това нещо ние се опитваме да помогнем и на килимите. Това е една реклама за килимите, разбира, за килимите. В последствие искаме искаме чрез нашата бира да върнем обратно това, което ни е дало Чипровци и чипровските килими, да привлечем повече хора към нашия край.
10: Йозеф, в Чипровци, къде на друго место опитват от твоето производство?
9: На този етап зареждаме няколко малки магазинчета в Монтана и в София. Ходиме на различни събития, главно по-близки до нас в Северозападна България и в София. В момента започваме да задвижваме колелото, да работим на пълния капацитет и се надявам все повече хора да имат възможността да опитат от нашата биричка.
10: Измества ли май рикиото, както се казва в Чипровци, или не?
9: Не, тъй като килимите и бирата са в симбиоза.
10: Значи върви и рикията, и виното, и биричката.
9: Да, да, всичко върви. Важно е да има щастие, да се радваме на живота. Ние младите имаме много свежи идеи. В нас младите е силата, хъса да работим. Аз вярвам, че ще успея да помогна на Чипровци и на целия край да се възроди. И съм много горд, че съм от тук.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Велико Търново се превръща за месец и половина в галерия на българското килимарско изкуство. Ще бъдат показани килими от личната колекция на нидерландеца Якоб Ван Бейлен, който от години живее в историческата и духовната ни столица. Някои от експонатите са хранени от чужденеца, са от 1750 година. Репортажа е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: От 14 август до 27 септември Велико Търново ще бъде домакин на проекта Пътят на българските килими, който ще представи избрани образци от най-голямата в света частна колекция от автентични български килими. Това ще се случи чрез три взаимно допълващи се изложби на емблематични места в града – документално кино, експертни срещи и интерактивни образователни инициативи. Колекцията е събирана в продължение на десетилетия от нидерландеца Якоб Ван Бейлен и днес се стопанисва от Фондация Български килим. Част от килимите са преминали експертна оценка от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките и са признати за движими културни ценности с статут национално богатство.
11: От първите 58 килими, които представяме, 55 получих статут културна ценност и дори 12 килими получи статут национално богатство, което според български законодателство най-високата степен за културно наследство.
4: Разказа Якоб Ван Бейлен, който притежава колекция от няколко стотин старинни български килима. На 14 август се открива първата изложба в Хана Хаджи Николи на Самоводската чаршия и тя е посветена на пътя на руното. От стадото до килима, разказва Елица Максимова от Фондация Български килим.
12: Този проект ще представи изключителното национално богатство от автентичните български килими, част от колекцията на Якоб Ван Бейлен и от Фондация Български килим. Идеята е да се проследи цялостният процес от вълната, през обработката на вълната, боядисването,

0: детето до тъкачния стан.
1: До безценните килими, спасени от колекционера, ще бъдат излъчвани и документални филми, посветени на чипровските, котленските, сливенските килими и изчезващата българска килимарска традиция. В музей Възраждане и учредително събрание, където е приета Търновската конституция, също от 14 август ще бъдат показани уникати от колекцията. Експозицията е посветена на пътя на забравата на националното ни богатство, поясни Илза Христова от фондация Български килим.
2: Ценното е, че там ще бъдат изложени килимите, които вече са обявени за национално богатство. И също така ще има фотоинсталация, която ще покаже наистина пътя на килима от забрава, от кофта за буклук до националното богатство.
1: Преди няколко години Якоб Ван Белен намира изхвърлен килим в контейнер за смет в Великотърновския квартал Варуша. Решава да го изпере и подари на човек, който иска да го запази. Така килимът отива в Дряновско село, но сега ще бъде показан в изложбата. Целта на експозицията е да покаже не само отношението към безценните български килими, но и факта, че от ненужни те могат да станат национално богатство, допълва Елица Максимова.
0: Като си говорим за забрава, старите килими са забравени, от качеството като занаят е станало в забрава в годините. И затова всъщност за нас е важно да съхраняваме тези килими. Наистина и държавата да поеме тази задача и да ни съдейства. И тук бих искала да споделя, че всъщност част от нашата кауза е изграждането на национален музей-галерия за българския килим.
1: Община Велико Търново изпрати предложение до Министерството на транспорта да получи безвъзмездно затворения ЖП пансион под крепостта Царевец и той да бъде превърнат в национален музей на българския килим. Инициативата преди няколко дена беше подкрепена лично от посланника на Нидерландия у нас. Якоб Ван Белен купува старинни български килими от цял свят.
3: Цел свят вече познавам една като колекция на български килими. Ако не мерих нещо в Австралия или Япония, контактуваш с мен.
1: Нидерландецът показва разкъсан килим, който наскоро е спасил от Анадола в Турция. Изследванията му показват, че е изработка от 18 век.
3: Това не е буклук, това има доста стойност. Този тип килими, се казва бакамши, с толкова хубав зелен. Зелен е много труден багрила, защото няма природен материал, който дай хубав зелен. Това два пъти багъра на син и жълт и много трудно след 200-300 години да запази този свет.
1: Ще бъдат показани и три фрагмента от чипровски килим. Те са открити от Якоб Ван Белен във Флоренция и са част от изключително рядък екземпляр. Според колекционера, подобен килим в цял формат струва 100 000 евро. Парчетата в изложбата датират от 1750 година. Често има измами с търговията на старинни килими, разказва колекционерът и споделя за порочната практика.
3: Почти винаги пише за котленски килими, чипровски килими, защото са два пъти по-скъп. Хора няма хабер, ако пишеме чипровски, ще вземе два пъти повече пари. Пълно с този имами.
1: Седем седмици старият град на Велико Търново ще се превърне в пъстроцветен килим. Става въпрос за фотоизложбата «Проследи пътя на килимите». Амбицията на организаторите е 400 изображения на български килими да бъдат разположени в целия град, върху витрините на магазини, офиси, домове и други пространства. Цялата изложба ще бъде обвързана и с игра, в която могат да се включат всички жители и гости на града. 250 от снимките на килими ще бъдат поставени в старата част на Велико Търново. Те ще бъдат номерирани. Кръглите числа от 10 до 250 участват в играта. Участниците трябва да намерят 25 плаката на килими и да определят сами от кой район на България са. Срокът за намирането им е до 20 септември. Победителят ще спечели автентичен български килим от колекцията на Якоб Ван Белен. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
4: Виена,
5: Будапеща,
4: Залцбург,
5: Мюнхен,
4: Прага.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор

0: Доктор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Българската роза е символ на страната ни, прочута по света, пренесена преди векове в своя слънчев дом в района на Казанлък и Карлово. Мускалче с розово масло или пък миниатюрна колбичка концентрат с есенция на българска роза остават сред най-търсените и предпочитани от туристите сувенири от България. И до тук спират силните и подкрепящи думи, защото от година на година разходите за отглеждането на маслодайната българска роза се увеличават, стопаните изнемогват, малките изчезват, а заради липсата на берачи хиляди декари розови масиви остават неприбрани на полето. Въпреки стагнацията тази година, килограм българско розово масло на международните пазари достигна рекордната цена от 15 000 евро за килограм. В далечна Япония пък то е особено ценено. Японската императрица използва козметика с българско розово масло за маслодайната роза и за нейните будли. Чуйте в репортажа на Дарина Колева от Радио Стара Загора.
6: Името ѝ е Китаджима Котобуки. Тя е собственик на компания, произвеждаща козметиката за императрицата на Япония, Масако.
7: Използвайки силата на природата, без да влагам никакви допълнителни отцветители, правя декоративна козметика.
6: Разказва Китаджима Котобуки. Собственичката на компанията, която произвежда козметиката за императрицата на Япония, е в България и в Казанлък заради българското розово масло, защото тъкмо този продукт използва компанията на Котобуки при производството на козметика.
7: Освен всичко останало, съм и ресурсен инженер по химия и като такава направих изследвания върху всички популярни видове розово масло. Избрах българското, защото резултатите показаха, че тъкмо то е с най-благотворно въздействие върху човешката кожа.
6: Има ли императрицата на Япония Масако любим парфюм или крем с българска роза? Собственичката на компанията, която произвежда козметиката за нея, казва, че не е имала честа да се срещнат лично. Но със сигурност Китаджима Котобуки знае, че
7: настоящата императрица изключително много разчита на това козметиката да бъде разработена изцяло от натурални масла и натурални съставки, за да може всъщност да живее в хармония с природата и за да направи това, което е много важно – да има грижа за света и грижа за природата, която ни крепи.
6: Ще може ли обаче за напред собственичката на компанията, която произвежда козметичните продукти за императрицата на Япония, да разчита на българското розово масло от страната на изгряващото слънце към розовата долина и към държавата България. От чието действия или бездействия зависи бъдещето на розопроизводството и розопреработването.

0: От години заетите в този сектор настояват за стратегия за неговото развитие, но такава стратегия все още няма. Затова и полетата с маслодайна роза на хартия се множат, а малките производители, притиснати от все по-големите разходи, изчезват. Като причина за липсата на адекватна политика в сектора би могла да бъде посочена и често сменящата се власт през последните няколко години. Но нестабилната политическа обстановка не променя пейзажа или по-скоро печално го променя. През 2025 година по данни на Министерството на земеделието и храните от 58 000 декара с розови насаждения са прибрани едва 6200 тона розов цвят. По думите на Петър Симеонов, председател на Професионалната асоциация на розопроизводителите в България,
1: обработваемите насъждения, които са добити цвят по договори на розопроизводители, които са ги отчели в общинските служби и преработватели, които са отчели тяхните договори пак към общинската служба по земеделие, са около близо 20 000 декара добит цвят. Това означава, че близо 30 000 декара и нагоре розите са изоставени и не се обработват. Тревожно е намалението на добития цвят от насъжденията, които се обработват. Да. Единствените неща, които могат да се предприемат, и то нито от наша страна това нещо може да го направим, нито от преработвателите, нито от работниците. Изцяло сектора да бъде подпомаган държавно и да бъде признат като стратегически сектор за България.
0: Какъв е добива от тази годишната кампания, все още няма официални данни. Освен проблема с начина, по който се изплаща субсидията, намирането на работната ръка е

0: За килограм розов цвят е заплащала в началото на кампанията на берачите Жана. Към края цената вече е достигала евро и 20, евро и 30 за същото количество. И въпреки това, работната ръка не е била достатъчно. Затова и от до година ще се разчита на чуждестранни работници по съвместен проект между България и Индия, одобрен от Евросъюза, споделя Жан Антонова.
1: Първата вълна са 8000 човека, направили са Fast Track. Втората задача на този проект Blue Valley, който спечели проект на годината за иновации, за развитие на неразвитите държави България и Индия. Втората задача е премахването на 33% мито на българско розово масло в Индия. Индия е един много голям пазар за покупки на розово масло.
0: Освен розови масиви, Антонова разполага и с дестилерия за преработването на розовия цвят.
1: Ние очакваме едни 30% увеличение на цената на розово масло и рекордната цена, която ще бъде между 15 и 16 хиляди евро.
0: А производителите и тя самата са притеснени, защото не знаят дали и как пазарите ще възприемат това и ще успеят ли да реализират своята продукция. Защото макар че качеството на българското розово масло не може да се сравни с друго, на пазара навлизат и нови играчи. А България някак се бави и изоставя позициите си. Дали българската маслодайна роза ще остане само на хартия, като символ на страната ни? Ще покаже времето, но и действията от страна на държавата. А те, последните, са неотложни.

0: Horizont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за сигурност, за да има максимално точна информация за падналия вчера на наша територия дрон, включително дали се отклонил или целенасочено е навлязъл в българското въздушно пространство. От думите и стана ясно, че Консултативен съвет за национална сигурност ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан, както и че е разочарована, че случилото се използва политически. Произведените тази година краставици у нас са два пъти повече от миналогодишния добив, сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата реколта обаче, градинарите не спират да протестират, предава репортерът Веселина Миланова.
1: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111% спрямо миналата година, като достига до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях

0: продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайсии също е неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодовете също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българските градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
1: Областният управител Пламен Христов ще се срещне в понеделник с представители на басейнова дирекция Дунавски район Плевен. Поводът е забавената процедура за възстановяване на дренажното водохващане, дренажен резервуар Катерица Дренов, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: На работна среща в областната администрация са представени извършените до момента действия и възникналите затруднения при реализацията на проекта за възстановяване на дренажното водохващане. Обяснено е, че преписката по определяне на санитарно-охранителната зона е предвижена от община Ловеч, но от страна на община Пордим, област Плевен, към момента не са осъществени необходимите действия, което възпрепятства по-нататъчното развитие. За понеделник 10 август е насрочена и среща с представители на басейнова дирекция в Плевен, за да се изясни забавянето на процедурата и незабавното задвижване. Предстои и среща с кмета на община Пордим. Проблемът с водата в село Дренов е още от 2017 година и се задълбочава с всяка изминала година заради трайното засушаване и липсата на снегове. Населеното място всяка година е на режим. За новините, Латинка Светозарова.
1: Протестите срещу израелски туристи се разрастват на гръцките острови и вече засягат основни туристически дестинации. След напрежение на пристанище в Крит, властите предупреждават, че няма да допуснат прояви на насилие и антисемитизъм, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Всяко акостиране на круизен кораб с израелски туристи предизвиква протести в Гърция. Властите охраняват всеки кораб с специалните части на полицията. Последната демонстрация е на пристанището на остров Крит. Там израелските туристи бяха посрещнати с знамена и лозунги в подкрепа на Палестина. Хората скандираха за незабавно спиране на военните действия в Газа. Полицията използва сълзотворен газ срещу демонстрантите, за да осигури слизане от кораба на израелските туристи. Напрежението се засили след като пътниците, сред които имаше възрастни хора и семейства с деца, чакаха с часове на кораба. Такива антиизраелски прояви има и на островите Родос, Самос, Сирус и дори на пристанище Пирея в Атина. Местните синдикати призовават работещите в сферата на туризма да не обслужват израелски туристи. Гръцките власти вече предупредиха, че всяка проява на насилие и антисемитизъм ще бъде преследвана от закона. Тези настроения срещу израелските туристи, които са сред най-многобройните посетители на Гърция, водят до мащабни загуби на туристическия сектор. От Гърция, Катя Пеева.
1: А какво ще е времето у нас днес? Ще чуем от Виктория Клещанова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и в централна южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд, главно над северното крайбрежие, с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: На 9 август слушате Чуй лятото от студиото на Хоризонт, в което на фокус е България, нейните запазени знаци и марки и традициите като част от нашата национална идентичност. Работим заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева, музиката избира Марина Великова, аз съм Добринка Добрева и сега се отправяме към морето, защото днес там има много важен празник на военноморските сили, навършват се 147 години от тяхното създаване и по този повод Даниела Стойнова разговаря с контрадмирал Кирил Михайлов, командир на военноморските сили, за сигурността на морското пространство, за работата в условия на военно напрежение и евентуални заплахи от мини и дронове.
2: За поредна година посрещаме празника на военноморските сили в условия на война, която се води непосредствено на близост до нас, и това няма как да не се отразява на цялостната наша дейност. Това е и нашата основна задача, както през тази, така и през предходните години, осигуряването на безопасност.

0: безопасността и сигурността на морските пространства на Република България, предвид на заплахите от дрейфащи морски мини, дронове, които в последно време също така зачестиха. Другият аспект е обновяването на военноморските сили и модернизацията. И тази година е изключително радостна за нас, защото съвсем наскоро беше подписан меморандум за разбирателство между Република България, Кралство Белгия и Кралство Нидерландия за доставка на 7 минни ловци за Република България. Естествено, това няма да се случи всичко в една година, но очакваме първи от тези кораби да бъде част от военноморските сили на България още до края на тази година. Той ще бъде базиран в Бургас, като целта ни е поетапно да изведем от експлоатация старите образци противоминни кораби и да ги заменим с по-нови. Третото е естествено участието в множество учения. Най-голямото ни учение БРИС завърши само преди по-малко от месец, което за пореден път показа способностите на военноморските сили да работят в многонационална среда, да управляват многонационални съединения и също така да демонстрираме нашите съвместни дейности с граждански организации, правителствени и неправителствени, нещо, което бих казал е, може би, патент на военноморските сили.
1: Като казахте, морските мини и дроновете, напоследък специално дроновете се увеличават все повече и хората се вълнуват дали това ни застрашава по някакъв начин.
0: Ние продължаваме нашите дейности още от момента на възникване на заплахата от плаващи мини и дронове. Дроновете не са нова заплаха. Просто до този момент не бяха толкова чести случаите на констатиране на такива, бих казал, системи, тъй като надводните дронове са сложна система, която включва самото устройство, но и цялата дейност, свързана покрай него, за неговото управление, насочване. През последните две години по-скоро дроновете са тези, които попадат в нашето поле зрение, защото мините в нашите морски пространства за щастие не са толкова много, въпреки че опасността от тях не е отминала, тъй като последната дрейфаща мина беше унищожена преди 2 месеца от турските военноморски сили, така че те продължават да бъдат заплаха. По отношение на дроновете, към този момент ние сме унищожили 3 такива и трите са били поразени и по някакъв начин обездвижени, но все още представляваха опасност за корабоплаването поради голямото количество взрив, което носят на борда си. Не бих казал, че можем да следим абсолютно всичко. За съжаление, няма физическа възможност това да се реагира, а и нашите способности не са толкова големи, но правим всичко по нашите сили. Разчитаме много и на сътрудничеството с всички, които са в морето, когато забележат нещо подозрително, но да ни информират, за да можем да реагираме веднага. Затова и още от самото начало ние установихме единна точка на контакт, на която да бъдат подавани всякакви такива сигнали. Това е военноморския координационен елемент на военноморските сили. И към този момент ние сме реагирали по вече, бих казал, над 200 сигнала за миноподобни обекти или за обекти, които различни хора или институции или структури ще са преценили, че могат да представляват опасност.
1: От тях колко бяха реални?
0: За щастие, броя на реалните е много малък. До този момент сме унищожили 6 морски мини, 3 надводни дрона, множество въздушни дронове паднали в морето. Извадили сме десетки, вече престанах да броя бройката им, тъй като стана твърде голяма, стартови двигатели от ракети и други останки от различни летателни дронове или други военни продукти, които нямат бойна част, но могат да представляват опасност за корабоплаването за по-малки съдове и яхти.
1: Кажете сега и другата радостна новина за двата многоцелеви кораба. Разбрах, че и втория до края на годината е възможно да стане реалност.
0: Съгласно предварителните планове, в началото на следващата година очакваме да получим втория кораб. Първия беше приет на етап 1 в края на миналата година.
1: Трябва да го кръстим?
0: Да, предстои церемония. Не сме избрали още подходяща дата, тъй като все още работим по етап 2 на приемането му, но очакваме той да се реализира скоро. И това е много радостна вест за нас, защото тези два кораба значително ще променят нашите способности и възможности за действие. че те са оборудвани с необходимите оръжейни системи. В момента се изпълняват и договорите за доставка на боеприпаси. Някои от тях вече са изпълнени, другите са в процес на изпълнение.
1: Доброто за варненската икономика е, че те се строят във Варна.
0: Едно от нашите основни изисквания е поне единия кораб да бъде построен в България. Аз се радвам изключително много, че и двата кораба се строят тук във Варна, защото това ни дава възможност първо нашата българска морска индустрия да се развие, да произвежда едни високотехнологични кораби, които са върха на морското корабостроение, бих казал, тъй като няма нищо по-сложно от един военен кораб в света. И освен, че се развива морската корабостроителна индустрия, тя дава възможност за развитие на много съпътстващи производства, тъй като много от нещата, които са монтирани на корабите, са осигурени също така пък от поддоставчици и подизпълнители на съответната корабостроителница. На нас това ни дава сигурност на поддръжката, защото надяваме се в бъдеще, когато сключим договорите за поддръжка на тези кораби, тези, които са ги построили, да и могат да ги поддържат, а не да търсим компании далеч от нашите брегове.
1: Какво ще пожелаете на военните моряци, на военнослужащите и, разбира се, на всички, които обичаме военноморските сили?
0: Най-важното са хората, защото без хората, без тяхната мотивация, без тяхната подготовка, професионализъм, знания и увереност в действията, нищо от това, което правим, не може да се случи. Флота е преди всичко хората и след това всичко останало. И именно за това искам да им благодаря за труда, за усилията, които полагат, за смелостта да вземат решения, когато се налага на най-ниско ниво и да ги изпълняват така, както трябва. Искам да им пожелая преди всичко на тях и на техните семейства да са живи и здрави, да продължават да гледат смело напред и уверено в бъдещето, защото виждаме как флота се развива, нещата се случват и вървим в по-добра посока. И искам да им честитя празника, защото той е празник за всички нас.

0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Морският бриз се усеща много по-далеч от Варненския бряг и на близо 80 км. Коприненият въздух ви предлага величествения и единствен скален барелеп, признат от ЮНЕСКО за паметник на културното наследство. В ефира ни влиза Мадърския конник, който е глобален символ на България, българския образ на европейската валута, но за тайните на конника, за състоянието му и за негото бъдеще в контекста и на голямата историческа символика, че той е символ на и култ към владетелите преди векове, а днес е символ на българската държавност. Разговор с доцент Тодор Чубанов от Института по балканистика към Българската академия на науките.
7: Добър ден на вас и на слушателите.
6: По пътя на Мадърския коник от скалата над село Мадъра през ЮНЕСКО до образа на европейската валута, доцент Чубанов, адекватна ли е грижата за конника от 8 век? Има ли още спорове и сложни въпроси за изследователите?
7: Действително, бих подкрепил тезата, че това е един изключителен паметник, който не случайно е припознат по един категоричен начин в списъка на световното наследство, защото в Европа той е единствен по рода си и той отразява сложната историческа съдба на нашия народ, който всъщност преди да установи своята държавност на Долен Дунав окончателно, той дълго време развива своята държавна традиция в региона на Кавказ, където всъщност художествени традиции с хилядолетна история оказват влияние върху мисленето на българския елит. Мадърския конник представлява една много удивителна българска версия на традиции, започнали още във второ първо хилядолетие преди Христа, свързани с изобразяването на така наречения царски лов. И древните хора и нашите прадеди смятали, че всъщност това е върховно воинско постижение, да може един владетел да докаже своята сила чрез победа над подобен звяр, най-силен в животинския свят. В този смисъл пробата е изпълнена с политически заряд. Тя е създадена за да демонстрира властта на българските владетели над тези територии, победата над Византия. Безспорно тук се вижда един триумфиращ владетел, като доминиращата в науката в момента теза е, че това е Тервел, тъй като датировките и съдържанието на надписите ни показват ясно, че става дума действително за един от първите владетели на Дунавска България. По отношение на опазването, това е едно голямо предизвикателство, тъй като се намира на една естествена, изваяна от вековете

0: скална творба на природата, с много красиви извивки, с уникална природна характеристика, но същевременно, намирайки се на тази скала, той е подложен на всички видове атмосферни влияния, които природата стоварва върху него ежегодно. Даваме си сметка, че там вали, че през зимата водата замръзва, че се случват всички тези естествени процеси на изветряне и поражения върху монумента, които изискват да се предприемат решителни действия за неговото съхраняване.
1: За това ли с времето изглежда, че скалната композиция избледнява и това
0: избледнява,
1: не може ли да бъде спряно?
0: Има изветряне, което си е един природен феномен и всъщност се налага да се вземат мерки. Бих казал, че вече е доста спешен този въпрос, тъй като, за съжаление, в близкото минало са правили

0: един природен феномен и всъщност се налага да се вземат мерки. Бих казал, че вече е доста спешен този въпрос, тъй като, за съжаление, в близкото минало са правени и грешки. Например, това, което не виждат посетителите на обекта, е, че на скалата отгоре, т.е. ние виждаме лицето, но отгоре в горната част, над него, има големи фуги, това са естествени скални фуги, където са правени през 80-те години и след това някои доста неуспешни опити да се кърпи скалата с неподходящи материали. И това допълнително води до ускоряване на деструктивните процеси. В този смисъл има високонаучни решения, които трябва да бъдат спешно приложени. Те не са особено скъпи, но изискват сериозна работа и подготовка. Правени са през годините консултации с водещи международни специалисти по подобни монументи и по тяхното съхраняване и опазване. И това, което се препоръчва по един категоричен начин от всички експерти по консервация на подобни монументи, е да се извърши така наречената вторична минерализация на скалата. Процес, базиран на природни технологии, при който се нанася върху целия релеф бактериална колония, която умира почти веднага, но умирайки, всъщност създава един микрофилм, едно много тънко невидимо покритие и по този начин гарантира още дълги години, че няма да се изветря релефа и няма да се руши, тъй като всъщност получава един защитен слой върху оригинала, който същевременно е и невидим за окото. Въобще трябва да се предприемат действия. Именно в тази посока бяха направени някои подготвителни усилия и, например, беше заложено в програмирането на така наречената норвежка програма, предстоящия нов кръг на норвежката програма, беше заложено приоритетно да се фокусира програмата върху обектите на световното наследство, тъй като и други обекти на световното наследство у нас имат спешна нужда от различни действия, свързани с тяхната консервация и реставрация.
1: Вие виждате ли скоро тази консервация? За нея се говори доста отдавна. Разбирам, че има някакви стъпки, но в реално време кога може да започне?
0: Ако искаме да съхраним монумента, трябва колегите и от музея, който стопанисва паметника, и от Министерството на културата, трябва колегите част по-скоро да се възползват от създадената възможност в норвежкия така наречен механизъм и всъщност да се изпълни един проект консервационен. Това може да стане в рамките на една година, година и половина, стига да се работи активно и това нещо да се постави като приоритет.
1: Но в контекста на символиката, какво е значението и според вас за бъдещето на конника, за това, че той има значение за българския произход, за държавната мощ, както виждаме вече на европейската валута? Тоест ние как трябва да гледаме този конник?
0: Ние трябва да положим усилия в различна посока. На първо място да продължи научната работа по него, тъй като той има още тайни, които трябва да разкрие. Знаете, че една значителна част от текста край него, той съдържа няколко надписа от различни владетели. Трябва да бъде довършена една инициатива, която започна ръководителя на експедицията в Плиска, доцента Ладжов от Наим Припан. Той започна дигиталното заснемане на монумента, в това число и на надписите. Извършена е доста работа, трябва да продължи тази работа, т.е. трябва да бъде намерен механизъм колегите да получат необходимата подкрепа. И всъщност, довършвайки тази дигитализация, ще можем да разчетем една значителна част от повредените надписи. Има необходимост и от по-добра социализация, т.е. начинът, по който се посещава този обект, според мен е крайно време да се замислим за едно атрактивно художествено осветление в духа на най-добрите световни практики, с студена светлина, с силни прожектори, които нощем да осветяват светинята, така че тя да се вижда отдалеч. Между другото, използвам случая да подчертая, че още 70-те години видната българска получвателка Вера Антонова е забелязала, че ако се намираш в идеалния център на Плиска, т.е. в цитаделата, където е живеел българския владетел, се намираш в пряка визуална връзка с Мадарския конник. Т.е. той не случайно е сложен точно там, както знаят всички посетители на това място. Той е можело да бъде на 50 метра встрани, в едната, в другата посока, нагоре, надолу, но е избрана точно тази локация, защото този участък от скалите се вижда много добре именно от центъра на Плиска. Така че ние трябва да помислим и за поставяне на наблюдателна система от самата Плиска, и за художествено осветление, ново, модерно, на самия обект. Въобще има си предизвикателства от кръга на социализацията, начинът, по който посетителите го възприемат. Там съществували множество сгради, няколко храма са открити и един много голям

0: скален ултар, там издяван в скалите, така че Мадърският конник е част от нещо много по-голямо и това е култовия център на езическа България.
1: Това лято имах семейна възможност да се кача до конника и да ви кажа честно, имаше много предимно туристи от чужбина и някак си ми се стори, че конника стои много скромно и много самотно в скалата. Може би наистина трябва да се помисли за това как да бъде изведен на преден план с всичко това, което препоръчвате като част от неговата туристическа визия.
0: Категорично има нужда от подобряване на съществуващата система за посрещане на гостите. Той в момента като обстановка посреща точно както е посрещал десетилетия наред. Даже бих казал, че тук говорим за едно съхраняване на атмосфера от 30-те години, да кажем, на миналия век. Има нужда от подобряване на достъпа, от подобряване на социализацията, начинът по който се представя.
1: От модерно внимание.
0: От модерен прочит на посещението, да, категорично, и въвеждане в всичките им варианти на дигитални решения, които биха позволили да се възприеме този уникален монумент по най-пълен начин, за да могат хората да осъзнаят всъщност, виждайки оригинала, след това да могат и да осъзнаят за неговото значение. Например, спокойно може да се разработи едно дигитално шоу там с всички тези храмове, които са съществували в непосредствена близост. Те са в един комплекс. Има начини с триизмерно проектиране, с други способи да бъдат показвани на туристите, така че трябва да се мисли за един модерен подход, за да осъзнаят всъщност и чужденците, че става дума действително за уникален паметник, свързан с владетелския култ.
1: И на всичкото отгоре по обяд няма обществен транспорт от и до селото.
0: Така е, така е. И ако нямат хората автомобили, с които да се придвижат до обекта, просто е немислимо посещаването му, затова тук местната власт носи голяма отговорност, тя го стопанисва обекта и трябва да осигури достъпност, трябва да се намери начин да могат посетителите да пътуват от и до обекта. Това са най-нормални задължителни неща при всеки такъв обект.
1: А обяснява ли по някакъв начин историческата наука защо мястото се усеща като магнетично и чудотворно?
0: Да, разбира се, че обяснява. Това място е било предмет на сакрален интерес, на религиозен интерес през хилядолетията, далеч преди поставянето на релефа. Самото скално образование там е с много причудлива форма. В близост има пещера, доста интересна, с интересна акустика, има извори там. Въобще природата е положила своя талант и отпечатък върху мястото. И то още от най-дълбока древност е привличало човека. Знаете, че първите изяви на човешката култура, това са най-древните паметници, говорим за 40-50 хиляди години преди Христа, са именно на подобни места. Става дума за пещери, за места, където човека е изпитвал вълнение пред красотата на природата, започнава да полага своя отпечатък. Първото изкуство са ръцете на древните хора, отпечатвани върху скалните стени. И тук действително имаме едно такова място. В България те са няколко такива по-известни, но тук говорим за място, където векове наред от най-дълбока древност е имало светилища, култови места, тъй като хората са осъзнавали, че природната красота е важна, те се е преживявали духовно и се е получил един естествен духовен център благодарение на всичко това, което се е случило там с скалата, с пещерата, с водата. Съчетали са се различни природни дадености и резултатът е един култов център, препознат веднага, е припознат от прабългарите като място, където те могат да изградят своето най-важно култово средище. Там са функционирали едновременно няколко големи езически храма и действително има археологически податки на фрагментиран надпис, има и други данни, че владетеля е ходил там редовно. Най-вероятно имало намерени са останки от такъв свещен път, който всъщност е водил от Плиска до релефа, до храмовете там, и този път владетеля го е изминавал няколко пъти в годината, вероятно, и е извършвал ритуали с неясен, за съжаление, характер. Така че ние стъпваме, българската традиция за сакралност на това място стъпва на една хилядолетна практика. Там има християнски храмове и преди, и след езическия период, така че това място е свещено и за религията ни днес.
1: Доцент Тодор Чубанов от Института по балканистика към Българската академия на науките за свещения път до Мадърския конник, който олицетворява България от средновековието до днес. В следващите минути Цветелина Георгиева от Радио Шумен ни води към скалния параклис Свети Пантелеймон.

0: Он край Мадърския конник, който е действащ християнски храм, разположен в естествена скална ниша.
1: Параклисът Свети Пантелеймон е още от 14 век и е бил част от един от най-големите скални манастири в България. И днес си има всичко, макар че е в скалата. От врата с кръст до олтар с десетки икони, свещници и дори лястовиче гнездо. От няколко сезона храмът е обгрижван от Русица Бачева, счетоводител по професия, но човек с отношение към духовното място.
2: Тук параклиса се казва Свети Пантелеймон. Той е лечител и закрилник на пътуващите.
1: Хората знаят ли ги тези неща, като дойдат, или вие им ги разказвате?
2: Почти ги знаят хората тези неща и много им харесва тук и викат, ние ще се върнем отново. Просто ги зарежда енергията и си остават доста дълго на пейката.
1: И докато говорим, две посетителки от Разград прекрачват импровизирания храмов праг, а Русица ги посреща.
3: Добър ден!
1: Харесва ли ви това място? С какво ви привлича?
4: Ами, енергията ми привлича. Мисличност, спокойствие.
5: Има всичко. Да, ето я лястовичката. Просто е уникално. Толкова спокойно.
6: Много хубаво.
1: Все повече икони има тук, вече се заемат и страничните стени. Хората ли са ги донесли?
2: Да, посетителите, които идват, ги носят в знака, че вярват за някой, за изцеление на някой, който е болен.
1: В името на някого?
2: Да.
1: А вие в името на кого идвате тук?
2: Да има посещаемост, да има обслужване, да гостите да бъдат приети. Тук е много свято място, като дойдеш, просто те отпуска. Много е хубаво, разтоварващо е, да. Които са тук от близо, понякога идват почти всяка седмица, но други, които дойдат отдалече, не ги казват, непременно ще се върнем, ще дойдем. Дори през лятото най-големите горщини тук е хладно. Навсякъде е много хубаво.
1: Кой е любимия ви светец на вас? Тук има толкова много икони, но вие кого почитате?
2: Това е девата с младенеца. Богородицата. Това е едно от големите изображения на скала, на самата скала. То грабва погледа. Това го нарисува едно момче от Мадъра. Тък му завърши средното си образование на 18 години. Станю. Мисля, че някъде в чужбина е. Много тогава беше точно в демокрацията вече, когато влизаше. Искаше наистина да учи, но нямаше средства, мисля, тогава и тайни.
1: През 1994 година параклисът е осветен от варненско-преславският митрополит Кирил. Векове наред тук са отправени молитви. Ако не сте идвали на магичното място между Мадърския конник и голямата пещера с жива вода, време е да го посетите.

0: Лятото с Хоризонт.
1: Акустиката на България е най-новият музикален проект на Стефан Вълдобрев, който ни представя музика от емблематични исторически места в страната. Посрещаме го в ефира с цялата история за този родолюбив проект. След като преди доста години той обичайните заподозрени изпяха по-полека песен, която разказва всичко за морето, сега да чуем от господин Вълдобрев за това огледало, акустиката, в което се отразяват историята, природата и музиката.
2: Този проект, той съчетава две мои огромни страсти. Нали, очевидно музиката, писането на текстове и на мелодии. И втората страст, която се появи последните 10 години, така исторически места на България, места, които съдържат някаква памет и някаква енергия, които аз много започнах да обикалям покрай големите си пътувания из България, между концертите и между турнетата. Просто си така открадвах по ден, по два, даже и по няколко часа, да отида да опозная някакви такива места, да се върна при други, които си мисля, че познавам, но съм виждал като дете, и сега да ги видя с нови очи, да ги усетя с ново сърце, да се казват. И да си тръгна така вдъхновен за нещо ново, творческо, като песен, като текст, каквото и да било. И тия две страсти дойде момента, в който да ги съчетая. А миналото лято започнахме, въпреки че си ми седи така в ума от поне 7-8 години. Започнахме с групата, взимаме инструментите, взимаме микрофоните, взимаме студиото. Слава Богу, съвременните така звукозаписни средства са много, много мобилни. Просто един лаптоп, два микрофона, една саундкарта и сме готови.
1: След като сте разбрали, че тези природни исторически места, освен за посещение, стават и за запис на терен, когато вече правите тази продукция, откривате ли нещо още? И кои са тези места?
2: В момента, когато отиваме, по-скоро напрежението е толкова голямо, че аз нямам време да откривам нещо. Откриването е когато си самичък, когато си така сам със себе си с мястото и разполагаш с време. Много интересно беше първия момент, в който ми хрумна това, беше на

0: крепостта Овеч над Провадия и без да искам, просто вървейки, ритнах едно камъче. И това камъче се удари в една стена, втора стена и аз чух някакво ехо и си казах, ах, колко интересно, тук може някаква перкусия с тунджи да дойде някой ден да запишем. И после казах, добре, защо само перкусия, не може ли и китара с един усилвател, и после не може ли и бас, не може ли и глас, и изведнъж така се роди. Но трябва да си сам някакси да го преживееш. Когато отиваш вече да работиш на мястото, си мобилизиран в друга посока. Местата, които започнахме миналото лято, Провадия, солниците, които са на 6-7 хиляди години, Варна, римските терми, след това отидохме до реца Балчик, преди това минахме през Текето, Оброчище, отидохме след това в Търново, Никополис, Атиструм. Това е един римски град, много добре запазен, на 30 км над Търново, до село Никюб. След това Арбанаси, една от църквите. След това Свети Петър и Павел в Търново. След това сядахме надолу, Пловдив, античния театър, разбира се, и голямата базилика. Стара Загора, операта, стадиона, гарата. Има лек смешен момент тук, защото аз исках да бъда в театъра и в операта, места културни, които са ме изградили. И когато хората разбраха, всеки ме питаше, добре, на стадиона няма ли да запишеш или на гарата. Явно хората ме свързват и с футбола, и с песента от преди 30 години, Обичам те, мила. След това Гоце Делчев в Митрополията, много хубава акустика. След това горе Ковачевица в читалището, там перфектната акустика, защото пода е дървени и също и тавана. Петрич, Хераклея Синтика, там в Колака Максима и в едно от така местата, които са като резервуар. Шипченския манастир, щях да забравя, това е от моето детство, което ми напомня, че всички тия места, които ви споменавам, всички те не са избрани случайно.
1: Как
0: не
1: са избрани свързани местата?
0: С мен, лично с мен. С пътя ми, с спомени, с... Ето, като казах, Шипченския манастир, това е Шипка Шено, това е район, в който аз като дете съм играл, нашите му оставяха по 3-4 месеца летата. Баба и дядо от село Шейново. Цялото поле между Шипка и Шейново, с всичките могили. Всичко това беше нашето царство. После го кръстиха след години вече долината на тракийските царе. Всички тия места са наистина свързани с мен. Бекликташ също забравих, тракийско светилище, където пък специално там, понеже аз така изследвам историята и реших, че не знам дали сте така запознати с факта това, че понеже е тракийско светилище, в ония години инструментите са били настройвани на друг строй, 432 херца. В момента всички инструменти са на 440, симфоничните оркестри, класическата музика. Дори поп-музиката, рок-музиката е на 442, което е доста така по-високо от ония. Оная частота е била, как да кажа, космическата частота. Тия трептения са размерни с трептенията, универсалните трептения, космическите и на Земята. Едва по-късно, 20 век вече става това вдигане на частотите.
1: А да, вие на каква тогава, частота направихте?
0: Точно това започнах да ви казвам, че на 432 помолих всичките колеги да свалим и да запишем на 432, така както е на времето, по времето на Орфей, нали сме чели, че инструментите тогава са били на такава частота. Това е едно от най-интересните, най-значими и най-вдъхновяващи неща, с които съм се захващал така по пътя си.
1: Нетипична идея наистина за запис на албум. Коя е връзката, на която най-много държите?
0: Моята цел винаги е била да съм честен и да споделя това, което в момента ме вълнува. Обаче, ето че става така, че вече две песни от този проект, те станаха доста разпознаваеми. Първата песен Свободен, която пуснахме миналото лято, и сега пуснахме Красота. И двете песни вече се знаят и се искат на концертите. Да не говорим, че песента Свободен започнаха такива клипчета, както на времето при 10 години с По-полека, от детски градини, от училища, където я разучават децата, явно я припознават като някаква тяхна такава песен.
1: А как според вас тази песен По-полека се превърна в, можем да кажем, смело златен български хит?
0: Явно, че в този момент много хора се припознали в този текст и в това, което се говори вътре. Автора обикновено няма такива обяснения за нещата. По-късно, може би, се разбира защо. Но да кажем, че в този момент хората са имали нужда да чуят тия думи, свързани с тая мелодия. Може би нещо такова.

0: чуй лятото. По хоризонт.
1: Завършва чуй лятото на 9 август. От студиото на Хоризонт събрахме в едно предаване крилете на любовта към българското и родното в символи, традиции и бъдеще. И с надеждата, че хората, които обичат България, говорят на общ език и създават нейния запазен знак. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорите Ралица Неделчева и Кремена Пръвчева, музикалния редактор Марина Великова и от мен Добринка Добрева.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 18 август ще оркестрираме бъдещето заедно с емблематичния младежки симфоничен оркестър на Европейския съюз, създаден от Клаудио Абадо. Солисти ще бъдат Юлия Хаген, виолончело и Марио Хусен Цигулка. На пулта – испанския диригент Густаво Химено. Билети онлайн и на касата на фестивален и конгресен център Варна. Повече за програмата на varnasummerfest.org.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
6: Слушайте «Хора, пътища, автомобили» всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.
7: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.
8: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ. С мен, Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Президентът Илияна Йотова обяви, че очаква докладите на службите по темата. Говорителят на Външното министерство на Украина каза, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените в евро и лева, въпреки че задължението за това приключи вчера. Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. Останете с нас! Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Говорителят на Външното министерство на Украина, Георгий Тихий, заяви, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България, както и че Киев разследва обстоятелствата около инцидента. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, каза той пред журналисти. В понеделник за среща по темата в българското външно министерство е извикана посланикът на Украина у нас Олесия Илашчук. Първоначалният анализ на останките от апарата, взривил се на българска територия, показва, че най-вероятно става дума за дрон примамка Майя, съобщи Министерството на отбраната. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, добавят оттам. Дронът е влязъл на българска територия от Румъния и на 100 метра у нас се е взривил. Инцидентът е станал на километър от компресорната станция Кардам, част от Трансбалканския газопровод. Апаратът не е засечен нито у нас, нито в северната ни съседка Румъния, нито от Обединения център на НАТО. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за вчерашното нахлуване на дрона в българското въздушно пространство. Тя посочи, че трябва да бъде достоверно установено какъв е произходът на дрона, каква функция е изпълнявал, бил ли е отклонен и дали става дума за целенасочени действия. Йотова коментира случая пред журналисти във Варна, като призова той да не бъде използван за политически цели. Информира кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: Президентът Илияна Йотова посочи, че в тази ситуация трябва всички институции да си подадат ръка, а не да се използва случая за елементарна политическа употреба.
2: Цялата истина трябва да бъде буквално и във вашите репортажи и на нас като институции, но достояние преди всичко и на хората. Второто нещо, което искам да споделя с вас е, че съм изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. И разчитам на това да си подадем ръка всички институции, всички политически формации, които са отговорни, защото са и парламентарно представени, за да можем да гарантираме тази сигурност. И поне два консултативни съвета до този момент има, които са посветени на състоянието на българската армия и на националната сигурност на страната. Резултатите са повече от скромни. Това го казвам по повод на хората, които настояват за консултативен съвет. Той ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан.
1: Президентът Илияна Йотова коментира и ситуацията с войната в Украина.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване. И смятам, че и другите държави ще се съгласят след разговори и преговори на такава среща. Защо не България да бъде инициатор?
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Сега към последните новини, свързани с войната на Русия срещу Украина. Руската армия предприема щабна комбинирана атака срещу Украина с балистични, противокорабни и противорадарни ракети и дронове. Попадения са регистрирани на 22 места в Украина. Има щети и по пристанището в Одеса. Подробности от редактора Силвия Петрова.
3: 8 души са пострадали в Одеска област. В административния център Одеса бяха прекъснати електрозахранването и водоснабдяването, а много цивилни пострадаха. Атаката е продължила няколко часа. В няколко района на града жилищни сгради са разрушени или частично разрушени, а десетки автомобили са изгорели. 2 души са загинали, а 21 са пострадали при атака в град Харков. Удар е разрушил част от жилищна сграда, като са унищожени етажите от 7 до 10. Повреден е и газопровод в областта. места. Двама са загинали при руски удар и в Днепропетровска област. През последното денонощие руските сили са извършили 974 атаки срещу 59 населени места и в Запорожка област. А в руския град Белгород при украинско нападение с дронове през нощта са загинали 3 души, а 25 са били ранени, съобщиха местните власти. Междувременно агенция Bloomberg писа, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби към Черно море заради зачестилите нападения срещу плавателни съдове в региона. Според източници на агенцията се бавят или не се издават разрешителни за преминаване през Дарданелите на кораби към Новоросийск, важен център за износ на петрол и зърно, а в някои случаи и към украински пристанища. Турските власти за сега не са дали официално обяснение за мерките. Медията отбелязва, че според данните за проследяване на корабния трафик, плавателните съдове, насочени към български или турски пристанища, са продължили да се движат през Дарданелите. По-рано тази седмица турското външно министерство съобщи, че няколко членове на екипажи, включително турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу два турски кораба. За новините Силвия Петрова.
0: И още теми от чужбина. Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток. Съединените щати трябва окончателно да прекратят войната срещу Техеран и неговите регионални съюзници и повече никога да не отправят заплахи срещу Ислямската република, гласи изявление на Върховния съвет за национална сигурност на Иран. В изявлението, цитирано от ирански държавни медии, се настоява също Съединените щати да прекратят морската блокада на иранските пристанища, да изтеглят силите си от региона, да обезщетят изцяло Иран за нанесените по време на войната щети, да отменят санкциите и да освободят замразените ирански активи. През последните дни Иран и Съединените щати заявиха, че скоро може да бъде постигнато споразумение за свободно корабоплаване през важния за петролната търговия воден път. Техеран твърди, че води преки преговори с Оман за съвместно управление на блокирания проток. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показа репортерска проверка на Хоризонт. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в левове. Потребители прогнозират липса на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Подробности в репортажа на Мария Костова.
4: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
5: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
6: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
7: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
8: Вече предполагам, че всички свикнах. Единственото, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
4: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярна верига магазин

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите в бюлетина.

0: линии за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
1: Продължава гасенето на пожара край Бобошево. С последна информация слушаме кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
2: Ситуацията продължава да е много напрегната, макар и под контрол, каза за БНР кметът на Бобошево Стефан Таче.
3: Към огнила си изгоряха две къщи. Говорим за Сопово.
2: Там е стигнал до Сопово.
3: Да, до последните къщи в Балкария. Вярно е всичко. Въпросът е, че трябва да се закарва вода, да има налична на место, са хората не са спали.
2: Говорителят на областната дирекция в Кюстендил Катя Табачка.
4: Да пристигне и верично техника от Благоевград, за да направят просека и да спрят пътя на огъня към отсрещния баир. Няма опасност за населението, както на висока могила, така и за жителите на съседното село Сопово.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Тази нощ огнеборци са гасили пожар на сметището край Благоевградското село Бучино. Сигналът е подаден от шофьор, който пътувал по магистрала Струма и забелязал пламъците. На място са пристигнали 4 противопожарни екипа, като тази сутрин огънят е локализиран. Няма опасност за хората и къщите в село Бучино, увери регионалният директор на пожарната старши комисар Боян Кондуров.
5: Няма никакви огнища в момента. Цяла нощ сметището е... и се извършиха гасителни действия, т.е. се обливаше с вода. Загасено е и към момента нямаме нищо притеснително.
1: Заради близостта на пожара край сметището с големия пожар в община Бобошево, целият район от Благоевград до Симитли е силно задимен, съобщи кореспондентът Никлети Тренчева. Големият пожар, който вчера пламна край Асеновград, е угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
6: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища, съобщи началникът на местната пожарна служба, инспектор Величко Бришимов.
7: Пет автомобила са на място, само на места имат лесещи места, където има вкусини вътре в горялото. Няма някаква опасност да изглежда и пожара от това, което сме го фанали вчера.
6: Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев.
8: Няма данни в момента за задимяване или активиране на някои от точките. Няма оплакване от околните населени места. Най-вече това е Молдова за някакво задимяване или някакъв неприятен мирис. Спокойно навсякъде. Дано да не се случва за напред, но не съм оптимист в това отношение.
6: Дежурството на екипите продължава и днес. Районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
1: Угасени бяха двата пожара, които бушуваха вчера в Хасково, единият край Димитровградския квартал Мариино, а другият между Хармалинските села Браница и Черепово, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие е отчетено минимално повишение с 1 см при Никопол и Лом, съобщиха от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма кораби, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. След като в четвъртък почете паметта на жертвите от Хирошима, днес Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. В парка на мира се проведе възпоменателна церемония, участниците в която запазиха минута мълчание в 11 часа и 2 минути местно време, точният час в който избухва атомната бомба. Прозвуча и камбаната на мира.
9: Никога не бива да допускаме да се повтарят трагедиите, случили се в Нагасаки и Хирошима преди 81 години.
10: Докато недоверието, конфликтите и разделението се разпространяват в международната общност, все по-често надделява правото на силата, налагано от големите държави. Ситуацията в Украина и Близкия изток, където пряко участват държави, притежаващи ядрени оръжия, остава непредвидима.
1: Посочиха министър-председателят на Япония Санае Такаичи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки. Сега в бюлетина следва спорт.

0: Спортните вести представя Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Футболният отбор на Левски ще отплътува с чартерен полет за Туркестан, Казахстан в 13 часа и 30 минути от летище Васил Левски за срещата реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига с Кайрат. Официалната тренировка на сините в понеделник е от 17 часа. Двубоят Кайрат-Левски е във вторник от 18 часа на Туркестан Арена. В първата среща в София българският шампион спечели с 1-0. Четвъртият кръг в първа футболна лига ще продължи с два мача днес. Във Варна на стадион Тича от 19 часа Черноморе приема тима на Лудогорец. Тази среща ще излъчим по програма Хоризонт. В София от 21 часа и 15 минути на националния стадион Васил Левски, Септември е домакин на ЦСКА. Резултатите от вчера: Локомотив София ЦСКА 1948 1-3 и Донафарда 0-2. Звездата на световния футбол Лионел Меси пристигна в Росарио, за да се сбогува със своя баща Хорхе, който почина вчера след продължително боледуване. Футболистът е отишъл веднага на частната погребална церемония в гробището Ел Прадо, на която ще присъстват само близки членове на семейството. Румяна Стоянова завърши четвърта в финал Б на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Президентът на световното гребане Жан-Кристоф Ролан обяви, че Пловдив е спечелил домакинството на шампионатите на планетата до 19 и до 23 години през 2027 година. Поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленка, Беларуси, и двукратната шампионка и номер 3 американката Джесика Пегола отпаднаха в четвъртия кръг на тенис турнира в Торонто, Канада. Сабаленка беше победена от рускинята Екатерина Александрова с 7-6, 4-6 и 6-4. Пегола напусна на преварата след поражение от друга рускиня Диана Шнайдер с 3-6 и 3-6.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час времето в повечето райони от страната е предимно слънчево. Купеста облачност се развива главно над планините. Температурите са между 27 и 32 градуса, а по Черноморието 25-28 градуса. Ветровито е сега в Сливен и на нос Калиакра с пориви на вятъра до 18 метра в секунда. В столицата температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. В столицата около 30 градуса. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а гръмотевичната дейност ще стихне. През втората половина от нощта ще се изясни над цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове отново ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата информира Георги Милев от Координационния център за безопасност на движението.
3: Днес от 16 до 20 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона в посока град София по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле от километър 76 до километър 443. Въведеното ограничение не се отнася за превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Движението по път

0: 1-1 в участъка Враца Мезда, километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-3 движението в участъка Ботевград Ябланица от километър 171 до километър 200 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности, а участъка сигнализиран с пътни знаци. По път 1-4 участъка Търговище Пуховци от километър 223 до километър 241. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-6 участъка Карнобат Тайцус от километър 428 до километър 472 и е въведена ограничена скоростта до 50 км в час поради извършване на ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя животът е с предимство.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Президентът Илияна Йотова обяви, че очаква докладите на службите по темата. Говорител на Външното министерство на Украина заяви, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените в евро и лева, въпреки че задължението за това приключи вчера. Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Николай Петров и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добър ден! В предаването днес ще говорим за това, как България може да развива винения туризъм, така че да привлича повече чуждестранни и български посетители и да задържа ползите в регионите. Въпросът отправих към Живко Енчев от Асоциацията на българските винени професионалисти. Ще ви разкажем за необичайния път на едно пенливо вино. От класическата технология на шампан до естествените условия на пещерата Магура. Как да изберем подходящ винен тур или дегустация и какво превръща срещата с виното в истинско преживяване, ще ни разкаже вининият специалист Екатерина Христова. Едно тридневно пътуване по Дунавската делта, рибарските селища на Добруджа и срещата с местната кухня и виното в Румъния стана повод за размисъл. Може ли Дунав да се превърне в обща винена туристическа ос между България и северната ни съседка? Това ще разберем от Желязко Каракашев, съосновател на образователната платформа Chef & Gastro. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор днес е Дани Стойкова. Аз съм Мила Младенова. Останете с нас!

0: Пътувай с Хоризонт. Хоризонт.
1: Виното отдавна не е просто напитка. Все повече хора пътуват, за да открият мястото, където се ражда. Историята зад него, хората, които го създават, и традициите, които го превръщат в част от културата на един регион. Винени маршрути, дегустации сред лузята, фестивали, малки семейни изби и специализирани туристически услуги привличат гости през различни сезони и дават нови възможности на местната икономика. Как България може да развива винения туризъм, така че да привлече повече посетители и да задържа ползите в регионите? По темата разговарях с Живко Енчев от Асоциацията на българските винени професионалисти. Господин Енчев, когато говорим за винен туризъм, как изглежда България с чуждестранните туристи?
2: Като неоткрита дестинация или вече разпознаваема винена държава?
3: По-скоро България е като неоткрита, но откриваща се за международните туристи. Винена дестинация, така по брой посещения на туристи от Европа и не само от Европа, мисля, че се бележат ръстове, така че туристите преоткриват България и важното вече е в зависимост от това какво те намират тук и как ние се представяме като страна домакин.
1: Кои страни представляват винения пазар на България като туристически продукт?
3: Най-голям интерес, според мен, статистиките, които съм гледал, България представлява интерес дори за винени дестинации, като Италия, Испания, Франция също. Естествено, посещение от Израел, Румъния, близките нам балкански държави.
1: Кои български винени региони в момента имат най-силен туристически потенциал и с какво се отличават?
3: В последните години в България се обособиха винени региони с техния теруар, специфика, с хората, които работят в тях. Това прерасна и в регионални сдружения на избите, които работят с качество на българско вино, и това рефлектира и върху регионалността.

0: произхода на виното, сортовете, които са характерни по различните региони, и това е ценното в случая.
1: Какво търси съвременния турист, който идва в България за винен туризъм?
0: Като цяло от начало бих казал, че винен туризъм е комплексен. Той е малък сегментен пазар, но пък е много компонентен, защото туриста, който тръгва профилирано за винен туризъм, той по един или друг начин става съпричастен и допринася и за другите винове туризъм. Нали, винният турист не тръгва и по цял ден да опитва различни вина и да посещава 7-8 изби. Правят се няколко посещения на изба, но ставаш съпричастен през останалото време и на други вид туризъм, като археологически, като кулинарен, като религиозен и какви ли не още разновидности на туризма. Така че като го погледнем като една цялост, като една общност, се вижда важната роля на винения туризъм за глобалната тема.
1: Какво според вас трябва да включва задължително един качествен винен туристически пакет?
0: Качественият туристически винен пакет включва точно това многообразие, което споменах преди малко. Посещение на изби, дегустация на различни техни вина, това с което винарните се чувстват горди в региона, с местни сортове, ако разполагат, с местната кулинария, защото е хубаво да се съчетават местни вина и с местна кухня, като предложение за храна и вече пълната палитра да се дообославя от посещението и на други културно-исторически обекти.
1: Доколко винените маршрути убедително се продават в момента като туристически продукт в България или в чужбина?
0: Ами, добре се развиват нещата благодарение на сдруженията, които оповестих в началото, и като част от Wines of Sakar, нашето сдружение в малък, но многозначим регион, какъвто е Сакар. С нашите сортове, с нашите изби и всички колеги, които вече сме 12 изби в това сдружение. Отличен опит мога да кажа за развитието. Знам как сме стартирали в началото, знам през какво сме минали и как се случват нещата днес и колко по-интернационално става и колко по-голяма е интереса към днешна дата. Естествено, ние се опитваме винаги да надграждаме всяко едно събитие, което правим. И въобще като маршрут, всички хора, които обичат да пътуват, знаем, че обичат и да кривнат леко през винените места и да си изкарат прекрасно, което е целта на всяко едно пътуване.
1: Върху кои аспекти на предлагането трябва да се работи?
0: Трябва да се работи върху маркетинга, естествено, за да бъде по-популярно като цяло виното и да се надгражда. Защото ресурси го имаме, виното е продуктът, около който се генерира интереса, имаме прекрасни вина, имаме хора, които се грижат за лозята, затова от хубави, добре гледаните лозя да направим хубаво вино. Просто трябва малко щипка подправка, която може да бъде в добре структуриран маркетинг и нещата се получават успешно.
1: Какви са предпочитанията на българските туристи, когато тръгват по винени маршрути или посещават винарни в страната?
0: Когато посещават избите, всеки един турист иска да разбере историята, как е създадено на даденото място, каква е философията на даденото място, защо вината, които правят, са точно тези, защо наблягат на тези сортове, дали те са най-удачни за почвения слой, за климата, който е. Искат да придобият максимална представа за теруара като цяло. Така както и ние като ходим в чужбина, интересът е към локални вина, тези, които са от региона, и също искаме да научим историята за хората и лозята, които стоят зад въпросното вино. По същия начин трябва да предлагаме това и на нашите гости, които идват в България.
1: Каква обратна връзка ви дават чужденците, които посещават страната? От какво се интересуват?
0: Интересуват се от нашия бит и култура. Всички чужденци, с които нямам широка база от данни, с която да боравя, но всички лични контакти, които имам, някой ми е дал обратна връзка. Каза, че България е доста променена в последните години. Развиват се така по-развитата ни икономика личи в сравнение с предишни десетилетия и с това, че те ни познават

0: историческо място, знаят нашата история, колко години имаме по тези земи. Интересно е просто историята и културата, тази част и нали, виното като наследство, което носим при нас.
1: Кои български сортове според вас имат най-силен потенциал да се превърнат в лице на винения туризъм?
0: Със сигурност местните сортове, казвам го винаги, когато имам тази възможност, защото това е непознатото за външната публика и това е кукичката, която събужда интереса в посещаващия ни турист. Естествено, България прави и превъзходни вина от международни сортове, като Мерло, Кабърне Совиньон, Сира, Кабърне Фран. Но това, което би накарало чуждия турист да прояви по-голям интерес и може би винаги ще му бъде първата изпита чаша българско вино, трябва да е чаша вино от местен сорт, от белите мискет и димят, от червените маврут, рубин, гъмза.
1: Как винарните и местните ресторанти трябва да работят, за да предложат завършено гастрономическо и винено преживяване?
0: Ами трябва да бъдат целеустремени, да не се поддават на така по-широка и по-масова агитация, може би чисто търговска, да направят своята качествена селекция в вината. Ако нямат човека, който да направи това или ресурса, просто могат да се обръщат към хора, които професионално се занимават с това. Трябва да бъде стегната винолиста, да предлагат много вина на чаша, защото предлагането на чаша вино е малката стъпка, която отваря голямата врата. Понякога изпита една чаша вино и то като се е харесало на туриста, след това води до продажбата вече на бутилки.
1: Местна кухня и местно вино или българското вино се съчетава добре и с, да кажем, италианската, френската кухня?
0: Съчетава се добре, да, то зависи от рецептите и начина на приготовление на ястието, но когато пътуваме, златното правило е местна храна с местно вино.
1: Каква добавена стойност носи съчетанието на вино и регионална кухня за туриста и за местната икономика? И осъзнаваме ли това богатство, което имаме?
0: Силно се надявам, че го осъзнаваме. Виждат се и лоши примери, когато в дадени моменти губим тази национална идентичност и започваме да криволичим, но силно се надявам, че осъзнаваме това, което имаме. Виждаме и това как се работи въобще с грозото и с вината, които имаме по наши земи и се надявам, че предстоят по-светли дни.
1: Повечето хора свързват винения туризъм с гроздобера. А как може секторът да привлича посетители целогодишно?
0: За мен винения туризъм е изцяло целогодишно събитие. Да, покрай гроздобер се правят много събития, редица изби отварят врати за туристи или правят по-специални ивенти, но за мен винения туризъм е целогодишен и може да бъде съпътстващ по всяко време, независимо през кой месец годината се намираме.
1: Как една малка семейна винарна може да стане привлекателна за туристи? Какви инвестиции са необходими?
0: Инвестициите са много големи, но как може да стане привлекателна, като отстоява произхода си, за миг не решава да експериментира в качеството на това да угажда на масовата публика, си следва своите цели, философия и успеха винаги идва.
1: Кой винен регион според вас най-добре съчетава вино, природа, кухня и култура?
0: Ще кажа, че всеки носи духа и културата на мястото през годините, но все пак не мога чисто сантиментално да ни кажа, че е района на Сакар. И това, което виждам, че се случва в него, всичко това, което правим в последните години, ме удовлетворява и наистина би го посочил като добър пример.
1: Сега, предлагате го към какви винени сортове бихте насочили публиката?
0: Винени сортове за лятото, естествено за първо вино един димят, който да бъде чудесен акомпанимент към салата или леко предястие. Розетата, нека не ги забравяме, тръгна така един тренд за не толкова консумация на този сегмент от вината розе. Аз не съм привърженик на това да се слагат крайности. Мисля, че розе има своето място на сцената и то е точно сега му е сезона. При розетата имаме и така и доста различни от полет леки, свежи минерални до по-наситени в вкусовата част и те са чудесни за лятото. Естествено, всички бели вина, а от червените все пак има и доста хора, които дори през лятото консумацията на червено вино за тях е основна. То могат да бъдат сортове като гъмза, пино нуар, по-леки тела и по-плодови, не толкова съзряли, по-плътни вина, по-свежи за лятото.
1: Туристите, които в момента са на Българското Черноморие, много лесно могат да посетят вашия район. С какво се отличават вашите вина, вината на Сакар?
0: Вината на Сакар са вина с характер, наистина унагледяващи теруара, в който се намираме, и носят наистина духа на мястото и визията на тези, които ги създават. Атрактивни са, добре стоим като регион. Наистина много туристи могат да използват момента, като са в България, да ни посещават. Стига да не са на all-inclusive туризъм по Българското Черноморие и да са затворени по местата на отсядане. Имат ли възможност, приканвам ги, добре дошли са винаги.
1: Коя част от деня е най-подходящата, на обяд или вечер?
0: Пак с чувството ми за хумор ще кажа, аз започвам в 12 на обяд с първата си чаша вино. Отличен опит мога да кажа, че деня протича по съвсем различен и по-жизнерадостен начин след първата чаша изпито вино. Така че, който не е пробвал, да експериментира, да види колко по-интересен е живота с вино, което естествено да знаем и какво пием, да сме информирани и да знаем сторителинга зад всяко едно изпито вино. Това е магията, която ни радва нас, винените хора.
1: Но да пием с мярка и да си предвидим една нощувка, ако сме употребили алкохол.
0: Ако сме употребили алкохол, не се качваме зад вулана, пием с мярка, но пием информирано и качествено българско вино.
2: Живко Енчев от Асоциацията на българските винени професионалисти.
3: Пътувай с Хоризонт.

0: Пътувай с Хоризонт. В северо-западна България, край село Рабиша, недалеч от Белоградчик, в естествената прохлада на пещерата Магура се пази една от най-необичайните винени истории у нас. Там от десетилетия се произвежда естествено пенливо вино по класическата френска технология, известна от областта Шампан. Според избата, това е единственото пенливо вино в България, което озрява в естествена пещера, а не в прокопани тунели под земята. Историята започва само няколко години след облагородяването на пещерата и превръщането й в туристически обект. Един от нейните ръкави е отделен със стена. За това ни разказва екскурзоводът Мартин Милчев.
1: Тогава тук пристигат технологии, специализирани в областта Шампан, във Франция, и намират перфектните условия за направата на пенливо вино. От 67 година до ден днешен, зад стената отлежава шампанско, то все още се прави по същата френска рецепта. Единственото нещо, което сме малко по-напред от французите, е, че те копаят тунели, за да постигнат тези условия. При нас всичко е естествено.
0: С едно уточнение, само пенливите вина, произведени в областта Шампан във Франция, имат правото да носят защитеното наименование. Технологията обаче не остава ограничена само във френския регион. В България също се произвеждат пенливи вина по този метод. Преди да достигне до бутилката и до отлежаването на виното при постоянна температура около 12 градуса в пещерата, то престоява в иноксови съдове. Наш водач е Димитрина Димитрова.
2: Около един месец отлежава в иноксовите съдове. До този момент то е тихо бяло вино на базата на шардоне, така е и във Франция, Блан де Блан, когато само от един и то бял сорт. Има и от червени сортове грозде пенливо вино. След това се налива в бутилките, като се добавя тиражен ликьор. Това са дрожди и захарен сироп от захарна тръстика, за да могат да се хранят дрождите и да продължи вторичната ферментация в бутилката. Това, което виждате като утайка, са самите дрожди, които са останали. Всяка една бутилка се върти 76 пъти ръчно на половинки, четвъртинки и осминки, за да се събере цялата утайка в гърлото на бутилката. Този процес се нарича ремюаж. Повечето термини идват от Франция, макар че виното произлиза от Грузия първоначално, преди около 500 години, може би и за повече. Така, следващия процес е дегоржажа, изваждането на тази утайка от бутилката. Как се случва? Посредством хладилен агент. Бутилките се потапят в едни вани с дупки, в които влиза само гърлото на бутилката, и този хладилен агент на минус 25 градуса замразява тази утайка. След това се отваря бутилката и благодарение на въглеродния диоксид, натрупан вътре, утайката изхвърча като тапа, но не си представяйте като лед, а по-скоро като желе. Съответно се губи и част от количеството вино в бутилката и след като излезе тази утайка, се долива с същата реколта от самото вино. Оставя се 5-6% от същото вино, не от някои от следващите реколти. Се запазва това количество, защото всяка година, колкото и да се стремиш към една и съща линия, всичко е различно, макар че всичките ни лозя са собствени. Имаме около 300 декара в района, предимно бели вина, както и гъмза. А около 2100 декара имаме в Южна България, което е в района на Харманли, село Върбен, Чернодъб и Тракия. Това е избата, всичко пристига тук на място и ние правим вината. След това, по принцип само да вметна, че при други пенливи вина се добавя и експедиционен ликьор. Това е отново захарен сироп. Но тъй като нашия стил не само на пенливото вино, така и на тихите ни вина, е да няма сладост, ние не добавяме това, а единствено шампанско към него. И така, след това се затварят бутилките и могат да отидат на пазара. Вече дали ще отлежат още няколко месеца е без значение, единствено по-добро може да стане. Идеята е, че минимума е 36 месеца. Вие може би усетихте, че тази пенливост е изключително финна, финни мехурчета, няма нищо общо с, да речем, едно безалкохолно, което те удря в носа. Благодарение на този изкуствено вкаран въглероден диоксид, този процес става естествено и това е идеята да отлежава толкова дълго време.
3: От какви сортове грозде се прави това вино?
2: Сорта е шардоне. Някога, когато е стартирал производството си нашата изба, е имал както бяло, така и червено шампанско, да го наричаме. Mm-hmm. Няма французи тук да ни порицаят. Да. Но и французи са идвали и са наистина впечатлени от нашите вина. Всъщност идват от целия свят хора, от Австралия и от къде ли не. И имаме единствено положителни отзиви.
3: Принципа на производство на червеното шампанизирано вино, какъв е, подобен ли?
2: Да.
3: Червено.
2: Да. Няма значение цвета, важна технологията, по която се случват нещата.
0: Преди да се превърне в място за винена традиция, Магурата е била дом на друг живот. В нейните галерии времето е оставило следи от праисторическия човек до животните, обитавали тези пространства преди хилядолетия. Днес Магурата продължава да разкрива своите истории. Едните оставени от природата и времето, а другите създадени от хората, които превръщат това място в част от винения туризъм на България. След новините в 13 продължаваме с още истории за виното и местата, които то ни кара да откриваме.
4: Пътувай с Хоризонт!

0: Horizont. Часа новини. Президентът Илияна Йотова съобщи, че още утре ще поднови искането си към Скопие във връзка с нуждата от лечение на българката Ива Михайлова от Кочани. Поради забрана да напуска Република Северна Македония, жената не може да се лекува в България, а все още няма отговор дали ще бъде съдействано на български медицински екип да я посети на място, посочи Йотова пред журналисти по време на днешното си посещение във Варна. Предава кореспондентът ни там Даниела Стойнова.
1: Президентът Илияна Йотова каза, че уведомила президента на Северна Македония и външния министър още през юни по време на среща в България.
2: Това, което им предложих още тогава, е да получим разрешение български екип от

0: лекари, специалисти, да отидат и да прегледат момичето на място. Разбира се, то не може да стане от тях или навън. Затова трябва съдействието и на съответните болници, най-вече, разбира се, в столицата. И да поговорят като колеги с колеги, къде най-добре момичето да бъде лекувано. До сега аз нямам отговор. Обеща външния министър на Република Северна Македония, че ще ми изпрати отговор, какъвто и да е той. Но аз не се отказвам и още утре ще подновя тази своя молба към правителството на Република Северна Македония и госпожа Силяновска, която лично обеща тогава. Няма аргумент, с който може да се оправдае такова поведение, едно младо момиче да остане инвалид, само защото робуваме на идеологеми от страна на нашите партньори от Република Северна Македония, които са абсолютно недопустими за 21 век.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: България има възможност да реагира след вчерашния инцидент, при който дрон се взриви на наша територия край Кардам. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото у нас има поне 3-4 завода за дронове и за антидрон системи. С подробности слушаме Русица Арабаджиева от Радио Шумен.
3: По думите на Бойко Борисов, когато тези войни и в Близкия изток, и в Украина са толкова жестоки, а ние сме толкова близо, би трябвало да имаме сплутена политическа класа.
4: Не трябва да се плашим, трябва да сме твърди. И трябва да имаме служби, отбрана, които да всяват респект с появата си. Иначе, дай Боже да е случайно. Но когато има война на 300 км, тези неща и случайните са лоши. Да, всички сме за мир. Мира има цена. Каква цена сме готови да платим? Няма по-голяма цена от човешкия живот. Затова и ние сме да седнат да преговаря. Но за да седнеш да преговаря с някого, трябва да имаш сила. И затова трябва да развиваме мощна военната си индустрия.
3: Заместник-председателя на ГЕРБ и бивш вътрешен министър Даниел Митов също коментира ситуацията с дрона.
5: Първото нещо, което трябва да се направи, е военно-техническа експертиза. Второ, трябва да се види траекторията. Трето, с украинското правителство, те вчера реагираха от Киев, но привикването на украинския посланник е правилна стъпка, но тази среща трябва да бъде работна. И от тук нататък да се адаптира законодателната рамка, така че да е ясно и на военните, и на хората, управляващи антидрон системите, как действат, когато засекат подобен дрон.
3: Характера на войната не се е променил, а България трябва да настоява в рамките на НАТО и на съюзниците да се засили защитата срещу дронове на източния фланг и в района на Черно море, каза още Даниел Митов. Ръководството на партия ГЕРБ е в Търговище, където провежда практически обучения, част от Академията Новите умове. За новините, Русица Арабаджиева, Радио Шумен.
2: Румъния анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове, навлизащи в страната, заяви министърът на отбраната Радо Мируца в интервю за местната телевизия GG24. Вчера от Румънското военно министерство излязоха със съобщение, че радарното наблюдение не е засекло дрона, който навлезе в България от към Румъния и се взриви на 100 метра от границата, без да нанесе поражения. Министър Мируца казва в интервюто, че се очаква промяна в тактиката на Русия при използването на дронове. Предвид факта, че Румъния не е във война, той подкрепи необходимостта за отправяне на категоричен дипломатически протест. Румъния не е страна във война и не е обявявала война на Руската федерация, защо тези дронове се изпращат към държава, в която обстановката е коренно различна от тази в Украина, заявява Мируца, като добавя, че някои от тези дронове се свалят от противовъздушната отбрана в Украина, други се отклоняват от курса, а трети само леко навлизат във въздушното пространство на Румъния. 147-та годишнина от създаването на българските военноморски сили беше чествана с церемония на морската гара във Варна. Президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова беше посрещната с почетен строй, след което бяха тържествено издигнати националното знаме и флаговете на корабите на бойния флот. Първото си офицерско звание получиха 35 курсанти от випуск Априлски 2026 на Висшето военноморско училище. Те бяха поздравени от държавния глава, която връчи дипломата и пагоните на първенеца на випуска Виктор Ценов от специалност Корабни машини и механизми за военноморските сили. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Виктория Клещанова.
6: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а гръмотевичната дейност ще

0: стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове отново ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Виненият туризъм, за който говорим днес в предаването, отдавна не се свързва само с дегустация на вино. Днес той е част от по-широк разговор за устойчивото развитие на регионите, съхраняването на културното наследство, дигиталните иновации и новите туристически преживявания. Именно в тази посока работи Европейската програма Еразъм, която чрез международни партньорства между университети, изследователи и представители на бизнеса създава ново поколение специалисти във винения сектор. Един от примерите е съвместна магистърска програма, която обединява водещи университети от Испания, Франция и Португалия, където обучението съчетава туризъм, маркетинг, енология и управление на винено наследство. Как Еразъм подпомага развитието на винения туризъм и какви възможности открива пред малките производители и винените региони? За това ще говорим с Екатерина Христова, професионален дегустатор и професионалист във винения туризъм. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Какво печели българският винен сектор от подобни програми по Еразъм?
1: Печели визия, споделяне на много добри примери и познания, и което е, може би, най-важното, създава усещането за създаване на общност и от това, че виждайки, че хората в Европа, професионалистите в Европа, местата в Европа, които предлагат винен туризъм, имат едни и същи предизвикателства, всеки намира своя начин да се справя и пътуващите от България, които виждат този опит, могат да вземат това, което им е важно и полезно за тях. И всъщност по места създават прекрасни общности.
0: Кои добри практики от Испания, Франция или Португалия бихте искали да видите и у нас?
1: Миналата година колеги пътуваха в Испания. По-миналата година пътуваха по програма Еразъм от този ключов сектор, който е мобилности за възрастни и споделяне на добри практики, обучения за възрастни, наблюдения на работни места. И те наистина и реално научиха много добри примери за това как се пази природата, как се справя в условия на климатични промени, защото това е едно от предизвикателствата, което стои пред целия свят. Това, което те забелязаха, е, че всъщност, стъпвайки на древните сортове в районите си, на местните сортове, хората се учат да връщат това, което е работило някога за тях, природата такава, каквато е била, връщането на екосистемите, които работят за това виното да става по-добро и всъщност изместват всичките химични обработки. Колкото по-малко се влияе механично или химично върху природата, реално тя връща повече това, което искаме от нея и става една прекрасна симбиоза и хармония. И това като мироглед тръгва от лозето, от екосистемата на лозето и се разпространява в екосистемата на дадено място, на бизнесите в дадено място, които работят в синхрон, защото винения туризъм специално е туризъм на партньорство и то е туризъм на мястото. Ти отиваш да видиш района и да преживееш колкото се може повече неща в този район. В винения туризъм избите са си партньори, но не само избите, ами цялата туристическа инфраструктура, когато работи добре, когато работи в сътрудничество –

0: всъщност доставя и предлага на туриста това, което той желае най-много. Точно автентично преживяване и докосване до мястото. Това, което видяхме в Италия, бяхме в района на Пиемонт. Там освен районите сами по себе си, местата сами по себе си, които работят и развиват винен туризъм на много високо ниво, всъщност нещата започват от образованието. Там е родното място на slow movement, на slow food. Там и идеята за slow wine. В Болония се провежда един фестивал, наречен slow wine, където всъщност има критерии, по които участниците се подбират. Не може всеки да участва, да плати таксата и да влезе в фестивала. Напротив, всичките му практики трябва да бъдат честни прямо потребителя, прямо местата, прямо природата и да бъдат с минимална интервенция и всъщност да дават възможно най-природосъобразното и без никаква намесата. Тя е много, много професионална намесата на технологиите, но максимално базирана на натуралните практики.
1: Какво стои за това понятие slow wine, slow food, т.е. бавна храна, бавен туризъм? Какво стои отзад за това понятие?
0: Това е философия. За съжаление, тази година света загуби идеолога на slow food движението.
1: Говорим за Карло Петрини. Това движение е основано през 1986 година в Италия.
0: Да. Идеята е, че всичко се базира на преживяваме като туристи, преживяваме района през храната и през виното, вече говорейки за slow wine. И всичките хранителни практики, дегустационни инициативи се случват с уважение към мястото, към хората, които са ги произвели от своя страна. Хората уважават природата и ресурсите, с които разполагат. Идеята е, че се консумират продукти, които са произведени в района основно или на, да кажем, 50 км, 100 км максимално от района. И туристът се запознава с културата, с традициите и с историята на този район. Максимално се потапя в автентичността на района през храната и през виното, а се казва слово, защото това изисква време. Това е точно ритуалът, в който ти се фокусираш в времето и в пространството. Защото си сега, тук, с тези хора, слушаш историята им, опитваш виното им, с наистина целият ритуал на отварянето, на разклащането на чашата, на помирисването на първите аромати, на вкусването. Аз говоря за виното, но всъщност всичко това се отнася за храната. На комбинацията на местната храна с местното вино, с местната история, всъщност представлява това, което есенцията на вина на кулинарния туризъм, а тя е да свързва хората преди всичко. В района на Пиемонт има университет, който е насочен, всъщност той е основан от Международното движение за бавно хранене и фестивалите Terra Madre, в който университет всъщност нещата тръгват от мястото. И това е нещото, което в България липсва. Ние имаме аграрен университет, имаме университет по хранителни технологии. И двата университета обаче едва последните години започна да се говори за цялата верига. Тоест, ако говорим за виното, колко е важно лозето и как всъщност технологиите трябва да стъпят върху знанията си, аграрните си познания, за да могат да стигнат до това, което туриста иска да усети аромата на земята, да усети това, което тази земя на това място дава като теруар, да се получи точно това вино, което никъде друга да не може по този начин да се усети. В този университет в Италия, там имат и банка на виното, където се съхраняват вина от целия район на Пиемонт и се правят много интересни дегустации. То наистина е като банка. Всъщност там разказват основно за район. В България се губи връзката между технологите и лозарите.
1: От какви специалисти има необходимост в момента в винения туризъм? Какви знания и умения трябва да има един такъв специалист?
0: Нещата имат две страни, които много искам да ги подчертая. Винният туризъм е верига от партньорство. И ако тази верига от партньорства не съществува, няма как да има стойност за преживяването за турист. Веригата от партньорства включва избите от една страна като производители, тези, които по места предлагат винен туризъм, и минимално от другата страна трябва да има туристически професионалист, т.е. туроператор или турагент, който е специализиран в винния туризъм. И на нас от двете страни имаме предизвикателства. От една страна ни трябват повече винени гидове, които не просто са туристически агенти, които водят хората на място да опитат някакво вино, а всъщност преди това да са изградили съвместен продукт с избите по райони, с районите като места за винен туризъм, с цялата инфраструктура, която може да допринесе за един добър винен тур. Нямаме много такива специалисти в България. Масово се предлагат, за съжаление, ваучери за преживявания, които не са изготвени от нито от туристически, нито от винени професионалисти, от платформи за такива преживявания. Това не е добър пример за винения туризъм. Винения туризъм е от първия момент, в който туристът потърси, пътуващи потърси в интернет да намери информация за винените райони в България, да се свърже с правилната агенция, да стигне до правилните места и там да го посрещнат така както трябва, така както той очаква. Защото винения туризъм е една от формите на туризъм, които отговарят напълно на съвременните изисквания на пътуващите на туристите. На младото поколение, на това, което очакват хората родени след 2000-та година, на тяхната философия за преживявания. И прогнозата от миналата година беше, че която тази година се затвърди, че всъщност винения туризъм е формата на туризъм, която годишно ще генерира с 10% повече приходи всяка година. 10% приходи повече всяка година. Такъв ръст на възвръщаемост имат много малко бизнес. Затова ние като винена страна в случая губим от точно тази липса на връзки по цялата верига на доставки на този тип услуга, защото все пак това е услуга. Трябват ни подготвени хора и от страна на избите, които да знаят как да посрещнат турист, да знаят как да го изпратят, да знаят как да си качат информацията в интернет, къде е важно да присъстват, как да си създадат партньорствата по места, защото това е едно от много важните изисквания, за да бъде едно преживяване пълноценно, да се покаже, че този район и това място работи като една общност. Защото хората, които пият вино, те могат да пътуват с децата си, те ще имат нужда от настаняване, те ще искат да видят местните културни забележителности, да научат историята на място. В България ние сме богати на всичките тези възможности, просто трябва да се научим да ги предлагаме заедно и по добър начин.
1: Разговорът с Екатерина Христова ще продължим след малко.
2: Пътувай с Хоризонт!

0: Продължава разговорът с Екатерина Христова, професионален дегустатор и професионалист във винения туризъм. На какво да обърнем внимание по време на винена дегустация?
1: Ами да си отворим съзнанието и да бъдем любопитни, да не търсим неща, които вече сме опитвали. Да споделяме това, което ни вълнува, това, което ни харесва, да даваме шанс на професионалиста от среща да ни подскаже как можем да надградим тези знания и да търсим всичките тези скрити взаимодействия, които са между хората, природата, технологията, съвременното виждане, защото в България съвременните технологии, собствените ни изби, ние имаме древното тракийско наследство, но в момента прочита от съвременните майстори на вино е много модерен, много изчистен, много красив, абсолютно в тенденцията и на Испания, и на Италия, и на Франция, и на всичките съвременни така създаващи тенденции винени страни. Да бъдем любопитни.
0: Кои са най-честите грешки, които правим, когато дегустираме вино?
1: Не знам да ми има, водейки дегустации, аз за това казах любопитни. Може би, ако трябва да кажа грешка, грешката е аз харесвам такова. И друго не харесвам. Това е, ако въобще може да бъде грешка, разбира се. Но когато един човек каже аз харесвам такова, този човек, който отреща, може да му предложи нещо подобно, което малко по малко да развие вкуса и всъщност да му отвори сетивността за нови преживявания. Добре е като пътуващи да се доверим на професионалисти, които се занимават с виден туризъм. Може да няма много в България, но има, и ако искаме да е пълноценно преживяването ни, да се доверим на тях. Не да купуваме от платформа за всякакъв вид преживявания, от скачане с бънджи до винен туризъм, ами да се доверим на хората, които правят винени турове, на тези, които ще ни свържат с хора, които имат отношение към този тип туризъм, ще ни заведат на места, които да ни се харесат, защото те предварително ще се ни попитали на нас какво ни доставя удоволствие, какво търсим. И всъщност цялото преживяване става много добре планирана предварителна комуникация, която е част от преживяването, създава прекрасно очакване. Отиването на място, любопитството към мястото, не само към виното, но и към земята и към хората, любопитството към района и неговите богатства като култура и като история. И след това, когато се върнем, да разкажем за това нещо и да поканим повече приятели да отидат там да го видят.
0: Има ли универсални правила при съчетаването на храната с виното?
1: Има универсални правила. Има правила по учебник. Най-базовото правило е, че не бива киселините на храната и на видото да надделяват едно на друго. Не бива едното да пречи на другото. Затова, когато се ходи на дегустация, хората, които предлагат дегустацията на място, те прекрасно умеят да съчетават местната храна, местното вино по начин, така че да надграждат преживяването стъпка по стъпка. Но удоволствието от дегустацията, освен ако не се професионалист, разбира се, минава през хедонистичния принцип. Харесва ми, да ми харесва. Така че, ако ви харесва да ядете свинска вратна пържола и да пиете бяло вино и ви доставя удоволствие, да, не е по учебник, не е правилно, защото на вас ви харесва, това е удоволствието от храната и вино.
0: За мен по време на дегустация на вино

0: Най-невероятното нещо беше как усещането за вкуса на едно вино се променя според храната, с която то е съчетано. А най-невероятното съчетание, което съм опитвала, това е вино с шоколад.
1: Има прекрасни такива примери. Аз също много обичам много хубав рубин с черен шоколад, защото това си не е рубин. В виното от рубин има нотките на шоколад с бента, примерно. И затова се казва вино на кулинарен туризъм. Защото двете неща вървят перфектно, но защо да спираме само до храна и вино? Прекрасно се съчетават вино с музика. Аз съм правила дегустации, в които сме с затворени очи и слушаме музика и пиене. И преживяването е различно, защото всяко едно от сетивата ни, комбинацията от сетива, когато затворим едно от тях, става различно. И можем да съчетаваме наистина прекрасно вино с музика. Виното е културен феномен. Не случайно за мен виното е изкуство, не само правенето на вино, въобще цялата магия около виното, защото то свързва хората. Не случайно театърът като театър пак е свързан и е започнал от Дионисиевите празници и нещата, които са се случвали тогава още по време на тях. Така че виното е едно от нещата, които директно стигат чрез ароматите си до най-дълбоките ни спомени. Връщат ни към места, връщат ни към хора и е наистина пълноценно и културно преживяване, не е продукт.
0: Как да направим избор сега на вино през лятото? Какво да четем на етикета? Може би не всеки човек в момента може да отиде на винен тур или да отиде до някоя винарна.
1: Лятото предполага по-леки вина, по-свежи вина, тежестта в виното се определя от киселинността. Лятото е подходящо за бели и пенливи вина. Подходящо е също така и за много хубави, леки червени вина, като гъмза и памит, например, които се поднасят охладени, които се консумират охладени. Моя призив е, ако пътувате някъде или отивате до магазина да си купите бутилка вино, предпочетете българско вино. Дайте шанс на нещо, което е ново, което е български сорт, нещо, което не сте опитвали, защото пазарът ни е по чисто търговски причини е завладян от чужд Sauvignon Blanc. Ние имаме прекрасни български Sauvignon Blanc, но този тип профил на виното, който е летен, който е свеж, може абсолютно да бъде заменен с една тамянка, с всякакъв вид мискети. Имаме страхотни врачански мискети, карловски мискети, варненски мискети, които могат да се пият и просто така да застанеш вечер, да си отвориш една бутилка, да си сипеш чаша, да си застанеш на балкона и да забравиш отминаващия ден. Наистина да потънеш в момента с голямо удоволствие. Така че свежи, бели, розета, охладени червени и желателно български.
0: Благодаря ви за този разговор, Екатерина Христова, професионален дегустатор и професионалист във винния туризъм.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: Медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Тази неделя от 21 до 22 часа краткото концертно издание на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива ще бъде посветено на слушателските музикални желания. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас! и с удоволствието от хубавата музика.
7: Пътувай с Хоризонт!

0: Дунавската делта, рибарските селища на Добруджа, местната кухня и виното. Всичко това събрано в едно тридневно пътешествие в Румъния в края на юли. Маршрутът на пътуването премина през едни от най-интересните винени райони в северна Добруджа, съчетавайки дегустация и среща с местни производители, рибарски традиции и морската атмосфера на Констанца. Какви са впечатленията от този винено-кулинарен тур за групата, която участва в него? Какво можем да научим от румънския модел и има ли потенциал за общи дунавски винени маршрути между България и Румъния? За това ще разговаряме с Желязко Каракашев, съосновател на образователната платформа Chef & Gastro. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Господин Каракашев, току-що се завърнахте от тридневен виден тур по Дунав в Румъния. Какво е впечатлението ви от този маршрут?
1: Първото ми, това беше едно пътешествие през един цял регион, в който виното беше само повод, за да опознаеш природата, хората, вкусните и традиции. За три дни посетихме 4 винарни, плавахме 4 часа из каналите на делтата на Дунав, разгледахме рибарско селище в селцето Мила 23, музея на легендарния олимпийски шампион Иван Патайкин, 3-4 пъти олимпийски шампион, носител на сребърни медали, един от най-великите спортисти на Румъния. Посетихме също така и производител на рибни деликатеси и завършихме в Констанца. Ако трябва с няколко думи да обобща, най-силно впечатление за мен беше, че всичко това е свързано в едно общо преживяване. Не посещаваш отделни туристически обекти, а постепенно опознаваш Северна Добруджа, нейния характер, хора, традиции.
0: Как румънците съчетават реката, лозята и местната кухня в едно туристическо преживяване?
1: Посетихме 4 различни визи. Всяко от тях имаше някакъв свой собствен характер, собствена визия за производство на вино. Обаче всичко това е причупено през теруара, който е характерен за делтата на Дунав. Вие знаете, че реката влачи много наноси из цяла Европа и те се отдаяват най-накрая в района, през който реката се плива в морето, защото там е сравнително най-спокойно. И това

0: определя когато се почва лесовия характер. От друга страна, солените брисове от морето дават един специфичен характер на производството на вино в района. Там виното, природата и местните кухни не съществуват по-отделно, а те са част от една обща история. И което най-силно впечатление ми направи липсата на лукс, а някак си цялото пътуване, всичко бе направено така, че да почувстваш света, начина на живот, спецификата на целия регион. И ако трябва да направя едно сравнение с България, разликата, която аз констатирах за себе си, че в България има много луксозни винарни, но много често се предлагат френски сирена, прошуто, чужди колбаси. Тук този лукс го нямаше, а имаше само местни продукти, които са характерни за региона. И това ни помогна така да се впишем в същността и атмосферата на делото на Дунав.
1: Как може да опишете вкуса и характера на вината, които дегустирахте?
0: За мен този характер най-вече се съчетава с истории, защото много трудно ще можеш да запомниш кое е вино, колко градус е, примерно, или точно нотките, но когато ти запомниш историята, която ти разказват, когато ти покажат виното, когато видиш теруара, когато видиш начина на отглеждане, самата дегустация е как естествен завършек на тази комуникация и на този разговор. Румънците имат няколко специфични техни сорта и аз, ако някой реши да пътува по делтата на Дунав, не бих му препоръчал да започва с френските или международно известните сортове, а да опита местните сортове Фатяска Негра, Фатяска Регала, Фатяска Алпа. Това са сортове, които са типични за румъни. И румънците са доста горди с своите сортове. И може би другото, което е характерно, че от международните препознати сортове много силно място заема сорта Алигите. И те правят страхотни чудесни вина от този сорт.
1: По какъв начин румънците разказват историята на своето вино?
0: Ами много интересно, че цялото това пътуване беше като едно преживяване и самото усещане, просто виното, като че ли не беше акцент, а беше едно допълнение и беше една топла нотка, която се предразполага за комуникация с самите собственици на изгледа. Бяхме посрещнати изключително топло. Домакините ни отделиха достатъчно време. Ние вечеряхме с тях, комуникирахме. В една от изгледите собственика италианец Роберто, който отглежда по един много екологичен начин своите гроста и се мъчи за минимална намеса при производството на самото вино. И именно тази непринудена атмосфера остава едно цяло усещане, а не просто консумацията на едно вино. И аз все си мисля, че днес въпросът е не да опиташ виното, а да усетиш средата, защото самите истории, самите преживявания се запомнят и покрай тях остава впечатлението за виното. И те го правят по много такъв непринуден начин, поднасяйки специфични местни специалитети, които те имат, които съпътстват и самото вино, без да акцентират. И другото нещо в маршрута така беше направен, като че ли искаха да покажат четири различни изи, които взаимно се допълват, като начин на отглеждане, като сортове вина и така нататък. Преди години по време на комунизма Румъния имало големи винзаводи, което беше характерно и при нас. Белотийските бяха приватизирали тези заводи и сега полагат много усилия, за да могат да модернизират. Избата в Сапата, където Роберто е собственик, тя е заправена от нула като малка бутикова изба и там качеството на вината бяха много добри. Така че всичкото това беше една хармония, без да има някакъв акцент, а същевременно чувстваше изключително комфортно и уютно.
1: От какви туристи се посещават тези изби? Организирани туристи или индивидуални?
0: Това е моето първото посещение и на базата на тези впечатления, които придобих, като че ли по-добре е това нещо да бъде организирано. Защото много добре бяха подбрани избите, да видиш различни по характер вина и начин на производство, без да те отекчава и да натоварва посещението във винарските изби, да усетиш пътуването по делтата на Дунав, където има повече от 5000 различни растителни вида, има около 300 вида прелетни птици и редки птици, има 45 вида риби и всичкото това някакси виното е като една спойка между всички тези компоненти.
1: Каква е типичната храна за този регион? Вие казахте, че сте дегустирали местни специалитети.
0: Да, страшно ни харесаха домашните сирена, преработката на риба. Ние посетихме, както ви казах, тази фабрика за обработка на риба, която прави полуфабрикати, прави консерви, но ги прави по местни традиционни методи, без консерванти. Тяхната трайност е сравнително кратка и те са предназначени примерно за регионалния пазар. Примерно беше много впечатляваща пастърмата от коренчета от Шаран. Другото, което е самите ястия, както вие знаете, най-доброто ястие, което опитахме, това беше саламура ди пеще. Няма нищо общо с нашата саламурика, което е характерно за Бучанския регион. Той е по-точно като разядка и допълнение към супи, а тук е като основно ястие. Това е един шаран или пък някаква риба сом, която е пържена или печена на скара. След това е полята с отвара от зеленчуци и гарнирана с мамалин, което е типично за Румъния. Има доста голямо разнообразие. Това, което ви направи впечатление, има много малки производители на такива колбаси, местни продукти.
1: Дали е възможно създаването на съвместни винени маршрути между България и Румъния? Продължаваме този разговор след малко.
2: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни.

0: Sorrento,
1: Toscana,
0: Rimini,
1: Puglia,
0: Sicilija.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: 60 години Сурянкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Пътувай с Хоризонт.
6: Разговаряме с Желязко Каракашев, съосновател на образователната платформа Chef & Gastro за едно пътуване в Румъния по Дунавската делта и рибарските селища на Добруджа. Имаше ли интерес към българските вина по време на срещите в Румъния и познават ли ни като винена страна?
7: Да, те си партнират с български винари. Дори организираме едно посещение през април или в началото на май на една група винопроизводители от Италия, то значи домакин Роберто. Каза, че ще покани свои колеги, както и колеги от Румъния. Те понякога контактуват и изкупуват грозди от България. От друга страна, вече започват да се правят посещения на наши фестивали, където основният компонент е виното. Така че много добре са запознати производството в България. Те идват не само на оптик, но също така и на трупане на професионален опит.
6: Виждате ли потенциал в това Дунав да се превърне в обща винена туристическа ос между България и Румъния?
7: След като приключи това пътуване, тази идея не ме напуска. Защото ние имаме много общо от една страна, а от друга страна сме много различни. И примерно създаване едно сътрудничество и създаване общи, сега малко търговски би го казал, общ туристически продукт или общи инициативи би бил изключително успешен. Защото моите впечатления са, че днес туристите искат да видят колкото се може повече и по-разнообразно усещане. И от една страна имаме обща история, границите, една част от територията на България е било румънско владение, обратно пък една част от Румъния е било българско владение. И по някакъв начин нещата се приливат. Така че хем различни, но съществувайки единството, може да се получи страхотен туристически продукт. Другото нещо, което искам да спомена, че установихме контакти с заместник председателя на асоциацията на хотелерите, на ресторантьорите и когато я разказахме за инициативата образователната платформа Chef & Gastro и за черноморската кухня, която те бяха запознати, ни поканиха през септември месец да участваме в тяхната среща на всички регионални организации, за да представим нашите проекти. Така че това пътуване така не само беше опознавателно, а същевременно и се надявам да бъде доста ползотворно за едно бъдеще сътрудничество. И аз бих препоръчал на Министерството на туризма да погледне сериозно на тези възможности, защото това ще разнообрази нашия туристически продукт. Тяхното Черноморие се развива също така много добре и много румънците започват да посещават своите курорти. Но аз, сравнявайки обслужването и качеството на храната, мисля, че има какво да им покажем и какво да се сътрудничим. Така че един такъв обмен би бил изключително полезен.
6: Какво бихте препоръчали на българските туристи, които биха искали да посетят Румъния, да

0: гледат някои от винарните там?
1: Ами това, което ме прави впечатление като цяло, че ние когато пътуваме, ние имаме някакви очаквания и сравняваме с тези наши очаквания. Аз бих им препоръчал просто да се опитат да вникнат в местния менталитет, атмосфера, в традициите и да се насладят, примерно с вината, да не търсят чуждите сортове, да се опитат да дегустират местни сортове, местна храна, да получат една представа за цялостната атмосфера, вид на този цял регион. При едни такива турове не се стремете да посетите колкото си може повече забележителности или пък да посетите колкото си може повече винари. Опитайте да се наслаждавате, да разговаряте и да вникнете

0: Horizont.
1: Часа новини. Украина възнамерява да купи от Турция американски ракети Атакамс и реактивни системи за залпов огън, съобщава БТА, като цитира украинското военно издание Милитарни. Според това издание, Държавният департамент на Съединените щати е уведомил Конгреса за планираната препродажба и ако Сенатът или Камарата на представителите не възрази, сделката ще може да бъде осъществена. Става дума за оръжие от по-стар модел, които Украина би могла да използва, за да укрепи огневата си мощ за отбрана срещу продължаващата руска агресия. Ракетите Атакамс, които Украина иска да купи, имат обсек от 165 км. Съединените щати вече са доставяли на Украина ракети с малък обсек от този тип, но предходната администрация на президента Джо Байден се колебаеше дали да разреши използването им срещу цели на руска територия. Американското министерство на войната настоява отбранителната индустрия на Съединените щати да ускори производството на оръжия. Целта е да бъдат попълнени запасите от боеприпаси, които намаляват заради войната с Иран. Подробности от редактора Силвия Петрова.
2: Говорителят на Пентагона Шон Парнел е заявил, че министерството работи активно за увеличаване на доставките на боеприпаси.

0: си, така че американските военни да получават оръжията, от които се нуждаят, с темпото, което изискват заплахите. Заместник министърът на отбраната Стив Файнбърг е изпратил писмо до ръководителите на оръжейните компании, с което им дава срок от 21 дни да представят планове за значително по-бързи и по-агресивни графици за доставки или увеличено производство на критично важни способности. Става ясно от документ, с който разполага Washington Post. Информацията дойде на фона на оценки, че боевете с Иран са изчерпали допълнително и без това намалените американски запаси от модерни ракети и прихващачи, което може да повиши риска за американските сили при евентуално подновяване на военните действия. Междувременно в американския конгрес е блокиран законопроект за отбранителните разходи. Част от законодателите са недоволни от военните действия срещу Иран и се противопоставят на искането на Белия дом бюджетът на Пентагона да бъде увеличен до 1,5 трилиона долара спрямо около 900 милиарда долара през миналата година. За новините е Силвия Петрова.
1: Ормузкият проток няма да бъде отворен отново, докато Съединените щати не приемат всички условия на Техеран. Това е заявил говорител на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитиран от Франс Прес. Той допълнил, че проливът в момента се приема от гвардията като бойно поле, а не като воден път. Междувременно външният министър Абас Аракчи повтори позицията на Техеран, че споразумението между Иран и Оман относно Ормузкия проток е в заключителна фаза на договаряне, но то няма да доведе до незабавното отваряне на стратегическия морски коридор. Според него документът ще определя новите корабни маршрути, които ще бъдат използвани след като Съединените щати изпълнят останалите условия на Иран и движението през протока бъде възстановено. Аракчи каза още, че Иран и Съединените щати не водят преки преговори, а Техеран няма да започне нови разговори, докато Вашингтон нарушава временното споразумение, подписано през юни. По думите му, между двете страни все пак се обменят послания чрез посредници. У нас украински гражданин, живеещ в София, е задържан за убийството на свой сънародник в комплекс край несебърското село Кошарица. До тежкото престъпление се е стигнало след употреба на алкохол, информират от бургаската полиция. Подробности от Ивайло Пеев от БНР Бургас.
2: Инцидента е станал около 3 часа тази сутрин, когато възникнал скандал между двама пребиваващи в жилището украинци. Трети техен сънародник, който по време на деянието е бил в тоалетната, заварил безжизненото тяло на мъжа с порезна рана в областта на гърлото. Пристигналия медицински екип е констатирал смъртта на пострадалия. Заподозреният за деянието е спрян и задържан в района на Каблешково, докато се е придвижвал с лек автомобил в опит да напусне место произшествието. На мястото на инцидента са извършени множество процесуално-следствени действия, сред които огледи, разпити и изземване на записи от видеокамери. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура. От Бургас, Ивайло Паев.
1: Движението по магистрала Хемус в посока София при 11-я километър става само в лентата за изпреварване. Основната лента е блокирана, след като автомобил се запали в района на софийското село Яна. Пострадали няма. Сега прогнозата за времето. Слушаме Виктория Клещанова.
3: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а гръмотевичната дейност ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове отново ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Посрещам ви с една торлашка песен от района на Монтана, скъпи слушатели. Радвам се, че и днес ще бъдете мой втори глас в минутите до 16 часа, а заедно с вас ще бъдем звукорежисьорът Кремена Пръвчева и аз Тиляна Алексиева. С Брезнишко Хорона, Ибро Лолов и с рубриката По нашински на Юлия Цанкова започва днешния двуглас. Това лято, освен на много фестивали и конкурси, се радваме и на много нова музика. А ние с голямо желание ще ви представяме различни фолклорни събития и нови звукозаписи. С Ганчо Гавазов, диригент на Вая Квартет, ще си поговорим за записа на песента Маркова мъка, който осъществиха съвсем наскоро. Ще отидем и до Велики Преслав, където ще се проведе първото издание на детски фолклорен фестивал Радула на 29 август. Повече ще ни каже Павлина Димитрова. Във втората половина Ева Валентинова ни среща с ръководителя на дъбенската група Генчо Цолев, който е и организатор на първия по рода си конкурс за мъжки фолклорни групи в село Дъбене. На празника на Калоферската дантела на 15 и 16 август ще ни покани Адриана Бакалова, а с интервю, запазено в Златния фонд на радиото, си спомняме за Стайка Гьокова по повод петата годишнина от кончината и която отбелязахме през месец юли. След Брезнишкото хоро ще чуем и песента Торнала е марушчица на Савка Сариева и Румен Родопски. Останете с нас!

0: Един от най-големите летни празници наближава, уважаеми слушатели, голяма Богородица на 15 август. Посрещаме Юлия Цанкова в рубриката по нашенски. Здравей, Юле!
1: Здравей, Стилянце! Точно както го каза, много голям празник наближава, много са и поверията, много са разказите, много са вярванията на праотците ни, много са празниците, на които дава особено значение нашия народ. И точно както ти каза, Успение на Света Богородица, голяма Богородица. Денят е събота. На този ден никой не работи, нито вкъщи, правят се курбани, болните нощуват на свети места за здраве и пак за здраве се раздават от първите прибрани и предварително осветени в църквата плодове за сезона. Дими, грозде, мед и една стара поговорка се предава от уста на уста. До Богородица сламата става на жито, а след Богородица житото става на слама. Ето сега. Добрият стопанин знае тази поговорка и гледа да свърши вършитбата до голяма Богородица. До този ден всяка къща прави харман на двора, по традиция кръгъл, за предпазване на дома от зли сили. В средата му побиват стожера. Това е дебел кол, за който връзват конете, воловете, магаретата при вършеенето. После возят снопите от нивата. На първата кола качват момата. Стопанинът захранва воловете с спорници, полска билка, за да е на спор и берекет реколтата. Стопанката пък лисва пред колата кладенчова вода от менце, украсено с китка босилек. Останалото го знаете, уважаеми, тези китки винаги са усукани с червен конец. Да се лее житото на хармана. На Богородица мелят от новото жито, приготвят от него обредни хлябове за празника и вярват, че ако на този ден вали дъжд, ще има голямо плодородие следващата година. За празничната трапеза колят агне, както на Гергьов ден. Месото се пече на открит огън на ръжен. После по съседски си разменят и месо, и баница, има и нарицане. Нека Света Богородица да ни е на помощ. Богородичните веселби са много, много големи и продължават до късно през нощта. Според народа ни в тази вечер свършват големите летни горещини, започва есента. Мария, Мима, Мика, да не пропусна нещо с мама. Те всички имат имен ден, празнуват с приятели и близки и знаят, че в този ден с ръца не се пипа нищо червено, за да не ориентират и човеците, и добитъците, а пък и още нещо, да не станат ялови младите булки, т.е. да не останат без деца. Не пропускайте събота, 15 август, голяма Богородица, голям празник и на всички, на добро и на радост да им върви.
0: Поздравяваме в аванс всички именици, носещи красивите имена Мария, Мариета и производни, и благодарим на Юлия Цанкова в Минутите по-нашенски.

0: противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мол оф Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в чувството.

0: човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
0: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Двуглас.

0: Чухме шопски припевки в изпълнение на Вая Квартет, скъпи слушатели. На телефонната ни линия вече е Ганчо Гавазов, диригент на квартета, за да си поговорим за песента «Маркова мъка». Здравейте!
1: Добра среща!
0: Спомням си, че когато ми гостувахте преди известно време, споделихте, че току-що сте излезли от звукозаписното студио. Ето вече представяме този нов запис «Маркова мъка». Вие сте аранжор на песента. Как се роди тя?
1: Точно така. При предишното ни гостуване ние тъкмо дойдохме от студиото, в което записахме песента, и може би е мястото да благодарим на Алекс Мушев за това, че толкова професионално се отнесе към нашата работа. «Маркова мъка» е песен, която така се роди в малко по-далечен период, преди няколко години, но тя беше провокирана от една автентична песен, която една моя ученичка от музикалното училище в Широка Лъка, Невена Джахова, поздравявам и нея, донесе като автентичен материал от своя роден край. Защото децата от училище носят така автентични песни от населените места, нотират, нали, това е част от задачите им, свързани с обучението. И тогава тази песен награбна най-вече заради текста, който носеше. Той така силно драматичен, носи така история за несподелената любов или за невъзможната любов по-скоро. И така реших да я преобразувам малко по по-съвременен начин и да я направя за вокален състав.
0: Много тежка история, наистина. След малко ще чуят и нашите слушатели. Карате да настръхнеш песента, поне на мен така ми подейства, когато слушах текста. «Маркова мъка» вече е качена и в платформата EthnoCloud и имаме добра новина, с която можем да се похвалим, да кажем на слушателите.
1: Ами всъщност, че тази седмица тя си е една от най-слушаните песни, свързани с балканска музика. И така, тя е на едно от водещите места, както и песента «Хубава си моя горо». Радваме се, че хората слушат и се интересуват от българската музика като цяло. Това е признание не само за нашия труд, а въобще и за българската ни музика. И така.
0: Благодарение на платформи като тази, песента достига и до чуждестранна публика. Как реагира тя на подобни изпълнения, пропити с много емоции и чувство? Имате ли отклик?
1: Поред мен всяка една песен, която е направена добре и е спята така от сърце, от душа, няма значение дори това, че хората не разбират текста, усещат енергията, която е представена и като мелодия, която носи песента, и като емоционалност от самите изпълнители, които се я записали и я предават. Така че това нещо, което ние носим чисто генетично заложено в себе си да предаваме емоционалността, то се усеща и от останалите хора.
0: Какво ново подготвя Вая Квартет? Сцени, участия, може би още нова музика?
1: Ами най-новото сега, което предстои в края на месеца, тъй като заснехме видеоклип към песента «Маркова мъка», очакваме неговата премиера и така с нетърпение и радост ние се надяваме да се е получил много хубав и въздействащ проект. И така да направим едно завършено произведение. Минало през написването, до изпяването, записването и вече клипирането. И надявам се това да е, как да кажа, хубав леден подарък и за българските слушатели.
0: Вече на сцена представихте ли я?
1: Ами все още не сме, но така за бъдеще. От есенния сезон, надявам се, че ще я представя. И участието ще има квартета, може би това е хубаво, в международните хорови празници, които професор Бораджиев организира обикновено през есенния период, октомври-ноември. За там също подготвяме една програма. Това е в по-скорошен план.
0: Ето къде могат да ви видят нашите слушатели, могат да чуят вашите изпълнения, както в социалните мрежи. Сега подготвяте и нов видеоклип. Благодарим на Ганчо Гавазов. Слушаме песента «Маркова мъка» в изпълнение на Вая Квартет, аранжимент на Ганчо Гавазов.

Чухме младата тракийска изпълнителка Николина Савова заедно с оркестър Елхово. Следва песен на Атанас Панайотов.

0: Докато има деца, които слагат народната носия с усмивка, запяват с обич и играят българските хора със сърце, можем да бъдем спокойни, че фолклорът ни има бъдеще. Детски фолклорен фестивал Радула събира именно тези деца, защото всяко талантливо дете заслужава сцена, подкрепа и, разбира се, аплодисменти. Повече подробности ще разберем от госпожа Павлина Димитрова, главен специалист култура и връзки с обществеността, град Велики Преслав. Добре дошли в Двуглас.
1: Здравейте, за мен е удоволствие по този хубав повод относно детски фолклорен фестивал Радула да се включа в вашето прекрасно предаване. Детският фолклорен фестивал Радула ще се проведе за първи път на територията на град Велики Преслав. То е събитие по проект, който община Велики Преслав осъществява към момента. Проектът е Вярваме в мечтите на децата, подкрепа за млади таланти в община Велики Преслав. Проектът е с безвъзмездната финансова подкрепа на програма Образование, съфинансиран от Европейския съюз, като целта му е да осигурим участието на деца и ученици в събития и занимания за подготовка

0: подготовка, с които да насърчим техните таланти. Много се гордея с този първи за нашата малка община проект от подобно естество, който в случая с детски фолклорен фестивал Радула дава възможност на деца от най-малка възраст до 18 години да се изявят, да изявят своите таланти в областта на народното пеене и народните танци. Като за тях сме подготвили, разбира се, и награди за класирани участници. Освен това, тук е редно да спомена и, че участието в самия детски фолклорен фестивал Радула в Велики Преслав е абсолютно безплатно за участниците. Те не дължат никакви такси за своето участие.
1: Има ли много деца в Велики Преслав, които се занимават с фолклор и търсят поле за изява?
0: Да, това беше една от причините, които ни подтикна да включим фолклорното изкуство в целия проект. Имаме две школи по народни танци, които осъществяват дейност на територията на града, а отделно това деца танцуват народните танци в състави в малките населени места от общината в читалищата. Също така имаме и много деца, които изпълняват народна музика, пеят народни песни. Една от школите ни дори е под ръководството на небезизвестната българска народна певица Ати Молова, която бе и финалист на Гласа на България. Смея да кажа, че Велики Преслав, старопрестолен град, е с сериозно така отношение и внимание и интерес дори у децата към традициите на България и към нашето народно творчество.
1: А до кога приемате заявки за участие?
0: Заявки за участие приемаме до 19 август. Самият детски фолклорен фестивал ще се проведе на 29 август в Народно читалище развитие, град Велики Преслав.
1: В предварителния ни разговор ми разказахте част от интересна история, как сте избрали името на фестивала Радула. Нека да споделим сега и с слушателите. Вярвам, че ще бъде любопитно за тях.
0: Да, самото име Радула избрахме от легендата за една мома, красива преславска мома Радула. Самата легенда може всеки да прочете в книгата «Преславски легенди» на Йордан Станев. Това е мома, която със свой юнашки подвиг спасява преславци от ордите на Тусумбей по време на османското владичество. Свирепата турска орда застрашава мирните жители на Преслав и снажната и смела мома Радула, се проявявайки голяма храброст, с изключително остроумие, със смелост и със сила, надхитрява и надвива самият бей. Освен това, според преданието, тя намира и голям скрит златен запас към голям извор, който е в близост до един бряст в стария град. По този повод старейшините на града решават да се облагодарят на Радула, увековечавайки нейният образ в чешма, която изграждат именно на този извор до големият бряст, където тя намира това златно съкровище. И до ден днешен чешмата остава символ на жертвената сила и на храбростта на тази преславска красива мома Радула.

0: характерно, нали, популярно в нашият район и свързва традиционната българска храброст, дори в момите, с нашият фестивал, който е детски фолклорен фестивал, насочен към младежи, български моми и момци.
1: Аз ви пожелавам много-много български моми и момци да излязат на сцената на

Детски фолклорен фестивал Радула на 29 август. Нека да се разраства фестивал и до година да има толкова желаещи, че да ви трябват няколко сцени и няколко дни, за да могат всички да се представят. С любов и отдаденост към децата на България благодарим на Павлина Димитрова, а ние ще чуем песен в изпълнение на Кристина Карамфилова.

0: Двуглас.
1: С музиката на група Дива река ви каним да се присъедините към нас и във втория час на Двуглас след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Президентът Илияна Йотова призова да бъдат установени, цитирам, максимално достоверно всички обстоятелства около вчерашния случай с дрона, който нахлу в българското въздушно пространство от към Румъния и се взриви в Нива край Кардам. Пред журналисти във Варна Йотова заяви:
3: аз съм в непрекъсната връзка и координация с Министерски съвет и с всички служби. От тук нататък очаквам докладите на службите, за да видим максимално достоверно какъв е дрона, с какъв происход е, каква функция е изпълнявал, каква е била неговата роля, отклонил ли се, целенасочено ли е било и колкото може повече информация да бъде събрана.
2: Според Илияна Йотова, държавата трябва да направи всичко възможно, за да подпомогне българските компании, които произвеждат дронове и антидрон системи. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също призова държавата да реагира на вчерашния инцидент край Кардам, като развие и укрепи военната си индустрия и специалните служби. Според Борисов, у нас има поне 3-4 завода за дронове и за антидрон системи.
4: Не трябва да се плашим, трябва да сме твърди и трябва да имаме служби, отбрана, които да всяват респект с появата си. Иначе, дай Боже да е случайно. Но когато има война на 300 км, тези неща и случайните са лоши. Да, всички сме за мир. Мира има цена. Каква цена сме готови да платим? Няма по-голяма цена от човешкия живот. Затова и ние сме да седнат да преговаря. Но за да седнеш да преговаря с някого, трябва да имаш сила. И затова трябва да развиеме мощна военната си индустрия.
2: Според Бойко Борисов, обществото трябва да получи ясна информация за случилото се, за да бъде избегнато допълнително напрежение и тревога.

0: Сега към военните действия на Русия срещу Украина. Руската армия предприема мащабна комбинирана атака срещу Украина с балистични, противокорабни и противорадарни ракети и дронове. Най-сериозно са пострадали Харков и Одеса. Весела Владкова обобщава информацията до този час.
1: Трима души са загинали, а 37 са пострадали, включително 5-годишно момче, при атака в град Харков, съобщи кметът Игор Терехов. Ударена е висока жилищна сграда, смята се, че под развалините има затрупани хора. Повреден е и газопровод в областта. Двама са загинали при руски удар и в Днепропетровска област. Няколко часа е продължила руската атака в Одеска област с 11 ракети, предимно балистични, и над 100 дрона от различни видове, включително реактивни. Пострадали са най-малко 8 цивилни, а Одеса е останала с часове без ток и вода. Има щети и по пристанището, съобщи началникът на военната администрация Сергий Лисак. Противовъздушната отбрана е свалила 2/3 от дроновете и една ракета, съобщи говорител на военновъздушните сили. При украински нападения през нощта са загинали 5, 25 души са били ранени в руския граничен град Белгород, съобщи регионалният кризисен център. Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно и Азовско море. Турски представители съобщиха пред Ройтърс, че корабите преминават безпроблемно през турските проливи към Черно море, въпреки зачестилите нападения срещу плавателни съдове. Изявлението идва след съобщение на агенция Bloomberg, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби през Дарданелите. Снощи турският външен министър Фидан съобщи, че Турция е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. За новините Весела Владкова.
0: Израел отхвърли 15-точковия план за Газа на Съвета за мир на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Израел няма да се оттегли от ивицата, докато Хамас не се разоръжи напълно, заяви премиерът Бенямин Нетаняху. Миналия месец Тръмп обяви, че е постигнал пробив в плана му за прекратяване на войната, за който Израел и Хамас се споразумяха миналата година. Тогава той заяви, че терористичната групировка Хамас се е съгласила да се разоръжи. Израел продължава да извършва удари срещу палестинския анклав. Конфликтът в Близкия изток се разраства към протока Баб-ел-Мандеб. Подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути поеха отговорност за удар с дрон по рафинерия на петролния гигант Сауди Арамко в Джизан на брега на Червено море. Рафинерията преработва около 400 000 барела суров петрол на ден. Военните действия в Йемен бяха възобновени миналия месец, когато хутите обявиха морска блокада на саудитски кораби в Червено море, което се превърна във важен маршрут за транспортирането на петролни продукти след блокирането на Ормузкия проток. Въпреки че Иран е много близо до споразумение с Оман за отварянето на Ормузкия проток, външният министър на страната Абас Аракчи отправи нови условия към Съединените щати, които трябва окончателно да прекратят войната срещу Иран и неговите регионални съюзници и никога повече да не го заплашват. Техеран настоява още Вашингтон да прекрати морската блокада на иранските пристанища, да изтегли силите си от региона, да обезщети изцяло Иран за нанесените по време на войната щети, да отмени санкциите и да освободи замразените ирански активи. Президентът Илияна Йотова съобщи, че още утре ще поднови искането си към Скопие във връзка с нуждата от лечение на българката Ива Михайлова от Кочани. Поради забрана да напуска Република Северна Македония, жената не може да се лекува в България, а все още няма отговор дали ще бъде съдействано на български медицински екип.

0: Михайлова от Кочани. Поради забрана да напуска Република Северна Македония, жената не може да се лекува в България, а все още няма отговор дали ще бъде съдействано на български медицински екип да я посети на място. Йотова посочи, че още през юни е получила обещание за това от президента Гордана Силяновска и от външния министър Тимчо Муцунски.
1: Но аз не се отказвам и още утре ще подновя тази своя молба към правителството на Република Северна Македония и госпожа Силяновска, която лично обеща тогава. Няма аргумент, с който може да се оправдае такова поведение, едно младо момиче да остане инвалид, само защото робуваме на идеологеми от страна на нашите партньори от Република Северна Македония, които са абсолютно недопустими за 21 век.
0: Каза президентът Илияна Йотова във Варна. Ден след като отпадна задължението на търговците да обозначават цените в лева и евро, репортерска проверка на Хоризонт показа, че масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване. Повечето обаче се готвят постепенно да започнат да обявяват цените само в евро. Масово клиентите пък се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
2: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
3: На практика няма значение как ще бъдат списани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
4: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска.
0: Казаха граждани пред репортера ни Мария Костова. По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Пожарникари и доброволци продължават да се борят с пожара край Бобошево. Кметът на общината изрази надежда, че още днес борбата с огъня ще се увенчае с успех. Предава кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин.
5: Пожарът край Бобошево вече е засегнал над 1200 декара площи и предизвиква обдимяване и по участъка на автомагистрала Струма в посока Благоевград. Той възникна вчера в село Висока могила и вече стига до съседното село Сопово, каза кметът на Бобошево Стефан Тачев.
6: Може би на около 500 метра. Има там екип, работят. Мисля, че няма много запечатление.
7: И може би до края на деня ще приключи всичко.
6: Ами се надяваме, да.
5: От Кюстендил, Кирил Фани.
0: Големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
8: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен, на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища. Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев. Дежурството на екипите продължава и днес, районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: Сега прогнозата за времето ще я чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
9: Добър ден! Около 15 часа температурите са от 21 градуса в Драгоман, където вали дъжд, до 36 градуса в Сандански и Петричко. Краткотрайни валежи и грамотевишна дейност има на места в Югозападна България и Пазарджишко. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над югозападната част от страната и на места главно в Рило-Родопската област, краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. В останалата по-голяма част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а грамотевичната дейност ще стихне. През втората половина на нощта ще се изяснява на цялата страна. Вятъра ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна

0: България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 32. По Черноморието утре ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Отново сме заедно, уважаеми слушатели, във втората половина на Двуглас с ръченична стъпка. Започваме. Звучи празнична ръченица в изпълнение на оркестър Камчия. Музиката е на Нетко Царев. Ако се чудите къде да прекарате почивните дни идната седмица, заповядайте на празника на Калоферската дантела. Повече подробности ще ни разкаже Адриана Бакалова. Още от събитията в фолклорния свят, на 22 август в село Дъбене ще се проведе първото издание на конкурс за мъжки фолклорни групи, а Ева Валентинова ни среща с ръководителя на дъбенската група Генчо Цолев, който е и организатор на събитието. Край на Двуглас ще сложим с изпълнение и интервю, запазено в Златния фонд на радиото, на тракийската певица Стайка Гьокова, защото през юли месец се навършиха 5 години от нейната кончина. Слушаме още от ръченицата, а след това и дует на Сорина Богомилова и Росен Генков.

0: Години наред звукът на дървените совалки се разнася из калофери околията. Така се създава и фината калоферска дантела, а аз имам удоволствието да разговарям с Адриана Бакалова, менеджер творчески център на калоферската дантела. По повод предстоящия празник на калоферската дантела, който ще се проведе на 15 и 16 август. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Вярвам, че всички жители на град Калофер изпитват несравнима гордост, когато настъпи денят, в който Калофер показва този занаят, който датира от десетилетия. С какво е по-различна вашата дантела?
1: Разликата при калоферската дантела са мотивите, които на времето калоферските плетарски са вкарали в моделите, които вече са съществували. Калоферската дантела е богата на много мотиви от природата, от българската природа. Цветя, розата, лалето са изключително типични за калоферската дантела, както е и еделвайса, дъбовият лист, житния клад, който на времето се е използвал много широко в дърворезбата, също е включен и в моделите на калоферската дантела.
0: Кое е по-трудно? Самия чалъм, докато човек се научи, докато схване техниката или търпението, защото знам, че за подобен тип занаяти човек трябва да се въоръжи с много търпение.
1: О, със сигурност изисква много търпение и желанието, мисля, че е водещо. Когато наистина усетиш, че това е нещо, което искаш да правиш, сам започваш да се отдаваш на това изкуство и на този занаят. Искаш да прекараш колкото се може повече време пред цилиндъра, хванал совалките, приплитайки ги и създавайки това изящно изкуство.
0: Предава ли се през поколения занаята от майка на дъщеря, от баба на внучка?
1: Да, това, което виждаме, историята, което показва, е, че предимно се предава от баба на внучка. Пропуска се едно поколение. Mm-hmm. Такава е тенденцията, изглежда, да. Но определено има предаваемост, да.
0: А млади хора идват ли, които желаят да се научат?
1: Да, и то все повече. Забелязваме в последните няколко години, че има изключително голям интерес към калоферската дантела от деца. В творческия център провеждаме кръжоци и в момента имаме около 25 деца и момиченца, и момченца, които с такова удоволствие и с такава страст плетат и е наистина прекрасно.
0: Ето как децата могат да оползотворят своето свободно време сега през лятната ваканция. Нека да споделим на нашите слушатели каква ще бъде програмата през тези два дни, в които ще чествате празника на калоферската дантела.
1: Разбира се, да, на 15 август от 10:30 е официалното откриване на празника с официален водосвет, който се провежда всяка година. След това в 11 часа започват изложбите и демонстрациите на както на момичетата от кръжока по калоферска дантела, така и на майсторките плетачки от града. След това в 12 часа ще продължим с открит урок, който ще запознае посетителите с изработката на дантелено бежу. Ще имат възможност да се научат как да изработят модел, който след това да бъде изплетен в бижу от дантела. Тази година имаме честа да посрещнем и наши приятели от Хърватия, които изработват слънчевата дантела, така я наричат те. От Секиревци в Хърватия ще имаме майстори, плетачи. И в 8 часа вечерта е

0: обичайната ни програма, музикална програма Джаз и Дантела. Тази година гост ще бъде Жаклин Таракчи и много се вълнуваме да я посрещнем. И за финал на вечерта на 15 август сме подготвили прожекции на два филма в Лятното кино, което ще открием точно на празника. Единия филм е Калофетски дантели, той е от 1982 година. Ни връща обратно в историята и какво е значила дантелата по онова време, а другия е се концентрира върху дантелата сега. Всички тези майсторки, които все още плетат и това как те предават знаята на младото поколение. Една дантела, хиляди истории, се казва филма. А на 16 август отново цял ден ще има изложби и демонстрации и работилници за калофърска дантела. Също така сме подготвили изненади, които ще са и през събота, и през неделя, 15 и 16, ще има специално подготвен кът с дантели, който се нарича Дантела в полет. Посетителите и гостите ще могат да си правят снимки на този кът. Също и ще има и кът за плетене на дантела, демонстрации, дантелено изкуство. И освен това ще съберем на празника местни производители, творци, които ще представят свой собствен базар и гостите могат да се включат и в това.
1: За всички, които искат да се докоснат до магията на калоферската дантела, нека заповядат в град Калофер на 15 и 16 август. Благодарим на Адриана Бакалова, менеджер на творческия център на калоферската дантела.

0: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Двуглас.

0: Гласа на Данислав Кехайов чухме, както и дъбенската група с Николета Николова. А на 22 август в село Дъбене се задава първото издание на конкурс за мъжки фолклорни групи, което е съчетано с събора на Карловското село и с всенародното веселие с оркестър Марица. Ева Валентинова ни среща с ръководителя на дъбенската група и организатор на надпяването «Чуйте».
1: Ще ви поканим в ефира на Хоризонт на едно грандиозно събитие само по себе си, организирано от дъбенската група, емблематична мъжка формация, една единствена по роду си в Карловско и в цяла България. Ръководителят на състава Генчо Цолев е с нас сега, за да ни разкаже какво ще се случва на 22 август в Карловско, как ще обединят мъжките групи от цялата страна на един великолепен конкурс. Страхотна идея, господин Цолев. Много се радвам, че сме заедно в ефира на Хоризонт.

0: на вас слушателите.
1: Много ми е приятно, че можем да говорим за такова събитие, което наистина лятото със сигурност ще бъде емблематично за целия Карловски регион. Конкурс обаче за мъжки фолклорни групи.
0: Последно успяхме да проверим съмислените и да го изпълним тая мечта. Поканихме групи от цяла България, от всички фолклорни области. Много откликнаха, имаме групи от Силистренско, от Сливенския край, от Свиленград, от Бургарския край, от Родопите. Доста групи се записаха и съм много щастлив, че има така, като за първо издание, имаме доста голям интерес.
1: Това е радващо, че има интерес и че отсякъде мъжките вокали ще звучат с различни етнографски области песни, които да съберат в едно букета на мъжкото характерно пеене, което вие изключително достойно пазите с дъбенската група. Аз ви поздравявам. От 1974 година не сте спрели да пеете, да радвате публиката, да записвате песни, да снимате клипове и, разбира се, да популяризирате вашата музика.
0: Ами да, правим всичко възможно да сме актуални и да правим нови неща. Вече имаме страшно много авторски неща, много хубави песни се получават. Даже тук напоследък записахме една автобиографична песен на групата. Така много е интересна и малко закачлива. Сами с нас се шегуваме и се получи много добре.
1: Това е човек да пее, да радва публиката, да твори и със сигурност музиката ви е страст. Ето, след като се заумяхте да организирате сами един конкурс, който изисква страшно много организационна дейност, и то в лятото на 22 август в Дъбен, едно невероятно събитие, което със сигурност много-много ресурси изисква само по себе си.
0: Ами да, доста не искахме да го направим така, че и групите, които дойдат, да са подсигурени с поне един обяд. Ще има награден план за първо, второ и трето място. Хората, аз ги разбирам, защото средства трудно се намират за такива събори, за такива надпявания, но смятам, че ни успяхме и хората ще останат доволни.
1: Имате ли изисквания към всички български музикални състави мъжки? Как могат да се включат? С какво условие могат да участват във вашия конкурс за мъжки фолклорни формации на 22 август?
0: На 22 август сами аз още изчаквам. Не сме направили програмата, защото вече тук и последните дни се обадиха групи, които са разбрали, нали, и аз не съм... Физически нямам възможност да се обада на всички групи в България, а то се оказа, че има доста много такива. И затова изчаквам, не съм направил програмата и изчаквам да се обадят. Просто трябва да подготвят две песни, дали са съпровод, дали акапело, но това е единственото условие, за да участват.
1: Това е обнадеждаващо, което казвате, тъй като ние издирваме мъжките и женските автентични акапелни формации. Е хубаво това, което споделяте с нас, че има много, че има изобилие на такива състави. Браво!
0: Да, аз останах изненадан, след като се започна тази подготовка и като започнах да издирвам и да търся групи, останах изненадан приятно колко много мъжки групи има. В Родопите, в Пиринския край, в Тракия, да не говорим, колко много Странджа, просто съм много приятно изненадан.
1: Ето, това е едно сборище, което със сигурност ще покаже каймака на най-запалените в мъжкото фолклорно пеене, най-големите ентусиасти. И аз наистина пожелавам успех 22 август да бъде изключително динамичен и музикален за село Дъбене, за цялото Карловско поле и въобще за Балкана, за всички хора, които обичат народната музика. Отблизо и далеч всички са добре дошли.
0: И като цяло, наистина ще бъде много динамично, защото то е съчетано с събора на селото и още от петъка на 21-и започва с оркестър вечерта. Ще има много атракциони, много хубав, силно подготвен бюфет с много хубави оркестри и през деня на 22-и ще бъде надпяването, а вечерта ще продължи с оркестър Марица и ще продължи събора на селото.
1: И оркестър Марица ще гостува. Ето, това е още една новина за слушателите и меломаните на българската народна традиция и музика. Хубаво е, че ще има такъв събор землячешки. Ще се съберат млади и стари на едно, на Мегдана, на Хорото. Това, което ви отива на вас в Дъбене. Вие сте изключително будни като регион в фолклорно отношение.
0: Да, радвам се, че и млади момчета вече започнаха да проявяват интерес към групата и се присъединяват към нея, нали, за да има някаква приемственост, защото има и повод.

0: хора, които вече спират. За жалост загубихме и двама членове на групата. Бог да ги прости. И щастлив съм, че дойдоха и други млади момчета да попълнат.
1: В дъбенската мъжка група колко души се включват? Колко ентусиаста имате на терен днес, тук и сега, през лятото на 2026 година?
0: Групата варира от 10 до 12 човека и така за репетиции се събираме, защото и това е трудно, защото няма хора да си ходят на работа. Нали? Има момчета, повечето от нас, които работим на график и за репетиции е малко по-сложно, но успяваме. По-трудно е с музикантите, защото при нас идват музиканти от целия Пловдивски район и така малко е по-сложно за репетиции, но ние сме го намерили начина. Записваме с симбенци, репетираме с симбенци, а пък тогава трябва да се явим на някакво участие, тогава сме на живо.
1: Това е хубаво, че държите на живия съпровод, на живите музиканти, които се включват към вашата мъжка формация. В Дъбене винаги да бъде такава силна традицията, пожелавам, защото сте изключителни личности, хора, радетели, будители, хора, които държите на самодейността на високо ниво, да бъде народната песен на педестал. Това е впечатляващо и каня всички да потърсят и в сайта на Българското национално радио, и в интернет, дъбенската група, фестивала, конкурса, надпяването, което ще се случи на 22 август, е свободно за достъп, свободен вход за всички почитатели да дойдат като публика, като ваша подкрепа и разбира се, който желая да се свърже с вас, за да участва в мъжкото вокално надпяване на 22 август.
0: Много благодаря за това обаждане и аз съм също щастлив, че Българско национално радио така прояви интерес и за да може да популяризира това първо издание и така да стане традиция за следващите години.
1: Дай Боже да бъде нова традиция, нов конкурс, сам по себе си изключително самобитен и интересен. Благодаря за включването на ръководителя на Дъбенската мъжка група. Сега ще слушаме в национален ефир и с покана за 22 август конкурс за всички мъжки фолклорни групи от близо и далеч. Заповядайте в Дъбене.
2: Генчо Цолев пред микрофона на Ева Валентинова. Оставаме с изпълнение на Дъбенската група, а след това и Станчо Стоилов ще чуем с песен.

0: През изминалия месец юли се навършиха 5 години от кончината на певицата Стайка Гьокова. Чухме току-що нейна песен, една от многото, които тя оставя във фонда на радиото, ще прозвучи и част от интервю, запазено в Златния фонд, в което Стайка Гьокова разказва за богатия си репертуар. Нека да чуем.
1: Песните, които пее, са предимно от нашия край. Научила съм ги най-вече от родителите си. Зная много песни от странични хора, но почти всички песни зная от моята баба Стайка. Баща ми беше голям критик. Той не харесваше как да я изпята бавна песен. Не, че не харесваше веселите песни хороводните, но ми винаги ми е казвал: слушай, моето момиче, тия хороводните песни и децата могат да ги изпеят, но бавните песни, в тях можеш да покажеш майсторлък. Всички песни имат своето огромно значение и голяма стойност, но за опазването на българщината най-голяма роля са изиграли нашите, предимно нашите чудни хайдушки народни песни. На хайдушката народна песен е най-добрият пример

родолюбие и саможертва в името на България. От нея сме се възпитавали и се възхищаваме на хайдушката народна песен. В репертуара ми има застъпени много песни, като Караджадо Марусанка, за Хаджи Димитър. Много хайдушки песни, но има много и семейно битови. Липса на Стоян Булов, че разширило се небето, каква се е пролет. Изобщо, вие сте чели, знаете, песните ми са някъде, оставила съм в бан някъде около 230-40, които до сега съм подбрала. Може да и изнамеря още някой, но за сега толкова са оставени в Академия на науките.

На фона на Гозенско хоров изпълнение на Никола Ганчев си казваме дочуване, скъпи слушатели. Благодарим ви, че бяхте с нас през изминалите 2 часа. Кремена Пръвчева беше звукорежисьор, аз съм Стиляна Алексиева и до нови фолклорни срещи в Двуглас.

Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Мексико, Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Letni nošti s Horizont.
1: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
0: Летни нощи с Хоризонт.
2: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
3: Слушайте, хора, пътища, автомобили, всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Шест пожарни екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавраилово. Заради пожара за кратко беше затворен подбалканският път и спряно движението на влаковете в района. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
1: От КТ Подкрепа са изпратили до Конституционния съд становище в подкрепа на жалбата на омбудсмана Велислава Делчева срещу промените в Кодекса на труда, които бяха прокарани през преходните и заключителни разпоредби на закона за тази годишния бюджет. Съдът вече образува дело по тази жалба и отправи покана към синдикатите и работодателски организации да изложат своите позиции. С подробности за синдикалното становище слушаме репортера Мария Костова.
3: Становището си от КТ Подкрепа подчертават, че чрез годишен бюджетен закон се предлагат съществени и трайни промени в трудовото право, изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата. Текстовете не са технически бюджетни правила, засягат непосредствено трудови права, доходи и жизнено равнище и следва да бъдат отхвърлени изцяло, е мнението на синдиката. При сега действащия ред, работещ по 4 часа дневно в продължение на една календарна година, придобива една година трудов стаж. При предложения модел за същия период ще се признава приблизително половината стаж и това ще засегне най-силно работещите на непълно работно време, родители на малки деца, хора с увреждания, лица, полагащи грижи за близки и пенсионери. С друг текст се преустановява прилагането на действащия механизъм за определяне на минималната заплата като 50% от средната, без едновременно да е предложен завършен алтернативен модел, срок за неговото приемане и гаранции за актуализация. Законът премахва действаща гаранция преди държавата да е изпълнила собственото си намерение да изработи нов модел, се посочва още в становището на подкрепа. За новините, Мария Костова.
1: Шофьор е задържан от полицаи в Поморие, след като им предложил пари, за да не го глобяват. Случаят е от тази сутрин и е станал на пътя от Бургас в посока Поморие. Подробности от Ивайло Пеев от БНР Бургас.
4: 26-годишният мъж е тестван за алкохол.

и наркотични вещества, като втората проба е дала положителен резултат за употреба на кокаин. В хода на проверката шофьорът е предложил на полицаите две банкноти от по 50 евро. В резултат мъжът е задържан незабавно. По случая са образувани две бързи производства за шофиране след употреба на наркотици и за предлагане на подкуп на органи на реда. От Бургас, Ивайло Паев.

0: По случая са образувани две бързи производства – за шофиране след употреба на наркотици и за предлагане на подкуп на органи на реда. От Бургас, Ивайло Паев.
1: Италиански водолази откриха край бреговете на Сицилия потънал римски кораб на около 2100 години, натоварен с стотици добре запазени амфори. Смята се, че те са били използвани за вино. Според местни медии, корабът е бил с дължина около 21 метра и широчина 6. Смята се, че датира от периода между 2 и 1 век преди новата ера. Водолази от звеното за защита на културното наследство към полицията в Палермо съобщиха, че са локализирали плавателния съд на дълбочина около 46 метра, след сигнал от рибари. Откритието беше определено от италианския министър на културата като една от най-важните подводни археологически находки за последните години. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Иван Василев.
2: До края на деня значителна купеста и купеста дъждовна облачност ще има над югозападната част от страната и на места главно в Рило-Родопската област, краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. В останалата по-голяма част от страната ще е предимно слънчево. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а грамотевичната дейност ще стихне. През втората половина на нощта ще се изяснява на цялата страна. Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 32. По Черноморието утре ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Бъдете внимателни, ако пътувате по подбалканския път между София и Бургас в района на Сливенското село Злати Войвода. Знаете, чухте и в новините, там е избухнал пожар и временно движението беше пренасочено по обходни маршрути. Според информацията на Агенция Пътна инфраструктура, движението вече в този участък е възстановено. И още от Агенция Пътна инфраструктура напомняме ви, че днес от 16 до 20 часа ще има ограничение за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи към София по автомагистрала Тракия Струма по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до гранично контролно пропускателен пункт Кулата. Знаете, тази организация се въвежда, за да се намалят рисковете от пътно-транспортни произшествия. От Агенция Пътна инфраструктура напомня, че движението на камиони над 20 тона ще бъде ограничено при температури на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове от 13 до 20 часа по пътната мрежа в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търковище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистър, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Така, уважаеми слушатели, започва предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът, който работи днес за вас, на звукорежисерския пулт е Кремена Пръвчева, музикалния избор е на Христина Янкова. Аз съм Кристина Иванова и сега песен.

0: Трафик.
1: Започваме предаването обичайно с трафик обиколка. Нейният старт на от Югозападна България, Благоевград и региона, гранично контролно пропускателен пункт Кулата и заобщо цялото обобщение на проблемите и движението там. Сега от колегата Иван Лазов. Здравей!
2: Здравей! Не е тайна, че е по-краткото разстояние до гръцките плажове, отколкото до българското Черноморие. Основен притегателен център, и то не само за автомобилисти от Югозападна България, към пътищата в района. Автомагистрала Струма и първокласни път София Кулата са максимално натоварени. Важно е да знаете, че автомагистралата на практика не е изградена в един около 15 км участък в района на Кресненското дефиле. Това е наистина най-опасният район, както и най-бавният. В отделни зони скоростта е ограничена до 50 км и изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. Днес между 375 и 376 км, близо до Симитли, има въведено реверсивно движение в две ленти, т.е. към София и в една лента към Кулата. Има ограничение на движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона от 376 км. Това е кръстовището в Симитли, където започва второкласния път Симитли Горче Делчев. Към границата с Гърция ограничението е до 20 часа днес, да припомня, за тежкотоварните автомобили. Алтернативният маршрут по този път към Гоце Делчев, след това през село Чучуригово към Кулата. Има сериозни задръствания в град Кресна на първокласния път, това е на 399 км. Заради монтирания временен светофар за преминаването на пешеходци, те трябва да имат възможност все пак да пресичат улицата. Понякога само за минути се създават задръствания. Тук хората от Кресна очакват, разбира се, по активната намеса на полицията при големите задръствания. По автомагистрала Струма в Кюстендилски Благоевградска област и няма днес допълнителни ограничения. Второкласния път Симитли Гоце Делчев на 25 км има ремонтни дейности. Движението е в една лента. Продължава ремонтът между 36 и 83 км. По другия второкласния път Разлог Якоруда Юг. Юндова към Пазарджик има пропадане на пътя на 64 км. Движението е в една лента за скорост до 50 км. Другият ремонт по този път е от 76 до 107 км. В Кюстендилска област по второкласния път от движението от началото на пътя до 29 км заради ремонти в отделни зони, с което ще трябва да се съобразявате. За хора пътища автомобили от Благоевград и Иван Лазов.
1: Трафик. Следващата спирка е Велико Търново, региона и областта. Подробности сега за движението там. Здравка Маслянкова, здравей!
3: Здравейте, интензивен е трафикът по главните пътища, които минават през Великотърновска област. По пътя София-Варна трафикът е и в двете посоки приблизително еднакво интензивен. През прохода на републиката движението е натоварено, но за сега е безпроблемно. Натоварено е и движението и към Русе. Полицейското присъствие на пътя е засилено, продължава да е рисково състоянието на двата тунела на входа на Велико Търново. Шофирайте внимателно. Спря работа ферибутът Свищов-Зимнич заради ниското ниво на река Дунав, а в Свищов пътната агенция започна текущ ремонт на 15 км от пътя Свищов-село Ореш до границата с Плевенска област. Инвестицията е за близо 8 милиона и 700 хиляди евро. Част от ремонта ще е улица 30 и трети Свищовски полк, която е връзката с изграждащия се индустриален технологичен парк Свищов. С още над 3 милиона евро ще са предвидени да бъдат направени две кръгови кръстовища при входа и изхода на технологичния парк. Дежурните в областната дирекция на МВР съобщиха, че към този час в региона няма тежки катастрофи, но призовават за спазване на дистанция. Внимавайте, защото е засилен и селскостопански сезони на доста места по пътищата. Излизат и да селскостопански машини. Във Велико Търново движението е нормално. Малко по-натоварено е в Стария град заради туристите и на входовете и на изходите на града, както и по транзитната улица Магистрална, която е част от главния път София-Варна. Това е по-важното до този час за хора, пътища автомобили от Велико Търново. Здравка Маслянкова.
0: трафик.
1: И още една спирка в трафик обиколката. Ни отиваме в Шумен. Каква е ситуацията по пътищата там? Обобщението е на Георги Софронов. Здравей!
4: Здравейте! Слънчево и горещо време в Шумен и региона с температура на въздуха от 31 до 33 градуса, което е повод отново да напомним, ако сте на дълъг път горещото време, да спирате често за почивка. Иначе в града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя.

по традиция през лятото и най-вече особено в неделя, доста интензивно и много натоварено става движението по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение има в този момент и на входовете и изходите на града посока Бургас и Русе. Шофьор постави рекорд, като премина впечатляващите 146 км в час при разрешена скорост от едва 50 км в час в село Пристоя, община Каолиново, съобщи главният инспектор Веселин Георгиев от пътната полиция в Шумен. За нарушението шофьорът ще бъде глобен с близо 750 евро и ще се раздели със своята шофьорска книжка за 3 месеца. Това стана ясно по време на провеждащата се мащабна специализирана акция за контрол на скоростта в Шумен и областта, която продължава и днес. Притеснителен е фактът, че униформените са установили над 450 нарушения само за 3 дни. Нов момент в акцията е прилагането на така наречения линеен контрол. Полицейски екипи с цивилни автомобили следят общия поток и предават информация за нарушения на униформените си колеги, разположени по-напред по трасето. Така вторите екипи спират провинилите се водачи. Цивилните полицаи проверяват движение по регистрационните номера, дали автомобилите са преминали технически преглед и дали собствениците им имат фишове за получаване, като този метод се прилага активно по най-натоварените направления Русе, Варна и Шумен, Бургас през Ришкия проход. От шуменската полиция напомнят, че кампаниите «Ваканция да пазим живота на децата на пътя» и «Безопасно лято» също са приоритет в работата им. Затова родителите трябва да бъдат по-внимателни зад вулана през ваканцията. Това призова главен инспектор Веселин Георгиев от пътната полиция в Шумен и напомни, че през лятото децата често са навън с велосипеди или пресичат на нерегламентирани места. Иначе високата скорост остава основната причина за тежките инциденти, напомнят от МВР, и призова водачите да бъдат внимателни и дисциплинирани. И още нещо от Шумен, където се оказа, че шофьор остана без шофьорската си книжка, след като беше хванат от униформените да дрифти 3 пъти само за едно денонощие на различни кръстовища в жилищни комплекси, с което пък е създал сериозна опасност за останалите участници в движението, съобщиха от МВР. При направената му проверка е било установено, че водачът е 24-годишен мъж от село Каменяк, община Хитрино, с автомобил от известна немска марка и има 32 наложени наказания за различни нарушения на закона за движението по пътищата. За всяко от установените нарушения е предвидена отделна административна наказателна отговорност. От МВР напомнят, че в Шумен и областта продължава засиления контрол за ограничаване на високо рисковите нарушения и намаляване на причините за катастрофите. В рамките на операцията са съставени общо и 3 акта за дрифтове в населени места. Установени са и 2 водачи, които са седнали зад вулана на автомобили с нива над допустимите норми на шум. На нарушителите са съставени актове, а колите им пък са спрени от движение. Засилено става и контролът по републиканската пътна мрежа в област Шумен. За тази цел са сформирани и допълнителни екипи, включително и служители с цивилни и служебни автомобили в трафика, както казахме и малко по-рано. Това е по-важното до този час от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад вулана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора пътища автомобили, Георги Софронов.

0: абордаж от пътя.
1: През седмицата на новия скоростен път Карим Мездра се проведе поредната специализирана полицейска операция по метода на широко обхватен пътен контрол. Този тип полицейски акции, знаете, са проверки за движение по пътищата и се провеждат всеки месец съвместно с представители на Държавната автомобилна инспекция, БГТОЛ и Агенция Митници. Какви са резултатите от операцията Карим Мездра и с штрихи от пътната обстановка във Врачанско, слушаме в обобщението на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
2: По един от най-натоварените маршрути в област Враца, международния път Е-79, в новия скоростен участък край Мездра, през седмицата се проведе специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния пътен контрол. За 3 часа преди обед бяха проверявани всички видове превозни средства. Стоп-палката не подмина и катафалка от траурна процесия, която по това време премина от Мездра към близко село за погребение. След края на специализираната операция, при която бяха проверени 170 моторни превозни средства, стана ясно, че са установени 49 нарушения. От тях 33 са за липса на оборудване. Без колани са засечени 6 души, а без технически прегледи са се движили 5 превозни средства. Цветан Симеонов, началник на група към пътната полиция при областната дирекция на МВР във Враца, обясни за операцията.
3: Тя е широко спектърна и обхваща всички направления на дейности. Акцентира върху проверка на товарни автомобили, водачите за употреба на алкохол, редовни и нередовни пътни документи. Работиме съвместно с автомобилна администрация, с БГТОЛ и с митници. Всеки един от служителите стриктно си изпълнява задълженията и проверява по неговата линия на дейност. Един път месечно имаме спуснато от главна дирекция указания по точно този метод, който е широкообхватен контрол.
2: Каква е ефективността и какво показва практиката?
3: Практиката показва, че този метод широкообхватен контрол е доста ефективен, тъй като се работи с институции и други. Съответно проверяваме

0: по-широка линия на дейност и може да констатираме и да установиме по-сериозни нарушения на водачите. Считам, че това е ефективно и би следвало да продължи по същия начин. Иначе правиме на местно ниво, сме постоянно в специализирана полицейска операция. В момента ни тече специализирана полицейска операция за скоростните режими, за дрифтове. Тъй, че често се случва да сме на пътя, това е нашата работа.
1: Имате ли идентифицирани места за дрифтове?
0: Имаме два участъка за дрифт идентифицирани. Следиме постоянно, наблюдаваме ги, контролираме ги. Стараеме се да не се допуска такива нарушения.
1: За различни нарушения за първите 7 месеца на годината на територията на област Враца са санкционирани близо 50 000 шофьори. На 374 водачи са отнети свидетелствата за управление. Наложени са глоби за над 2 милиона и 100 000 евро. От тях обаче за сега са платени по-малко от половината. От Враца Иван Тонов.

0: Специалистът коментира.
1: Български инженери работят по проект за защитна броня за ремаркета и полуремаркета на товарни автомобили. Това съобщи наскоро бащата на сина Николай Попов. Целта е да се предотврати попадането на леки автомобили под товарните композиции при странични удари. Случай идентични с този, при който загина дъщерята на Николай Попов. Той припомня, че ако е имало подобно съоръжение и сияна, и младият архитект Енчо Енев, и двете малки деца на автомагистрала Тракия, и стотици подобни случаи са можели да бъдат избегнати. Каква е идеята? Добромир Видев разговаря с доцент Христо Узунов от екипа, разработващ идеята в Техническия университет в Сливен. Христо Узунов се занимава и с технически анализ на сложните експертизи и разследвания на пътно-транспортните произшествия.
2: Влекачите с полуремаркетата са доста тежки автомобили. Тази загуба на управление, както се получи и с делото Сияна, полуремаркето се завърта и навлиза в насрещната пътна лента, като настъпва страничен удар с полуремаркето.
3: Двигателя влиза буквално в задната част на полуремаркето.
2: Двигателя влиза, той се пъха под борда, а в зоната, където са разположени тялото и главата на водачите на леките автомобили, всъщност попада под удара на този борд, така че те не са защитени. Тръгнахме да разработим един проект, свързан с именно такъв предпазен щит, като си зададохме въпроса какво би станало, ако има такъв щит.
3: Как би изглеждал този щит? Това какво е метална част, която...
2: Метална преграда.
3: Метална преграда, по-скоро плоча, да си го представят нашите слушатели.
2: Да, това са две метални плочи, които са разположени надлъжно от двете страни в зоната на полуремаркет, където е след третата ос, пространство между третата ос и бронята на полуремаркето. Пространство от порядъка на около 2 метра. Това би позволило всяко едно превозно средство, което е по-ниско, при удар в тази зона, би се отклонило. Да, деформации ще настъпят, но няма да навлезне под борда на ремаркето.
3: Господин Узунов, разбирам, че това е нещо като мантинела на самия влекач.
2: Най-така опростено казано, точно така.
3: Защо това не съществува, ако би било полезно за безопасността на пътуващите по пътищата?
2: По принцип, този въпрос би следвало да се отговори колко произшествия има при удар в тази зона.
3: Казвате, че нямате статистика още.
2: Имаме известни наблюдения. Ние тръгваме именно от делото Сияна. Първият случай, казано, хайде така, най-образно, защото е познат в обществото. Ще разшириме тази област, тъй като видяхме, че съществуват такива.
3: Господин Узунов, пак ще ви питам, защо това нещо, ако помогне, не съществува към момента?
2: Това е решение на производителите на ремаркета. Вероятно, също са разглеждали различни случаи и съответно статистическа, има статистическа обработка. Ние ще направим такова предложение, надяваме се да бъде одобрено.
3: Има ли икономическа причина, примерно, да струва по-скъпо поставянето на тези...
2: Не, няма икономическа. Бордът е изключително евтин. Той не е някаква много сложна конструкция. Тя е метална конструкция, но само че с по-специфично уребряване, за да понася и да поглъща част от енергията на удар.
3: Вие разговаряли ли сте примерно с някакви превозвачи, примерно с те, които притежават тежкотоварни автомобили? Те примерно биха ли били склонни да сложат такова нещо допълнително?
2: Всъщност превозвачите, те са хора, които използват услугата, използват автомобили. Те самите нямат наблюдение в тази посока и не са се интересували, но във всички случаи български превозвачи, разговаряхме, те не се противопоставят именно на поставянето на такъв борд, тъй като това би била една превенция, една допълнителна мярка за пътна безопасност. Имаме положителен отзвук от тях, че...
3: Господин Узунов, може би имате дългогодишна практика като човек от автотехническия сектор, нали, експертизите да правите. Може ли да ми кажете, в последните години самите, как ще го кажем, камиони и влекачи, и ремаркета и всичко, по-безопасни ли стават за пътуващите, за другите участници в пътуването или по-опасни?
2: Автомобилостроението се развива изключително

0: бурно в последните години, особено и с въвеждането на изкуствения интелект. Вече има товарни автомобили, които се движат без водач също. Има електрически такива. Всичко това говори за подобряване, за внедряване на съвременни системи, които са точно системи за безопасност. Примерно с една най-обикновена антиблокираща система, която доста отдавна вече е задължителна за много леки автомобили, но и за товарните вече става задължителна. Системите за загуба на управление, тази допълнителна мярка, а водачът да бъде максимално убеден в контрола на превозното средство. Други неща, това са свързани с конструкцията. Това е енергията, когато конструкцията поглъща енергията. Въвеждането на задължителни колани.
1: И все пак, господин Узунов, все повече хора се притесняват, когато се шофират около тирове. Знаете какво се случва с движението по пътищата. Има и катастрофи, в които са въвлечени тежкотоварни автомобили. Последният случай беше един паднал тир, при който шофьора загина преди няколко дни. Въпреки всичките тези технологии, защо се случват и то тежки инциденти, които дори завършват със смърт понякога?
0: Да, това е най-вече с гумите на превозните средства. Едното е инфраструктурата, която в България определено има проблеми и ние всички знаем за неравния пътен участък и по магистралите, и по първокласните и второкласни пътища. Когато гумите са натоварени с вибрации, породени от пътя, това води и до увреждане на самите гуми. Настъпва разлепване между каркаса и протектора на автомобилната гума. То е един дълъг процес, но в даден момент просто се разкъсва, както се случи на последния случай на автомагистрала Тракия.
1: Тоест, господин Узунов, извинявайте, казвате ми, че когато един тираджия го спре автомобилната администрация за проверка и човека каже: аз сутринта проверих гумата и тя беше добре, но сега виждам, че е разкъсана и виновен е пътя, този шофьор има основание да се оплаче за това и да каже, че това е причината, а не просто, че е бил някакси немърлив към своето превозно средство и безопасността на пътя.
0: Говорим определено за един комплекс от така неприятни ситуации, свързани от една страна с дългият пробег на тези автомобили и понякога и на автомобилните гуми и съответно разкъсването на протектора, което не е видимо за водача. Той се убеждава, че гумата е в изправност, че е с определеното налягане, но практически тя е увредена вътрешно. Това увреждане не се забелязва. Когато се пренатовари в даден момент от именно тези вибрации от пътната настилка, се получава разкъсване на протектора, което всъщност е свързано с внезапно спадане на налягане, загуба на управление. Имаме динамични модели, които разглеждат такива случаи.
1: Да, ма господин Узунов, тези динамични модели не помагат, за да стане по-безопасно пътуването. Какво е нужно?
0: Превенция. Трябва да се извършва контрол в автопарковете, да се правят анализи именно на гумите преди да автомобила да напусне автопарка. Трябва да се извършват и съответният истински контрол в пунктовете за годишен технически преглед. Защото много често се получава малко, не бих искал да хвърля сянката върху този контрол, но реално има неглижиране на този въпрос. И понякога автомобилът преминава, въпреки че има дефекти.
1: Говорим само за гумите, обаче сигурно ще трябва да кажем и пътищата, че държавата трябва да се ги поддържа по-добре.
0: Скоро бях в Италия, видях колона от тирове в дясната пътна лента. Не трепваше, т.е. имаме добра пътна настилка, равна, гладка пътна настилка. Това натоварване на пътната настилка явно при конструкцията на магистралите им е положено сериозни грижи, за да се уекчи, да се направи по-добра пътна среда за движение на тези тежкотоварни автомобили. Определено в България имаме проблем и аз виждам и тук доста сериозното усилие вече на правителството в тази посока.
1: Господин Узунов, какво ще се случи сега с тази идея, за която говорите?
0: Тя се реализира с финансиране от технически университет и от научно-изследователския сектор. Тя е в рамките на 2 години. Ние сме едва в началото, в първата година, на няколко месеца. Той ще бъде завършен и се надяваме този щит да го предложим като щит, който да бъде внедрен в производството на полуремаркета.
1: Според вас има ли шанс някой да го възприеме, ако говорим за големи производители на такива влекачи на полуремаркета?
0: Ами, надяваме се да го възприемат. Ни когато покажем статистическите данни и тези модели, за които говорих, че във всички случаи биха предпазили пътниците в автомобила, и ако това наистина е добър ефект, аз не мисля, че производителите ще откажат да бъде внедрена такъв борд.
2: Вие слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: до Европа и обратно.
1: Преди в края на първия час да се разходим до италианската област Лигурия, ще ви кажа, че временно движението по пътя Елешница спирка генерал Ковачев се осъществява двупосочно в едната лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция и от Агенция пътна инфраструктура призовава да се движите с повишено внимание и съобразена скорост. И така, сега ще се разходим, както ви казах, до италианската област Лигурия. Поводът са зашеметяващите, ама наистина зашеметяващите цени на гаражите там. Какви

0: Какви са те и защо цените са такива, сега ще научим от кореспондентът ни в Италия Елена Шеханова.
1: Проучване за това направи ежедневникът на област Лигурия и Секола де Чимонано. Тези от вас, които следят новините по Българското национално радио, знаят, че Лигурия е тясна, притисната от морето и планините. От тази посока вестникът обяснява, че поради това пространството е най-ценният ресурс, свързан

0: Следък с сензационно явление – треска за сивото злато. Това са гаражите, продавани на зашеметяващи стойности, способни да засенчат ценовите листи на двустаен апартамент в много италиански градове. И ето, ако в Лигурия търсиш място да паркираш, по-добре седни, за да не ти се завия свят, предупреждава изданието. Защото проучването на основните портали за недвижими имоти на тема гаражи извади на бял свят шокиращи стойности на пазара. Il Secolo XIX е направил класация на 10-те най-скъпи гаражи с цени между 200 000 и 165 000 евро, което отговаря на цени на много прилични жилища из Италия, включително и в Лигурия. Тя е морска курортна територия, по празници и ваканции се изпълва от години с жители на провинциите, не само на Милано и Торино, и тогава става съвсем тясно за всички, включително и за автомобилите. И така, най-скъпия гараж, който води класирането, се намира в чудно хубавото рибарско селище Камоли. Той е 60 квадратни метра за 3 коли плюс мотор и евентуално място за килер. Цена 282 000 евро, равно на 4700 евро за квадратен метър, толкова колкото за градско луксозно жилище. На второ място е гараж в Лайгуелия, романтично селце на морето. Предлаганият гараж от 53 квадратни метра има даже тоалетна. Цена 220 000 евро. На трето място е известният курорт Аласио. Продаваният гараж е само 16 квадратни метра за 200 000 евро. От него директно на плажа. Уникално! Следват и други градчета, както и областният център Генуа, където за най-скъпите гаражи от по 40 квадратни метра се искат по 200 000 евро. Кой може да си позволи гаражи изобщо в Лигурия? С този въпрос се обърнах към 31-годишния Давиде Ретани от Кявари, работи в световно известна фирма за водолазно оборудване. Наскоро той се здоби с гараж и за българското национално радио сподели.
1: По
0: нашия край много трудно да се намери гараж, особено от ново строителство. Трябва да се знае дали ще ги строят и в действителност дали ще бъде така. След това се записваш в списък и чакаш ред. Фирмата ми поиска веднага капър, от цената не се пазареше. От 75 000 евро са всички бюрокрации накрая, гаражо с глобяеми елементи, ми струваше 80 000 евро за 16 квадратни метра. Тясно е и е неудобен за 5 000 евро квадратния метър. На въпрос как се намират финанси за гараж с цена на жилище, Давиде отговори. За късмет ми помогнаха родителите ми, иначе трябваше да тегля заем, за да имам гараж. Давиде уточни, че за младите хора е трудно да се здобият с жилище, какво става с гараж, ако няма кой да съдейства финансово. В заключение ще завършим с обобщението на Il Secolo XIX. В област Лигурия, където земята е ценен актив и улиците изглеждат проектирани от особено пестелив с платовете шивач, гаражът е съкровище в сейф като недвижим имот, никога не се обесценява и вместо да измерва комфорта в броя на спалните, го изчислява в това колко време ще спести за паркиране на местните жители и на летовниците. За хора пътища автомобили от Италия, Елена Шаханова.

0: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
1: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: Часа новини. Възстановено е движението на автомобили по подбалканския път, което беше временно спряно заради дима от пожара между сливенските села Силиминово и Гавраилово. Отново се движат и влаковете в района, съобщиха от областната дирекция на МВР в Сливен. 6 екипа участват в гасенето на огъня. Той е възникнал при запалване на сухи треви и храсти в землището на Силиминово. Заради силния вятър огънят бързо се е разраснал. Няма опасност за населените места. Към момента пожарът е локализиран. От полицията обаче предупреждават, че при ново задимяване вследствие на силния вятър, движението по подбалканския път отново ще бъде пренасочвано. Полицията в Шумен е отнела книжката на 24-годишен мъж заради опасно шофиране. За денонощие той на няколко пъти е форсирал опасно колата си на кръстовища в жилищни комплекси, с което застрашил останалите участници в движението. Мъжът е от село Каменяк, община Хитрино. До сега има 32 наказания за различни нарушения на закона за движението по пътищата, съобщиха още от шуменската полиция. В 5 общини в България няма нито една медицинска сестра. Това се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Общините без нито един специалист по здравни грижи са сред най-малките в страната – Опан, Трекляно, Копривщица, Дългопол и Ковачевци. В други над 100 общини броят на медицинските сестри и акушерките е между 1 и 10. Репортерът Мария Костова допълва.
2: Според анализа на Института за пазарна икономика, България постепенно се пръща в пустиня от към медицински специалисти. В него се посочва,

0: че през миналата година у нас работят малко над 42 000 специалисти по здравни грижи, но те са неравномерно разпределени. Най-много са в големите общини, столицата с близо 10 000 и Пловдив с около 4 000. Над 1000 специалисти по здравни грижи има в 7 български общини. Ако се разгледа показателят за среден брой население на един специалист, най-добре осигурени са специалисти по здравни грижи са Плевен, 55 души на един специалист, Панагюрище са 75, Враца и Пловдив по 82. Най-слабо осигурени са Главиница, Болярово, Хитрино, Мъглиж и Лесичово, като във всяка от тях един медицински специалист по здравни грижи отговаря на над 2500 души. УТИПИ предлагат мерки, сред които помощник фармацевтите да извършват търговия с лекарства в малките населени места, в които няма открита аптека, а парамедиците да обслужват пациенти до центровете за спешна помощ. В анализа се посочва още, че за засилване на интереса към медицинските професии е необходимо всяка да има ясен път за професионално развитие и осигурено адекватно възнаграждение. За новините, Мария Костова.
1: От чужбина подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути заявиха, че са нанесли удари по саудитски военнослужещи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море, съобщава Франс Прес. Град Мока се намира под контрола на йеменското правителство, подкрепено от Саудитска Арабия. Според негови военни представители, районът е бил атакуван с дронови и ракети. По-рано хутите поеха отговорност за удар с дрон по рафинерия на петролния гигант Сауди Арамко в Джизан на брега на Червено море. Рафинерията преработва около 400 000 барела суров петрол на ден. Военните действия в Йемен бяха възобновени миналия месец, когато хутите обявиха морска блокада на саудитски кораби в Червено море, което се превърна във важен маршрут за транспортирането на петролни продукти след блокирането на Ормузкия проток. Сирия и Русия постигнаха меморандум за разбирателство, уреждащ бъдещето на руските бази в Тартус и Хмеймим, съобщи Сирийското външно министерство. Пред Държавната информационна агенция САНА от Дамаск уточняват, че военните бази ще бъдат превърнати в центрове за съвместна подготовка, които ще функционират в интерес и на двете страни. Дамаск твърди също, че е договорено под сирийски контрол да преминат всички цивилни обекти в двата района, в това число и летище Хмеймим. Сирия и Русия ще започнат реорганизацията на руското присъствие на сирийското крайбрежие след година и половина интензивни преговори. Русия е наследила от Съветския съюз базата на морския флот в Тартус, а авиобазата в Хмеймим се появи след като през 2015 година Русия се намеси във войната в Сирия на страната на правителствените войски на Башар Асад. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Иван Василев.
2: До края на деня значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над югозападната част от страната и на места главно в Рило-Родопската област, краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. В останалата по-голяма част от страната ще е предимно слънчево. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а грамотевичната дейност ще стихне. През втората половина на нощта ще се изяснява на цялата страна. Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 32. По Черноморието утре ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 17.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Вие слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: Светът е ваш. С хора, пътища, автомобили.
1: Продължава втория част на Хора, пътища, автомобили. На звукорежисерския пулт вече е Георги Бангиев, който замени Кремена Пръвчева. А ние продължаваме с едно събитие, което се проведе в петък. Обществено обсъждане за намеренията на Столичната община да вземе заем за закупуването на нови превозни средства за градския транспорт и за ремонти на пътната мрежа в града. Интересът към това обсъждане не беше голям. Присъстваха няколко жители на София, общински съветници, заместник кметове по финансите Георги Клисурски, на транспорта Виктор Чушев и по строителството Никола Лютов, които представиха инвестиционните намерения и отговаряха на въпроси. Сега повече по темата от Евелина Стоянова.
2: Повече от 2 часа продължи общественото обсъждане на взимането на заем от 400 милиона евро за подобряване на инфраструктурата в София и за закупуване на нови превозни средства. Заместник-кмета по финанси Георги Клисурски.
3: На първо място сме много доволни от общественото обсъждане. Имахме задълбочена дискусия и успяхме да представим пред обществото и софианци намерението ни за поемане на нов дългосрочен дълг в размер максимален до 367 милиона евро. Основно ще бъде използван инвестиционно, разбира се, за подмяна на подвижния състав на градския транспорт и за подобряване на транспортната инфраструктура в града. Грубо казано, релсите и пътищата, по които ще се движат новите автобуси и трамваи.
2: Важно е това за хората да пътуват в нови превозни средства. Обръщам се към заместник кмета по транспорт Столичната община Виктор Чаушев. Господин Чаушев, колко нови превозни средства да очакваме в София?
4: 345, това са 200 автобуса, 20 трамвая, 75 тролейбуса и 50 електробуса. Като за първи път тези превозни средства няма само да сменят по съществуващи линии, а и с тях ще разкрием нови линии, които да обслужат квартали, които не са добре обслужени с обществен транспорт в момента, като Надежда, Орландовци, Левски в район Подуене и на други места в града, и в Южна София, така че хората ще усетят подобрение на обществения транспорт не само като превозни средства, но и като дестинации, които могат да достигнат с него.
2: Важно и пътищата да бъдат ремонтирани, затова се обръщам към заместник кмета по строителство господин Никола Лютов. Господин Лютов, кои булеварди очаквате да бъдат обновени с заема, който ще вземе София за по-добри пътища в града?
5: Заемното ни предложение включва реконструкцията на над дозина изключително важни пътни артерии. Говорим за булеварди като Христо Ботев, говорим за булеварди като Скобелев, разширяването на Ломско шосе, строяването на булевард Копенхаген. Все важни и големи обекти, които зависяват доста години назад в капиталовите и строителните програми на общината. Считаме, че е изключително целесъобразно да ги извадим в формата на едно заемно предложение, за да гарантираме, че тези обекти най-накрая ще се случат в обозрими срокове, предвид тяхната много голяма напредналост по отношение на проектна готовност и готовност за изпълнение. За по-голямата част от проектите съм категорично оптимист, че мандата ще стигне. За оставащите няколко проекта, които са много тежки, като например реконструкцията на булевард Христо Ботев, считам, че в рамките на мандата инвестиционното намерение на общината ще бъде доведено до такава фаза, че да не е тема дали да бъде довършено, а да е даденост за всички граждани на София и всички да знаят, че когато това инвестиционно намерение е започнало, то е изпълнено на такъв процент, че ако не достигне мандата, то за началото на следващия ще остане само малко довършителна работа.
2: За да се случи всичко това и да може общината да вземе инвестиционен заем в размер на близо 400 милиона евро, е нужно Общинския съвет да подкрепи намерението на Столичната община и на администрацията. Питам заместник кмета по финанси господин Георги Клисурски, очаквате ли подкреп от

0: подкрепи намерението на Столичната община и на администрацията. Питам заместник кмета по финанси господин Георги Клисурски. Очаквате ли подкрепа от общинските съветници, господин Клисурски?
1: Да, очаквам подкрепа. Тук имаше присъстващи от основните политически партии в Общинския съвет и мисля, че техните становища и въпроси бяха като цяло положителни. Така че се надявам през септември месец и Общинския съвет да даде зелена светлина за това инвестиционно намерение.
0: Заместник кмета по транспорт Виктор Челушев.
2: Аз искам само да допълня, че става въпрос за между 10 и 20 милиона пътника на година повече в обществения транспорт. Тоест целим да привлечем пътници към обществения транспорт, целим по този начин да имаме по-чист въздух, да имаме по-малко натоварване по пътната мрежа. Това е основното нещо, което ще остане за гражданите за години напред. Не считам, че това ще доведе до някакви проблеми в случая за останалите сектори на градско управление, тъй като ние освобождаваме ресурс от текущия бюджет, който да бъде инвестиран в другите направления.
0: Финални изречения на заместник кмета по строителство Никола Лютов.
3: Инвестиционните намерения в частта за строителство на голяма инфраструктура са така структурирани, че в рамките на капиталовите обекти ще изградим над 160 000 квадратни метра тротуарна настилка и над 10 км велосипедни трасета. И това е в добавка на почти 500 000 квадратни километра, които в рамките на мандата са изградени като тротуари, а благодарение на работата на господин Клисурски в ресор финанси ще разполагаме с нужните средства и следващите две години да не намаляме темпа на реконструкция на тротуарни трасета.
4: Това е предаването. Хора, пътища, автомобили.
0: Стефан Спасов, общински съветник от Спаси София, ще подкрепите ли това инвестиционно намерение на Столичната община, господин Спасов?
5: Трябва да кажа, че групата на Спаси София беше тази, която инициира приемането на програма за обновяване на подвижния състав на стойност близо 1 милиард лева. А така че този заем е логична следваща стъпка, която ние също инициирахме и подкрепяме, така че да се гарантира качеството на услугата и да се подобрява на хората, които ползват градския транспорт ежедневно. Има доста обекти, които са от капиталовата програма на Столична община, които са предвидени да бъдат част от този заем, за които ние изразяваме нашето скептично мнение по отношение на целесообразността те да бъдат в такъв подобен финансов инструмент, защото те са твърде малки, те биха могли да бъдат финансирани от капиталовата програма на Столична община, без да бъдат част от такъв финансов инструмент под формата на нов дълг. Парите, които биха били привлечени под формата на този заем, трябва да се инвестират в няколко по-големи, по-мащабни и ключово важни инфраструктурни обекти за столичани, като например трамваят по ринговия булевард Тодор Каблешков, като ремонта на площад Света Неделя или булевард Мария Луиза от Света Неделя до Централна гара, така че столицата ни наистина да има едно цялостно обновено ядро, в което да покажем как трябва да бъдат реализирани инфраструктурните обекти, как те трябва да изглеждат със смисъл за хората.
0: Питам общинския съветник от Синя София Иван Сотиров, ще подкрепите ли доклада?
6: Нека да видим всички обстоятелства, които, защото днес се поставиха доста въпроси, на които трябва да отговорят от ръководството. Първо, това, което обявиха за обществено обсъждане, е тотално компрометирано. Тук имаше десетина души, повечето от които съветници от администрацията. Не може така формално да се подхожи, когато става въпрос за един дълг, който може да достигне към 500 милиона, близо 500 милиона, с който да бъдат ангажирани софиянци. И това се прави в края на мандата на Терзиев. А такова нещо би трябвало, ако има такава идея, да се предложи още в началото на мандата, през първата година, защото това са ангажименти, които ще ангажират и финансово следващите ръководства на общината, следващ кмет, следващ общински съвет. На мен на първо четене това ми изглежда като едно така предизборен фойерверк, да се вземат, да се усвоят едни пари, да се изтеглят като кредит, да се обещае на софиянци, че ще се случат обекти, които повече от десетина години се говори за тях и нищо не се прави. Отделно ние принципно винаги сме били против това общината да продължава да налива пари в градския транспорт, където се точат средства и непрекъснато общината налива пари в градския транспорт и те не могат да осигурят дори шофьори за колите на градския транспорт. Ние от край време предлагаме и уж имаше принципно решение да се обсъди тази възможност, част от линиите да се привлече частен оператор, защото видяхме и при предишната криза в градския транспорт, че проблемите бяха с

0: Украинската фирма не с частните оператори. Там правиха стачки, блокираха движението и така нататък. На километър общината плаща повече и на всичко отгоре непрекъснато се наливат пари, закупуват се нови коли за транспорта, субсидира се по различен начин и услугата не се увеличава като качество. Така че за нас привличането на частни инвеститори означава да влезнат свежи финансови ресурси и вместо софиянци да плащат за закупуването на нови транспортни средства, това ще си го извършват частни оператори.
1: Иван Таков е председател на комисията по транспорт в Столичния общински съвет, председател на групата на левицата в Столичния общински съвет.
2: Ще си позволя да изразя едно опасение предвид на цялата ситуация и на всичко, което виждаме като продукция в последните две години и половина, че в оставащите години и половина от мандата ще успее администрацията, кмета и неговите заместници да се справят с толкова обемен по мащаб работа. Много се надявам да успеят, но имам своите съмнения, тъй като давам само един пример. Вие помните, че в септември месец миналата година заместник кмета по строителството пое ангажимент пред комисията по транспорта във връзка с решение на ВАС, че до септември 26-та година трамвайното трасе на Скобелев ще бъде преместено. Сега сме август 26-та година, все още нямаме дори сключен договор с изпълнител. Разбрахме, че има вече избран такъв, но срока за изпълнение 210 дни, ако има и обжалвания, все ще се, че всъщност най-рано следващия септември 27 година ще бъде готово това трасе, което означава, че Столична община може да претърпи санкции от съда за неизпълнение на съдебно решение. Затова имам леко съмнение доколко ще успее да се справи тази администрация с тази задача, но поне добрата новина е наистина, че вече има проведени процедури за трамваи, тролеи и електробуси и мисля, че до края на мандата ще започне подмяната на част от превозните средства, което е добре за столичани.
1: За хора, пътища, автомобили, Евелина Стоянова.

0: слушате хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: Продължаваме с темата градски транспорт, но в Пловдив до завършване на средното си образование учениците там ще пътуват безплатно с градския транспорт. Това реши в началото на седмицата Общинския съвет на последната си сесия преди лятната ваканция. На фона на това безспорно добро решение за всички пловдивски семейства с деца в училищна възраст, заседанието на местния парламент отново се превърна в трибуна за разгорещени дебати по отношение състоянието на обществения транспорт. От години този сектор е в частни ръце и заради неудачни решения на администрацията. Проекти пропадат или се забавят, работи се на парче, средствата все не достигат, а пловдивчани продължават да недоволстват, че не ползват качествена услуга. Така както би трябвало да бъде в един бързо развиващ се и модерен град. Повече подробности за всички тези теми в репортажа на Кремена Данева.
2: От безплатното пътуване в градския транспорт ще могат да се възползват учениците, които учат в училище на територията на община Пловдив или имат постоянен или настоящ адрес в града. Очаква се от тази възможност да се възползват над 20 000 ученици. Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни в годината, в която завършват средното си образование. Това е решение в подкрепа на пловдивските семейства, но и важна стъпка към промяна на начина, по който се придвижваме в града. Искаме повече деца да използват градския транспорт, а родителите по-рядко да се налага да ги водят до училище с автомобили, заяви кметът Костадин Димитров. Как родители коментират това решение?
3: Ако градският транспорт беше редовен, чисто охладен през лятото, решението да, адмирации, чудесно да пътуват безплатно. Но управниците трябва да знаят едно, ние не караме децата си с коли до училище, за да спестим пари за карти, а защото градският транспорт в Пловдив го няма.
2: Обещанието е, че всички автобуси ще бъдат климатизирани, даже казват, че повечето от тях са.
3: Децата и ние, които се возим в градския транспорт, виждаме реалностите такива, каквито са, не такива, каквито ни се представят от общината или фирмите превозвачи. И да, автобусите не са охладени, не всички, не идват на време. Аз не мога да разчитам сина ми да тръгне за тренировка, в която трябва да пристигне за определен час, и той да закъснее, защото ние не знаем автобуса дали ще дойде, кога ще дойде.
4: Аз приветствам това решение, защото това ще спести доста средства, както за моето семейство, така и за останалите родители. За 12-та класничка, каквато имам аз, това означава на ден да пести по 2 евро за пътуване с автобус на отиване и връщане. Средства, които биха отишли в уроци за подготовка за кандидат студентските изпити, като за закупуване на учебни пособия или пък за други нужди, свързани с учебния процес, особено за родители, на които им предстои абитуренски бал, това от голямо финансово значение, защото по този начин се спестяват и средства. Решението, разбира се, добре дошло за всеки един родител, защото нещо, което е безплатно, още повече, че когато се налага в дни да прехвърля две превозни средства, за да стига и до други учебни заведения, това е много добра полза.
2: Някои родители обаче изказват опасения, че автобусите все още не са достатъчно, т.е. ще има проблем с графиците, децата им няма да могат да стигат на време на училище.
4: Този проблем стои. Проблемът е особено осезаем в сутрешните часове, когато заедно с учениците в рейсовете се качват и работещи. А точно в този пиков час автобусите като чили минават на по-разреден график и ставаме свидетели на блъскане, на недостиг на места в рейсовете, и понякога се налага и моето дете да стои на спирката и да чака идването на следващия или последващия автобус, което и гарантира за

0: в рейсовете и понякога се налага и моето дете да стои на спирката и да чака идването на следващия или последващия автобус, което и гарантира закъснение за първия час. Закъснение, което ние като родители не може да извиним поради факта, че автобуса е виновен за това закъснение.
1: Иначе, гласувайки за изменението в наредбата, Общинския съвет прие също, че се разширява и кръгът на пенсионерите, които могат да ползват преференциална карта. До сега това право имаха само възрастните хора с постоянен адрес в Пловдив. Анализът обаче показал, че има много пенсионери, които са само с настоящ адрес под тепетата, което до сега ги е лишавало от възможностите за преференциални карти. Междувременно, макар и с голямо забавене, на сесията бяха обсъдени и предложенията на Сдружението Пловдив град на хората, чието представители внесоха и подписка, подкрепена от 1400 души. Сред исканията са ефективно работещо електронно таксуване, повече автобуси, които да се движат и до по-късно.
2: Фразата, че нямаме пари, не върви, защото финансиране има за подготвените общини.
1: Като припомни, че от 20 години Пловдивския градски транспорт е в частни ръце, кметът Костадин Димитров благодари за инициативата и критиките, но призова да се отчитат и постиженията, защото от една година активно се работи за промяна. Вече е стартирала обществена поръчка за доставката на 20 нови електрически автобуса и за изграждане на зарядна инфраструктура за нуждите на общинското дружество Екобус. А след подписването в началото на юли на новия 10-годишен договор с превозвачите, към тях са поставени по-високи изисквания.
3: Имаме транспорт, който е синхронизиран с 313 табла, охладени автобуси. Имаме приложение, не едно, четири. Имаме около 70 монтирани разплащателни устройства. Да, има нужда от подобрение, но не дейте да си затваряте очите за това, което е направено.
1: Крайна сметка, Общинският съвет прие за сведение предложенията на местната гражданска инициатива, а от Сдружението Пловдив град за хората не скриха разочарованието си и не изключиха нови протести през септември, а запитани за моментното състояние на градския транспорт, пловдивчани коментират.
4: Според мен са редовни, не има петиции, в момента е добро положението в автобусите. Мисля, че човека се е взимал мерки. Миналата година имаше много автобуси неохладени. Тая година климатиците работят според мен.
5: Напоследък са по-редовни, но климатика много не работи в автобуса. Сутринта пътувах с 15-ката, беше много студено, което пак не е много удобно сутринта, рано-рано толкова студено. Иначе горе-долу сега са по-начесто, не са като преди.
6: Може би повече рейсови да пусна, за да не са чакания по много време.
4: Движението на автобуси не съответства на показаното на таблото. Ей, сега да защитим една кола и ще видите, че няма да е точно на времето. Много шофери държат на разписанието, но ми такива дет са безотговорни.
7: В Кичука е покрайна сменяват доста автобуси. Нямам проблем с автобусите, но има необходимост до по-късен транспорт.
1: За хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.

0: пътища автомобили. Твоето предаване за твоята кола.
1: Пътят между Рилския манастир и Кирилов поляна, който е около 7 км, е в ужасно състояние, затова сигнализират както монасите, така и туристите. През лятото е доста натоварен, особено през месец август, заради религиозните празници Голяма Богородица, който е на 15 август, Успението на Свети Иван Рилски, който е три дни по-късно. Тогава на гроба на светеца, на 2 км от Светата обител, отиват стотици туристи. В края на този месец привърженици на левицата и социалисти от Югозапада организираха своя събор на Кирилова поляна, която те наричат партизанска. Наскоро комисия мина по трасето, за да установи реалното състояние на пътя. От 7 години всъщност той е деактуван и е общински. От управата в Рила признават, че ситуацията с този път е изключително лоша, но ще бъдат предприети мерки, за да се подобри дори и частично. Затова дори има изготвен проект. Сега още за този път между Рилския манастир и Кирилова поляна от нашия кореспондент Кирил Фалин.
2: Според игумена на Рилската обител, адрианополския епископ Евлогий, проблемът е от 2019 година, когато държавата прехвърля собствеността на общината. От тогава никакви грижи за пътя няма. Идвали комисии, правени са протоколи, една част от територията покрай пътя е била почистена от храсти, но нищо повече. Има много знаци, които са паднали, не са възстановени, някои от които са много важни, защото е забранено спирането, паркирането по тази отсечка. От община Рил уверяват, че вече имат изготвен проект за цялостен ремонт. Кметът Георги Къвзималски.
3: Ги оправим, чакат, нямам бюджет, кой да ги направи?
2: Имате проект, така ли?
3: Имаме, разбира се.
2: А ще трябват ли много пари? Сигурно.
3: Ето само първият километър е 7 милиона. Да се чукват отдал, защото той иска вътре в него да има в средата и водопровод. Ай се, това сме се съобразили с него по желание. И подпорни стенички, водостоци. Така че...
2: 7 милиона евро, така ли?
3: А, не, защото това е са 800 метра, като сметнеш, че трябва да има отстрани подпорна стена, където да спира този брег. Там, където е табелата, така е на Рилски манастир, има много голямо пропадане. Това отдолу е компрометиран цялото съоръжение, това трябва да си направи чисто ново. Това водосток е 1,50 на 1,70 метра. Така че не е малко съоръжение, разбираш.
2: Много. Сериозна е ситуацията. Има коментари и предложения пътят отново да бъде върнат на държавата и да стане републикански. Кметът Къвзималски.
3: Дали ще го върна на държавата? Не мога го върна на държавата, защото държавата като беше собственик, не е вложила нито един лев, даже проект не беше направил, ние поне проект преми цяла зима е отворен.
2: Ако

0: към 3 милиона и половина първия километър, т.е. 7 километра общо.
1: Не е така, това е грубо. Има и предвид, че в първия са подпорни стени и водостоци. А на другите няма подпорни стени. И нагоре е много по-евтино. Тук проблема е, че знаеш го пътя, има много голямо стеснение в началото. Там имаме отделен проект за 450 лева. Това са около 300 хиляди евра за подпорна стена, за да стане двупосочно движението.
0: Хиляди, 400.
1: Да, 400 хиляди евро. Даже 300, не е 400. 300 и нещо ще дам. Така че, това е проблемният първият километър.
0: Да си помислим, ли, че до края на годината ще се почне нещо, защото...
1: Ще намерят вариант до максимум февруари месец. Първи ще мисли така, че да не виси от всички капиталови правомощи и всичко ще отиде с решение на министерството. Горе да огледам какви са така повечето в съответните министерства. Има така, че общините ще стараме доста.
0: Което значи, че ремонт реално няма да почне в близките 2-3 месеца.
1: Точно, ако... Да, не, във близките 2-3 категорично. Не. Това изключително да го говорим. Има предвид, че аз тая сега проекта да го дам на Министерство на регионалното развитие. Те пускат РСЕ. Жестовежа рилска опителник и пускат кмета. Не го отнеха това правомощие.
2: Шефът на районното управление в Лила, старши инспектор Иван Кавачки, признава, че нещата по трасето са зле.
3: Ми не е решен този проблем още.
2: Трябват ремонти, някакви дървета трябвало да се режат, но нещата не са решени, нали така?
3: Не.
2: Пътуващи често към Кирилова поляна, заради туризъм, заради почивните места и бази, заради заведения, край пътя и река Рилска, се ужасяват. Жителка на град Рила.
4: Пътът е лош, не се ли оправи, това е направо и владация. Туристи много, но пътът си е дупка до дупка.
0: Платното, самия асфалтов там...
4: Не, ма асфалт, това е вече дупка до дупка. Това е дупка до дупка. Трябва да се оправи това нещо. Не знам кой, към кой е пътът и кой се грижи за това нещо.
0: Е, общината, той от 5 години общински кмета настоя да го деактуват и вече е на общината.
4: Хора е пълно, да, много туристи има, но тото е отвратително.
0: Там търговски обекти има, бази почивни, там...
4: Той има, ама... Много лош път. От манастира нагоре е ужас. Даже ето точно където слизаш от, нали, излизаш от горната врата, как тя е Събоковска или как се
0: нарича,
4: да. Ето е фурната. От фурната нагоре до Пачкова чешма, до там е кратери. Ама кратери. Кратери ти се казва. Колите е така, като взимат там завои, не завои, като правят не от диска, просто се изместват от дупките, за да може да минат по мост.
0: А и е тясно и няма къде да отбиеш.
4: Няма, да. Чак горе на моста е там, дето можеш да отбиеш. Виж, там.
0: С една дума е трагедия да се пътува нагоре.
4: Да, е трагедия. Точно ето тая отсечка особено е нещо страшно.
0: Yes. А сега ще има за голяма Богородица хора да отидат на гроба. Ще...
4: Да, бе, какво пречи там, поне да минат, поне временно там да се затворят тия дупки. Но то е страшно, то е по една педа. А попаднеш от дупката, чупи колата. Ресори или там, как се казва, това не става. Здравейте си!
2: Малко странно, но има туристи, които не се оплакват. Кюстендейлецът инженер Севдалина Тарасов, който често посещава дестинациите в района, а и в групата на социалистите от Югозапада, които в края на август организира своя събор на Кирилова поляна.
5: Какво означава да е хубав пътя до Партизанска или Кирилова поляна? Това означава, че събота и неделя там ще има няколко стотин коли. И долу покрай реката от всякъде се носят дим от барбекюта и от всякъде на дъна на чалга. Това туризъм ли е? Това добро ли е за планината? Категорично не. То път, който иска си троши колата, да си троши, който турист отиде пеша. Ще намери начин.
0: Има цели ями, има цели.
5: Какво като има цели ями? Там вали дъжд и понеже отгоре е много стръмно и магистрално.

0: иска си троши колата, да си я троши, който турист отиде пеша, ще намери начин.
1: Ема, цели ями има, цели.
0: Какво като има цели ями? Там вали дъжд и понеже отгоре е много стръмно и магистрала да направят пак ще бъде изровена, защото течат отгоре потоци. Отгоре, от към Мальовица, всичките тия улици казват злите потоци. Злите потоци. Значи там като завали порой, какво става с този път долу? Тя на кино. Сега също казват защо не се оправи пътя до язовир Калин. Ами това не е туристически, това е ведомствен път. Ако го оправят този път и махнат горе бариерата при Веца, на 2400 метра ще станат паркинг, както пред някои от големите търговски вериги. И този район около язовир Калин, между язовир Калин и язовир Карагьол, около така нареченото Винче, което е най-високото място в България, където може да стигне лека кола, ще стане мазъл.
2: За хора, пътища, автомобили от Кюстендил, Кирил Фалин. Когато

0: Бъдете внимателни в района на 243 км. Заради катастрофа има затруднение на движението. В посока София е това. Образувало се е колона от автомобили. Според информация от потребители в социалните мрежи, става въпрос за катастрофа, в която има участието на 4 автомобила. Няма линейки и има само път на помощ, според информацията, която те подават, така че бъдете внимателни. Изобщо по цялата автомагистрала Тракия движението в посока София е доста натоварено. Габровската електричка, която обслужва ЖП линията между Габрово и Царева Ливада, за да може пътниците да направят връзка с основните направления, отива в история. Новината за подмяната на мотрисата бе дългоочаквана за габовци, а на гарата всеки ден хора с фотоапарати в ръка чакат пристигането на влака, за да се снимат с композицията, която ще остане в музей. Репортаж сега на кореспондента ни в Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Познатата габровска електричка отпътува за последно. Влакът е съветско производство от серия 32, както добре знаят запознати, и години наред обслужва пътнически линии из цяла България. Тази реликва върви по релсите между Габрово и ключовата гара Царева Ливада, където пътниците се прекачват, за да продължат по основните направления. В мръсни, стари и амортизирани вагони клиентите на БДЖ пътуваха десетилетия през 18 км участък и често се оплакваха. Има за какво. Ръководител движение на гарата в Габрово Михаил Димитров разказва.
2: Старата електричка е на 52-3 години. Те са 71-а и 3-та и 7-а. Там са някакви правени.
1: Тези мотриси остават в историята. По-модерните състави са освободени и пренасочени към Габрово, но не само, след осигуряването на нови композиции за нуждите на БДЖ. Мнозина от пътуващите посрещнаха новината с радост след дългото очакване. Има и носталгици. За подмяната знаеха и гостите на града, избрали да пътуват с железниците.
3: Ние сме тук летуващи. Гости сме на Габрово. Дойдохме за малко, но знаем, че ще има смяна на мотрисата.
4: Возихте ли се в тази мотриса?
3: Да, аз дори съм ЖП служител. За мен няма никаква задана, защото знам, возил съм се на всякакви влакове. Тя от много години, но си свършила работата за тези години. Ще бъде по-добре.
1: Как ще се подобри обслужването в този участък, питам ръководител движение.
2: Тези новите са от 2005-2007, значи са около 20-на годишни. Тематизиране по принцип, външният вид е по-добър, по-запазени, по-чисти, германски.
4: Хората изпитват ли носталгия по стария влак?
2: Изпитват, защото идват масово да се снимат. Почти всеки ден тук по 10 човека има с фотоапарати, дори не с GSM, с фотоапарати. По-качествени снимки да направят. Говорили са, че една или две от тези стари ще ги запазят за музеи. Музей има в Русия, като история.
1: Сред тези, които отиват на гарата да снимат, е колегата от БТА, фотографът Радослав Първанов.
5: Има любители, които пътуват, за да снимат специално неща, свързани с ЖП транспорта. Аз не съм от тях, но пък при интересно събитие го правя, защото все пак това е част от историята на нашия край. Имаме с много стара и красива гара. Нашата линия е изключително важна. Прекосява Стара планина през ни много красиви тунели на Лютрявна нататък. Тези, които снимат и са такива големи ЖП любители, вярвам, че с интерес ще стоят и ще чакат да видят неговото последно пристигане.
1: Мотрисите се подменят, но скоростта остава същата, ограничена до 40 км в час, поради планинския релеф, тунелите и острите криви. Новите влакове ще осигурят повече комфорт и надежност, но няма да се съкрати времето за пътуване. За 30 минути се изминава разстоянието между Габрово и Царева Ливада. Железопътната линия е открита тържествено от цар Фердинанд преди 114 години. Прокарването й извежда Габрово от географската му изолираност в Балкана и дава тласък на местната индустрия. За Хора пътища автомобили от Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Възстановено е движението по пътя.

Елешница спирка генерал Ковачев, което беше затворено и имаше проблем с трафика заради пътно-транспортно происшествие. Още веднъж напомняме, бъдете внимателни, ако пътувате по подбалканския път между София и Бургас в района на Сливенското село Злати Войвода. Знаете, там пожар, който вече е локализиран, за кратко затвори по-рано движението по подбалканския път и влаковете бяха спряни, но от пожарната предупреждават, че може да се разгори отново огъня и да се получи задимяване, което беше и причината за ограничаване на движението по подбалканския път, така че наистина бъдете внимателни. Така завършва Хора, пътища, автомобили от нашият екип. Приятна и спокойна вечер, успешна нова седмица и останете с Хоризонт.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се ум.

0: Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: 18 часа. На 9 август започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Иляна Йотова призва България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Подробностите след малко и още в бюлетина. Вече овладян големия пожар между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и изгасене този край Асеновград. В първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в лево и евро, масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Тръмп за ивицата газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузския проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Останете с нас. Заради продължаващите високи температури в страната остава висока и опасността от пожари. 6 пожарни екипи овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Заради пожара за кратко беше затворен под Балканския път и спрямо движението на влакове в района. Вече е възстановено движението. На място ще останат дежурни екипи, съобщиха за националното радио от полицията в Сливен. Предава нашия кореспондент Стоян Радев.
1: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задимяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
0: Към информацията за обстановката около останалите пожари в страната ще се върнем след минути в бюлетина. България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. За това призова президентът Иляна Йотова след вчерашното нахлуване на дрон в българското въздушно пространство край Кардам.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
0: Йотова все още очаква докладите на службите за инцидента край Кардам, който по думите й е подложен на доста примитивна политическа употреба и подкани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, това съобщи министърът на външните работи Хакан Фидан.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Взети са мерки. Публично мога да кажа следното. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: Това казаха Хакан Фидан в интервю за надолската агенция. Източници от турските управляващи среди увериха пред Reuters, че Анкара спазва конвенцията от Монтрьо и пропуска търговските кораби безпрепятствено през Дарданелите. Този коментар дойде в отговор на твърденията на корабовладелци пред агенция Bloomberg, че турските власти използват контрола си върху

0: протоците, за да бавят и задържат кораби с дестинация руското пристанище Новоросийск и за Украина. Румъния анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове, навлизащи в страната. Това заяви и министърът на отбраната Радо Мируца в интервю за местната телевизия DG24. Подробностите от Явор Стаматов.
1: Вчера от Румънското военно министерство излязоха със съобщение, че радарното наблюдение не е засекло дрона, който навлезе в България от към Румъния и се взриви на 100 метра от границата, без да нанесе поражения. Министър Мируца казва в интервюто, че се очаква промяна в тактиката на Русия при използването на дронове. Предвид факта, че Румъния не е във война, той подкрепи необходимостта за отправяне на категоричен дипломатически протест. Румъния не е страна във война и не е обявявала война на Руската федерация, защо тези дронове се изпращат към държава, в която обстановката е коренно различна от тази в Украина, заявява Мируца, като добавя, че някои от тези дронове се свалят от противовъздушната отбрана в Украина, други се отклоняват от курса, а трети само леко навлизат във въздушното пространство на Румъния.
0: От Министерството на външните работи на Русия обявиха, че Румъния оказва непосредствено военна поддръжка на Украина. В интервю за Държавната информационна агенция ТАС, директорът на втория европейски департамент в Министерството Юрий Пилипсон твърди, че през молдовското дунавско пристанище Джорджулещ, придобито по-рано от румънската държава, вече не е само проводник за 70% от морския експорт на Молдова, но се е превърнал и в транзитен възел за военни доставки за Украина. Най-голямото все още действащо пристанище на Украина, Одеса, е понесло щети при снощното руско нападение с ракети и дронове. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Москва обявила война на световната прехрана. Местните власти съобщиха сутринта, че руските удари са прекъснали пътя от Одеса за Рени и останалите украински пристанища на Дунав. Според Руското министерство на отбраната, мишени са били складове за горивно-смазочни материали в Черноморск и други селища в близост до Одеса. Русия бомбардира през изминалата нощ и петролодобивни съоръжения в източна Украина. За жертви и разрушения съобщиха от украинския областен център Харков и от руския Белгород. Още от Весела Владкова.
2: В Харков загинаха трима души, а 37 пострадаха, включително 5-годишно дете, съобщи кметът Игор Терехов. Ударена е висока жилищна сграда. Спасителните екипи разчистват развалините, под които вероятно има затрупани хора. Двама са загинали при руски удари в Днепропетровска област. Няколко часа е продължила руската атака в Одеска област с над 100 дрона от различни видове и с балистични ракети. Украинската противовъздушна отбрана продължава да няма достатъчно ракети прехващачи и нито една от 17-те ракети не е била свалена, обясни говорител на военновъздушните сили. Пострадали са най-малко 12 цивилни, а Одеса е останала с часове без електрозахранване и водоподаване. Има щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура, както и по пристанището в Одеса, съобщи началникът на военната администрация Сергий Лисак. Украинската държавна компания Нефтогаз заяви, че атаките срещу съоръжения на компанията са се увеличили значително през последните три дни, а през изминалата нощ са били ударени съоръжения за добив на петрол. При украински нападения през нощта са загинали петима души, а 25 са били ранени в руския граничен град Белгород, съобщи регионалният кризисен център. Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно и Азовско море. За новините Весела Владкова.
0: Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.
3: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
0: Това заяви Нетаняху по време на заседание на правителството. Палестинската групировка Хамас настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Въпреки че се съгласи на примирие през октомври, Израел продължава да извършва удари срещу палестинския анклав. Но от началото на седмицата, когато Тръмп обяви историческа сделка за Газа, израелските нападения почти спряха. Хамас избягва употребата на термина разоръжаване и заяви, че групировката се е съгласила да предаде оръжия, които да бъдат съхранявани под ръководството на подкрепя на от Съединените щати и Палестинска технократска администрация, която ще управлява в Газа под надзора на Съвета за мир на Тръмп. Преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузкия проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Иранската революционна гвардия предупреди днес, че протокът ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят всички искания на Техеран. Кои са те, слуша

0: от редактора Добринятов.
1: Иранските условия бяха изредени вчера от командир на гвардията. Те включват не само вдигане на американската военноморска блокада над иранските пристанища в Оманския и Персийския залив и изплащане на компенсации за материалните щети, нанесени на Иран в бойните действия след 28 февруари, но и деблокиране на иранските банкови активи, замразени в чужбина, и прекратяване на санкциите. Се условия, които Вашингтон допуска само срещу гарантиран отказ на Техиран от всякакви амбиции за ядрено оръжие. От Революционната гвардия настояват и за прекратяване на, цитирам, агресията срещу иранските съюзници в Ливан, Палестина, Йемен и Ирак. Иранските съюзници в Йемен, хутите, обявиха преди седмици блокада на пристанищата на Саудитска Арабия в Червено море, а днес съобщиха, че са атакували повторно саудитската рафинерия в Джизан. Саудитските власти потвърдиха само за пожар в съоръженията, без да посочват причината. Поредната атака на хутите, ако бъде потвърдена, идва само два дни след като Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с Турция и Пакистан. Турският външен министър Хакан Фидан обясни, че пактът не е насочен срещу конкретна страна, но работи на принципа на член 5 от Североатлантическия пакт, който постановява, че нападение срещу един от съюзниците е нападение и срещу всички. За новините Добринятов.
0: Американското министерство на войната настоява отбранителната индустрия на Съединените щати да ускори производството на оръжия. Целта е да бъдат попълнени запасите от боеприпаси, които намаляват заради войната с Иран. Подробности по темата от редактора Силвия Петрова.
2: Говорителят на Пентагона Шон Парнел е заявил, че министерството работи активно за увеличаване на доставките на боеприпаси, така че американските военни да получават оръжията, от които се нуждаят, с темпото, което изискват заплахите. Заместник министърът на отбраната Стив Файнбърг е изпратил писмо до ръководителите на оръжейните компании, с което им дава срок от 21 дни да представят планове за значително по-бързи и по-агресивни графици за доставки или увеличено производство на критично важни способности. Става ясно от документ, с който разполага Вашингтон Пост. Информацията дойде на фона на оценки, че боевете с Иран са изчерпали допълнително и без това намалените американски запаси от модерни ракети и прихващачи, което може да повиши риска за американските сили при евентуално подновяване на военните действия. Междувременно в американския конгрес е блокиран законопроект за отбранителните разходи. Част от законодателите са недоволни от военните действия срещу Иран и се противопоставят на искането на Белия дом бюджета на Пентагона да бъде увеличен до 1,5 трилиона долара спрямо около 900 милиарда долара през миналата година. За новините е Силвия Петрова.
0: Връщаме се сега у нас. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро. Това показа репортерска проверка на Хоризонт. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в лева. Потребители прогнозират липса на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Подробностите в репортажа на Мария Костова.
3: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
4: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
5: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
6: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
7: Вече предполагам, че всички свикнах. Единствено, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
3: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярно

0: Световна верига магазини за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
1: Произведените тази година краставици у нас са два пъти повече от миналогодишния добив. Това сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата реколта обаче,

0: Градинарите не спират да протестират, предава репортерът ни Веселина Миланова.
1: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111% спрямо миналата година, като достига до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайсии също е неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодовете също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българските градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
0: И сега към информацията в бюлетина за пожарната обстановка. Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово. Това каза за Националното радио областният управител на Кюстендил Атанас Киргинов. До края на деня ще бъде овладян напълно, а гасенето ще продължи и утре, добави той. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. Още информация от нашия кореспондент Кирил Фалин.
2: Качената верижна техника булдозер е работила до 1 часа през нощта с направената просека. Пожарът е ограничен на към село Сопово, съседно на Висока могила, откъдето тръгнаха пламъците вчера на обяд. На терена днес бяха 4 екипа огнеборци, екипи на горското с 4 автомобила и служители на ЮЗДП, доброволци, организирани от кмета на Бобошево Стефан Тачев. Областният управител на Кюстендил Атанас Дергинов.
3: Продължава локализирането, за сега се справя добре. През нощта е работил булдозера, почти го е разграничил двата горски масива да няма прехвърляне. Локализиран, не за гасен, локализиран, за да се ограничи, а утре продължава също, най-вероятно, гасенето.
2: Но няма засегнати махали.
3: За сега казва, че няма опасност. Село Сопово, за сега оттам го ограничават от към Сопово, все още там е по-активно. Общо взето 20% от целия пожар остава да бъде локализиран.
2: И през двата дни в двете села, Висока могила и съседното Сопово, беше и кметът на общината Стефан Тачев.
4: Частично бяха знали електрозахранването. Там, където изгоряха къщите, естествено стълбове паднали, там се прекъснаха, но вече хората си имат. И електричество, водата не е спирала.
2: Колко къщи изгоряха във Висока могила?
4: Се казват и две къщи. Абе, на косъм да изгорят три.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване, предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
5: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен, на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища. Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев. Дежурството на екипите продължава и днес. Районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие е отчетено минимално повишение с 1 см при Никопол и Лом, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма кораби, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Усилията на румънските власти да повишат нивото на Дунав около АЕЦ Черна вода са успешни. Тази сутрин водите са се вдигнали с 4 см, съобщава агенция Bloomberg. Така северната ни съседка може да разчита на работата на един от реакторите за най-малко 9 дни. До успешната акция се стигна след взривяване на скала и потапане на 4 баржи в предишните дни. Международният джаз фестивал в Банско ще бъде закрит тази вечер. С повече информация

0: акценти от последния ден от програмата на събитието слушаме сега музикалния редактор и водещ на предаването по Хоризонт Джаза Вю Иван Нотев.
1: Като естествено продължение на Банско Джаз Академия ще бъде представен проектът The Academy Masters. С него ще бъдат отбелязани два юбилея – 75-та годишнина на Стефка Оникян и 50-та годишнина на тромпетиста Михаил Йосифов. Васил Петров заедно с джаз трио и разградската филхармония ще отбележи своите 30 години на сцена. Пред Българското национално радио певецът отбеляза.
2: Има рутина, която помага да изразявам по-добре себе си. Преди беше по-трудно. От притеснение, от неопитност. Човек трябва да е по-смирен, за да бъде и по-критичен към себе си, за да може да се развива добре, а не да се опиянява обезателно от успехите си и каквито и да са те. Това съм научил от живота до сега, че по-скоро е хубаво да се вглеждаш повече в недостатъците си, за да може да ги отстраниш по-бързо, да не ти пречат.
1: Финалните акорди в 29-то издание на Банско Джаз Фест очакваме от тромпетиста Авишай Коен, който ще представи проекта си Big Vicious. За новините Иван Нотев.
0: Ретта на спортните новини ще ги представи Кръстина Иванова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Изабела Шиникова остана с сребърен медал на турнира по тенис на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинибаева с 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пловдив ще бъде домакин на световните първенства по гребане за младежи и девойки до 19 и до 23 години през 2027 година. Новината обяви президентът на Международната федерация по гребане Жан-Кристоф Руан по време на вечерята на нациите в Пловдив. В рамките на събитието бяха почетени олимпийските медалистки от игрите в Монреал през 1976 година, шампионките Светла Оцетова, Здравка Йорданова, Стоянка Груичева и Силка Келбечева, както и сребърните медалистки Мария Модева, Рен Йорданова, Лиляна Васева, Гинка Гюрова и Капка Йорданова. Рао Фернандес спечели състезанието за голямата награда на Великобритания от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в клас MotoGP. Испанският пилот на Априля финишира пред съотборниците си Хорхе Мартин и Марко Бедзеки. Мартин остава лидер в генералното класиране в кралския клас, като вече има 31 точки аванс пред Бедзеки. Челси завърши 3 на 3 с шампиона на Малайзия Джохоро в контролна футболна среща и игра на азиатската страна. Калери привлече Даниел Малдини от Аталанта, 24-годишният халф, преминава под найем с възможност за закупуване. Малдини е възпитаник на Академията на Милан и е син на легендата Паоло Малдини. През кариерата си е играл още за Специя, Емполи и Монца, а през миналата година премина в Аталанта. Той има мачове и за националния отбор на Италия. Припомням, че тази вечер от 19 часа Черно море приема Лудогорец на стадион Тичава Варна в матч от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двобоят ще бъде излъчен пряко по програма Хоризонт. От 21.15 на националния стадион Васил Левски в септември посреща ЦСКА. Националният ни отбор за девойки до 18 години завърши на 8-то място на Европейското първенство по баскетбол дивизия Б в румънския град Тулча. В срещата за 7-та позиция българките отстъпиха пред Великобритания с 75 на 86 точки. Осмото място означава, че България остава в дивизия Б и през следващата година.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Днес преди обяд над по-голямата част от страната беше предимно слънчево, но в относително по-хладната въздушна маса след преминалия през изминалата нощ през страната размит студен фронт, максималните температури бяха малко по-ниски в сравнение с изминалите дни. В Северна България бяха 29 до 32 градуса, в Южна 30-34, в Сандански 37 градуса. Около и след обяд над югозападна и централна южна България се развива купесто-дъждовна облачност и на места имаше краткотрайни валежи и грамотевици. През следващите часове ще превали и прегърми и на други места в тези райони. До полунощ явленията ще затихнат най-късно в Рилородопската област. През втората половина на нощта ще се изясни на цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България видимостта ще е намалена. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури там ще достигат 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево, температурите ще се повишат и максималните втория ден ще бъдат между 33 и 38 градуса. В четвъртък и петък с усилване на вятъра от изток-северо-изток ще проникне относително хладен въздух, ще има по-значителни увеличения на облачността, повишава се и вероятността за краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През първия ден на повече места в Централна и Югозападна България, през втория главно в планините. Дневните температури отново ще се понижат и в петък ще са около 30 градуса. През почивните дни вятърът ще запази посоката си, но в повечето райони постепенно ще отслабне. Ще бъде предимно слънчево, сутрин ще е по-хладно, дневните температури в неделя ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
5: Днес до 20 часа се предвижва да се ограничи движението на товарни превозни средства на 12 тона само в посока град София по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле от километър 376 до километър 443. Въведеното ограничение не се отнася за превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Движението по път 1-4 в участъка Силистра Шумен от километър 24 до километър 56 се осъществява по етапно в една лента поради ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте искови изпреварвания. На пътя живота е в предимство.
0: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 9 август. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Иляна Йотова призова България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Вече овладян големият пожар между сливенските села Селиминово и Гавриново. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и изгасен е този край Асеновград. В първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в левове и евро, масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузския проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Георги Бангиев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явление на недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда са разпространени.

0: разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Когато бях момиче, 70...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Летни нощи с Хоризонт.

0: Horizont.
1: часа. Новините представила Чазар Валев. От Министерството на външните работи на Руската федерация отбелязаха рационални елементи в политиката на България спрямо Русия. Констатацията се съдържа в интервю на Юрий Пилипсон, директор на втория Европейски департамент от Министерството за официоза ТАСС. Подробности от редактора Добрин Йотов.
2: След избирането на власт в България на новото правителство, начало с бившия президент Радев, риториката на официална София по темата Русия и кризата около Украина стана по-сдържана и придоби рационални елементи, заявява висшият руски чиновник пред ТАСС. С позоваване на приоритета на българските национални интереси, в София звучат напълно разумни призиви за преразглеждане на сегашния курс на Евросъюза, предупреждения за рисковия характер на опитите за военна победа над Русия и необходимост да се търси дипломатическа развръзка на конфликта, подчертава Юрий Пилипсон. В това русло следва да се разглежда и отношението на сегашното българско ръководство към ескалационните инициативи на така наречената коалиция на желаящите, казва още руският дипломат, определяйки въпросната коалиция като групировка на подстрекателите към войната. Същевременно да се говори за формиране на предпоставки за възобновяване на взаимно изгодно руско-българско сътрудничество е преждевременно на този етап. В обозримо бъдеще на това ще пречи високото ниво на политическа зависимост на София от Брюксел, смята руският функционер, цитиран от агенция ТАСС. За новините, Добрин Йотов.
1: Пожари спепели част от покрива на сградата на бившия техникум Юрий Гагарин в центъра на Монтана. Сигналът за пожар днес е подаден малко след 15 часа. Това е вторият пожар в тази сграда за денонощие. Първият бе изгасен по-рано, съобщава нашия кореспондент Люб Андреев.
3: Два пъти в рамките на 15-16 часа огнеборци гасиха пожари в сградата на бившето ТМТ. 30 минути след полунощ е пламнал третият етаж. Сергей Тимов живее в блока срещу бившето училище.
4: Гасиха го до 3 часа, гореха тук отпред на третия етаж прозорците. Изглежда това учителска стая с някакъв друг придаден кабинет към нея.
3: Днес след 15 часа пожар е пламнал на покрива на сградата на училището. 5 пожарни са изпратени да гасят огъня, разпрострял се на около 250 квадратни метра площ.
4: И когато се смени посоката на вятъра надолу, започна да гори целият покрив надолу и двускатният покрив, който е върху цялата училищна сграда. И почти изгоря, то трудно се гаси.
3: След близо 2 часа пожарът е овладян. На място бе директорът на полицията в Монтана и най-инспекцията в града. Сградата не се ползва повече от 10 години след закриването на ТМТ-то. Кметът на Монтана Златко Живков.
5: Отдавна необитаема, 100 пъти правихме опит, все неуспешен до тук, да е земе, да продължи работа държавна собственост, публична държавна собственост. Държавата носи пълна отговорност за всичко.
3: Причините за възникването на двата пожара са в процес на изясняване. Очаква се утре прокуратурата да даде повече информация. За новините, Люб Андреев.
1: Земеделските производители от Кюстендилско, които са одобрени от експертните комисии, скоро ще получат компенсации за ниските температури и нанесли щети върху овощните насаждения през април. Това каза при посещението си в региона преди дни председателят на парламентарната комисия по земеделие Явор Гечев. Подадените заявления са общо 475. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
6: Експертни комисии са посетили всеки от масивите и местата, посочени в заявленията, за да констатират пораженията. Дори в някои случаи са правени по два огледа. На места овощите са измръзнали на 100%, има и констатирани пропуски или нереално заявени поразени овощия, които се проверяват допълнително. Недоволните земеделски производители ще могат да искат корекции. Председателят на комисията по земеделие към Народното събрание Явор Гечев.
7: Всичките протоколи проверки, доколкото знам, са свършили, повторени са там, където има забележки, и с кмета се разбрахме да направим среща и финална с министъра. Имаше 1-2 казуса, на които в момента ще ходатайствам, дето се казва, за допълнителни срещи с директора на дирекцията. Вече 1-2 казуса, които последно се изчерпват.

0: почистят и мисля, че вървим към... Надявам се да няма такива неща, да не се налагат.
1: Миналата година септември ги взеха, сега може би по-рано.
0: Може би по-рано. Ако се изчисти на всичките казуси, въпрос е вече на много малко време. Има един-два казуса, които на ръка ги чистим, да се казва. Аз искам да съм уверен, че нали всеки, който е бил добросъвестен при заявяването на истинни мащети, трябва да бъде обезщетен. И поред мен е изключително важно тези, които не са добросъвестни, да не получават средства, защото те вземат парите на другите, да се казва.
2: От Кюстендил, Кирил Фанин.
3: Заради катастрофа временно движението е двупосочно в една лента по пътя Дуранкулак и Илънлък или Вамавеке, преди граничния пункт Дуранкулак. По-рано то беше спряно и шофьорите изчакваха на място. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
4: Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България видимостта ще е намалена. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури там ще достигат 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 19 часа, представени от Лъчезар Вълев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, здравейте, добър ден от стадион Тича в Варна. Отново ще сме на футболна тема през следващите близо 2 часа, защото този мач не можем да го наречем дерби на четвъртия кръг, но защо пък не? Защо пък не? Двата отбора винаги са правили хубави мачове. Черно море срещу Лудогорец. Това е двобоя, който ще седи. 0-0 е резултата. Влизаме в седмата минута на този матч. Нищо интересно до този момент. Може би отбелязвам тази атака, която стана като бърза контра през Лазаров в посока към вратата на Бонна, но не се получи в последния момент, като че ли Лазаров изгуби концентрация. Това е най-интересният момент. Да видим тектата и какво ще направи по лявото крило. Ще се опитали да стреля или да центрира четирима футболисти на Лудогорец. Напусне игралното поле топката. Търси момент, в който да ви кажа набързо съставите на вратата на Лудогорец. Хедрик Бодман с 39-ти номер, Ерик Андерсон с 2-ти, 3-ти, Антон Недялков, капитан на отбора. 7-ми номер, Алберто Салидо, 12-ти, Секо Ран Филипе Родригес де Солуса Круз. Петър Станичев с номер 14-ти, Един Куртулу с номер 15-ти, 18-ти, Вайло Чочев, 26-ти, Филип Калоч, 37-ми Бърнат Текпете, за който стана дума преди малко, и Симеон Шишко с 42-ти номер. Това са 11-те, на които заложи Томас Рейс за днешният двубой, новия наставник на Лудогорец на вратата.

преди малко и Симеон Шишко с 42 номер. Това са 11-те, на които заложи Томас Рейс за днешният двубой. Новия наставник на Лудогорец на вратата на Черноморе Кристиан Томов с номер 3 Живко Атанасов, 5 Лучиано Скуадроне, 11 Мохамед Таши, 13 Манил Няголов, 19 Георги Лазаров, 20 Александър Колев, 24 Телеша Давид Телеша, 26 Бандаро, 50-ти Ертан Томбаки, 71-ти капитана Васко Панайотов. Това пък са избранниците на старши треньора Илиян Илиев. В центъра се случват нещата. Сега Лудогорец претендира за наказателен удар, след като футболист се търкаля по тревното покритие. Виждам, че капитана е много активен на Радгарчани. Антон Недялков иска някакво наказание. В случая жълт картон иска да изпросят на футболиста на Черно море, но това няма да се случи, защото главният съдия Венци Митрев от София решава съвсем друго в тази ситуация и кани футболиста с номер. Не виждам Текпетей, не видя го Текпетей, значи това е друг от футболистите на Лудогорец. Мисля, че Петър Станич да стане на крака. Да, мисля си, че контузията не е такава, каквато преиграва Станич, но това трябва да решава съдията. Георги Венци Митрев от София ръководи двубоя. Мирослав Иванов от Сандански и Георги Тодоров от София ще му помагат. Четвърти съдия е сливналията Димо Димов. Станимир Тренчев от София ще отговаря за вара. Негов систем е Краси Кръстев от Чумен. Делегата е Райчо Райчев от Сливен и съдийския наблюдател е Камен Алексиев. Топката е в владение на футболистите на Лудогорец. Между другото, тези вече 10 минути без 30 секунди, като че ли леко по-активни и по-притискащи, по-пресиращи са футболистите на Лудогорец, като Черно море все още стои малко по-назаден план, с изключение на една-две атаки, но пък и ръката на старши треньора на Радгарчани Томас Райс не е стигала високо в тината. Да видим Лазаров сам, няма засада. Спърнат е в наказателното поле, но чисто му отнес топката. Антон Недялков знае как да действа. Капитана на Радгарчани просто в последната секунда успя да изчисти топката. Много, много технично намеса на Антон Недялков. Изпуснаха го Лазаров за втори в рамките само на 4-5 минути. Ръка му подава Венци Митрев, е рефера на Жоро Лазаров от отбора на Черно море. Ами много критики след дербито в Варна с Спартак, което моряците загубиха. Много критики се появиха тук за звездата, най-вече на Саши, на този футболист, който беше привлечен в състава на Черно море като централен нападател Колев. Няма да изказвам мое лично мнение, но отзивите като цяло са, че той не е намерил все още себе си, макар че идва с много добра визитка. Говорили сме за това и ще говорим. Георги Ладанов този път е човека, който като че ли Илиан Илиев е гласувал голямо доверие да бъде най-отпред на атаката на варненския тим, а Колев леко отзад, като че ли стои на този етап и леко в ляво по атаката към вратата на Бонна. Доста противоречиви са така коментарите по отношение на това как се представят двата отбора от началото на този сезон, защото Черно море във всички случаи може много повече. Не е това играта на Черно море, и не са това очакванията на феновете. Много тежък старт, мога да кажа, на новия сезон за отбора на моряците. Много тежко от начало, така че това трябва да се отчита. Мисля си, че футболистите на Черно море са длъжници най-вече на феновете. До този момент нещата не са никак розови. С една точка са футболистите на Илиан Илиев от 3 мача на 12-та позиция във временното класиране. Още веднъж казвам, че класирането в тези първи кръгове няма чак толкова голямо значение, но и има, защото самочувствието става друго и набирането на скорост започва този от тези начални кръгове. Има някакво отношение специални претенции към четвъртия рефери Илиан Илиев, старшия треньор на Варненци, към Димо Димов. Изисква нещо от него да каже по слушалките на главния рефер, но това няма да се случи, защото виждам, че четвъртия рефер му сочи нещо към обувките, т.е. иска да каже, че е играл чисто. Та мисълта ми, че в класирането Лудогорец е на трето място с 9 точки в 3 мача, но бързам да кажа, че те си с мач по-малко в сравнение от двата отбора пред тях. Левски са начало с първен актив 12 точки, ЦСКА 48 с 10 точки от 4 мача, идва Лудогорец. Така че Лудогорец започва офанзивата си в шампионата тази година. Доста силно центриране в наказателното поле на Лудогорец. Много добре се намеси и Бодман, но не беше обезпокояван от никой. Хвърля топката много надясно по крилото. Търси там Асеко да играе с нея. Лесно беше неутрализиран. Топката му беше крадната от Бандаро, който комбинира с Живко Атанасов и обстановката и ситуацията много бързо се успокоява. Иначе точно не го търсеше под дясното крило Бонан с това далечно вкарване на топката в игра от ръце. Но нещата не се получиха. Мисля си, че отбора на Лудогорец все още не се е примирил с завършилия
съвсем наскоро сезон и отнесе само шампион.

шампионска титла от Левски, така че този сезон, въпреки 14-те поредни, Левски ще иска бързо да се върне в играта. Те са в играта, но имам предвид да се върне в битката за титлата, така че и ранното им отпадане от Европа има дава този шанс да играят и да мислят единствено само за шампионатните матчове. Нищо интересно в схемите на двата отбора като цяло. Всеко изнесе най-напред в нападателната част и в половината на моряците. Зад него и около него са Рило Станич и Тек Петей отляво, традиционната зона на Тек Петей. В централната част на терена Филип Калучи, Чочев, хората, които ще оперират, пак казвам Чочев, защото го виждам в центъра в момента и мисля, че от началото на този двобой вече 13-14 минути Чочев не е играл чак толкова много с топката. И в засита Шишков, Куртулус, Недялков в център и Андерсон. Така едно каре, една четворка в защита, на която е заложил старши треньора Райс. Ако погледнем схемата на Черноморе, аз почти ли я казах, Лазаров и Колев, макар че това, което е публикувано в различни сайтове, въобще не отговаря на истината в случая, но каза Лазаров на върха на атаката с Колев изнесен малко в ляво, Томбък, Панайотов, Телеш и с номер 11 Мохамед Аши са хората, които ще оперират в по-предна част, може би някои от тях и в халфовата зона, но твърдо центъра държат всички тези момчета, които ви изборих. И Бандаро, Скуадроне и Житко Атанасов в защита. Аз ви казах още в дербито срещу Спартак Варна, че футболиста с номер 5 в състава на Черно море много бързо спечели симпатиите на феновете. Става дума за този италянец Скуадроне. Игра много добре в това дерби, въпреки че беше загубено, но се представи на много високо ниво. Така че очертава се като титуляр в състава на Илиян Илиев. Знаете, че много неща се изговориха след загубата от състава на Спартак в този най-чакан матч за годината в Варна. Стигна се до там, дори че някои вече бяха определили и обявили оставката му, нещо, за което от клуба реагираха, уточниха, че няма такова нещо, има договорка, разговор с клубното ръководство, така че Илиян Илиев си остава на поста. Да видим Лазаров какво ще направи, Колев е много близко до него, включват си други. Васил Панайотов дойде, за да получи евентуално да се опита да центрира, топката среща гръб на футболиста от Лудогорец. Недялков прави, това е Андерсон. Андерсон прави много интересно отиграване, като коленичи на земята и с глава отигра топката към свой колега от защитната линия. А в този момент Томаш Райс вдига ръце от недоволство, разбира се, от това, което се случва до този момент. Така че, ако трябва да бъда честен, в тези вече 16-17 минути игра не виждаме чак толкова много футбол, такъв какъвто очакваме. Двата отбора и това, което започнах в началото, няма чак толкова дълга футболна история като мачове, защото, знаете, Лудогорец по-късно се появява в елитната футболна група. Говори, иначе като клуб го има от доста време, но в елитната футболна група на картата 2011-2012, тогава е и първия. Тук опит за центриране, ще се върна към мисълта си на Ерик Андерсон, но топката срещна тялото на Жоао Бандаро, левият бек на Варнеци, и успя да напусне игралното поле. Сега да видим Бърнар Тек Петей. Завъртяха се нещата. Тек Петей дойде на дясното крило, за да пробва от тук. Болис, който играе еднакво сполучиво и по двете крила, като основната му сила, това е бързината му. Страшно бърз. Успява да неутрализира бързо защитниците и да се окаже на добра стрелкова позиция или на зона, много удобна за центриране. Така че Тек Петей в тези минути от дясно от 2011-2012 година, първият сблъсък между отборите на Черно море и Лудогорец, тогава на ниво А футболна група, така се казва елитната ни футболна група. Септември 1-0 за Лудогорец, но много бързо Черно море връща с победа в Разград 2-0. Това е първата официална статистика за двата тима. Иначе статистиката между двата отбора има и интересни титри, за които може би ще се върне малко по-късно. Знаете, че през последния сезон, има предвид миналата година, двата тима не успяха да се отбележат гол и във Варна на Тича, и в Разград нулево равенство. Сега имаше някакво осъдено. Сега не виждам никакъв смисъл в решението на Венци Митрев на главния ред, но така пресени, чиста топка без никой в

Едната на Черно море обсъжда преиграване, отиграване на ново на тази статична ситуация, а Илиан Илиев насочил поглед към Анил Няголов, вика го в неговата половина, в половината на Черно море, за да получи топката и да търси изнасяне на топката напред. Колев ли се стои, че опря топката с ръка? Имате какви претенции футболистите от щаба на Лудогорец? От това нямаше как да не бъде забелязано от Венци Митрев, който беше много близко до тази ситуация. А ние навлизаме в вече 19-та минута на този мач на стадион Тича, 0-0 мач, който наблюдаваме от четвъртия кръг и който предаваме за националното радио на професионалната ни ЕФЕС футболна лига. Двама футболисти на терена, сбутаха се тук Станич. Станич и Давид Телешно, нямаше стадийски сигнал. Има някакви претенции Станич в момента към главния рефер за тази ситуация, сблъска с Телешно, подминава ги дори без да им обръща внимание главния рефер на матча. Указание от двамата старши треньори, докато топката е в аут и ще бъде изпълнен тъч в полза на Лудогорец. Черноморе стартира с равенство 1-1 в Ботев-Враца и може би това е единствения матч, така ако можем да говорим за някакви претенции, че можеха да спечелят. А Текпетей тук беше изпреварен много добре от това момче, за което говорихме преди малко. Лучиано Гастон Сквадроне много добре прочете ситуацията. Видя, че това е редовен номер на Текпетей, когато е на скорост. Пуска срещу защитника, срещу себе топката от ляво с фалса. Той влиза от дясно и си я получава. Сам много често прави подобни трикове. Текпетей този път това беше разчетено с Сквадроне. Я виждам, че сред публиката се движат хора с благотворителни кутии. Отново за един от феновете на моряците, дългогодишни, които имат проблеми. Се събира среща. Не останахте доволни от това решение на Теко, феновете на Черно море. Нямаше смисъл, топката беше напуснала игралото поле, а Рона Секо я изстреля в канала, който се намира тук зад стадион Тича. Петю Костадинов, помощника на Илян Илиев, в словесен разговор с четвъртия съдия. Прегърнати двамата. Не знам, има нещо, което не са доволни от треньорския щаб на Черно море. Не са доволни. До този момент от съдийската намеса имам предвид. Иначе общо взето коректен двобой без картони, казах ви преди малко. Да види какво ще направи тук. Не, чухме сигнала. Сигнала е, защото футболист на можеше да пусне авантаж в тази ситуация. Не знам защо преди прецени така Венци Митрев. Васко Панайотов излизаше сам с топка в краката, почти на границата на наказателното поле и беше отсъден съдийски сигнал за футболиста Лудогорец, който като че ли падна без особени причини. И тук Илиян Илиев показва някои неща на четвъртия съдия, които да комуникира с главния рефер. Втора или трета ситуация, Илиян Илиев недоволства. Да, има основания в случая, наистина Илиян Илиев. Има основания, това трябваше да бъде авантаж, защото ставаше наистина опасно. Панайотов излизаше сам срещу вратаря Болман. И не се знаеше. Ами, старши тренер на Черно море обича да казва на пресконференция, че такива малки неща по няколко пъти в матча решават един матч, естествено. Това са важни моменти, които феновете чак толкова много и ако човек не се загледа и гледа матч така от страни, просто на къде отива топката без да разчита всяка една ситуация и какво може да последва след нея, няма да отчитат тези моменти, но те наистина са много важни. Виждам, че Хорхе Падиле е човека, който е попаднал в разширения състав на Илиян Илиев за този двубой. Беше включен в групата на моряците. А Черно море влиза в една много тежка серия след този двубой. Ще е гостуват на ЦСКА 48. След това следващото ЦСКА, така че трябва да се мисли в тази посока за разпределение на цялата енергия и на силите. Вратаря на Лудогорец играе с топката, не е обезпокояван от никой, но пък изгреши, като хвърли топката към Емо Няголов. Той не успя да я отиграе по най-добрия начин с глава, но така се завъртяха нещата, че стигна там в зоната, където е централният нападател на Варненски Колев. Сега като че ли се смениха малко местата Жоро Лазаров и Колев, двамата на

нападатели в състава на Черно море. Но не успя да стигне топката до Колев. До този момент той не е получавал реално шанс с топка в крака да стреле. И в момента е такова вратаря на удоволствието, доста далече. И Бодман няма никакви проблеми да подаде към десният бранител в отбора. Търси с високо центриране Ронасеко в по-предната част на игралното поле. Много триково се опита да играе тук футболист на Лудогорец, но нещата му не се получиха с застъпване на топката и прехвърляне на футболиста, който е срещу него. Отново топка във владение на Лудогорец. Екпетей получи, опита се да се надиграва и да излъже на скорост Емо Няголов, но не му се получава. Залети се за гърба Емо Няголов и като кили

каза, тъй като там да атакува вратата, връща назад към капитана Недялко. Чак стигна тази топка. Той много бързо се опита да намери Алберто Салидо, но топката напусне игралното поле и ще бъде вкарана в игра от вратаря на варненци Кристиан Томов. Така че общо взето до този момент наблюдаваме интересни неща, но и не чак толкова. На терена не мога да кажа, че е някакъв извънреден двубой. И първи 45 минути, макар че сме 24-та. Жоро Лазаров ще може ли сам? Какъв пропуск на Лазаров? Какъв пропуск в тази 25-та минута? Сам срещу вратаря и не успя да стреля. Много интересна ситуация. Много интересна ситуация 24-та минута. До този момент Лазаров сам три пъти прави подобни неща. Лазаров в два от предните случаи получаваше засада. В първия беше съборен, след като той не успя да стреля, като че ли изпусна контрола върху топката. В тази 25-та минута Лазаров трябваше да вкара топката сам срещу вратаря, но беше отклонена. Иначе се опита да стреля. О, много добре там Скоадроне, мисля, че това. Да, Скоадроне подложи глава. Макар че Живко Танасов беше близо, не се знаеше точно дали вратаря щеше да се намеси удачно, но изчисти топката напълно категорично и сигурно. Сега ще имаме изпълнение на Глофудър. Зад топката е Станич от отбора на Лудогорец. Глофудър от ляво на вратаря на варненци Томов. Да видим какво ще предпочете. Не, има сигнал и страничният рефер застана пред топката в зоната на ъгловия, защото ми се струва, че има някакво напрежение там от футболистите в наказателното поле и съдията отива да ги поуспокои. Няголов. Няголов се боричка с Секо. Доколкото виждам, да. И ги предупреждава да няма бутане. Имаме сигнал да видим какво ще направи сега след центрирането. Станич, центриране от ъгловия в наказателното поле. Игра с глава някой футболист от отбора на Черноморе не разказа и изчисти топката, но в крайна сметка тя напусна. Васил Панайотов смаша да гони топката, или по всичко решеше, че нямаше как да стигне до нея, макар че се опита да направи нещо като площ, като шпагат, за да хване топката. Не се получи. Също ще бъде изпълнен от Ерик Андерсон, левия бек в състава на Лудогорец. Между другото, сега се сещам да кажа, че Лудогорец не беше чак от най-активните, между другото, на трансферния пазар през този сезон. Вярно е, че разполагат с достатъчно много футболисти, но отбора на Черноморе за сметка на това пък направи доста интересна селекция, привлече доста футболисти. Топка към вратаря на Лудогорец, абсолютно нищо интересно, никакво напрежение. Просто няма го хъса, няма го ритъма, няма го темпото, който всички искат да наблюдаваме. Чочев в централната част, буквално си на точката на централната на централното поле. Чочев тек пете, ще види ли Андерсон, влиза десния бек по крилото, но не успява да го види там тек пете и решава да играе по друг начин. А, Недялко, ще си изпроси картон, ще си изпроси ли картон? Не, не. А, да! Да, точно така. Получава го Недялков. Не знам защо му трябваше това на Антон Недялков. В центъра на терена, разбирайте, в централната част на терена и се опита да задържи Мохамед Таши. Той не се опита, просто щеше да скъса панелката му. Като че ли изпусна леко за авантаж ситуацията Венци. Митрев, но след това се коригира с жълт картон, така че това е първият жълт картон. И правиме кратка пауза за вода. Латърбрика, който въведоха още на голямото футболно първенство, което приключи в Америка. Да, времето е доста топло, доста неприятно, така че е напълно заслужено. Двата отбора правят кратка пауза за вода. Това, което ми се ще да ви кажа, че състава на Черно море има една единствена цел да подобри играта си, защото това е много важно за Илиян Илиев. С подобряването на играта ще се проверят много неща, а може би и цялото настроение в щаба. Ако трябва да отбележим и нещо интересно в тази пауза, новият треньор, който вече не е нов, 4 кръга е начало на Лудогорец, но Томас Райс трябва да го приемем като нова фигура в състава на Лудогорец, на 52 години, германец, който от юли 2026 година застана начало на Лудогорец. Той казва, че идва с идея за нова футболна философия и силно представяне в Европа. Сега едната от...

от нещата, които каза, директно пада, защото вече не са в Европа футболистите на Лудогорец. Напуснаха и напуснаха за трети път в историята си още в предварителните кръгове. Знаете, че Лудогорец отпадна в Лигата на конференциите след 2 на 2 с АПОЕЛ. Тел Авив в Разград, но в първия матч той си играл в Унгария, спомнете си, съвсем наскоро беше това, заради проблемите в Израел, 2 на 0, така че за трети път в своята история, футболна история, кратка, Лудогорец напуска толкова рано над преварата в Европа. Преди това, доста години преди това, може би 10-12 години, някъде 2012-2013 година се беше случило нещо такова. Спомням си Динамо Загреб тогава рано ги спря от участие в Европа. Играта е подновена между другото и други отбор. Топката влезе в вратата на Лудогорец след тази бърза контратака. Дано да не бъркам, но си мисля, че е Лазаров. Гол майстора, няма никакво значение. 20-30 минута на този мач, 1 на 0. Мисля си, че Лазаров докосна топката и успя да я вкара в тази 300 минута. Той поне получава аплодисменти. Не стана много бързо. Центрирането беше от дясно наредени, като че ли в кола на един до един, до друг футболистите на Лудогорец не успяха да разберат какво се случва. Много интересно. Много интересна ситуация. В тази минута, в която отбора на Черноморе побежда с 1 на 0. Имат някакви претенции от щаба. Виждам, че футболистите наведоха глави на Лудогореца с ръце в джобовете старши треньора Томас Арайс. Няма никаква реакция, защото ситуацията беше много футболна. След подновяването и паузата за вода, Черноморе направи много бърза контра от дясно центриране в съкъсателното поле. И ми се струва, че Лазаров е човека, който отклони топката там във вратата на Бонна. Много хора имаше пред него, даже не остана да се разбере, защото и самото центриране беше едно не чак толкова силно, на ниска височина топката, горе-долу на ниво човешки ръст, така че мина през доста футболисти. Лазаров е човекът. Изчакаха Ивара да потвърди тази ситуация, но всичко е ясно. В 30-та минута Лазаров е човека, който извежда Черноморе напред. От състава на моряците са щастливи, дано това да даде малко тонус на цялата игра като цяло. Лудогорец е ясно как ще трябва да реагира. Не го коментирам, но си мисля, че това ще бъде свежа капка емоция и адреналин в състава на Черноморе и в феновете. Черноморе води в 30-та минута срещу Лудогорец с 1 на 0. Автор на попадението е Жоро Лазаров. Много хубаво и много технично, с много леко отклоняване и намеса пред вратата на Бонна, но успя да вкара топката в вратата му, така че Черноморе вече трябва да започне по друг начин от този гол да мисли и да играе. Това във всички случаи ще даде повече адреналин и желание за битка на футболистите на Илиан Илиев. Центриране дълбоко в наказателното поле. Житко Атанасов. Тук според мен трябва да бъде осъден наказателен удар. Много лошо игра срещу него Рансеко. Успя дори да го контузи, ми се струва. Чочев става. Не мога да разбера, когато си паднал на земята и се хващаш за коляното и чакаш картон и медицинска помощ. И в един момент виждаш, че съдията не отреагира на това, на тази ситуация за фаул. Ставаш като от куршум и тръгваш да се разправяш. Просто не мога да си го обясня по някой път. Как може толкова силно контузен човек да си справи с такава огромна скорост и да потегли към рефера? Нямам обяснение за подобни ситуации, но това се случи в момента. Защото преди това ми се струваше, че трябваше да има за всеки жълт като за грубата игра срещу Житко Атанасов. А Илиан Илиев тук връща много технично и фалсово топката към Андерсон, десния бек на Лудогорец. Топката е върната назад към Един Куртулус, също човек от защитата на Лудогорец. Ами ето да, жълтия картон. Това ще я да ви кажа, не знам защо. Жълтия картон е за Мохамед Аши. Става му като чини малко повече грубата игра срещу него и си позволи уж в опита си да вземе топката от Филип Калус с дясната си ръка да го удари в гърба. Видял го това, да, но явно изнервен от цялата тази ситуация, от пропуснатите съдийски намеси в негова полза. Поедосан изглежда Мохамед Аши, но това пък по никакъв начин не му позволява естествено да нарушава правилата на играта. 34-та минута влизаме, уважаваме.

уважаеми слушатели, на стадион Тича и няма чак толкова много фенове на този двубой. И феновете на Лудогорец не са чак толкова много, към 50-ти души, които са дошли тук на стадион Тича и наблюдават този футболен матч. Отбора на Черноморе води с 1-0. До този момент два картона е показал главния рефер Венци Митрев за Антон Недялков, напълно заслужен на капитан на Лудогорец, и за Мохамед Аши. Той е заслужен, буквално изпросен, докато Недялков поне знае защо го получи. Футболиста на Черноморе просто ще го изпроси. Не знам, топката е в Конев. Изпуснаха го тук бранителите. Андерсон, дали не закъся Андерсон. Центриране в наказателното поле. Георги Лазаров е там. Панайотов остана леко от зад. Виждам, че там от дясно беше тръгнал и друг футболист на Черноморе да се включва в атаката. Но Конев действа доста бавно. Централният нападател на варненският отбор. Доста бавно, доста тромаво. Можеше много по-бързо да се освободи от опеката. Получи топката и можеше да центрира. Не, чака Андерсон да се върне да го атакува. В централната част на терена се случват нещата. Пак Колев подава към Давид Тереш. Защо бави Тереш? Двама футболисти в него. Ще му бъде взета топката. Така и стана. Но за съжаление на футболистите на Лудогорец топката напусна игралното поле, не можа да се осъществи някаква атака. Топката не знам дали беше адресирана към Текпете или към по-скоро към Станич, но така или иначе нищо не се получи. Сега Берто Асталидо се опитва да играе под дясното крило, не знам, той по-скоро центрира към секундо, топката беше фалсирана, сигурно защото падна на тревата и напусна игралното поле, така че абсолютно никаква опасност за вратаря на варненци. Кристиан Томов, който започва да се утвърждава на този пост и на него със сигурност ще се разчита. Живко Атанасов е заложил на малката линия на пеналта, изкарал топката в игра. Централният бек на Черноморе, който е един от опитните футболисти, които останаха и се задържаха в състава на Моряците, защото знаете, че една голяма част от футболистите на Черноморе са нови, една голяма част от тях напуснаха тима. След напусналите беше и Васил Панайотов, който се върне, разбира се, малко по-късно в екипа на Илиян Илиев. Доста са и новите попълнения в състава на Моряците, но друга тема, ако имаме възможност за всяко от паузите, ще коментираме това. 37 минута започва в този момент, като че ли влизаме така в последните минути на първото полувреме. Не виждам някакъв опит за отговор от страна на Лудогорец след получения гол. Поне това на този етап. Топката беше насочена, да не казвам изстреляна, защото това не беше изстреляна. Каква грешка, недоразумение. Живко Николов, просто Живко Атанасов, извинете, беше насочил топката към Емо Нягов, но Емо се обърна с гръб, не разбра, че ще има такава. Такъв пас към него, топката напусна едното пред Тек 5. Те и не, опита се технично да играе между двама, но буквално подаде топката в краката на Бандаро. Той пък изстреля напред нещата, за да изчисти просто топката да не е в половината на Черноморе, където нямаше нито един футболист в бяло-черно. Това е екипа, с който играе днес отбора на Черноморе, а отбора на Лудогорец в черни екипи днес, с леки червени нюанси, долната част на тениската и такива чорапи. Чакат като че ли още голове феновете на Черноморе, поне два подсказват с знамената и с песните, които в момента пеят. Изчистане на топката нарече напред от половината на Черноморе. Васил Панайотов много технично, не успя, нямаше смисъл. Колев се е върнал да играе там, но много неловко игра тук Ернан Томбак. Ернан Томбак от началото на матча не е чак толкова активен, няколко намеси, но не бяха чак толкова убедителни. В случая също получи добра топка от Васил Панайотов. Тръгна Панайотов, искаше да получи нещо като двойно подаване, но не стана. Сега да видим, центриране в наказателното поле, няма кой там, хубаво посреща Скоадроне, много майсторство, Тек Петей, пред погледа на Тек Петей, на Чоче, се случва всичко това, Бандаро тук прави класа, двама футболисти, двама защитници да си позволят да играят по такъв начин на 2 метра от гол линията, това означава класа и сигурност, и Бандаро успя да изложи тук Руан Секо, много интересно, много добро. Много добра демонстрация на техника и на сигурност. Сега Андерсен е с топката към Тек Петей.

Ναι, όλο βρω. Όλο βρω δημοστράσια, να, τεχνικά είναι σίγουρος. Σιγά άντρασα δε σας τόπκατα. Κοντέκτετε. Το ένα σώτσο καμστάνιτς. Στάνιτς, εσύ είναι ο τακτήδι και φουντουρίστη в тези 38-39 минути от началото на мача и сега получава от ТКТ. Получава дали ще иска да я върне ТКТ. Не, Бандаро е срещу Станич. Да, върне я, получава ТКТ. Беше спънат, иначе си я готвеше за левия крак ТКТ. Готвеше топката за левия крак, за да стреля. Обича така от лявото крило да напише на вътре. И тук имаме задържане. Да, жълтия картон е категоричен тук и той отива при един Куртулуш. Изпуснаха Георги Лазаров. Изпуснаха Георги Лазаров при това много интересно подаване. Сам отиваше Георги Лазаров срещу Бодман. Да, имаше да преодолее 15-20 метра, но Жоро е доста бърз футболист. Така че Куртулов и Антон Недялков успяха да реагират на време. Антон знае, че има жълт картон и не си позволи това нещо, но явно продиктува ситуацията на Куртулов, който успя да задържи с ръка Недялков, иначе ставаше опасно. Така че втори жълт картон за отбора на Лудогорец този път за един Куртулус. Вече капитан Недялков е декориран в жълти, Мохамед Таши от състава на Черно море. Това става в 40-та минута буквално, още 5 минутки някъде, ако няма някакво продължение, до края на първото полувреме. 1-0 е резултат, уважаеми слушатели. Гола на Лазаров в 30-та минута е единственото попадение до този момент в матча. И ако така завърши това полувреме, във всички случаи ще бъде разочароващо за отбора на Томас Райшнов. Със сигурност футболистите на Черно море ще останат доволни от това, че лидерстват срещу един от отборите, които тази година се представят най-убедително от началото на шампионата. Добри неща видяхме през тази първа част от Роан Секо. Трябва да го похвалим. Казах ми ТКТ и също след идването му отдясно на дясното крило за сметка на Оберто Салидо. Така те играха много добре. Чочи все още има какво да даде в този двубой. Даже много има какво да даде, защото не е показал абсолютно нищо от истинските си качества и може би до там се изчерпват така добрите ми думи за футболистите на Лудогорец. Това, което забелязвам в процеса на предаването на този двубой като изяви. За отбора на Черно море Васил Панайотов мога да кажа за това първо по време много добри така изяви и Жоро Лазаров топ с изявите си до този момент. Не само гола, който отбеляза, въобще като стоене, като реакция в всяка една от ситуациите, в които топката е насочена към него. 1-0, 41 минута на този двубой. Така че айде Сквадроне, извинявам се, тук включвам италианецът Сквадроне, защитник аржентинец с Сквадроне, извинете, който има италиански паспорт, това исках да кажа, т.е. аржентинец, но с официален паспорт италиански. Беше привлечен като нов футболист от Илиан Илиев с много добри отзиви преди да дойде в Черно море. Това успях да чуя. Играли в Берое, идва от Флямуртари, Албания. Но наистина си заслужава неговото привлечене, поне на този етап показва достойна игра. Като че ли двата отбора чакат вече почивката. Казах ви, че не е чак толкова топло в Варна в момента. Даже слънцето се скри. Но общо взето е задушно и неприятно. Във всички случаи някъде около 28-29 градуса. Сега да видим какво ще направи опит за стрелба. Не, нямаше стрелба. Живко Атанасов се намеси, но ще не му позволи да стреля на Станич. Станич получи топката. Между другото, браво за този пас. Беше много добър паса на метър от малкия пенал, от малкото наказателно поле. И веднага се опита да получи, да се завърти и да стреля, но Живко Атанасов прочете ситуацията и с шпагат успя да изчисти топката. Така че в тази 42 минута ще имаме ъглов удар в полза на Лудогорец. Всички футболисти без Андерсън, без Ерик Андерсън. Това е футболист с номер 2, който е изтеглен малко повече към централната част на терена. Петър Станичев, човекът, който ще центрира от ъглавия удар. Виждам, че съдията е застанал пред топката. И отново същата ситуация. Бутаници, държение за фанелките в наказателното поле между футболистите, така че Вен Димитров се намесва главния рефер. Да видим сега какво ще измисли Станич. Ще центрира ли на посока или търси определен човек? Ако питате мене, първото центриране на посока, макар че като че ли беше адресирана към ТКТ тази топка, но пък нисичкия, по-нисичкия ТКТ, не знам дали имаше чак толкова голям шанс там, отново ъглов удар, сега ТКТ ще изпълни. Не, отстъпва топката, заложи я само там и пак Станич застава на място за изпълнение на ъглов удар. Един от помощниците на Томас Райс дава някакъв съвет на Андерсън, който е най-близко до резервната скамейка. 44-та минута влизаме. Изчиста топката.
нищо особено при изпълнението.

момента ще се нея отдясно. Много бързо ще се развият нещата тук. Ертан Томбак навлиза с топката. Ще му е подадено топката, напусне игралното поле. Търсеха някаква бърза контра. Бърза контра, защото Коле беше на добра позиция да получи, макар че едва ли от тази ситуация можеше да стреля. Лазаров го нямаше там, поизгубен в централната част. Сега Лазаров ще стреля ли? Да, стреля, но топката среща краката на Чочев. Опита се даже от доста неподходяща ситуация, от доста далече да стреля Лазаров, но не се получи. И отново претенции. Този път Станич към главния рефер. Не знам защо, но топката е в полза на Лудогорец. Изпълнен наказателен удар. Филип Калуч. Връща назад към своите съотборници от защитата. Чочет получава в централната част. Търси някой, с който да играе. Андерсън отясно. Текът е в центъра. Не получава отново чрез защитниците. Надясно. Да видим дали ще стигне до Середо. Не. Середо беше под опеката там на футболист от Черноморе. Ертан Томбак се грижи като чели, така най-близко стои до него, да го опазва в фаза атака. Не, не, тази топка няма как. Да, всъщност стигна. Опит за стрелба, не е много неловка стрелба, даже това не беше стрелба. Опит за нещо, мога да кажа, в тази 44-та минута и без 15 секунди влизаме в 45-та, да видим дали ще има някакво продължение, което трябва да даде главния рефер на този двубой. Топката е напусна игралното поле. Стян Томов ще трябва да я вкара в игра. Да, това се случва в този момент. Има малко продължение. Лазаров, не, няма сигнал. Това, което чухте, за бързото изпълнение на една статичната ситуация. Редовното време изтече. Не, не успя да отмъсне тук топката. Имаше начин, по друг начин да играе тук отбора на Черноморе. Лазаров може би трябваше да получи тази топка. Не знам, не се случиха нещата. Общо взето коректна първа част, казах ви само три картона до този момент, ако не съм пропуснал някой, разбира се, но няма как да е станало това. Опит отново топката да бъде насочена да се играе към вратата. Георги Лазаров, разбирайте, почти на тъчнията и не можа да разбира, докато дриблираше с топката, беше дигнат и флага за засада. Явно Коле беше в засада. Да, Коле беше в засада. И си мисля, че вече първата минута от 2-минутното продължение приключи. Така че отиваме към края на първото полувреме. Бесен е старши треньора на Лудогорец Томаш Райс. Може би и играта, която показва отбора в последните минути, но и може би най-вече раздразено от факта, че Черноморе води, но това е ситуацията. Първото по време, много ми е трудно да кажа кой от двата отбора беше по-добър, а и не искам като че ли, защото не мога да преценя. Би трябвало, ако гледаме резултата, Черноморе е този отбор. Да, без сериозна ситуация пред вратата на Томов. Да, Лудогорец няма сериозна ситуация пред вратата на Томов. Имаше някакви мини ситуации, но чисто голова не. Така че това натежава везните към отбора на Черноморе, към домакините като че ли и с оглед на резултата. Но да го кажем, че едно горе-долу равностойно първо по време, в което отбора на Лудогорец не показа абсолютно нищо. Черноморе стигна до гола и като че ли беше от отборите, които малко повече искаха да атакуват. Това, което ви казах преди малко, се случи с Петей, с пускане на топката в ляво и влизане от защитника от дясно, но Емо Нягулов и този път прочете ситуацията. Васил Панайотов стреля право в ръцете на Хедик Бонан. Но все пак стреля. Не знам защо футболист. Да, свършило е първото по време. Не можа да чуя съдийския сигнал, но видях, че съдията хваща топката. 1-0. Край на първото по време. Черноморе отгоре. Лазаров в 30-та минута. Черноморе води с 1-0. Пауза и отново се натича.

0: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си.

0: спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Летни нощи с Хоризонт.
4: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август. Всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
3: Летни нощи с Хоризонт. Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания.

0: Пожарът е възникнал в района на историческата местност Петрова Нива край Малко Търново, съобщи кметът на Малко Търново Илян Янчев. Сигналът за пожара е подаден от туристи. Незабавната им реакция е помогнала за навременното овладяване на пламъците. Няма опасност за хората и района, това увери кметът във Фейсбук. В гасенето са участвали служители на Държавното горско стопанство в Звездец, районното полицейско управление и районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Малко Търново. Янчев призовава гражданите, предвид горещото и сухо време и високия риск, да не палят огън на открито и да не изхвърлят незагасени фасове. След по-малко от две седмици на 22 август на Петрова Нива ще се проведе традиционният национален възпоменателен събор по повод 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Заради намаления дебит на водоизточника за Дупнишкото село Тополница, вода се осигурява с водоноска, това обявиха от регионалния оператор Кюстендилска вода. Проблемът се повтаря всяко лято, това съобщава нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: Селото е в подножието и близо до планината Верила, откъдето би могло да има по-добро водозахранване, но за сега е на каптаж, който през юли до август, септември пресъхва. Решението е да се прави ново водохващане или сондаж за нов водоизточник. Процедурата обаче е бавна и скъпа, а предложението трябва да дойде от Кюстендилска вода, казва кметът на общината Първан Дангов.
2: Еми, ако до сега ВиК Кюстендилска вода го беше предложила на сметка, щяха да го планираме в разходите за капиталата програма за 27 година. Но в новия бюджет трябва да намерим разчети и да видим колко ще струва са. Технологичното предложение трябва да дойде от теб.
1: Но те не предприемат нищо.
2: Не предприемат, не.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: От света, президентът на Украина Володимир Зеленски отправи призив към Южна Корея да подкрепи противовъздушната отбрана на страната му. Зеленски информира, че украински дипломати вече са в контакт с Сеул за сключване на споразумения в областта на безпилотните системи, но призова за още по-тясно сътрудничество. Украинският лидер се аргументира с засилващите се връзки между Русия и Северна Корея. Според Зеленски, Пхеньян вече е взел решение да изпрати между 30 000 и 50 000 военнослужащи на руска територия. Абсолютно ясно е, че Северна Корея ще продължи да трупа опит в модерния начин на воюване и да получава лицензии за руско оръжие, това написа президентът на Украина Володимир Зеленски в социалната мрежа X. Папа Лъв 14 отправи нов призив за прекратяване на войната в Украина. Главата на Римокатолическата църква заяви, че невинни хора биват убивани и ранявани в Украина и в Русия. Трагичните случаи се множат, което води до все по-голям брой цивилни жертви, включително деца. Това заяви и папата пред вярващите, събрали се за неделната молитва Ангел Господен. По данни на ООН, в рамките на продължаващата вече почти 4 години и половина война са били убити повече от 16 000 цивилни, като преобладаващото мнозинство от тях са украинци. Службата на ООН по правата на човека съобщи през юли, че през първата половина на годината броят на ранените и убитите цивилни в Украина се увеличил с повече от една трета, което се дължи на нарастващия брой атаки с дронове. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
3: Сутринта на отделни места в низините и долините на Югозападна България видимостта ще е намалена. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-североизток.

0: чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представи Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, отново сме на стадион Тича. Добър вечер на онези, които сега решават, че ще

срежат по хоризонта, развоя на футболния сблъсък във Варна между дворите. Тока! Топката е в вратата! Топката е в вратата, но ми се струва, че това е автогол. Да, още не сме открили, както се казва, предаването и ми се струва, че Томбак, нека да видим на как ще бъде записана тази ситуация, но ми се струва, че Ертан Томбак е човека, който бутна топката във вратата. Сега как точно ще бъде официализирано това попадение, няма никакво значение, но един на един е резултата буквално в 47-та минута. В 47-та минута се случва това нещо. Много лош старт на второто полувреме. Иначе Руан Секо беше човека, който най-близко беше до топката. Дали пък той ни е бутна с крак, влязаха в спор, в битка с Ертан Томбак, но ми се струва, че Томбак сам насочи топката към вратата. Така или иначе резултатът е 1-0. 1-1, извинете, 1-0 беше първото полувреме. За съжаление, много лошо начало на второто полувреме за футболистите на Черно море. Ще ви кажа, смените имат две смени в отбора на Лудогорец, но не това е най-важното в момента. Мисля, че тази ситуация, която се случва толкова рано на старта на второто полувреме, във всички случаи ще повлияе. Във всички случаи ще повлияе върху играта на моряците. Много лош старт на втората част. 1-1 резултата. Ами много бързо стана всичко в наказателното поле. Струва ми се, че и Кристиан Томов не успя да реагира, защото остана прикован на земята и се зачуди какво точно се случва. Но нямах абсолютно никакви претенции футболистите на Черно море, затова сме да мисля, че нещата са редовни. Макар че ми се струваше, че доста по-високият футболист с номер 12 от тима на Лудогорец понатисна леко с тяло. Но в крайна сметка, да, гол е записан името на Руан Филипе Родриго де Соуса Крусеко. Така че отчитаме негово падение в тази 48-ма минута. Най-важното е, че резултатът е изравнен. Най-важно за Лудогорец, за Черно море, разбира се, това е изключителен удар в първите, буквално в първата минута на стартиралата втора част. Да получат такъв ранен гол за изравняване. Сега да видим Текпетей. Не, не успяха. Размираха се там. Живко Танашов е неотлъчно на гърба на Текпетей. Не му дава да диша буквално. Така че и тази ситуация за Текпетей, не мога да кажа, че беше пропиляна, но не се получи това, което той очакваше и което искаше. Да видим каква ще бъде реакцията. Само да се поразмира тези ситуации. Много близко е всичко пред вратата. Да, втори гол за Лудогорец. Втори гол за Лудогорец. 2-1. 50-та минута отбелязваме. 49-та и 55-та секунда. Втори гол за Лудогорец. 2-1 става резултата в полза на многократните шампиони на България. Не знам, точно този момент е много лош. Два последователни, много бързи гола в рамките само на няколко минути. Каква ще бъде реакцията? Въобще ще има ли такава реакция? Става много сложна ситуацията за момчета на Илян Илия. Виждам, че и той вече е изключително неспокоен в тази ситуация. Просто много ходове в наказателното поле. Защитниците като че ли останаха объркани от това много голямо и на късо разиграване на топката и в крайна сметка тя се озова в вратата на Черно море, така че чака явно вара за потвърждение главния съдия, но видях твърдо, че ситуацията беше. Още не е дадено начало на продължаването на срещата. Чака в слушалките главния рефер Венчи Митрев да му бъде потвърдено, че това наистина е гол. И да видим дали ще отчете точно това. Втори гол, да, дава го втори гол. 2-1 Секо. Секо с втори гол. Ами, отбелязваме 51-ва минута. Това беше минута на официализирането на гола. Секо, много, много тежка става задачата на футболиста на Илян Илиев. Това са много рано паднали голове в такава последователност. Смяна, между другото, смени и направи старши треньора на Томас Райс. Старши треньора на Лудогорец. В игра влязоха
Натан Фернандес, който се появи на мястото на Салидо в началото на второто полувреме, и другата смяна е Атибо Камара. Той пък влезе на място на Петър Станич. Тази смяна лично на мен не е интересна, защото Станич даде много силни първи 45 минути, но Райс явно има друго обяснение за всичко случило се през първото по време на терена. Да видим сега какво ще направят Лудогорет, защото като че ли Черно море се прибрава своята половина, това е най-трудното и най-тежкото, което може да предприемат. Опит за още една атака и втори гол. Това е Чочев. Чочев. Ивало Чочев с глава за 3 на 1. Да, става страшно. Чочев 53-та. Не знам какво да кажа в тази ситуация. Струва ми се, че нещо като матчът срещу Спартак. Такива голове, така получени, набързо нахвърлени в вратата. Това просто убива тотално. Убива тотално целият... цялата мисъл на футболистите на Черноморе. Не знам как ще реагира Илиан Илиев. Има ли реакция в такава ситуация, ако трябва да се правя с мен, и съм сигурен, че ще се възползва от случая. 3 на 1 е резултата. 53-та минута. Много бързи 3 гола. Като попарени са всички в отбора на Черноморе. Васко Панайотов, капитана, виждам, че се опитва да разговаря с някой от така отдалечни дистанции, но като покрушени са. Всички момчета в бяло-черно. Пак чакаме Вара да потвърди ситуацията. Това е решението на Венци и Митрев. Няма игра в момента. За да кажат, но топката е заложена на центъра и Лазаров виждам, че е зад нея. Но не виждам какво може да отмени гола на Чочев. 53-та минута. Секо 48-51 и Чочев 53-та. Все още няма потвърждение от ВАР за това попадение. Ще бъде много тежка ситуацията, ако това се потвърди. Виждам, че някой... Да. Играта е подновена при резултат 3 на 1. От тук нататък много е важно каква ще бъде реакцията на Илиан Илиев. Не виждам някои от футболистите, които загряват, да са приканени за смяна, но пък е и много рано. Каква смяна? 7-8 минути от началото на второто полувреме имаха възможност за почивка всички, така че не знам, чисто тактически, ако нещо промени Илиан Илиев, може би това ще бъде неговия кос в този мач, защото и настроението вече става друго за игра на Лудогорец и убитие тотален къс и желание в футболистите на Черно море, но да видим, високо беше центрирана тази топка в централната част на терена и там доста несигурно игра футболист на Черно море. Виждам, че Дани Теле се приближава към зоната, в която се развиват събитията. Панайотов стои малко по-отстрани. Житко Атанасов в опита си да изчисти напред, да няма никаква... става там нещо по трибуните. Виждам, че доста полицаи, 15-тина души от полицията се насочиха към трибуните между двата сектора, макар че между двата сектора има много голяма площ. Имам преди цял сектор отделени футболисти на Лудогорец и на Черно море, но няма как да няма напрежение в този момент, защото причината ви е ясна. При такъв резултат на тича там някои от футболистите на феновете на Черно море прескочиха оградата, която дели сектора на Черно море. Точно това е оградата, която дели сектора на Черно море с Лудогорец. Така че полицаите се навестиха на време, успяха да върнат феновете на Черно море в своята половина, а тези на Лудогорец да ги изтласкат в другата половина. Нищо сериозно, разбира се. Абсолютно нищо сериозно. Нормална реакция според мен на феновете на Черно море. Макар че точно това има решение да прескочат в неутралния буферния сектор. Не можем да го определим точно като нормално, но няма как да не реагираш при такъв развой на това, което се случва на терена. Разбирам ги напълно за тази реакция. Полицията свърши своята работа, така че всичко е нормално. Две смени, да, казах ви, Илиан Илиев, макар и току-що започнал второто по време, не, 4 смени и тук вече става много сериозно. 4 смени ще прави Илиан Илиев. Няма какво да го задържи. Няма какво да го задържи. Това ми мина през главата в един момент, че това е единствения начин, по който може да се реагира. Ники Златев единия с Сивонок, Бербейхан
Венци Керчев и Селсо Сидни.

не е другата опция. Петю Костадинов сложи дъската с чертежите на централната част пред трибуната, пред зоната за смени, за да начертая на всеки един от футболистите какво трябва да прави от тези, които ще влизат в игра в момента. Четири смени ще направи Илиян Илиев на куп, за да успее да върне по някакъв начин това, което стои на електронното табло, поне да го заличи тези две цифри, 3-1 в полза на Лудогорец. Вратаря на Лудогорец държи топката в ръката си, не бърза и няма за къде. Чака по-голямата част от футболистите да се поднесат напред. Продължава полицията там, коментара с феновете на моряците. Тези на Лудогорец изтелиха в своята част. Така отговаря Илиян Илиев на удара, тези бързи три гола, които получи Черноморе в началото на второто полувреме. Още веднъж ще припомня, че Черноморе поведе в 300 минута с гола на Лазаров. Но всеки отбелязва два бързи гола, 48, 30, 51 и в 53-та Чочев. И чакаме всеки момент да бъдат осъществени тези четири смени. Вижда се напрежение на лицето на старши треньор Илиян Илиев, но няма как в тази ситуация да не е така. Да видим какви ще бъдат смените. Всеки момент при напускането на топката на игралното поле ще бъдат осъществени смените. Антон Недялков, срещу него Жоро Лазаров. Не обезпокоява Недялков, защото може да комбинира, но може и да изчисти. Подава напред към Секо, който по никакъв начин не се постара да хване топката. Сега се случва смените. Не. Виждам, че страничният рефер четвъртия пусна таблото за смени, но явно не е получил сигнал в слушалката от главния стадия за осъществяването на тази смяна. Никакъв шанс тук, защото няма просто никаква идея в играта на Антон Бък в този случай. Просто играе с топката, обикаля на границата на наказателното поле. Върна назад, опита се да центрира. Топката беше посрещната от Гибо Камара и той ще опита да организира атака. Напред да видим дали Секо не е. Откраднаха тази топка. Откраднаха тази топка на Фернандеш. Той беше сам и можеше да играе с нея. Двете смени направиха много добър опит за бърза контратака, да тръгнат напред, но така или иначе нещата не се получиха. Центриране в наказателното поле, играе с глава Колев, но много не ловко, така че никаква опасност. И сега играта е напуснала, топката е напусна игралното поле. Не знам дали има възможност сега Черноморе да осъществи смените. Има футболист на Лудогорец, който лежи на земята и ще му бъде оказана медицинска помощ. Не знам защо една от смените на Илиян Илиев се прибра, да не ви да има смяна с друг футболист, не мога да ви кажа. Останаха трима футболисти само. Бяха четирима, останаха трима. Това е решението на Илиян Илиев. Прибра една от смените. Всъщност прибра Венци Керчев. Последния момент реши това и виждам, че хора от екипа му отива да направят промяната за смените. Играта е подновена. Разиграват в зоната на защитата футболистите на Черноморе. Там Живко Атанасов с Жоао Бандаро. Топката напред. Да видим какво ще направи с нея Мохамед Аши. Получава, центрира, пак към Аши. Върна топката в наказателното поле Жоро Лазаров. Оттам е спънал футболист на Черно море. Подминава тази ситуация. Венци Митрес, без да обърне абсолютно никакво внимание, има футболист на Черно море, който лежи на земята. Ще да кажа Жоро Лазаров, но не е Георги Лазаров. Накусвайки, стана футболиста на Мурасите и се изтегля бързо напред, за да не влезе в зоната на засада. Бавно и спокойно, много назад, изтеглени футболистите на Лудогорец, разиграват като на тренировка. Сега Чочев на дясно към

засада. Бавно и спокойно, много назад, изтегляни футболистите на Лудогорец, разиграват като на тренировка, сега Чочев, надясно към един Куртулус, връщат отново топката към Чочев, може би към Антон Недялков, не, наляво, към Камара, той да видим какво ще измисли, има двама-трима футболисти наказателно до поле, един от тях е Тек Петей, подава топката внимателно, обръща се да стреля, беше му отнета, отново топката е във владение на Лудогорец, да видим какво ще се случи сега, ще има ли опит за стрелба, откраднаха тази топка бранителите на Черно море или ще се опитат да направят бърза контратака. Жоао Бандаро обаче с топката, не виждам към кой. Жорги Лазаров Колев е това, опита се да играе много бързо с топката, но не се получи. Мохамед Аши, надясно ще настигне ни тази топка, Давид Телеш настигне я. Връща към централната част на наказателното поле. Малко се позабавиха футболистите на Илиан Илиев. Трябваше да се възползват от това леко териториално предимство и игрово. Но не. Много лошо. Много лошо подаване. А там акробатично един от футболистите на Черно море през рекламните пана. Смяна 39-ти влиза на 13-ти. Това е първата смяна. 39-ти номер на 13-ти. Ники Златев. 10-ти номер на мястото на Васил Панайотов. Това е Телшо Сидней. Излиза Васко. И 29-ти номер на мястото на Георги Лазаров. 29-ти номер е Берг Бейхан. Ами да ви кажа, Васил и Жоро направиха много силни колкове. 63 минути, може би и повече, защото имаше прекъсване на матча. И затова получават поздравление от старши треньора. Лазаров успя да се разпише, така че това е просто явно свършиха силичките на двамата. И това наложи тези смени, но дали им трите смени, които се появиха на игралното поле. Казах ви още веднъж, Ники Златев с номер 39, с номер 29 в игра Бердекан и с номер 10 на място на Васил Панайотов на капитана в игра Селсо Сидни, човекът, на който ще разчита моряците най-вече в игра напред. Разиграват, но доста предпазливо бих казал футболистите на Илиан Илиев. Няма тази стръв и желание за изява, за бързи контри, за бързо разиграване. Много пасивно ми изглеждат към този момент футболистите на домакините. Не че кой знае колко по-бързо и по-динамично изглеждат на терена Лудогорец, но общо взето като цяло и резултат е в тяхна полза, така че могат да се позорят подобно нещо, докато Черно море нещата не са в този вариант, в който трябва да изглежда. Според мен контузен е футболист на Лудогорец. Става, няма да има наказателен удар, но 22-и номер се появява в игра в състава на Лудогорец на мястото на Ерика Нейник Андерсон, това е десния бек в игра, се появява Мишо Полендаков с номер 22. Да, и взема мястото на напусналия вече Ерик Андерсон на десния бек. Това е решението пък на Томас Райс. Между другото, Ерик Андерсон направи добър матч, особено през второто по време. Често влизаше в комбинация с ТПП по дясното крило. Излизаше доста напред, включваше се в организирането на атаките. След това бързо се прибираше, за да играе в защита, така че може да има някаква умора. Сега да видим какво ще направят футболистите на Лудогорец. Държат централната част на терена, разиграват много точно, между другото, и много убедително, докато футболистите на Черно море влагат много енергия, много тичане, за да успеят да неутрализират всяка една от тези ситуации. Някакси по-им върви като че ли играта на разграчани в този момент. Казвам този момент, разбирайте, 65-та минута, резултата е 3-1 в полза на Лудогорец. Ще бъде изключително трудно от тези два гола, говоря поне до за изравняване, да бъдат върнати. ТПТ е сменил ситуацията си, така започва тонто по време на дясно крило. Опитва се да играе много бързо, да влиза на контра, сега даде топка на своя съотборник, предвиди се не бързо навътре, за да получи евентуално доцентрирането на Лудогорец. Не става и виждам, че високо горе е дигнал ръка Антон Недялков, за да получи топката в централната част на терена. Но пък друго мисли в тази ситуация Едвин Куртулус, който играе по десния фланг с своя съотборник, макар че имаше сигнал да играе с Антон Недялков, защото пък буквално пред Антон Недялков на 50 метра е друг футболист на Лудогорец, който беше сам и можеше да получи в тази ситуация топката. Така или иначе не се случи. Симеон Шишков е в тази зона на терените. Разиграва до този момент, откакто съм почнал да коментирам тази атака, Лудогорец не се

изпуснали, правят всеки грешки, но бързо отнемат топката и тотално пресират футболистите на Черно море в тяхната половина. Трябва да излязат от тази ситуация футболистите на Илиан Илиев, защото не е чак толкова приятно да приемеш играта си в своята половина. Колев е единственият човек, който навлиза в наказателното поле на Лудогорец, но не знам защо хаби сили и енергия, след като вижда, че там десния бек, който влезе преди малко в игра, няма никакви проблеми да върне топката към вратаря и да неутрализира абсолютно цялата ситуация като опит за създаване на някаква опасност. Няма никаква възможност това да се случи. Трима души срещу един, но явно решава по някакъв начин да ги притиска и да ги заплаща. Много остро влизане тук направи, да, и става веднага бутането и да не кажа бой. Опа, тук Антон Недялков го удари буквално в гърдите и го побари на земята. Футболиста на Черно море. Отново искри. Трябва да ви кажа, че това е... Отново разправия. Ами не знам. Ники Златев. Приятен момент. Да видим. Ники Златев вика рефера при себе си. И може би трябва да извика Антон Недялков, но не, първото, държи картон в ръката, да видим главния рефер на кой ще го даде. На кой? На Ники Златев, със сигурност. На Ники Златев със сигурност, от състава на Лудогорец, доколкото видях на Фернандес. Да, това беше първият човек, който го бута. Защо не даде на Антон Недялков? Защото може да има жълт картон и означаваше да го изгони от игралното поле Антон Недялков, макар че Антон Недялков е човека, който бута с ръце в гърдите. Върви някаква разправия. Там Чоче виждам, че е човека, който се занимава с главния рефер. Там към тях се присъедини Теко. Някакъв разговор и диалог. Бергбейхан също участва в това. Но това е решението. Бесен е Илиан Илиев. Антон Недялков трябваше да получи този жълт картон. Това е ясно. Той избута в гърдите Ники Златев, но решението просто не мога да... Не знам как да коментирам тази ситуация. Не искам да я коментирам. Всичко приключи. Продължава матча. Капитана на Разградчани беше с жълт картон. Ако беше получен втори жълт картон, трябваше да остави отбора с 10 души. Но това е ситуацията. Не знам как се виждат тези ситуации от реферите, които са по на един метър от всичко, което се случва. Просто нямам обяснение. Чоче в игра. Надясно насочва топката към своя съотборник Симеон Шишков. Публиката не подминава обаче тази ситуация, за която не искам да се връщам и да коментирам. Реагират. Пеят познати песни. Топката е в краката на Бонман, на вратаря, който подаде към въпросния Недялков, към който са отправени всички тези песни, словесни атаки от феновете на Черно море. Не знам дали бързат да правят някаква атака футболистите на Лудогорец. Аз лично не виждам никакво желание вече в игра, в играта на Лудогорец за нещо остро, бързо, атакуващо. Топка до центъра и след това започват да връщат назад топката, да играят с защитниците. Но да видим сега дали ще ме опровергае пък футболиста с 26 номер Филип Калуч. В наказателното поле на Черно море са нещата. Мохамед ще скочи там и изчисти високо топката. Колев просто никой не играе с него, не получава по никакъв начин топката. Нито пък се обсъсидни, който влезе до този момент, се показва и е загатал част от своите възможности. 71-ва минута на матча. Влизаме 3-1 е резултата в полза на Лудогорец за тази среща от четвъртия кръг, в която отбора на Лудогорец във всички случаи ще гони четвърта победа от началото на първенството. Казах ви, че с мас по-малко договарят са трети, Черно море на 12-то място само с една точка и се страхувам, че може да останат с тази една точка и след този двобой дано да намерят сили и възможности футболистите на Черно море да направят нещо друго в този двобой. Нужно им е, не би казали равенство в случая с оглед на резултата, защото ситуацията в футбола хептем ще клюмне, ако мога да използвам тази чисто българска думичка. Въобще няма да са

емоционално нещата такива, каквито трябва да изглеждат. А то Недялко получава топката, не бърза по никакъв начин. Разиграва с своя съотборник в защитата Куртулов. Сега да видим топката напред. Чочев отново към Недялков. Успява да открадне топката тук Колев. Да видим дали той може да набере такава скорост. Струва ми се, че много трудно влиза в ритъм Колев. Много е тежък. Много трудно е труден с скоростта. Дори да получиш топката, да искаш да го изведеш, няма как да се освободи той да отиде на добра позиция за игра. Тук Ники Златев сами изсяда и изчисти топката извън наказателното поле. Трябва Златев вече да внимава, има жълт картон. Бих казал, че е много емоционален и темпераментен той. Има прекъсване за глътка вода на двата тима. Неприятен беше този момент, в който феновете няма да забравят. И към главния съдия Венци Митрев с всичките тези неща за това решение. Да дадеш от картон в съвсем друга посока. Но има съдийски наблюдатели, има хора, които трябва да дадат оценка на съдиите. Не искам по никакъв начин да коментирам действията им. Това, което притеснява феновете на Черно море, виждам, че са двете цифри на електронното табло и нищо друго на този етап. А може би и нещо друго, играта, която показва въобще от началото на шампионата до този момент, отбора на Черно море. Сигурен съм, че е премислил абсолютно всички варианти, всички възможни опции, както с игра, така и с схеми, така и с резерви, с какво ли не, или Ян Илиев, но на този етап нещата не се получават. Има време за реакция, още продължава паузата за вода от страна на двата тима, така че моряците вече са готови, те са на игралното поле, Лудогорец малко повече се бави край страничната линия. Защо си мисля, че ще има още една смяна в състава на Лудогорец? Може би ще има такава. Още не е подновена играта, сега ще правят тази смяна футболистите. Квадудуа ще влезе, да, Квадудуа влиза с номер 9 в отбора на Лудогорец. Той ще се появи на мястото на голмайстора Секо. Да, Квадудуа влиза. Това е точно 74-та минута. Да, получава много аплодисменти футболиста с номер 12. Еми, това е може би най-добрият футболист на Лудогорец до този момент. Да видим с влизането в атака на големия таран, високият и тежък дуа. Какво ще се промени. Спокойно отиграва тази топка в защита футболиста на Лудогорец. Имам предвид Куртулов, насочи топката към Недялков. Той малко по-напред. Двете влезли смени в състава на Лудогорец. Визирам Натан Фернандес. Една от двете смени и Камара се включат много добре. Още в началото те са и така основните виновници за бързото изравняване на резултата. Още в началото на второто полувреме, когато се стигна до попадението, до първото попадение на Секо. Илиан Илиев готви нови две смени. Виждам, че в игра ще се появи Идрис у нас с номер 92 и с номер 9 в състава на Черно море. Хорхе Падиля, за който говорихме, че е попаднал в групата след известно отсъствие, се завръща в групата на Черно море. Така че Илиан Илиев прави още две смени, стават 5, мисля, че са навременни и дано да успеят да дадат резултат влизането на тези двама футболисти. Нищо интересно, просто се чака топката да напусне игралното поле, за да бъде осъществена смяната, която Илиан Илиев иска и смята, че ще му бъде от полза в този матч. Още не е осъществена смяната, двойната смяна, която е подготвил старши треньора на Варници. Без никакви проблеми, без да се замисля, центрира към свой съотборник, вратаря на Лудогорец Кендрик Бодман, успя да намери там свой съотборник. Той игра с глава, но доста неубедително, защото топката не беше насочена в правилната посока, смисъл към вратата на Черно море, обратно към наказателното поле. Си мисля, че сега е времето за смяна. Да, с номер 9 на мястото на 20 е тази смяна, която осъществяват в този момент. Падиля и 99-ти номер ще се появи на място на 11-ти номер. В игра на място на Мохамед Аши се появява Бонас. Едно от новите попълнения, така че това са смените. Не знам защо. Има някои разбирателства. Изчаквайте. Виждам, че

Илиев има претенции, неправилно посочи с номер 11. Връща го Илиян Илиев. Илиян Илиев имаше претенции, че смяната не трябва да е към Мохамед Аши, но се оказа, че той е човекът, който трябва да напусне, защото спряха временно смяната. Сега вече подава се в игра с номер 99, този футболист, който ще наблюдаваме до края на матча. Халф Индрис Бонаас. Сега точните години не мога да ви кажа, но не повече от 23, 22 или 23 години е Бонаас. Алжирец, юноша на Олимпик Лион. Това се спомням от него отидване в Варна, когато го представяха и до там. Мисля си, че пристига от уругвайски тим, но това няма никакво значение. Ще видим как ще се излива в такава ситуация. Много е важен този момент, че влиза при такъв резултат. Много е важно при какъв резултат влизаш и срещу какъв съперник. Така че ще видим каква е психиката на Бонаас от тази 77-8 минута до края на матч. Аз си мисля, че отбора на Черно море до този момент не е направил нищо сериозно, за да върне, самочувствието си, да върне, как да кажа, опитите си за нещо по-сериозно, поне за изравняване или поне един гол да върне. Няма такъв опит, може би разгръщане не им позволява да се случи това, макар смените, които направи Илиян Илиев. Направи доста смени, една, две, три смени и старши треньора на Лудогорец Томас Райс. Но цифрите на електронното табло са все още едни, 3 на 1. 3 на 1 води отбора на Лудогорец при визитата си във Варна на стадион Тича. Този матч, който предаваме пряко в ефира на Националното радио, уважаеми слушатели. Това, че станаха 4 гола, че са отбелязани 4 гола, не означава, че играта е чак толкова добра. Аби се казва, че доста накъсана, особено през второто по време. И за смените, и отбора на Лудогорец често си позволява да играе повече в защитата линия, по прибрака за своята половина. И в момента, ако ме питате, само това е извън извън на централната линия. Всички останали са в собственост си наказателно поле. Резултат е добър и подходящ за пазене. Да видим дали тук ще има гол. Каква грешка, как е възможно такова нещо да се случи в тази минута. Хорхе Падиля в тази 78-79 минута прави може би най-големия пропуск. От началото на матча връща се към 24-та минута, когато Лазаров направи такова нещо, но пропуска на Падиля беше направо непредсказуем. В 79-та минута сам срещу вратаря Бонман, той беше оставен сам. Объркаха защитниците и нямаше засада и не успя да го преодолее. След това виждам, че имаше претенции за засада на някои от футболистите на Лудогорец. Ами, 2-3 пропуски в един такъв мач. Ще успее ли тук опит за стрелба, но пак не се получава. Втори път, игра с ръка. Това беше въпросния футболист, за който говорих преди малко. Бонаас опита се да следи кръг. Стрелбата му не беше никак точно. Беше излезъл напред Боннан. Доста напред беше излязъл от границата на рамките на вратата си. Можеше да бъде прехвърлен, но не се получи. Втори опит за игра и на Бонаас, и втори опит за стрелба на Хорхе Падиля. Не се получават нещата и това е мал шанс. 80-та минута на матча. Нещата просто не се случват. Бавят играта. Боннан от една минута стои и не отива към топката, която е сложена там, за да я вкара в игра. Подканя всички негови съотборници да се озубят в предни позиции, да влязат напред в зоната на в половината на Моряси, но това се случва едва сега. Вкарва топката в игра, не е адресирана конкретно към някой, но ми се струва, че Бонаас играе с нея. Загуби равновесие тук. Каква стрелба, опита се да стреля в последния момент футболист на Лудогорец и не бъркам, това е Камара, една от смените в състава на Лудогорец. Да ви кажа, не беше безопасна тази ситуация в 71-та минута. Мисля си, че Томов беше на добра позиция, но топката премина много малко страни от левият страничен стълб. Изстрела не беше въобще лошо, на късо разиграване сега, къси пасове, бързо подаване почти в на границите на наказателното поле. Ники Златев да видим към Бонаас, той е в ляво от него, топката напусне игралното поле, пропуска тази възможност от страничния рефер, за да Камара се опита да изчисти топката и изчисти много далече и високо, извън границите, дори би казал на стадиона. Не знам какво е беше насочена топката там в наказателното поле, но толкова много футболисти на Черно море вече правят толкова много пропуски, не знам, умора или какво. Тук има показан жълт картон, така и не разбрах на кой е този жълт картон. За футболиста Черно море. Жълт картон за футболист на Черно море във всички случаи.

82-а минута на мача. 3-1 за Лудогорец. Не знам какво си мисли в този момент старшията на Черно море. Не знам дали повече има какво да мисли от това, което направи. Направи достатъчно на брой смени. Кажи речи 5 смени, това е половин отбор. Но нещата така или иначе не се получават. Сега Никитадзе тръгва сам. Трима футболиста срещу него на Лудогорец. Никакъв шанс няма отнета му. Беше чисто топката. Виждам, че Антон е няколко подобно от хората, които тук го неутрализираха, но стои далече от него, защото знаете за ситуацията, която се случи тук преди 10-ти минути, така че не иска да вдига напрежението и градусите отново Антон Недялков. Далече от Ники Златев, Бейхан в тези минути, а и не само тези.

и още 50 на минути 20 назад може би се губи в играта Бекан, който преди малко беше декориран и в жълто, така че ще трябва да внимавам много сериозно с това, което ще прави в оставащите минути на матча. Те въобще не са много, 7-8 минути до края на редовното време говоря. Може би ще има още 3 или малко повече до края на този двубой с даденото продължение, което ще бъде фиксирано от главния рефер, но да видим. Илиан Илиев като че ли имам чувство, че ако някой му каже близо, ще влезе. Само това мога да ви кажа. Просто такова ми е чувство. Стои на тъж линията и губи толкова нерви да обяснява какво да се случва, но няма друг избор. Още не ми се говори за заключителна фаза на този мач. Не ми се струва, че ще има някакво събуждане в Черно море, но малко тромаве системата. Успяха сега в последните няколко минути от футболиста на Лудогорец да ги притиснат в тяхната половина. Играят многоходово, но това пък е една от целите на Лудогорец да просто да губи време в матча, чисто игрово време като минути. Да видим сега, какво ще направи? Селсо Сидней, понатежава ми се, вижда Селсо Сидней, мина доста разстояние с топката, не я получава, я там трима футболисти го атакуват, много мощен, много силен и много рязък удар има Селсо, не успява да стреля. Ники Златев, ще стреля Ники Златев, стреля и бележи! 84-та! 2-3! Отбелял съм 84-та минута. Ами да. Много хубаво се получи и всичко тръгна от футболиста с номер 10 Селсо Сидней, който повлече една камара футболисти, поне 4 души закрепи на гърба си. Знаеше, че нямаше никакъв шанс, но просто оголи наказателното поле, където топката беше върната към Златев и той остава да я насочи в десния ъгъл на вратаря. Бонман, така че вече резултатът е 3-2, 6 минути до края на редовното време. Каква ще бъде реакцията сега да видим? Лудогорец, по-скоро реакция трябва да има от отбора на Черно море, не от Лудогорец. Ако Лудогорец се опита да пази този резултат, не знам, не мисля, че мотива да го правят, но пък отбора на Черно море сега му е времето да скочи, както се каза, просто да скочи в оставащите 5 минути до края на редовното време и може би още 3-4. В продължението. Всичко е възможно в оставащите минути. Да видим, дано мача да стане още по-интересен за тези последни заключителни минути. Лудогорец след това вдига оборотите. Виждам, че по хода и по начина, по който изглежда отбора на терена, че има покачване на адреналина в състава на многократните шампиони на България. Антон Недялков комбинира със своя отборник. Тук топката се бави в централната част. Не знам защо трябва да минава през всички тези футболисти, но в крайна сметка Фернандес се получи и загуби. Да видим сега какво ще се получи тук. Това е Тереш. Остава да щити топката напред. Ники Златев влиза на скорост. Ще успее ли да преодолее там? Не, няма никакъв шанс. Няма никакъв шанс срещу Куртулус. Опита се за стената леко като че ли на задържане един Куртулус да се справи, но не се получи. Ники Златев беше неутрализиран в тази ситуация. 86-та минута да влизаме. Футболист на Черно море, но не мога да ви кажа кой е той, който лежи на тревата. Се ми се струва, че Индрис Бунаас. Всички са около него и не виждам точно кой е човека. Да, той е Носава. Той е Носава. Рефер отиде при него да го попита дали има готовност да продължи мача. Каза и му казаха явно да, защото лекарски екип на Черно море беше насочил на там. Феновете се разпяха отново в края на този двубой, след като виждат, че оставащите 4 минути може да се случи чудото и да се стигне до точка. Охо, много трудно върви Бунаас, много трудно върви, краката му се подсъват, не знам дали ще успее. Не виждам. Не подава никакъв сигнал към резервната скамейка, че е сериозно, но начинът по който се движи ме притеснява. Дали пък няма да има смяна в състава на Лудогорец? Да. И тук ще изгубят една минута, може би, футболистите на Лудогорец. В игра 23-ти номер. 23-ти номер ще се появи в игра. Дерой Дуарте. Тек Петей. Бернард Тек Петей. Един футболист, който ще остави много славна следа в отбора на Лудогорец. От доста време защитава интересите на този клуб с... много успехи и с много принос за Лудогорец. Това е друга тема. 88-ма минута тръгна
На електронното табло резултатът е 3 на 2 в полза на Лудогорец. Тези последни минути от редовното време са много важни, как ще бъдат изиграни чисто тактически вече тук, защото знаете, че в такива минути играта се накъсва определено.

много силно беше стреляна топката в гърдите, в тялото на Давид Телеш. За минута се сли от близко разстояние от 1 метър, но играта продължава. Този стрел беше отправен от Симеон Шишков, левия бек на Лудогорец. Те разположава. Играя настрани, не виждам смисъл от тези къси разигравания. Черно море трябва да гледа по-скоро към вратата, но комбинира с Томбак назад към Живко Атанасов. Той наляво към своя отборник в защитната линия. Дигнали ръка Сквадроне, иска топката. Да, отново Живко Атанасов, може би надясно към Сквадроне. Да, просто ценни секунди се губят, много ценни секунди. Влизаме в 89-та минута. Според мен трябва да се центрира топката, да се стреля напред. Тук беше свърнато наистина, напълно, как да кажа, нямаше никакъв умисъл в това, което се случи. Ники Златев отправи много силен удар. Ниско по земята към левия страничен стълб на вратаря Боман тича. Скочиха феновете с възгласи в тези последни минути и половина до края на редовното време. 3-20 още резултата в полза на Лудогорец. Сега Ники Златев ще изпълни ъгълен удар, центрира в наказателното поле, изчиства с крак, там бранител на Лудогорец. Още един път опит за стрелба, ако не бъркам, това е футболиста с не мога да ви кажа номера в момента, не успях да видя кой е стреля, но топката отново е заложена за място за изпълнение на Тъша Селсо Сидния, разбира се, сега го виждам, като се изправи и взе позиция за очакването от централното от тъгло удар високо, не знам. Пропуснат ъглов удар, за съжаление, от Ники Златев. Много неточно, много силно зад всички, които бяха събрани в наказателното поле. Никакъв шанс за някой да догони тази топка. Защитниците на Черно море играят с нея. Ще разиграват напрешно на терена, докато се преосрадат нещата. Сидне идва и иска топката да играе с нея. Ники Златев отясно също е издигнала ръка. В централната част се виждам Давид Телеш също излязъл на предни позиции, който също иска да се включи в атаката. 30 секунди до приключването на редовното време. Точно 30, по-малко 30 секунди футболиста Лудогорец на игралното поле. Ще се опитам да ви кажа какво ще бъде продължението. Да, виждам, че четвърти съдия вече държи табелата в ръката си, но все още не е определил колко точно ще бъде добавеното време. 10 секунди до изтичането на 90-те. 3-2 е резултата в полза на Лудогорец. 6 минути ще бъде продължението. 6 минути не е малко, 6 минути не е малко за стабилизиране и за пълно себераздаване в тези 6 минути от страна на футболистите на Черно море. Да видим как ще се възползват от тези 6 минути. Ако отбора на Черно море успее да изравни резултата, това ще бъде втора точка в актива им за началото на този сезон, а отбора на Лудогорец ще се поздрави с поредния си четвърти успех. Казах го още в началото, как изглежда подреждането, макар че те с матча по-малък. Отбора на Лудогорец е трети, ще стане с 12 точки, толкова колкото има и лидера Лудогорец. На първо място от 4 мача с пълен актив, но не е къде чакаме края на този двубой. Много тежък старт на този сезон за отбора на Черно море. Сега, дали ще има... Не, топката беше насочена от Бонас към Селсо Сидния. Той не ще да играе с нея. И всичко се размина почти на границата на наказателното поле. Опит за атака сега на Лудогорец. 4 на 4 станаха 5-6. Връщат се футболистите на Черно море да пазят там резултата. Виждам, че Хорхе Падилья се е върнал назад да играе с топката. Почти останаха без човек в половината на Лудогорец. Лудогорец изнесъл защитната си линия напред, за да не дава възможност за футболистите на Черно море да атакуват, защото този изнесен нисък блок почти на централната част на терена не позволява на футболистите на Черно море да се преустройват в предни позиции поради възможност за засада. Така че ние вече сме в 6 минутото продължение, уважаеми слушатели, на този двубой, който отива към поредна победа за отбора на Лудогорец, макар че имаме още 4 минутки и половина до края на даденото 6 минутото продължение.

Не виждам обаче с топката да играе повече Черно море. Минутите такът, секундите такът, а топката е постоянно във владение на Лудогорец. А това тупене на времето не остава абсолютно никакъв шанс. Аз ще си позволя още веднъж само да кажа как тук обърна се и стреля. Много технично. Много технично пада дуа, но топката му беше силна, но много неточна. Топката му беше силна, но много неточна. 92 и 3 минута, още 3 минути. Как успя да отнеме тази топка и в тази ситуация. Шишков, този ляв бек на Лудогорец, не мога да ви кажа, но го направи 3 на 2 е резултатът. Вече сме в третата минута от добавеното 6 минутно продължение. Много добре, обнадеждаващо започна този двобой с 1-0 след падението на Лазаров в 30-та минута. Така и приключиха нещата на полувремето и всички се надяваха, че Черно море в този двобой ще намери възможност да се противопостави успешно, както го е правили друг път срещу отбора на Лудогорец, но при стартирането на второто полувреме много бързо се стигна до гола на Асеков 48, след това 51-та. Чочев се разписа 53-та. Ники Сатев успя да намали по 74-та и стигаме до този резултат, който все още стои на електронното табло. 3 на 2. Приключи и третата минута от даденото 6 минутно продължение. Още 3 минути от добавеното време. Черно море въде топката. Това е бранителя на Варните с Коадроне. Разсъква топката с Бунас, който от ляво центрира в наказателното поле. Точно там време с Коадроне играе с глава. Не му се получи. Не. Няма такива моменти. Това просто не е даже опит за стрелба, опит за подлагане на топката и изстрелването извън границите на игралното поле, но доста високо и доста силно, не знам какво искаше. Дори не беше опит за прехвърляне вратаря, Боман беше на позицията си, така че не мога да се съглася с решението в момента на Селсо Сидней. В централната част се развиват нещата, но даже мога да кажа, че не се развиват. Отбора на Лудогорец чака последния седмици сигнала. Черно море пък не прави нищо интересно, за да се възползват тези 2 минути, които остават до края на редовното време. Да поглеждам към хронометъра, за да кажа точно как стоят нещата с времето. 94-та минута и 15-та секунда. Това означава около минутка и малко повече. Сега да видим какво ще направи там. Влиза. Падили ли е това? Няма кой пред вратата. Празна врата. Няма кой да засече топката. Не мога да повярвам, че Котарасов беше отишъл там. Централният защитник на Черно море, за да скача за топката. Но тя беше центрирана много ниско. Не мога да повярвам, че това се случва. И Селсо Сидней беше там. Как можеш да пропуснеш такава ситуация в 94-та минута? А старши треньора Томас Райс на Лудогорец се побеснява, защото това означаваше евентуално изравняване на резултата. Наистина е побеснявало тази ситуация, тази грешка, която допусна Лудогорец. Наистина наивна детска грешка за отбора на Лудогорец. Да не повярва човек, че може да предоставя такава възможност за изравняване в 95-та минута. Как не може да се възползваш в такъв момент? Не знам, това ще къса много нерви. Те строя на този матч, този фрапантен пропуск вече започна 96-та минута. Остават ни около 50 секунди до края на матча, който отива към резултата, който ви убедих и чисто гол майстори вече убедих и няма да повтарям. 3 на 2 е резултата, последни секунди на този матч. Опит за атака, Бонаш, с който ще центрира с никой топката, напусне игралното поле, тъч. Ъгло, извинете, отива да изпълнява, ъгло да е удар, Бонаш, той залага топката. Но няма да изпълнява ъгловия удар. Виждам, че Телеш отива там по-ническия Телеш. А Бонас се насочва в наказателното поле, където евентуално да скача и вратаря. И вратаря на Варнин Ситомов е в наказателното поле. Минутата вече и 40-41. Още 20-ти на секунди до края на този мач. Центриране в наказателното поле. Топката ще напусне игралната зона. Втори тъч за Черно море. Вратаря на Варнин Ситомов все още е в централната част на терена. В този момент чуваме и последния сърдински сигнал за края на този двубой. Да, край на матча 3 на 2. 3 на 2 за отбора на Лудогорец. Четвърта победа за отбора на Лудогорец, а Илиян Илиев просто е бесен, виждам го по жестовете му, но това е. Черно море остава с точка след 4 кръга. 3 на 2, край резултат, победа за Лудогорец във Варна. Приятно и спокойна вечер на всички слушатели на Националното радио.

0: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.
1: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Вчерашният инцидент, при който дрон нахлува в българското въздушно пространство край Кардам, е подложен на доста примитивна политическа употреба. Това заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.

0: море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
1: Русия бомбардира през изминалата нощ украинското пристанище Одеса и прекъсна прекия път до Дунавското пристанище Рени. Това стана въпреки повторения призив от турския министър на външните работи Хакан Фидан за спиране на атаките в Черно море.
2: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
1: На руски атаки днес бяха подложени 9 области в Украина. Удари по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени сред местните жители. Загинаха и 5 жители на руския Белгород. Риториката на България по отношение на Русия и кризата около Украина е станала по-сдържана и е придобила рационални елементи след идването на власт на правителството начело с Румен Радев, заявиха от Министерството на външните работи на Русия. Констатацията на Юрий Пилипсон, директор на Втория европейски департамент на Министерството, в интервю за агенция ТАС.
3: В София звучат напълно разумни призиви за преразглеждане на сегашния курс на Евросъюза, предупреждения за рисковия характер на опитите за военна победа над Русия и необходимост да се търси дипломатическа развръзка на конфликта, подчертава Юрий Пилипсон. В това русло следва да се разглежда и отношението на сегашното българско ръководство към ескалационните инициативи на така наречената коалиция на желаящите. Същевременно да се говори за формиране на предпоставки за възобновяване на взаимно изгодно руско-българско сътрудничество е преждевременно на този етап, смята руският функционер, цитиран от агенция ТАС. За новините, Добрин Йотов.
1: Израел отхвърля плана на американския президент Доналд Тръмп за умиротворяване на Газа и няма да изтегля войските си от палестинския анклав. Това обяви премиерът Бенямин Нетаняху.
4: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
1: Каза израелският министър-председател. Повече от 1200 палестинци са убити от миналия октомври, когато бе сключено формално примирие. Израелските удари в Газа намаляха тази седмица след среща на Нетаняху с пратеника на борда на мира Николай Младенов. Президентът Илияна Йотова съобщи, че още утре ще поднови искането си към Скопие във връзка с нуждата от лечение у нас на пострадалата при катастрофа българка Ива Михайлова от Кочани. Йотова посочи, че още през юни е получила обещания от президента Гордана Силяновска и външния министър Тимчо Муцунски, но вече 2 месеца няма отговор.
0: Това, което им предложих още тогава, е да получим разрешение български екип от лекари да отидат и да прегледат момичето на място. И да поговорят като колеги с колеги, къде е най-добре момичето да бъде лекувано. До сега аз нямам отговор. Няма аргумент, с който може да се оправдае такова поведение, едно младо момиче да остане инвалид, само защото робуваме на идеологеми.
1: 6 противопожарни екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиманово и Гаврилово. Заради пожара за кратко време беше затворен под Балканския път и спряно движението на влакове в района. На място ще останат дежурни екипи, съобщиха за Националното радио от полицията в Сливен. Предава нашия кореспондент Стоян Радев.
5: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задимяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
1: Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Гасенето ще продължи и утре. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. А големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие е отчетено минимално повишение с 1 см при Никопо и Лом, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателите.

0: спасителните съдове за целия участък на реката. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Кръстина Иванова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Лудогорец победи с 3-2 отбора на Черно море на стадион Тича във Варна в матч от четвъртия кръг на първа професионална футболна лига. От 21:15 на националния стадион Васил Левски септември посреща ЦСКА. Във втора лига трети кръг рилски спортист Спартак Плевен 2-2, спортист Своге Пирин 1-0, Вихрен Черноморец 1-1 и Локомотив Горна Оряховица Фратрия на полувремето 0-2. Борусия Дортмунд триумфира в традиционния приятелски турнир Emirates Cup, след като победи домакина Арсенал с 3-2 в Лондон. След края на редовните 90 минути, двата отбора изпълниха и дуспи, при тях Арсенал спечели с 5-4. Ливърпул допусна загуба с 2-3 от френския Монако в една от последните си проверки преди старта на новия сезон в английската висша лига. В последната си ляг на контрола Манчестър Сити записа победа с 3-1 над Атлетико Мадрид в Сеул. Челси пък завърши 3-3 срещу шампиона на Малайзия Джохоро в контролна среща, играна в азиатската страна. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров, категория 90 кг, взе бронз след успех в малкия финал на Марко Божич, Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков извоюва първото си отличие. След две победи в репешажите стигна до малкия финал, където се наложи на Давид Тогуй, Румъния. Изабела Шиникова остана със сребърен медал на тенис турнира на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинебаева с 6-7, 6-3 и 1-6. Пьотър Несторов загуби финала на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив, след като в битката за трофея отстъпи с 1-6 и 6-7 пред италянеца Габриеле Пирайно.
0: Ралена Димитрова с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 23 градуса в Драгоман и Петрич до 29 във Видин, Монтана и Хасково, а по Черноморието температурите са около 25-26 градуса. В София температурата сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. До полунощ в Рилородопската област валежите и грамотевичната дейност ще спрат и през втората половина на нощта на цялата страна ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието утре ще е слънчево. Ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Данев, аз съм Росица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. Десетото кратко издание от летния сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива ще бъде посветено на вашите музикални желания. Няма да пропуснем и музикалната загадка с награди. И така каним ви до 22 часа да бъдете с нас. С Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубаво.

0: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
1: Както си му е редът, концертното издание на предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива по слушателски музикални желания ще започне с увертюра. По желание на госпожа Росица Стамболска от Пловдив и на инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица ще прозвучи увертюрата от операта «Силата на съдбата» от Верди в изпълнение на Берлинската филхармония под диригентството на Клаудио Абадо.

Следващото музикално желание е на госпожа Елмира Ганчева от Пловдив. Да прозвучи най-любимият оперен хор на слушателите на Българското национално радио според анкетата на предаването Каста Дива «Любимите ви». Хорът на евреите от трето действие на операта Набуко от Верди. Ето го в запис на хор и оркестъра на Миланската скала под диригентството на Рикардо Мути.

След оперните шедьоври на Верди, Силата на съдбата и Набуко, музикалното желание на госпожа Юлия Славова от Кошов ни отвежда в света на балетното изкуство. Тя пожела да слушаме заедно фрагмент от най-популярната и обичана творба на френския композитор Морис Равел – Болерото, създадено през 1928 година по поръчка на руската балерина и меценат Ида Рубинштайн. Сред най-известните постановки на балета са тези на Михаил Фокин в Парижката опера и на Морис Бежар в театър Ламоне в Брюксел, а за почитателите на фигурното парзаляне незабравима е хореографията на английската танцова двойка Джейн Торвил, Кристофър Дин, с която спечелиха олимпийската титла през 1984 година на зимните олимпийски игри в Сараево.

Вие сте с Каста Дива. Предаването на програма Хоризонт за музикално-сценични изкуства с мен, Русица Кавалджиева, и тази вечер посветено на слушателските музикални желания. Вече сме в пъстрия и весел свят на оперетата с музикалното желание на госпожа Недялка Страдалска от Варна да прозвучи фрагмент от Графиня Марица от Имре Калман. Ето обичания дует на Марица и Жупан, Елава Вараздин, в запис на големите звезди на българския музикален театър Лиляна Кисьова и Видин Даскалов.

краткото концертно издание на предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива е време за мюзикъл и рок-опера. Бих казала, че е супер музикалното желание на господин Иван Петков от Кула да прозвучи фрагмент от Исус Христос «Суперзвезда» на Андрю Ллойд Уебър. На 22 август предстои поредния спектакъл на Исус Христос «Суперзвезда» на сцената на Античния театър в Пловдив, в разтърсващата постановка на Веселка Кунчева с завладяващите певци и артисти Никеца, Владимир Михайлов, Керана и Цвети Пеняшки, а сега ще чуем документален запис от премиерата.

0: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
1: Уважаеми слушатели, знам, че очаквате с нетърпение новата музикална загадка, първата за месец август. Миналата неделя се навършиха 105 години от смъртта на един от най-великите тенори в историята на оперното изкуство. Кой е той? Пишете ни до сряда на електронната поща castadiva@bnr.bg. Можете и да ни позвоните на редакционния телефон 0882-34-41-81 в сряда от 10 до 12 часа. Сега с огърлица от музикални жокери и с пожелание за здрава и благодатна нова седмица с вас се разделяме тон режисьорът Николай Данев и аз Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.

0: Horizont.
1: .22 часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Заместник-кметът на община Бобошево Миланчо Геров е получил изгаряния по лицето и ръцете, докато участва в гасенето на пожара край село Висока могила. Това съобщиха негови колеги от местната администрация. Геров е закаран за преглед в болница в Благоевград. Два екипа остават тази нощ на дежурство в

0: Ново и Гавриилово. Движението по пътя Николаево – Сливен и железопътният транспорт бяха временно преустановени, но по-късно бяха подновени. Демонстрации в Гърция в подкрепа на Палестина се провеждат на много места в страната, още от нашия кореспондент Катя Пеева.
1: На 88 места в страната се провеждат демонстрации под надслов «Ден на гнева». С плакати «Спрете убийствата на деца в Газа» и палестински знамена, участниците в събиранията настояват за незабавно прекратяване на военните действия в Газа и силна хуманитарна световна помощ. Скандират и искане към гръцкото правителство да прекрати военното сътрудничество с Израел. Демонстрации се провеждат на всички острови и туристически райони. Организаторите очакват и включване на чуждестранните туристи в тази пропалестинска акция. На островите Сирус, Родос и Крит най-масови са демонстрациите на пристанищата, където се очакват круизни кораби с израелски туристи. В Атина протестите са на 4 места в гръцката столица, включително и пред израелската дипломатическа мисия. На остров Крит протестите обхванаха всички туристически райони, както също и на Санторини и Миконос. Организатори са неправителствени леви организации, както и Поход към Газа и палестинската общност в Гърция. Властите предупреждават туристите да не влизат в конфликт с демонстрантите. Протестите се охраняват от полицията, няма напрежение и инциденти на протестите. От Гърция Катя Пеева.
0: Ирландски правителствен самолет, превозващ Даниел Кинахан, един от най-издирваните престъпници в света, кацна в Дъблин. Престъпният бос беше екстрадиран от Обединените арабски емирства. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: 49-годишният Даниел Кинахан, който е обвинен, че е ръководител на престъпен картел, замесен в международен трафик на наркотици и в престъпления, свързани с огнестрелно оръжие, ще се яви още веднага тази вечер в съд в ирландската столица. Кинахан беше арестуван в Дубай по заповед, издадена от ирландските съдилища през април, а опитите му да се бори с екстрадицията бяха неуспешни. Очаква се той да бъде обвинен веднага в специалния наказателен съд без съдебни заседатели. В Дъблин е в ход мащабна операция по сигурността, като съоръженията в затвора с максимална сигурност на около 80 км от Дъблин, където той ще бъде отведен по-късно, са допълнително подобрени, съобщи ирландската държавна телевизия. Кинахан и други членове на семейството му са обвинени, че са лидери на организираната престъпна група Кинахан, а Съединените щати предложиха 5 милиона долара награда за арестуването на техния бос. Адвокат на Даниел Кинахан продължава да твърди, че той не е шеф на картел и че е невинен. Знае се обаче, че картелът Кинахан беше замесен във вражда с конкурентната престъпна група Хъч в Финландия, започнала през 2015 година и довела до 18 смъртни случая. През 2016 година е бил направен опит за убийството на Кинахан по време на боксов турнир в хотел Ридженси в Дъблин. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Ралена Димитрова с прогноза за времето.
3: До полунощ в Рилородопската област валежите и грамотевичната дейност ще спрат и през втората половина на нощта на цялата страна ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието утре ще е слънчево, ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26. Градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представи Лъчезар Вълев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часът за прогресив рок всяка неделя след 22. Аз съм Калин Тонев. Още една седмица от ежегодното ни концертно лято. Тази вечер ще бъдем в компанията на чудесния първи концертен албум на супергрупата Flying Colors. Едно от събитията в света на рока още от създаването им през 2012. Flying Colors година по-късно през 2013 с техния Live in Europe концертен албум.

Тази вечер в Оазис часът за прогресив рок Flying Colors с техния концертен албум Live in Europe. Идеята за тази група се ражда в главата на изпълнителния продуцент Бил Еванс още през 2008, поканвайки Стив Морс, Дейв Лару, Майк Портной и Нил Морс от десетината идеи за певец, избрания по идея на Портной, бил фронтмена на Алфа Риф, непознатия тогава Кейси Макферсън. И така, сериозни музиканти с много сериозен рок, фюжен и прогресив бекграунд, но окраската от поп-певец и с идея за хем достъпни, хем сложни да ги наречем музикални парчета. 4 години трябва на тази идея, за да добие изражение в дебютен албум с музикален продуцент Питър Колинс, време през което и други музиканти са поканени да се присъединят, но отказват заради несъответствия с техните графици. Между тях и Кери Ливгрен, някогашният двигател на Канзас, както и Брайан Уилсън, лицето на легендарните Beach Boys. Както и да е, на 26 март 2012 излиза дебютния албум на Flying Colors, достигнал до 9-та позиция в Billboard и 11-та в рок чарта на BBC. Подлагаме тази кратка история като основа за последващото турне на групата, от което на 15 октомври 2013 излиза концертният албум и Blu-ray и DVD Live in Europe. В нашето концертно лято сега продължаваме да се забавляваме с това. Слушаме Flying Colors.

Оазис, че са за прогресив рок Flying Colors и техния Live in Europe концертен албум. Тази вечер в концертното лято на Оазис, че са за прогресив рок, напоително с причина, всъщност само един албум се крие зад турнето, но всеки един от музикантите може да даде много от себе си и извън тогавашния им съюз. И това и чуваме. Връщаме се към 90-те и една от най-добрите балади на Spokesbeard, кораба Майкъл, който разцъфва талантът на Нил Морс. Тогава, години преди да напусне тази група, Нил създава песента June. И тук Flying Colors се справят много добре с нея. От историята на Майк Портной пък изкача нещо от последните му години тогава с Dream Theater, Repeatance, която в оригинал от албума Systematic Chaos е около 10 минути. Flying Colors се редуцирали наполовина. Разбира се, след излизането на втори албум на Flying Colors, техния Second Nature, следващите им турнета станаха много по-свойствени и монолитни, да ги наречем. Да не забравим да споменем и Кейси Макферсън с неговата Can't Find A Way, както и композицията Odyssey на Стив Морс, а Дейв Ларо дава своята Spur of the Moment и така калейдоскопа става много по-богат. Нищо учудващо няма и в това, че слушаме много класни изпълнения от всички инструменталисти. Портной и Нил Морс се познават от край време и от соловите албуми на Нил, както и от свирането им заново в другата супергрупа Transatlantic, така че най-малкото това е добра основа и за топлата атмосфера на сцената. Друга да наречем двойка с Стив Морс и Дейв Ларо. Годините с Dixie Drags, прекарани заедно, а после и с Стив Морс Бенд, дават много на техния железен съюз. И така, само Кейси Макферсън изглежда странника там, справя се добре обаче с помощта и на останалите хармонични вокали. Те са от красотите на концерта. И така, наживо в Европа, Flying Colors.

0: Gilmores.
1: Оазисче са за прогресив рок и нашето концертно лято сега с Flying Colors на живо в Европа. Късметлиите, които са присъствали на самия запис, са феновете в залата 013 в Тилбург, Нидерландия. Доста прогресив концерти се случват там. За нас остава записът, никак не лош. Самият пакет е представен в няколко варианта: Blu-ray, DVD, двойно CD и троен винил, както и версия за дигитален даунлоуд. Включено е и 45-минутно документално видео First Flight, което съдържа кадри от първия концерт на Flying Colors в Америка, в Лос-Анджелис, първото шоу в Европа, в Хамбург и закриващия концерт за това турне в Лондон. Поздравяваме всички фенове на групата или на кой да е от музикантите вътре. Съгласяваме се, че това е един Dream Team. Нил Морс, Дейв Фару, Стив Морс, Майк Портной и Кейси Макферсън. Още веднъж това са Flying Colors и техния Live in Europe в концертното ни лято тази година в Оазис, часът за прогресив рок. С още малко от него за край днес. Аз съм Калин Тонев. До скоро!

0: изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12, цитиран от агенция Франс Прес. Планът бе отхвърлен по-рано днес от израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който заяви, че ще изтегли армията от Газа едва след като палестинската групировка се разоръжи напълно. Чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица пристигна в Монтана. Десетки вярващи я посрещнаха пред храм Свети Дух. Репортаж на кореспондента ни Любо Андреев.
1: Чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица пристигна в Монтана, след като бе почетена учителите на Ловеч. С литийно шествие иконата, носена от видинският митрополит Пахоми, бе съпроводена до храм Свети Дух.
2: За нас е голямо благословение,

0: Свещената майка върху града, върху народа, да се променят малко децата, да станат по-добрички.
1: Чудотворната хавайска миротучива икона на Пресвета Богородица ще остане и утре в храм Свети Дух Монтана, допълни видинският митрополит Пахомий.
2: Да заповядат утре от 8 часа ще започне утренното богослужение, от 9 часа божествена света литургия, ще остане иконата някъде до към 15 часа и след това ще тръгне за град Видин, където там да я посрещнеме.
1: За новините, Любо Андреев.
3: Близо до историческия си минимум е нивото на водата в хърватския участък на река Дунав. Това съобщава хърватската агенция Хина, като се позовава на данни на хърватската метеорологична и хидроложка служба, предаде БТА. Към 7 часа тази сутрин нивото на река Дунав в района на Батина е било минус 138 см. Измерване от началото на седмицата показва още по-ниско ниво на реката в същия участък, минус 142 см. Подобна е ситуацията и в района на река Драва, а нивото на река Орлява е спаднало до ниво от едва 3 см. Необичайно ниски остават нивата на реките Мура, Сава и Купа. От метеорологичната служба съобщават, че не се очакват валежи, които да променят ситуацията. Голям пожар се разраства бързо в департамента Лозер в Южна Франция. Растителността в засегнатата гориста местност е изсъхнала от продължителните жеги. Предполага се, че огънят е възникнал от превозно средство, запалило се на местен път. За броени часове огънят е обхванал десетки хектари и е наложило да бъдат повикани 4 водни бомбардировачи и повече от 200 пожарникари от Лозер и съседни департаменти. Десетки хора бяха евакуирани от две малки селища. 470 жители на провинция Уелва в Южна Испания бяха евакуирани заради мащабен горски пожар, съобщи Франс Прес. Пламъците засегнаха площ от около 8000 хектара край Ниебла на 70 км от границата с Португалия. 500 пожарникари, подпомогнати от самолети с тонове вода, успяха поне за сега да задържат разпространението им. От началото на лятото Испания трябваше да се справя с повече от 30 мащабни пожара. Един от тях в Алмерия в началото на юни отне живота на 14 души. Друг край Авила, близо до Мадрид, също миналия месец опустоши 50 000 хектара. Сега в емисията е ред на прогнозата за времето. Слушаме Ралена Димитрова.
4: До полунощ в Рилородопската област валежите и грамотевичната дейност ще спрат и през втората половина на нощта на цялата страна ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието утре ще е слънчево, ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26. градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Първите минути на 10 август, понеделник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото водещите новини от последното денонощие. Огнеборци гасиха пожари в няколко области у нас. На места се наложи ограничаване на движението. Инцидентът с падналия у нас дрон се използва за примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Турция настоява за море.

0: където сливенските села Селиминово и Гавраилово. Заради пожара за кратко беше затворен подбалканският път и спряно движението на влакове в района. На място остават дежурни екипи, съобщиха за Националното радио от полицията в Сливен. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задимяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
0: Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово, казаха за БНР областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Два екипа остават през нощта на дежурство в района на пожара, а днес гасенето ще продължи, съобщи за БНР говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Пожарът обхвана над 1200 декара площи и сухи треви, около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи във висока могила. Гасенето ще продължи и днес. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. Големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Инцидентът, при който дрон нахлу в българското въздушно пространство край Кардам, е подложен на доста примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
0: Йотова все още очаква докладите на службите за инцидента край Кардам. Тя прикани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Русия бомбардира през изминалата нощ украинското пристанище Одеса и прекъсна прекия път до Дунавското пристанище Рени. Преди това турският министър на външните работи Хакан Фидан повтори призива за спиране на атаките в Черно море.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: Руски атаки по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени. При масирано украинско нападение с дронове загинаха 6 жители на руския Белгород. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.
4: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
0: Заяви Нетаняху по време на заседание на правителството. Палестинското ислямистко движение Хамас от своя страна настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12, цитирано от агенция Франс Прес. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показа репортерска проверка на Хоризонт, ден след като това вече не е задължително. Подробностите в репортажа на Мария Костова.
5: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
6: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
7: На практика няма значение как ще бъдат

0: описани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
1: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
2: Вече предполагам, че всички свикнах. Единственото, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
3: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
4: Произведените тази година краставици у нас са два пъти повече от миналогодишния добив, сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата реколта обаче, производителите недоволстват. Репортаж на Веселина Миланова.
5: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111% спрямо миналата година, като достига до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайсии също е неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодовете също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българските градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
4: В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини с Кръстина Иванова.
6: Лудогорец и ЦСКА записаха победи в срещи от четвъртия кръг на първа футболна лига. Лудогорец надигра като гост 3-2 отбора на Черно море, а ЦСКА се наложи с 3-0 на Септември. С успеха си на Септември ЦСКА събира 10 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който обаче с по-лоша голова разлика. И двата червени отбора изостават от лидерите Левски и Лудогорец, които са с по 12 точки. Септември пък е на предпоследното 13-то място, само с една точка в актива си. Във втора лига, трети кръг, Рилски спортист Спартак Плевен 2-2, спортист Своге Пирин 1-0, Вихрен Черноморец 1-1, Локомотив Горна Оряховица Фратрия 0-2. Борусия Дортмунд триумфира в традиционния приятелски турнир Emirates Cup, след като победи домакина Арсенал с 3-2 в Лондон. След края на редовните 90 минути, двата отбора изпълниха и дуспи, при тях Арсенал спечели с 5-4. Ливърпул допусна загуба с 2-3 от френския Монако в една от последните си проверки преди старта на новия сезон в английската виша лига. В последната си лятна контрола Манчестър Сити записа победа с 3-1 над Атлетико Мадрид в Сеул. Челси пък завърши 3-3 шампиона на Малайзия Джохоро в контролна футболна среща, игра на азиатската страна. Юношеският национален отбор спечели титлата на Европейското първенство по хандбал за младежи до 18 години дивизия Б, след като във финала победи Грузия с 35-28 гола. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров, категория 90 кг, взе бронза след успех в малкия финал над Марко Божич, Хърватия. В категория над 100 кг

0: Никола Марков извоила първото си отличие след две победи в репешажите. В малкия финал се наложи на Давид Тутуй от Румъния. Изабела Шиникова остана с сребърен медал на турнира по тенис на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинибаева с 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пьотър Несторов загуби финала на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив, след като в битката за трофея отстъпи с 1 на 6, 6 на 7 пред италянеца Габриеле Пирайно. Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията в състезанието от веригата Гран-при по летен ски скок на голяма шанса в Куршавел, Франция. Българинът записа 54-ти резултат след опит от 96 метра. Победител е австриеца Даниел Чофених след скокове от 125 метра и половина и 128 метра и половина.
1: Информация и прогноза за времето в първия ден от новата седмица. Очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Севлиево и Габрово до 26 във Враца и Хасково, а по Черноморието са от 21 градуса в Шабла до 25 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в страната ще е ясно, вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. През деня ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движението в участъци от магистрала Тракия в областите София и Сливен. От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да шофират внимателно. И в края на нощния осведомителен бюлетин чуйте отново акцентите. Огнеборци гасиха пожари в няколко области. На места се наложи ограничаване на движението. Инцидентът с падналия у нас дрон се използва за примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя прикани всички партии и институции да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море. Израел заяви, че отхвърля американския план за ивицата Газа. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Дами и господа, здравейте! Аз съм Боби Иванчев и вече се намираме в първите минути на 10 август 2026 година, понеделник, в часовете на моето предаване, както обикновено. Знаете, че съм в отпуск и поради тази причина ще ви пускаме записи на разговори с моите гости, които минаха тук през студията на БНР в последните месеци. Разбира се, започваме с приятна музика, след като ще чуете записите на тези разговори. Надявам се да изкарате приятно. Започваме! Сега ми е много приятно да кажа добра нощ на нашия гост, а това е господин Иван Христанов, бившият служебен министър на земеделието и храните. Господин Христанов, много ми е приятно, че сте тук.

0: Здравейте.
1: Ние започваме да си говорим извън ефир с вас. Щях да ви питам как предадохте властта на новия министър, но пък с нещата, които си говорихме извън, извън ефир, някак си картинката не ми е от, не ми е от най-веселите. Аз ще ви питам, ще започнем много леко. С какво хранят българския народ големите фирми? С добри храни ли?
0: Не.
1: Защото?
0: Защото държавата е един тотален батак. Никой нищо не контролираше. Нямам увереност, че това, което правихме последните почти 3 месеца, ще продължи. И всеки прави каквото си иска. Ама във всяко отношение. Ама във всяко. Като започвам от Брендо и неговите незаконни складове за храни с изтекал срок на годност, които се бират от магазинната мрежа в цяла България. Слагат им се фалшиви етикети и отново отиват в магазинната мрежа в цяла България. Минем през незаконните кланици, които също бяха покровителствани от така наречената от нас мафия храна. Минем през преработката на фирми, които се оказаха свързани с лица като Митко Аврамов от ДПС-то на Доган, извинявам се, на Пеевски, в Монтана, в където вътре беше тотална кочина. Ма тотална кочина. То не стана ти вътре храна за кучета не можеш да произвеждаш. Камо ли да произвеждаш храна за хора? Оттам врачанският кандидат за депутат пак на ДПС, на Пеевски, който, нали, напомням винаги, че Пеевски е санкциониран по закон Магницки за корупция. Нали, някой да не е го забравил случайно. Като минем през врачанския му кандидат за депутат, който разнася тая буклуция в училищата, стигнем до на децата, да, той врат се излезе на протести заради това нещо, стигнем до детските столове и кухни, и млечни кухни, на които направихме проверка буквално седмицата преди да сдадем кабинета. И оттам установихме филми на ужасите. Та най-накрая и до акция Чиста земя, защото до сега ви говорих за акция Чиста храна. Акция Чиста земя, където Свищов в последната седмица, в последните 4 дни на нашия мандат, хванахме колосални количества, силно отровни, напълно забранени за Европейския съюз пестициди, които просто се използват в една база Свищов, най-големия земеползвател в България, фирма, свързана с Варненското три букви, за което си говорихме преди пуснете микрофоните. И цялото това нещо, и сега имайте предвид, че ние имаме толкова много разкрития, че трябваше да бъдем много селективни, кои ще покажем на публиката. Защото ти не можеш да покажеш всичко. Ние говорим за десетки, десетки и десетки удари и разкрития. Някои от тях бяха толкова ужасяващи, толкова гнусни, че ние просто нямаше как да покажем кадрите. Защото аз, ако ви покажа кадрите, вие повече няма да си купите нищо.
1: И това, това нещо...
0: Да, това нещо може да стане, когато беззаконието и липсата на контрол е превърнато в държавна политика или държавна безполитика.
1: В последните?
0: Последните поне 10-15 години.
1: Говорите за 15 години, визирате на ГЕРБ.
0: Ние на ГЕРБ и на ДПС. Министерство на земеделието винаги е било любимата хранилка на ДПС. Първо на Доган, после на Пеевски. Сега там разбира се, опираме и до въпроса какво правиха предните кабинети, къде спаха. Защо не го видяха това нещо? Защо трябваше да дойде един служебен кабинет, който за 2 месеца да ги разхвърли всичките бандити? Защото, между другото, за голяма част от тези хора говорим за бандити. Това, че ДПС излизаше от всякъде и в Свищов, в месокомбинат ДПС.

0: и в Монтана месокомбината ДПС, и в Враца дистрибуцията на храни към училищата си текал срок на годност и с съхранявани в положителна температура, което е напълно забранено. ДПС, ами то е много просто, защото там ДПС от 24 години, 25 години целият този сектор са го завладяли. Всичко са завладяли. Не просто министерството като хранилка, те са завладяли сектора. Безчинстват в него както си искат.
1: Говорите от производители, дистрибутори,
0: всичко.
1: Търговци на едро, да, търговци на дребно, да. Ферми.
0: Всичко са завладяли.
1: Цялата верига.
0: Добре, ще ви дам един пример. Там пък гербаджийска простотия. Има един, как да ще го наречем, Димитър З.
1: Добре.
0: Нали, да не са цупят, че те много са цупят и те ми съдят постоянно разни бандитчета. То между другото ще направи тук едно лирично отклонение. Всички тези бандитчета и некадърници и крадливи нещастници, те са много чувствителни души. Много са им нежни сърцата. Значи в момента, в който му кажеш името и те подскачат до тавана и се разстройват, вдигат кръвно, уртикария получават, менискуси се късат, просто някакъв тотален ужас. Аз никога не съм знаел, че най-големите изордия в България са толкова нежни човешки същества. Те са изключително крехки.
1: Да, поговорихме за техните вериги.
0: Да, и в момента, в който кажа нещо, и те веднага почват да ме съдят, защото тяхната крехкост се е изчупила.
1: Обидени са, може би.
0: Много са обидчиви. Много.
1: Така.
0: Ето е юнак Димитър За, който има ферма в Северо-Западна България, преработка и така нататък. Ами той е юнак Елби Булгарикум, държавното предприятие, му плаща за литър мляко, краве, 66 евроцент. И сега вие ще кажете голямо чудо, какво от това? Ами, да.
1: Това ама... е ли доста натискупната цена, по принцип, на мляко?
0: Правилно се насочвате. Защото в момента изкупната цена е под 30 цента. И сега, веднага ще скокне някой, нали, моментално на Елби Булгарикум, на шефа, ще докладва това интервю. Утре очакам му опровержение, ама той разрушава имиджа на предприятие, ще почне ни тръшкания. Ама работата е там, че тук не става въпрос за социална политика, нали? Те плащат по-добре, за да гарантират устойчивост на фермите, защото те не плащат на малки ферми. Анализа показва, че те работят главно с все такива по-мастити, като Димитър За. В същото време на малките във Видинско, които ми звъняха, не им извиват ръцете изобщо. Не ги интересува, че съществува. Дори да дадат млякото на 5 цента, никой не го изкупува. И те го изливат на полето или го изливат във втора на кравите и заминава във торовите ями.
1: Между другото, бях в един магазин в София преди 2 дни и си купих мляко от ферма, която абсолютно не познавах. Частна ферма. И се оказа, че търговеца в магазинчето директно снабдява от производители в България, които правят много качествени стоки, но ви не са достигнали изобщо до магазините в глобалната мрежа. Да, и млякото беше с абсолютно неимоверно качество, по-скъпо, отколкото се купуват в другите вериги, обаче изключително качествено. Признавам, съвсем откровено.
0: Да се върнат, всъщност оказва се, че те си отглеждат олигархия. Тези високи изкупни цени, това, че от въпросния Димитър За се изкупуват и най-големите обеми изобщо в самото предприятие, показва, че Елби Булгарикум се използва за създаване на привилегирована класа вътре в самия сектор. И това отново е въпрос на държавна политика и на държавна намеса.
1: Добре,
0: после чуя, що не вървят нещата. Ми няма да вървят.
1: Мислях да питам за пестицидите. Те са забранени в Европейския съюз, за свищо говорихте. Как са влезли в България изобщо?
0: Там са и други бандити. Те влизат обикновено през три канала. Един е

0: Не в Европейския съюз, за свищо говорихте. Как са влезли в България изобщо?
1: Там са и други бандити. Те влизат обикновено през три канала. Единият е Лесово, там влизат бутиковите обеми, куфърната търговия. Някакви такива дребни пирати решили да вземат за оранжерийката, за вкъщи, нали? Другите обеми влизат през порт Бургас, но най-големите обеми, обикновено маскирани като лак, боя или нещо подобно, те са големи бидони. Метални бидони.
0: Да, големите, виждали сме ги, да.
1: Да, те влизат през капитан Андреево и още от 22-а година, когато разговаряхме с службите по темата и започнахме да работим, нали, между другото ще ви кажа с нулева скромност, че войната с забранените пестициди в България започнах аз 22-а година. При това нямаше. Влизат през капитан Андреево, канала се контролира от пашата, но за да може да влязат, трябва да дадат разрешение там нашите любимци Ами и Таки и изобщо другите бандити, които немалко разследващи медии и граждански организации свързват отново с санкционирания за корупция по закон Магницки и Делян Славчев Пеевски. И когато ги удряме, ние всъщност удряме по каналите на същия и тоя, дето сега аз съм се заклевал много пъти, веднъж като в казармата, два пъти като депутат, веднъж като министър съм се заклевал и го гледах как се изправи в Народното събрание, за да произнесе клетвата по член 76 алинея 2 от Конституцията, там дето се казва заклевам се да спазвам Конституцията, законите на страната и да работя в интересите на народа, за интересите на народа. И седи и го гледам и не мога да... Той е невероятно каква наглост е ти да произнесеш тая свещена клетва. Та... За пестицидите да се върнат, те влизат оттам и оттам вече започват да се дистрибутират. Някои по-дребни фермери успяват да закачат, но обикновено вървят големите обеми в големите преработватели. Отново да дам така картина за сравнение. Тази акция ние готвим от самото начало на мандата, но някои такива акции са изключително сложни и комплексни. Те изискват много сериозна проучвателна работа, проследяване на каналите, придобиване на информация от неформални източници. Да, полицейска работа. Ние сме се превърнали в ченгета. Аз подавам сигнали за 55 работни дни, съм подал 18 сигнала към МВР и прокуратура. Това е рекорд. Покажете ми един министър за последните 36 години, който е подал 18 сигнала за 55 дни. Няма такъв. Но да се върнем на това на Свищов. Ние там ударихме някакви огромни обеми. Нали, ако отчетем и тези, които бяха неетикирани с изтекъл срок на годност, забранените торове, защото там имаше и забранени торове, някаква върховна простотия вътре при забранените пестициди имаше и 50 тона захар.
0: О, Боже!
1: Да. Те са абсолютно ненормални, тези хора. И сега знам за кое е ползата захар, нали, слава богу, не отива в магазините, а използват да смесят с пестицидите, след това в това нещо овалват зърното и да може паразита, патогена, който яде зърното, кой вредителя, да го привлече захарта, да си гризне захар сутра и да умре, нали. Слава богу, не отива в магазините, но знаеш ли дали отива или
2: това
1: не отива?
2: Това ще питам, да, гаранцията не е чак
1: толкова. По принцип нямаме гаранция, знаем, че по принцип не се използва това, използва се просто за примамка смес с пестицида. Но миналата година, тая година ни удриме от първата операция на акция Чиста земя. Ние удряме десетки тон отрова. В част от препаратите намерихме следи от ДДТ. ДДТ-то е забранено...
2: преди десетки години.
1: Сигурно 85-6-та година още е забранено. Да. Ние намираме следи от ДДТ, което е абсолютно потресаващо. Абсолютно потресаващо. И

0: миналата година кабинета Желязков е установил 6 или 8 тона бях. Че ние само с първи удар установяваме пъти повече. Ако нашия кабинет функционираше до края на годината, което смея да твърди е голямата мечта на българския народ, що е кабинет, той спечели народната любов с работата си буквално още първия месец.
1: Говорите, той... служебния кабинет, господин Гюров.
0: Служебния кабинет на Гюров, да, нашия кабинет. Да. Като е кабинет функционираше до края на годината, ние сигурно щяхме и хванем стотици тона, не десетки.
1: А щяхте ли промените системата като цяло?
0: Е, разбира се, но тук големият проблем на служебните кабинети е, че ние нямаме законодателната власт. Защото, знаете ли къде е голямата драма в тези изключително дразнищи неща? Ние нямаме вноса и употребата на забранени пестициди, химии, не е инкриминирана. Ние се борим от години, аз лично се боря от 21 година, вноса, търговията и употребата на забранени пестициди
1: да е престъпление.
0: И някак си се оказва, че няма критичен брой депутати, които да осъзнаят колко голям бич това нещо. И ние всеки Божи ден в България от десетилетия насам поне играем сценария Чернобил. Тоест властта много добре знае какво прави, много добре знаят къде са проблемите. Те си купуват за тях чист храна, както беше болшевишката власт в България.
1: По време на Чернобил.
0: Чернобил,
1: да,
0: останалите ядат буклуци. Защото повярвайте ми, всички тези депутати, които гласуват против инкриминирането на забранените ПРЗ-та в България, те не си купуват тези храни, защото те знаят какви са тези храни. Те знаят, че не стават за ядене.
1: И е, темата това... може да бъде преборена. Това е в момента.
0: Темата Договор... в момента, значи тя може да бъде преборена. Не съм го казвал веднъж, много пъти съм го казвал, пак ще го кажа. Когато стана министър-председател и целият кабинет е от хора като мен, аз имам такива хора, тогава всичките ще ги смажем. България ще стане най-хубавата държава в Европейския съюз за 4 години. Защото големия проблем на държавата си остават ето тези паразитиращи върху абсолютно всичко хора. Не е просто корупцията. Те паразитират върху всичко. Ами ония канал, за който ви казах в Хасково, огромния склад с стотиците тона храна, които не ставаха за ядене, влиза в магазините. Брендо в България е почти непозната. Брендо е един от най-тежките мафиоти в Западна Европа. В Италия, в Нидерландия.
1: В Италия ефективно.
0: Да, неговото име е буквално на най-високо ниво спрягано. Най-високо ниво. Това е един изключително

0: Четохме за склад, който е с произведено мляко и айран и с опаковки с бъдещи дати.
1: Да, те ги набиват бъдещи дати, за да могат да си ги сложат в склада и да ги продадат, когато им е удобно. А между другото, под най-сериозен санитарен контрол, не само в България, в целия свят, заради най-високата опасност, именно млечните и месните продукти.
0: Вие казахте, че те проверявате всеки килограм, литър внесен в България. Това възможно ли да се направи?
1: Да.
0: Практически.
1: В момента се прави.
0: В момента се прави.
1: Да. От... Какво сме сега?
0: 11-ти.
1: Неделя ли?
0: Неделя, да.
1: Неделя. Значи, не този петък, от предния петък в България всяко мляко, което влиза, се проверява. Абсолютно всяко.
0: Това е ваша работа. Това е ваша заслуга. Вие казахте, че те влезе с 15 човека готов екип веднага на първия ден. Защото си говорихме за новия министър, който взе поста след вас, че не знаете дали той е с екип. Или той идва без екип?
1: Аз знам, че идва без. Сега, това е изглежда на пръв поглед маловажен въпрос.
0: Не, изобщо не е, всъщност.
1: Ще го свържа и с предния отговор, оправия има ли? Да, оправия има.
0: Да.
1: Когато сложиш радикализирани бойци начело на държавата, и тук винаги опира въпросът до екипа, защото аз отново без грам скромно ще кажа, че в този момент аз мога да създам два кабинета. Аз познавам почтени, бойни хора,
0: морални
1: и радикализирани, които ще се борят зверски, като вълци ще се борят за два кабинета. Ако ти трябва за един кабинет 20-22 души, зависи колко вице-премиера ще сложиш, аз имам 50 такива. Тоест малко и над два кабинета.

0: И това си пролича, когато беше създаден кабинета Гюров и се заклехме. Тръгнахме веднага, мой екип ме чакаше пред министерство, аз съм първия министър в историята на прехода, който не влезе сам, като някакъв там пощенски гълъб, прилетя и кацна, и след това да му подава зад кулисен играч за министрите му, шефовете му на агенции, шефовете му на държавни предприятия и дружества и така нататък, аз си влязох с екип. Влязох комплектован. Въпреки че, когато имаш само 2 месеца мандат, е изключително трудно да намираш хора. Изключително трудно, защото за 2 месеца кой човек ще си зареже работата, че той кадърните хора на тях обикновено предизвестието им не е дори 1 месец, така той е 2, 3, 4 месец. Да. Въпреки това, аз си влязох с моите 15 души.
1: Радикализирани като вас.
0: И то се видя какво става. Нали, ние буквално от втория-третия ден започваме и ги разхвърляме. Там той перушина се разхвърча. Помните в момента, в който президента Йотова при нея премиера Гюров прочете състава на кабинета и стана ясно, че ще бъде министър. Той моментално започна война срещу мен. И те наслави хората. Има такова нямане. Аз никога повече няма ги нарека с истинското име, защото те са тотално нямане, тези хора. Това е най-дискредитираната партия в историята на прехода. Те моментално започнаха да пишат, да говорят срещу мен. Разни пикове, микове. Там, вие знаете ли, че Певски има 250 медии?
1: Самата цифра не знаех, но знаех, че има много.
0: 250.
1: Основно онлайн.
0: Да. Всичко това започна да бълва срещу мен. Всички тези.
1: И въпреки това народа много ви харесва. Мога да ви кажа абсолютно откровено. Казах на дори полицая на входа, ето на Ралина Делчева, който е нашия звукорежисьор. Тя каза, аз много харесвам, защото хората виждат, че ви вършите работа. Кажете ми самлякото, какво е тези заместващи продукти? Това е някакъв страшен бич на пазара. В сирене с заместващи неща. Какво яде българина всъщност, наистина? Вие откъде си купувате храните?
0: Аз вече пазарувам от ферми. Слава Богу, една от малкото привилегии, от които аз се възползвам на поста ми, е това, че опознах много от почтените фермери в България и си пазарувам от тях. Даже много мои приятели или дори хора, които не ме познават, обаче ми пишат в месенджера на Фейсбук. Абе, ти хубаво каза, кои не стават, ама вземи направи един бял списък. Не, ти се смееш, ама аз съм решил да седна и да направя един бял списък на производителите. И ще си го публикувам на моята си страница. Не нарушавам ничии права.
1: Така,
0: вече не съм министър. Никой не може ми се цупи. А ако някой иска да влезе в този списък, ами ще му направя проверка лично, ако ме убеди, че продуктите му стават, че го включа.
1: Веригите много ли са виновни? Да, за това, което е на пазара.
0: Веригите като цяло гледат да се пазят, но не всички. Реалността е такава, че нали, няма как да кажа имена, защото и те са много нежни чувства.
1: Да, всички се обиждат много, като им кажеш това.
0: Да, но има примерно една-две вериги от тези големите, грамадните, които са изключително параноични на тема качество и проверяват всичко. Има и една-две, които са точно обратното. Така че мое съвет.
1: А обемите на обемите, които се търгуват, са в милиарди, аз се оплаших.
0: Да,
1: не, те са в много милиарди на година. Българин пазарува много от тези вериги и обемите са огромни. Споменахте системата. Вие като
0: Само да затворя набързо.
1: Да.
0: Затова съветвам хората да гледат за срок на годност, да си гледат съдържанието, да правят сравнения. Аз лично. Ето, примерно, в Министерство на земеделието всяка сряда има фермерски пазар. Той от сутринта до късния следобед. Да. Поне за софиянци им препоръчвам там.

0: Там са топ продукти. И там са топ производители. Наистина, това са хора, които милеят за земята, за храната и за хората, които им ядат продуктите. Веднъж месечно иди си вземи една бута сирене от там, за да имаш база за сравнение в магазина. И като си вземеш от магазина, сравнявай и ако видиш, че се различава много, значи не взимай повече от тази марка или от... И много държа на това да имаме някакви адекватни бази за сравнение на продуктите.
1: Защото ми списък от вас във Фейсбук.
0: Ще му намеря времето. Тази седмица че е много интензивна, защото аз вчера си починах малко. Следата поспах до 8:30 най-накрая. Днес се чувствам вече
1: доста. Много късно 8:30 даже.
0: Еми, реших да поспя, ма днес станах в 4.
1: Какво ще правите другата седмица?
0: Трябва да се срещна с няколко стотин души и да започнем да работим по това да си демократизираме държавата. Демократизирането на държавата ни ще стане пак през много бой.
1: И избори.
0: Да.
1: Понеже споменахме, тук искам да ви питам пак и за хората, с които се виждате и това как смятате да увеличавате вашата популярност на вашата политическа партия, единение. Преди това за министерството, като влязахте с вашия екип, системата отгоре ли се разгражда или отдолу, или има трети вариант, тези, които знаят, че са бъркали не където трябва в движение, почват да изпитват страх и сами да не пускат кораба.
0: Това е много въпроси задавате, ще ги отговоря, защото първо разграждането на системата иска много силно развито систематично мислене. Той не е работа за всеки. Както си говорихме и преди да започне официалния разговор, ние българите си мислим, че някои неща са за всеки. Например, да прави бизнес едва ли не всеки може, да прави реформи политически едва ли не всеки може, да се бори с корупцията едва ли не всеки може и да рита топка едва ли не всеки може. Ама не е така. Значи за тези неща се иска талант. Иска се да имаш вродени качества. Не всеки става за тези работи. И да си футболист, и да правиш държавна реформа, се иска или да бориш корупцията, се иска да си роден с едно по-специфично мислене. Да бориш корупцията и да реформираш държава, се иска систематично мислене. Това е да виждаш света като система, като набор от процеси, процедури, платформи, било то софтуерни, хардуерни и хора. И това нещо работи като система. Аз лично, например, съм твърдо убеден, че ако искаме да реформираме здравеопазването, там трябва да спрем да слагаме начело министри, които идват от сектор здравеопазване. Трябва да спрем да слагаме лекари. Знам, че това сега ще взриви цялата лекарска общност, ама в край на краищата трябва да спрем да говорим удобно, за да се харесаме на някой. Трябва да си казва истината. Ако искаме да реформираме системата на здравеопазването, ни трябва човек със силно развито систематично мислене. Аз съм виждал минни инженери. Инженер, който е завършил минно дело, който има невероятно систематично мислене и аз бих го сложил начело на системата на здравеопазването. Въпреки, че на теория той нищо не разбира от нея. Но той я гледа като система. Системата трябва да бъде разграждана и съграждана отново като система. МВР, абсолютно същата работа. Никога не бих сложил човек,

0: човек от кариерът. От МВР.
1: ГЕРБ имахме такъв пример.
0: Ние имаме много примери. Те винаги са голям провал. Ама, вижте, вие не може да очаквате един човек, който е взел системата, направен от министър, после като спре да бъде министър, ще се върне в системата. Не може да очаквате той да реформира колегите си, защото реформи означава съкращения, уволнения,
1: тежки решения,
0: критерии. Няма как да очаквате подобно нещо. Също и в Министерство на земеделието, пак ще ви отговоря систематично, има политически кабинет. И под политическия това е министъра, замминистрите, шефа на политическия кабинет, съветниците, парламентарния секретар. Всички тези хора ги вземаш именно за да могат да създадат рамката за реформи. Тези, които са в министерството си, работят шефове на агенции, на дирекции, на отдели и така нататък, това е професионалният апарат. Професионалният апарат няма право да прави реформи. Няма право да създава голямата визия. Той е там да изпълнява заповеди. Много е просто. Той е там да изпълнява заповедите на политическия кабинет, чиято работа е да прави политиките. И тези политики дали ще бъдат за реформи, дали ще бъдат пък за увеличение, защото ние имаме звена във всяко едно министерство, които трябва да бъдат разширявани, а не намалявани. Ето, например, заради Меркосур,
1: Договор с Южна Америка,
0: да, държавите от Южна Америка, ние трябва да увеличим персонала на Българска агенция за безопасност на храните, защото заради онзи проклет слънчоглед, който не можем да спрем, ние нямаме закон на база, на който да го спрем, който влиза с пестицидите от Аржентина, ние там сме заделили десетки хора в няколко екипа, които постоянно да следят корабите, складовете, преработката и износ. Постоянно го следят. Преди да си тръгнал, едно от последните заповеди, които подписахме, доклади, беше да спрем вноса на този слънчоглед, защото на нас агенцията ни вече се задъхва. Аз не мога да я увелича персонала като временен министър, защото нямам това, тая възможност.
1: Толкова...
0: Не, имам го, ама нямам време. Мога да увелича персонала като пусна нов устройствен правилник, прокараме го през Министерски съвет, но това си отнема време. Не става от днес за утре. Сега могат да го направят. Но ето едно звено, в което ние трябва да увеличаваме състава, не да го намаляваме. В други места трябва да се намалява.
1: И трябва да се хваща, така е. Понеже имаме 2-3 минутки останали, смятате ли, че вашата партия ще успее да влезе в парламента на следващите избори или преди това, ако има извънредни избори?
0: Вижте, ние минахме 3 изключително тежки години. Откакто създадохме Единение. Това бяха 3 години, в които единствената национална медия, която ни даваше трибуна, беше БНР. Нито една социология. Аз преди да стана министър, поръчах 3 социологии и 3-те социологии показваха, че към втората, третата седмица на предизборната кампания Единение минава 3%. Това, че и съм сигурен, че всички останали социологии, които излизаха официално, са го видели. Това, че Единение не беше показано в нито една социология, беше абсолютно умишлено и тенденциозно.
1: Говорите за политическа поръчка.
0: Ние практически работим срещу цялата система, защото отказваме да се подчиним на системата. Това е. Ама ти, ако искаш да оправиш системата, няма как да и клекнеш и да започнеш, нали, да се подчиняваш на нейните правила. Ти трябва да играеш срещу системата от ден първи. И всички, които последните 3 години казваха, абе, твоята партия не става, абе, те социологиите не те хващат, въпреки че ние знаем, че са ни хванали. Ти едва ли не си достоен да си появиш в национални медии, защото нямаш какво да кажеш. Аз искам след тези 2 месеца работа да излезете да ми го кажат. Защото за тези 2 месеца работа доказах абсолютно категорично, че всеки, който е

0: твърдял, че нямаме теми, че нямаме програма, че не знаем как се правят нещата, че сме като всички партии в момента парламента, които само си говорят. Това е, както си говорихме с теб, това е една детска градина в момента, целият парламент. От най-малката до най-голямата партия в момента в парламента е една тотална детска градина. Нямат абсолютно никаква идея какво да правят. И ако някой каже, арбе Христанов, ти пак си изкара най-великия, дайте ми по парламентарни групи антикорупционните сигнали и удари на тези партии. Искам да ги видя. Аз съм направил за 2 месеца 18. Искам да видя от другите партии, които са някои от тях по 4, 5, 6, 10, 20 години в парламент. Искам да видя какво са направили.
1: Господин Христанов, нямаме повече време.
0: Да.
1: Много ви благодаря за това участие. Аз се надявам пак да можем да имаме възможност да си говорим по това абсолютно на прав текст в ефира на БНР. И се надявам да стане скоро. Много ви благодаря.
0: Благодаря и аз.

0: Един часа. Емисия новини. В Обединеното кралство беше счупен рекордът за брой дни в годината, в които на места в страната са регистрирани температури от 30 или повече градуса. Още за горещините на острова ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Температурите в Югоизточна Англия в неделя отново надхвърлиха 30 градуса в момент, когато Обединеното кралство се готви за пета гореща вълна през настъпващата седмица, докато в Северозападна Шотландия само за 2 дни паднаха валежи, които нормално падат за половин месец. Общият брой дни с 30 или повече градуса през 2026 година до сега достигна 35, счупвайки предишния рекорд от 34 дни, поставен през 1995 година. Синоптиците съобщиха, че понеделника ще бъде малко по-хладен, но вероятно ще има горещи вълни през седмицата, като до четвъртък се очаква максимална температура от 36 градуса в части от източна и югоизточна Англия. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде жълти предупреждения за горещина почти в цяла Англия, включително столицата Лондон. В неделя пожарната и спасителна служба на графство Нотингемшир обяви тревога, след като 14 екипа се бориха с огнената стихия при два отделни пожара, близо до Мансфилд. Екстремното време това лято включва две рекордни по продължителност горещи вълни през май и юни, които доведаха до над 2800 смъртни случая. Най-високата температура за годината беше 38 градуса, регистрирана в Лингвуд в Норфък на 28 юни. Най-сухият юли в Англия и Уелс, откакто се води подобна статистика, пък доведе до небивала суша и причини много горски пожари. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Продължителните рекордни горещини влошават ситуацията в италианското селско стопанство. Още по темата предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Над 60% от страната е засегната от суша е оценката на Националната конфедерация на земеделските производители Кодирети, базирана на карти на европейската програма Коперник. Щетите обхващат цялата страна и засягат всички вериги на производство и доставки. Най-тежките ситуации се отнасят за царевицата, ориза, пасищата, соята, зеленчуците, гроздето, маслините и плодовете, а производството на мляко в животновъдните ферми е спаднало с 20%. Сушата се утежнява и от пожарите, които унищожават хиляди хектари

0: Според коодиректи са нужни спешни мерки за инвестиране в проустрояване на системите за водоснабдяване и за производство на електроенергия. Изтъква се, че резервуарите, изградени с естествени материали без бетон, биха се използвали за граждански и селско-стопански цели и са източник на възобновяема водно-електрическа енергия. Лидера на Зелено-левия алианс Анджело Бонели каза, че дошло време за действие, защото климатичната криза води до увеличение на цените и на неравенството, от което потърпевши са гражданите. От Италия, Елена Шиханова.
1: Екстремно високите температури в Турция са повишили значително нивата на влажност, съобщават турските медии. Особено сериозна е ситуацията в крайморските градове. В Истанбул влагата е достигнала пикови нива, като през нощта е измерена рекордна влажност на въздуха от 97%. През деня нивото е било около 86%, информира вестник Милиет. Вследствие на високите температури и осезателната влажност, местни жители се оплакват, че имат проблеми с съня. Според метеоролозите, влажността ще продължи да бъде висока до края на месец септември. В емисията следва прогнозата за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
2: През нощта в страната ще е ясно, вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, в следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 1 часа, представени от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
2: Дами и господа, на мен много приятно да кажа здравейте на професор Иван Тодоров, адвокат по административно право, доколкото разбрах. Господин Тодоров, поканих ви по повод вашата статия в 24 часа, която е 6 неща, които кабинетът Радев трябва да направи относително скоро, може би в следващите 6 месеца, една година. Не знам дали си подредили приоритетно тези неща, но смятате ли, че това са 6-те, които трябва да се направят сега и веднага и защо?
3: Ако направи тези 6 неща, кабинетът на Радев има шанс да влезе реално в българската история. Защото не е толкова важно времето, което един кабинет е на власт. Въпросът е какво е направил. Дори нещо хубаво да е направил един кабинет, когато е направил повече лошо, отколкото хубаво, тогава той не може да остане в историята. По никакъв начин. Например, когато в обществените поръчки се прибират съществени проценти, като например 25% от парите за пътищата, това няма как да остане в тайна. Всяка фирма, която участва в такива обществени поръчки, в нея работят стотици хора, които знаят за тези неща и в край на краищата това нещо се разбира. Няма как да се запази тайна.
2: Самия работник знае, че слага по-малко асфалта.
3: Не само работникът. Те има счетоводство, има хора, които ги въртат тия пари, вадат ги и какво ли още не. Всичките тези хора участват в това нещо и те знаят какво става. И за съжаление, това не е само в пътищата, това е във всички обществени поръчки. Особено фарпиращи се в областта на здравеопазването.

0: запазването, в софтуера. В софтуера се прибира някъде около 50-60-70% от парите. И ако забелязвате, малко са софтуерните системи, които работят добре. Примерно, работи много добре системата за сигурно електронно връчване, в която глобално действа за цялата администрация. Много от порталите, включително в съдебната система, а и на много други места, локалните системи просто не работят. Което означава, че парите са изтекли някъде.
1: Или е направено нарочно, съжалявам, че
0: прекъсвам. Едва ли нарочно. Просто често се обявяват поръчки само да се преберат парите. Uh-huh. Това е цялата работа. Това също се знае. То няма как да остане в тайна. Всички тези, те се виждат и резултатите. Системите, които глобално действат добре, въобще не са много. По едно време беше направена чудесен софтуер за агенцията по вписванията. След това те си го възложиха на някакви други фирми да им го поддържат след години наред перфектна работа. Изгоря им всичко. И не знам дали знаете, накрая една частна фирма им даде, за да не права реклама на конкретната фирма, частна фирма им даде системата си и сега се работи по системата на тази фирма. Това е простата истина. Всичко, което е в търговския регистър, е взето от регистра на частна фирма, която е спазвала правилата и е поддържала в два града, както пише в дебелите книги, софтуера си. Ето, давам ви пример. А също би следвало да прави агенцията по вписвания, но не го е правила.
1: Това звучи страшно. Това са обществени тайни обаче. В смисъл, наистина, обществото знае тия неща. И правителствата миналите
0: не е тайна, не е тайна, просто не го знаят много хора, но такива са нещата.
1: Говорим за комисионите, които се дават на политици или на властоимащи, да не кажа точно политици, защото може да са, примерно, кметове, може да са. Поръчките минават през парите на общините, нали така?
0: От всякъде минават. Това са обществени тайни. Вече знае се от всички. Вижте, и в други държави има корупция. Примерно в някои от западните държави има около 6-7-8% корупция. Трябва поне да се спазва някакво чувство за мярка. Тук си изгуби чувството за мярка. Не, това
1: аз се смея.
0: Защото хората отиват, много от хора отиват в държавната администрация и в политиката с цел да печелят пари. Те не могат да се справят в бизнеса срещу пазара. Не могат да играят срещу пазара.
1: Имаме и политици, които познаваме такива, да не ги назоваме по имена.
0: То се вижда много лесно. Когато първо един човек е политик, пък след това направи тъй наречен успешен бизнес, това вече е проблем. Ако първо е направил успешен бизнес, след това влезе в политиката, може би нещата са окей.
1: Да.
0: Няма гаранция, разбира се, но може би са окей.
1: Да, виждам, че сте на първото място, което сте написали, е кабинета да не се поддава на естествения порив да удовлетвори веднага очакванията за повече пари на отделни групи без икономическо покритие.
0: Вижте какво става през последните години. Решава се да се дадат едни пари. Първо, нашият бюджет не беше на дефицит, беше на излишък. Взеха се едни кредити, излезе на дефицит, раздадоха се. Хората са, нали, нормално на някой, като му дадат пари, той се радва. Обаче срещу тези пари няма увеличаване на производителността на труда. От тук какво следва? Че тези пари помпат инфлация, тъй като те се харчат, от среща няма покритие. Увеличава се вноса, който също е без покритие, и няма производство в България, предоставяне на услуги, т.е. просто няма покритие. При това положение те помпат инфлация. Евентуално стимулират някакви чужди икономики. И съответно българската индустрия намалява. Забележете какво става през последните 5 години. Твърдат разни политици, ама ние си изпълнявахме бюджета, той не беше на дефицит. Изпълняват го като 35-40% от парите за инвестиции, просто не се реализират.
1: Да, и се даваха за повишени заплати или за други, за харчлъци буквално, защото това е харчлък.
0: Добре, вземат ги тия хора заплати.
1: Да.
0: Обаче тия кредити, които се вземат, техните деца и техните внуци трябва да
1: точно
0: ги връщат.
1: Така.
0: Те наказват децата и внуците си с това, че сега взимат някакви пари, които между другото инфлацията след това изяжда.
1: Да, защото повишената маса на парите, която се получава по този начин и изпреварва стоковата, примерно на личност, ако щете, тя трябва да се балансира. Но това е една спирала, която води надолу, зависи как го погледнем, винаги, защото хората пак ще кажат, обесцениха ми се парите, трябва ми повече пари, сега не мога да си купа с 100 лева, това, което купих преди, или 100 евро, което купих преди за 50 евро. И затова искат още и още и още, се получава абсолютно спираловидна работа.
0: Абсолютно. Върти се една спирала и България, виждате, че има една от най-големите инфлации в

0: Европейския съюз. А иначе българите са иновативни хора. Измислят разни неща, работят,
1: правят. Абсолютно спорвам това, да.
0: Ако щете, вижте, ето, вчера спечелиха нашите представители, Дара и всички останали, да, спечелиха първото място на Евровизия, и то категорично, но не само там. Правят се много други неща, които са...
1: Имаме военна техника, имаме
0: много
1: софтуер,
0: неща
1: имаме
0: много неща. Да, много така неща има. Правят се интересни изобретения. Има много интересни неща. Работи се добре, когато обстановката, икономическата обстановка в страната е нормална. Вижте Китай. Китай беше 50-те години една от най-забутаните държави в света по икономическа актет. Живееха в средновековието.
1: Факт.
0: Защо дръпнаха така? Не от само себе си, не са се издърпали сами. Дали направиха се огромни инвестиции,
1: да,
0: там,
1: инвестиции, да,
0: с цел печалба. И ако ние тук не създадем условия да има инвестиции, няма как да дръпнем много напред.
1: Добре, обаче, вие казвате да не изпълняват очакванията за повече пари. Сиреч, трудните решения трябва да бъдат казани на народа на прав текст.
0: Вижте, това е много важно. В първите 6 месеца хората са гласували за тия хора да дойде да направят промени.
1: Зарадо. Промяната включва трудни решения.
0: Хората са склонни първите 6 месеца да поемат трудните решения, за да се оправят нещата. Но няма да ги приема след първите 6 месеца. Това е доказано в световната практика. Когато хората са недоволни от нещо и правят една политическа смяна, те са готови да изтърпят някакви отрицателни неща първите 6 месеца, условно казано, първите месеци, когато идва новото правителство, те са готови да изтърпят и някакви неблагоприятни последици с цел нещата да се оправят. Вижте сега само Румъния. Тя наистина имаше добър икономически възход като цяло. Но в момента какво стана? Трупаха последните години непрекъснато дългове и сега трябва да се върнат обратно, защото вече става много трудно обслужването на този дълг. И правителството падна. Почнаха да се сменят бързо правителствата. Вижте колко е трудно. Лесно се теглят дългове, трудно се връщат обратно.
1: Да,
0: сега много лесно могат да се вземат дългове, ама след това как ще се върнат обратно?
1: А те стават по-скъпи първо в бъдеще, ако нас има толкова. Второ, че в Румъния урязаха заплатите на лекари, урязаха заплатите на учители. Това са трудни решения.
0: Трудни
1: и
0: решения.
1: Ето казвате, 6 месеца, да, така е. Ние в първия месец това правителство, ако каже, ще замразим заплатите в определени сектори в държавната администрация, защото някои сме сигурни, че получават големи заплати, други получават малки. Например, библиотекарите получават буквално мизерни заплати. Но, примерно, ако се каже замразяваме, смятате ли, че народът ще каже, добре, ще изчакам 6 месеца да видя какви са резултатите?
0: Ще се изчака. Значи сега е моментът. Ако сега обаче се раздадат парите и се тръгне да се замразяват доходи и да се намаляват доходи следващата година, вече няма да има това толерантно отношение да се каже, добре, вие сега оправяте нещата, да сте ги оправили първите 6 месеца. Насякъде е така. И още нещо. Кои държави дърпат в икономическо отношение? Тези, които харчат през бюджета си под 40% от брутния вътрешен продукт.
1: Винаги.
0: Китай. 27% от брутния вътрешен продукт се харчи през бюджет. Съединените щати. 37% е консолидирания им бюджет на общинско равнище, на щатско равнище и на федерално равнище. Не гледайте дълговете, които вземат щатите. Първо, те не са толкова много спрямо брутния вътрешен продукт.
1: Те не са притеснителни спрямо за
0: щатите. Тя ги плаща целия свят, защото всички така оперират така, в долари.
1: Така.
0: Петрола, например, се търгува основно в долари. Така че нека да не се сравняваме с несравними величини.
1: До 40% от брутния вътрешен продукт.
0: И тогава икономиката дърпа напред. Защо за последните 20 години темповете на Съединените щати са с 50% по-високи от темповете на страните от Европейския съюз? Именно заради това, защото Европейския съюз харчи близо 50% от брутния си вътрешен продукт през бюджета, а Съединените щати харчат под 40%. Ето, това оставя пари в икономиката да бъдат инвестирани, да се правят иновации. Когато няма пари в икономиката, се раздават на тия, които примерно ги мързи да работят, защото има и много такива, има и унуждени хора. Да не ме разберете, че казвам, че трябва да се спят парите за унуждените хора. Но има много хора, които просто ги мързи да работят, включително има и много имигранти, които също ги мързи да работят. Има и работливи имигранти, но съвсем най-малка част от имигрантите в Европейския съюз просто не щат да работят, им се раздават.

0: не достига, а в други има хора, които си клатят краката. Съжалявам, че го казвам на прав текст, но това е така.
1: Населението на България намаля съществено. Значи България, между другото, в годините на прехода населението намаля с средно около 24-26%. Mm-hmm. До 27% са някои от данните. Това е най-голямото намаление в Европейския съюз и въобще в включително и в Централна и Източна Европа. Примерно в Полша има увеличение с 0,3%. Давам за сравнение. А администрацията не само, че не е на

0: Аля, аля, говоря за не за учители, лекари,
1: не,
0: полицаи,
1: държавната
0: за държавната и общинската администрация. Тя се увеличила с около 12-13-14% в зависимост как се смятат нещата. Е, добре да е. Като има електронизация...
1: А уж... няма я всъщност.
0: Не, тя я няма всъщност. Като има уж електронизация, като намалява населението, ами би следвало да намалява с 20-30% и администрацията. Защо не намалява? Защото първо се увеличава излишно, така се правят избиратели. Второто нещо, слагат се хора близки, са партийци, квилина още не, роднини и прочие. Всякакви, всякакви. И не се прави реална електронизация. Електронизацията се бойкотира. Примерно в административно-процесуалния кодекс се казва, като пуснеш на едно место искане за някакъв документ, всички съпътстващи документи трябва да се съберат от тази администрация. Въобще няма такова нещо. Пишеш си го само на хартия. Ходиш по различните администрации и всичко си го събираш сам. Ми не може така. Ако има добра електронизация, ти като пуснеш това нещо, то отива автоматично във всички останали, те ти го връщат обратно и накрая ти излизат нещата. Е, да, да, ама това нещо трябва да се направи. Нека да се види кои фирми правят реално добри продукти в областта на софтуера. Просто да се види кои са работещите продукти. И като се види това нещо, аз споменах един от продуктите, но има не само той, има и още няколко добре работещи продукти. Нека да се видят кои са те и да се ползват тези фирми, които реално работят. А не тези, които отиват там, за да се събират едни пари и да се слагат по джобове.

0: Значи всички говорят как се смени Висшия съдебен съвет, как това, как... Да, чудесно, трябва да се смени, няма съмнение.
1: От, просто... Това ли е началото? А, ви като юрист ми кажете.
0: Това е само началото обаче.
1: Не, това ли е задължителната първа стъпка? ВСС?
0: Значи две стъпки са едновременно. Въобще не е първа стъпка. Защото ВСС ще се появи след 6 месеца при много добро стечение на обстоятелствата. Защото трябва да се организират избори и в съдебната система. Това не е толкова проста работа. Ще видите как ще зациклят и нещата за изборите на членове и в парламента. Въобще няма да са лесни преговорите. Така че всичките...
1: Заради политическата квота.
0: Да. Едновременно и в организирането на избори в съдебната система също отнема доста време. Чисто, даже като процедура отнема доста време. Да не говорим, че идва и лято, има съдебна ваканция и така нататък. Какво обаче трябва да се направи, какво трябва да се направи всъщност паралелно? Един от първите проблеми. Подбора въобще на младши съдии, въобще подбора на съдии, на хора, които влизат в съдебната система. В момента темите, които ще се дават, не които ще се панят, а които ще се дават, и изтичат навън и отиват точно при тези, които са близки до тези, които организират тези конкурси.
1: Говорите ми темите за конкурсите.
0: Да, излизат, изтичат.
1: Ще ви изпитваме на това.
0: Да, ето това са примерно 7 теми, знае се това. Това са примерно 50 въпроса, научете си ги отговорите. И това система... се знае. И тогава младшите съдии или съдиите, които кандидатстват от вънка към съдебната система, примерно някой юрист, консулт, адвокат иска да стане съдия, защото в първите три нива на съдебната власт и това също е възможно, темите за това изтичат. И всъщност хората с връзки и контакти, именно те влизат, а не най-добрите. Това е първият проблем. Следователно, трябва да се организира в закона, да има такава процедура, че да има комисия, която да се изолира, която да създава теми, които да не могат да изтичат навънка. И това, ако не се уреди, няма да има добър подбор на съдии. Второто нещо, повишаването на съдиите. Знаете ли как става в момента повишаването на съдиите?
1: Не.
0: Има едни комисии в съдилищата, които те си ги определят. От, примерно от членове на съответния съд. За долостоящите съдилища или на върховните съдилища, когато трябва да се подбират съди, това са пак комисията от съди, които са в съответния върховен съд. Те решават кой да бъде взет. Като се използват различни видове критерии. При този микс всъщност се решава за който си искат да се вземе. За който си решат може да бъде взет. Няма обективни критерии. Няма обективни критерии. Той има една атестация, където всички имат много високи оценки. Не се прави така. Трябва да има твърди критерии. Примерно, един много прост критерий. Колко от съдебните решения на даден съдия, които са по съществото на делото, са потвърдени от горестоящите съдилища и са влезли в сила. Колко са? Това е един обективен критерий. Втори обективен критерий. Колко са забавенията му, за да решава делата. Не е вярно, че като е бил много натоварен, той забавял повече. Значи човек почне да забавя непрекъсто, той влиза в една затворена спирала. Освен това, не е вярно, че тия, които са по-малко натоварени, ще ли да си пишат по-добре решението. Човек като е по-натоварен, един съдия като е по-натоварен и като решава повече каоси, той става доста по-добър.
1: Концентриран става.
0: Много по-добър става, да. Защото много по-трениран става. Така че това са примерно много лесни обективни критерии за повишаване на съдиите в съдебната система. Разбира се, вече третия проблем, който те мислят, че почнаха вече да го уреждат, критериите за подбор на председатели на съответните съдилища, което е също не по-малко важно. Освен това има и друго нещо, но това вече е въпрос на конституционна промяна, която аз не съм го писал. Не може членове на Висшия съдебен съвет да бъдат примерно по право тъй наречените трима големи председателите на двата върховни съда и главния прокурор. Не може хем да си от страната на управляваните и от страната на управляващите.
1: Да, няма
0: това се. Нещо по света не се допуска. Това е очевиден конфликт на интереси.
1: Очевиден, да, да. А това, което ми казахте преди това, говори на мен ми говори, че системата доста се е подготвила дори при такива стресови за нея ситуации, като в случая промяната на властта в България преди месец. Че се е подготвила за евентуални такива промени и си е създала начините как да вкара млади хора, уж морално чисти, в нея, обратно, като изтичането на информацията с темите и така нататък. Системата се е подготвила за това нещо.
0: Ма това се знае. Значи, това се знае и може да се промени. Стига да има желание да се промени.

0: защото имайте предвид, че лесно да се променят видимите неща. Ето сега ще направим едно Висш съдебен съвет. Добре, ще направиш, ама тая система, ако не се променят тия начини да се въведат обективни критерии, тя се възпроизвежда. Едни съдии се избират подобни на тях съдии и так, так, так, и тая система се възпроизвежда. А трябва да има обективни критерии, да се спре вътрешното възпроизводство на лошите неща в тази система. И докато това не стане, половината от членовете, даже повечето от половината от членовете на Висшия съдебен съвет ще бъдат хора, които са възпроизведени по този начин и нищо съществено няма да се промени. Не знам дали го разбират.
1: Не, да,
0: а, значи човек трябва да е много да е вътре в нещата. Било като съдия, било като адвокат, било като човек, който едновременно с това се занимава и с наука, за да ги хване тия неща, да си говори с всички хора, да черпи информация и след това да ги промени нещата. Дано хората в парламента и хората, които се занимават с законодателството на вече премиера Радев, го разберат това нещо и го реализират. Ако не могат да го реализират това нещо и запазят съдебната система, въобще като казвам съдебна система, имам предвид включително и прокуратурата, нещата няма да се променят.
1: Така е. Поредната ви точка е електронизацията на обществените поръчки. Много ми хареса, защото там тази електронизация ние за нея мечтаем от десетки години и тя е доста по-обективно нещо от това, което в момента се прави. Това няма да отнеме 6 месеца обаче.
0: Значи, въпросът е да се започне тия 6 месеца да се прави. Освен това, това не е нещо, което вреди на хората. Тоест, те няма да търпят материални вреди от това, че ще се промени начина на провеждане на общата.
1: Ма близките на политиците ще търпят тези
0: негативи. Нека да си ги търпят сега. Значи,
1: това е цялата история. Да, корупцията на там отива общо взето.
0: Така е. Но вече, като се казва, Радев много хубаво каза, ще използваме изкуствен интелект. Ето, дай, в обществените поръчки може да се въведе и има разработени системи.
1: Утре мога да се въведе.
0: Да, да се започне. Значи утре не знам дали ще стане, но може да се започне въвеждането на изкуствен интелект, който да прави една много обективна оценка. Първо, начинът на обявяване, примерно да види кои са най-добрите продукти за дарена обществена поръчка и да състави условията по тези продукти и на тези условия да отговарят всякакви фирми, а не само една фирма, както сега се прави. И след това да изкуствен интелект да вземе да направи една обективна оценка. Има ли хора, винаги може да се каже на тия хора, оценете тия, така пълния иначе. И ако се променят нещата и в съдебната система, и в комисията за защита на конкуренция, защото тя играе ролята на първа инстанция по споровете за обществени поръчки. Тя прави и експертизите в тези обществени поръчки. Много е важно на всички места да има промени. И ако се въведе и изкуствен интелект и си променят нещата и в съдебната система, и в регулаторите, и в частност в КЗК, тогава вече нещата ще се променят. Не става само на едно место да се пипне. Ще се пипне на едно место, на другите места, като не се пипне, там ще гърнат нещата.
1: Така е, говорейки с този интелект, аз убеждавам в така наречените агенти с изкуствен интелект, че особено при държавна поръчка, този агент може да анализира всички документи, подадени от съответната фирма, преди това може да изготви всички критерии за съответната поръчка, може да анализира документите, може да анализира фирмата, ако има достъп до данните на НАП, той може да прави всички възможни връзки и да каже, тази фирма е читава, тази фирма не е читава. И то ще го направи абсолютно безпристрастно, което е най-основната.
0: Не е толкова, просто трябва да се обучи, т.е. първо да се вземе най-добрият изкуствен интелект, има вече специализирани изкуствени интелекти, има продукти по света, където са за обществени поръчки, трябва да се обучи съобразно българското законодателство, което въобще не е трудно. Вкарват се законите, вкарва се съдебната практика и той се обучава. Въобще не е труден този процес. И той ще може наистина да прави един обективен подбор на кандидатите. По-добър, отколкото го правят хората. Защото това

И той ще може наистина да прави един обективен подбор на кандидатите. По-добър, отколкото го правят хората. Защото това е формализирана дейност. Тя не е супер сложна. Примерно в областта на здравеопазване се види кои са най-добрите скенери. Еми, вижда се, знае се кои са по света най-добрите. Те са изкуствени интелект, то е лингвистично-статистически модели са основно така, изкуствените интелект. Да. Те гледат постиженията на хората и казват, да, правим една статистика, кои са най-добрите, това са най-добрите, ето дава ги. Гледа им цената, става съотношение цена-качество и ти дава кои са най-добри. Не е сложно.

0: Тук страничен въпрос, говорих за обществените поръчки. Вие за ли сте обществени поръчки да получавате чуждестранни фирми? Защото повечето са от нашите обществени поръчки се ги получават български фирми. А... може би е ясно защо. Но, примерно, ето ви строеш на магистрали, строеш на водоснабдителни системи и така нататък. За ли сте такова нещо?
1: Ами, значи, вижте, български фирми строят, примерно, пътни фирми. Ето, да не споменавам, именно в Сърбия и в Румъния български фирми строят техни магистрали. Защо чужди фирми да не строят в България? Нека да има конкуренция. Нека да има конкуренция. След като се допускат български фирми да строят в други държави, защо да не се допускат и чужди? Трябва да се допускат. Това е конкуренция. Щом дават по-добри условия, естествено, че трябва да бъдат допуснати. Това значи, че нашите пари се харчат по-добре.
0: Да, и корупцията е в отговор.
1: И корупцията намалява, нали?
0: Така, тя директно ще намалява.
1: Има само един начин да се премахне корупцията тотално, който са го измислили по света, това са използването на полиграфи. Няма по-ефективен начин.
0: На полиграфи?
1: Да, ами в големите фирми, примерно особено в Щатите и в Европа, използват полиграфи. Но особено на ръководителите, от които е борат

0: С пари, от които зависят нещата.
1: Mm-hmm.
0: Това го правят. Във всички специални служби, а не само специалните служби в армията, в полицията, на много от държавите също използват полиграфия. Защо да не се използват и тук полиграфи в редица други места? Защо в правораздаването да не се използват? Ами никакъв проблем няма. Две авторитетни световни фирми, а кой на двете се получава един и същ резултат, значи има огромна вероятност, не 100%, но огромна вероятност нещата да седи как си. Ми той човек може да сложи някакъв методологически отдел, нещо друго да пише, да не борави с неща, които са във връзка с пари. Това е най-ефективното. Няма да стане, още от сега ви го казвам, защото... Не, да бъда честен. Да. Няма да стане, защото всички ще скочат. Ама как така? Ама то това не е доказателство. Ама... Да, не е доказателство, но създава огромна 92 полиграфа на световно известни фирми, ако им съвпадат резултатите, това гарантира 99% вероятност. Не е 100% вероятност. Обаче всичко става на този свят. Така или иначе, няма, използва се широко по света, би следвало на възлови места да се използва и в България, ако не е друго, поне за информация. Да се знаят нещата как са. Дори да няма ефект. Но най-хубавото нещо е да се въведат обективни критерии. Ето, обективни критерии при подбор на съдиите. Обективни критерии при обществените поръчки. Като се въведат много обективни критерии. Като се вадат на показ нещата. Когато всичко е прозрачно, когато всичко се прави от софтуер, тогава вероятността за корупция рязко намалява. Не изчезва. И ще има. Но поне да има чувство за мярка. На времето един от известните юристи, професор Живко Сталев, казваше: най-важното човешко качество е чувство за мярка. Ебе, хубаво, добре, корупция, ама въведете някакво чувство за мярка, да не е повече от 7%. Не, казвам го съвсем искам, защото не вярвам да изчезнат нещата с магическа пръска. Някои хора, те са отишли там само заради това.
1: Да печеля, да. Говорите за доболничната помощ, също е нещо, което трябва да се промени от кабинета Радев.
0: В момента касата се точи по един безобразен начин. Определени болници въобще не се проверяват. Има само формални проверки. Минават, заминават си, отчитат, че има проверка, но реално не проверяват.
1: Държавни болници?
0: Частни, не са държавни, главно частни болници. И се знае кои са. Знае се кои са. В хората от здравеопазването могат да го кажат. Това нещо всички. В смисъл,
1: тайна, обществена тайна.
0: Обществена тайна. Какво следва да се направи на първо место? Има фрапиращи случаи. Примерно, да си вземеш една инжекция при атопичен дерматит, която установили са ти го, имаш диагноза, разбрали са какво е, трябва да ти изпишат по здравна каса. Трябва да лежиш 7 дни. Това е безумие. И съответно, много от хората просто не лежат, изписват им инжекциите, водят се, че лежат.
1: Водят се, че
0: лежат. То няма друг начин да му изпишеш на този човек инжекцията по здравна каса. А те са скъпи. Следващото нещо. Примерно, имаш операция на простатата. По принцип, за 24 часа е нормално да се задържа някой да лежи. Те ги държат примерно по една седмица или по някакви други срокове. Това също е безумие. В Съединените щати, примерно, една операция на простатата трае 4 часа, изписвате същия ден и никой не лежи. Защо тук трябва да лежиш една седмица? Какъв е смисълът? Мога да ви разказвам за хиляди случаи.
1: Много
0: такива.
1: Много примери има такива, да.
0: Огромен, давам само два. Аз съм ги събрал, мога да ви разказвам тук часове наред за безумни случаи, когато пътеките са в болниците и парите се вземат от тъй нареченото лежане, което е абсолютно безмислено. Губи се времето на хората, губи се времето на хората, които работят в болниците, и се точат ни пари.
1: Губи се работно време на хората, които лежат.
0: Абсолютно.
1: Да, те не допринасят към икономиката.
0: Абсолютно. И това нещо може да се промени по много прост начин. Тия пътеки на поздравна каса трябва незабавно да се прехвърлят към доболничната помощ и да бъдат във вид на часове или на 24 часа, или на 4 часа, или на максимум 3 дни, когато има нещо по-сериозно. Това са безумни неща, които се развиват в момента, и много добре ги знаят хората в здравеопазването. Не е да не ги знаят и не е да са ги сложили тия дни, защото така е медицински обосновано. Не е медицински обосновано. Говорил съм и с хора. Защо в щатите ще ги държат 4 часа в водещи болници, в първите 6 болници, класирани в световните класации, а тук ще лежат една 7 сърби, там да са малоумни хората.
1: Те гледат да бъдат ефективни, общо взето.
0: Естествено.
1: Това лесно ли може да се направи?
0: Абсолютно.
1: Да се прехвърли към
0: това. Никакъв проблем няма. Значи, работа за примерно един месец да се преработят.
1: Чисто законово говоря. Е...
0: Те са пътеки по здравна каса. То, не се налага законодателна промяна.
1: Просто а това е променя... вътрешно административно?
0: Да, това се решава в крайна сметка от здравната каса, което нали, изисква се някакво съдействие от лекарския съюз, но по принцип здравната каса, тя може да бъде накарана. Тя се контролира от държавата. Тя си една държавна организация. Нека да бъдем точни.
1: С огромен бюджет. Така.
0: И здравните пътеки, огромен брой от здравните пътеки трябва спешно да се пренасочат към доболничната помощ, а не да стоят в болницата. Това е безобразие, което става. Това е безумно източване на пари.
1: Милиарди са.
0: Милиарди, за това да ето духа. И те го знаят много добре това нещо, всички.
1: Това е доболнична помощ, това, обаче също става и с лекарствата.
0: Навсякъде е така. Вижте,
1: пак минават през касата и е ужасна разликата в цените.
0: Разликите са фрапиращи, затова се е писало. Няма смисъл да го. Специалистите. Аз съм и член на Асоциацията по медицинско право, занимаваме се доста с медицинско право. Това е вид административно право в огромната си част. Много по-малко е там гражданското право. Огромната част в медицинското право е административно право. Другото нещо, което вече обаче въпрос на по-далечна перспектива, не на първите 6 месеца,
1: точка,
0: е да се погледнем и къде е най-доброто здравеопазване. Примерно в Европа това е Нидерландия. Какво има в Нидерландия? Има 3 частни здравни каси. Няма държавна здравна каса, има 3 частни здравни каси, никой не чака, никой не се оплаква.
1: И контролът е перфектен.
0: Отидете, вземете ноу-хауто от там, помолете ги, те хората, между другото, ще се зарадват на такива работи. Помолете ги, елате, въведете го това нещо. 3 частни здравни каси ще сложат край на тия безумия, които се случват в момента.
1: Говорите след това и за раждаемостта. Това е много далечен изстрел.
0: Защо на времето хората са имали по много деца? Задавали ли се
1: заради смъртността?
0: Не. Не заради смъртността.
1: Не.
0: Имало е доста силно нарастване и заради смъртността.
1: Но, да, така е. Била е голям фактор.
0: От 8 деца 6 оцеляват.
1: Да.
0: Това е висока смъртност.
1: Да.
0: Защо са имали повече деца? Защото това им е било пенсионното осигуряване. Ама така е.
1: Да, в случая повече хора да издържат по-малко. Така
0: пенсионното осигуряване. Децата издържат родителите си като остареят. Гледат ги. Редуват се. Там всеки понещичко дава, носи.
1: Инвестицията в старите години.
0: Да. Причина е и смъртността. Това също е причина. Така. Но имайте преди, че то, като кражаш повече деца, то и смъртността се повишава. Защото
1: нормално. Чисто
0: няма, не полагаш и толкова усилия. Но мисълта ми е, че това е фактор, но не основния. Защото, примерно, в България през 1900-та година и 40-та година хората са имали по доста деца. Айде, не 40, но 30-та година. 1910-1920-та година. 1890-та година. Имали са по много деца. Да, умирали са някои от тях, защото има висока смъртност, но са оцелявали най-малко. По 4, 5, 6 деца са си оцелявали. Нека да видим защо не работят системите, където ражда се дете, даваш му 20 000 евро. Даваш, но пак не ражда деца. Защото в момента си има пенсионно осигуряване, което не зависи от броя на децата, които живеят в съответната държава. А всъщност трябва пенсията, която получава всеки човек, да зависи и от броя на децата, които работят в България, защото парите идват от тях. Това е като се изключат хората, които нямат деца. Не бива да се наказват хората, които нямат деца поради някакви причини. Биологични или социални, има такива хора и не бива да бъдат наказвани по този начин. Но другите, които могат да си имат деца, да бъдат така добри, да пенсията им в някаква степен, примерно в 25%, да зависи и от броя на децата, които са в България и работят в България. Защото в противен случай ние фърляме пари, отглеждаме деца, държавата харчи пари на всички, които отиват подготвени, образовани, да ги харчат някъде.
1: Това е една от нещата, които предлагат и студентите, които са на държавна поръчка особено, да бъдат да остават тук.
0: Да, да си подпишат договор. Да, ще учат на държавна поръчка, но ако тръгнеш, трябва да върнеш парите с лихвите. Проста работа. Не е много сложно.
1: 10 години след завършване да предлагат.
0: Дори да са 5 години, това е нещо. Не трябва да се заробват и хората. Значи, когато в една държава пък няма никакви условия за работа, то не се живее в някакъв.
1: Това би решило проблема с лекарите много бързо.
0: Не го правят. Не го правят. Ей така, знае се и не го правят това нещо. Другото нещо, друга много проста мярка е да се дава помощ еднократна за второ дете. Значи всички искат да имат поне едно дете.

0: и много от хората имат едно дете. Ама номер е да се стимулира не първото дете, което всички искат да го имат, а да се стимулира второто дете. А за трето дете също не трябва да има стимул. Значи, който има възможност, нека той да има трето дете. Защото иначе почва да се стимулира е да имат хора, които не полагат необходимите грижи за трето дете.
1: При две деца се стига коефициента 1,8 грубо, което да води до положително нарастване на населението общо взето. Така е, да.
0: Окей, не, няма да намалява толкова бързо. Значи трябва да се акцентира да се дават пари само за второ дете. И то да се дава сериозна сума. Примерно поне 20 000 евро трябва да се дава при раждане на второ дете. Поне. Най-хубаво 25 000. Това не са толкова много пари. Стига да се планира, това не може да се въведе веднага. Това не е от първите мерки за 6 месеца, но може да се заяви, че това ще стане след 2 или след 3 години. Защото бюджета трябва да се подготви за тази мярка.
1: И последната ви мярка беше образователна система.
0: Вижте, то е много смешна цялата...
1: Всички казваме, че тя не работи. Всички казваме, че тя е излишно натоварена според мен. Всички казваме, че трябва да следваме някакви модели, но никой не знае от кои модели трябва да следваме.
0: Погледнете, нека да погледнем какво става по света. Там има тъй наречените, последните две години има IB програм, примерно. Учат 6 предмета. В Англия и в много държави, които са повлияни от англосаксонската система, има A-level, учат само 3 предмета последните две години. А преди това, още в гимназията, броя на предметите се ограничава.
1: Това е перимедална структура.
0: Абсолютно. Ако човек ще учи математика, нека да учи математика сериозно. Да му се даде възможност да учи сериозно математика. Ако ще учи, примерно, химия и биология, както бъдещите лекари, ми да учи много здраво химия и биология.
1: Как определя това? Какви са критериите за определянето на това?
0: Значи, тъй като един осмокласник или седмокласник още не знае към какво ще се насочи, затова се въвежда ограничаване на предмет. Той не знае какъв ще стане, но знае кои предмети му върват и кои не му върват.
1: Да, така е.
0: Сега, на повечето не върви математиката. Тя е по-специфична. Там има повече пари. Защото да станеш инженер, един инженер печели добри пари.
1: Да.
0: Биологията и химията също не са лесни. Един лекар печели добри пари. Трябва да се разказва това на децата. Да, те изискват повече усилия, отколкото някои други предмети, но пък дават възможност за по-добра реализация като цяло. В дарена икономика.
1: Да, така е.
0: Погледнете, аз гледам какво става в Щатите особено, в Китай, в по-бързо развиващи страни на Западна Европа. Хората си ограничават, не пилеят образованието да ги подготвят хората за неща, които няма да изплатят. Вие дадохте пример с дъщеря ви, дето примерно се интересува от други работи, учи как примерно се прави площ или огромна пирамида.
1: Да, да, да.
0: Кога ще ти потрябва това? Нещо никога. Учи неща, които са излишни. Едновременно с това не се учат още в 4, 5, 6 клас правилата за движение. Това всеки го касае. И хората, деца загиват от това, че раздават правилата за движение.
1: Те не знаят лихви, те не знаят кредити.
0: Абсолютно.
1: Чисто практично умение липсват на децата до 8 клас категорично. Аз мога това да го заявя. Виждам какво е. И аз не знам как училищата се подготвят да подготвят нашите деца за тези взаимоотношения в бъдеще. Защото след 18 годишна възраст един наш гражданин има право да работи с банки, има право да отиде на работа. Нали? Ако те не знаят базисните неща, ще имат големи затруднения в живота.
0: Примерно изучава се, а един човек, който не се занимава с биология, ще учи липохонди, ще учи чехълчета, ще учи всякакви такива работи, които, вижте, аз спомням някои отделни неща. Принципни неща си спомниш. Обаче, хилядите детайли, които са учени, на никой не му остават в главата. Да, ако ще учиш биология, учи я. Трябва да учиш и то по много повече
1: така
0: да учиш.
1: Е.
0: Ама ако няма да се занимаваш, не се занимавай просто с това. Не губете времето на хора, които няма да се занимават с това нещо.
1: Сириш, говорите за по-практична насоченост на образованието.
0: Това е световната тенденция. Хората учат това, което ще използват. Това, оставете това. Отива се висше образование. В момента около 54-55% от хората, които завършват висше образование, не работят по това, което са завършили. Тоест, учили са на хаост.
1: За България говорите?
0: За България говоря. За какво са го учили това висше образование? Първо губят своето време, губят пари на държавата и на всичко отгоре излизат по-късно на пазара на труда, без въобще да им трябва това, което са учили.
1: И неподготвени.
0: Ами добре, насочете се към нещо, което може да правите. В момента се получава така, че един плочкаджия, един човек, който прави мазил,

0: и така нататък, те изкарват около 3-4 пъти повече от заплатата на хора, на високо квалифицирани хора с висше образование, защото ги няма. Еми, добре да е, направете професионално образование, обяснете на децата, че така ще печелят повече пари. Толкова ли е трудно това нещо?
1: Е, няма срамен труд, така ли иначе?
0: Ама, не, напротив, труда е, всеки труд, който е полезен,
1: да,
0: е абсолютно достоен за уважение. Вие може, разбира се, да си имате, всеки си има кръг хора. Вие може би няма да искате точно с такива хора, да сте искате хора, от, които са с вашите интереси. Но това няма отношение към хората, които работят даден труд.
1: Да.
0: В момента да си намериш читав човек, който да ти направи нещо, това е голямо постижение. И ние за какво внасяме работна ръка? Защото не достигат хората. И дано, айде сега малко ще облегчат вноса. А трябва да се облегчи много по-сериозно, защото всъщност ние имаме голямо количество стари хора, които, възрастни хора, извинявайте, които не работят, трябва да бъдат обслужвани, а няма кой да го прави това нещо. И внасяме работна ръка.
1: Имаше голям диспут с работодателите в България, особено в Черноморието сега на сезона, че заради забавените визи от Тайланд и Виетнам няма как да получат работна ръка за сезона. Им е доста трудничко.
0: Или, насякъде е така, във всичко.
1: Така е.
0: Примерно, да едни чорапи да произведеш, едни индийци ги правят чорапите. Ми трябва да ги внесеш. Или от Шри-Ланка ги внасяш, да, за да ги прати, или откъдето иде. Ето сега, като видите кои се занимават с буклука, ами това са примерно непалци. Имайте преди, че около 50% от гражданите ни от цигански происход заминаха за западните държави. Примерно в София вече не могат да се намерят хора, които да работят за буклука. Внасяха ги от Ихтиман, извинявайте, докарваха ги от Ихтиман с автобуси. И те свършват вече. И почват да внасяме от Непал.
1: Да, вече имаме и турски фирми, имаме и от Непал, точно така, и това съм го чул. Добре, значи според вас, ако в тези 6 основни направления започна да работи президента Радев, има шанс според вас да остане в историята.
0: Абсолютно. И трябва да направи мерките, които са непопулярни веднага. Ако не ги направи веднага, след това той никога няма да бъде прият като човек, който е направил и оздравил икономиката. Който е направил мерките, които са необходими и оздравил икономиката. Икономиката е на прага да не може да бъде оздравена. Вече, ако се интерполира инфлацията, извинявайте, ако се интерполира дефицита, той е към 7,8%, което е огромен дефицит. Как се овладее този дефицит? Приходите са увеличени, не е да не са увеличени. За какво трябваше да се дигат 5% заплатата на хората от бюджетната сфера изведнъж? Трябваше на някои хора да се дигнат, на други да не се дигнат. Трябваше просто да се действа малко по-избирателно. На всеки се дига, не става така. Примерно, ето сега в радиото, в БНР, в БНТ, някои от заплатите много по-сериозно изостават. Дигат се на други места, тук не се дигат. А това са изключително важни институции. И не са само те, има и други важни институции. Има места, където има излишно количество хора. Не искам да ги споменавам, защото да не засегна някой, но това се знае. Знае се къде са излишните хора.
1: Дами и господа, това беше професор Иван Тодоров. Много ви благодаря.
0: И аз.

0: Horizont.
1: Два часа. Емисия новини. Хиляди жители на селата излязоха на демонстрация 10 дни след мигрантската вълна, която заля автономния град. Протестиращите поискаха спешни мерки от властите срещу нахлуването на нелегални чужденци, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Селта не се продава, селта е Испания. С такива скандирания хората в испанския анклав

0: град е изключително критична, а местната администрация не може да се справи сама с положение, което далеч надхвърля възможностите ѝ и засяга Испания и Европа като цяло. Демонстрантите настояха за незабавна реакция от страна на правителството и европейските институции с осигуряване на достатъчно средства, както човешки, така и материални ресурси и приоритетно внимание към границите, за да се овладее миграционният натиск. Според организаторите на събитието са присъствали над 10 000 души, докато според оценките на националната полиция броят им е бил малко над 5 000. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Един от най-издирваните наркотрафиканти в света, босът на ирландския картел Кинахън, беше екстрадиран с ирландски правителствен самолет от Обединените арабски емирства в Дъблин. Незабавно след кацането Даниел Кинахън беше откаран в съда, където му бяха повдигнати обвинения. Още за случая ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Даниел Кинахън се яви в специалния наказателен съд в Дъблин, където ирландски прокурори повдигнаха обвинения срещу него в ръководене на дейността на престъпна организация между 8 октомври 2015 и 6 април 2017 година. Той беше екстрадиран, за да отговаря в родината си за убийства, трафик на наркотици и пране на пари. Кинахън не беше представляван от адвокат по време на краткото явяване пред трима съдии. Кореспондентът на BBC в Ирландия, Стивен Мърфи, каза, че когато един от съдиите започна да обяснява как ще работи евентуално заявление за пускането му под гаранция, Кинахън е отговорил: «Мисля, че и двамата знаем, че няма да получи гаранция, но благодаря за обяснението». Арестуваният Даниел Кинахън след това беше отведен в затвор със строг режим на

0: по наркотиците. Той изследва разпространението и употребата на забранените вещества чрез анализ на проби от отпадъчни води в над 115 града в 25 държави, съобщи заместник министрът на социалните грижи Тина Павло. Употребата на дрога в Кипър е под средната за Европа, но ситуацията през последните години се влошава. Характерна за острова е високата консумация на наркотици в туристическите райони, свързана с нощния живот в тях. В Ларнака през миналата година използването на кокаин се е покачило почти двойно спрямо 2024, достигайки най-високото ниво от 5 години насам. Амфетаминът се е увеличил в популярния курортен район на Гианапа на югоизточния бряг на острова. През миналата година полицията е регистрирала близо 2800 пътни произшествия с шофьори под въздействието на наркотици, конфискувани са над 850 кг дрога. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Времето с Ралена Димитрова.
2: През нощта в страната ще е ясно, вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, в следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 2 часа, представени от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощния хоризонт с Боби Иванчев.
1: Сега ми е много приятно да кажа добра нощ на Мартина Стефанова, културен менеджер и продуцент на различни проекти, между тях Квартал, инициативата Квартал и Квартал Фестивал, Квартал Фест, може би. Добра нощ, много ми е приятно. За втори път сте тук.
2: Здравейте на всички, надявам се и не за последен, защото не само деня, но и вечерта е така приятна в БНР.
1: Така е. Искам да си говорим за София тази вечер, защото покрай това, че разпечели Евровизия, вече се води диспут кой град да бъде домакин на Евровизия. Може би, аз доколкото гледах допитванията, 60% близо са за това да бъде София. И това ще представлява доста голямо предизвикателство пред нашия град. Преди това обаче да говорим за някои проблеми, които възникнаха покрай това, че си говорим за София. Разрази се един скандал за някакви проекти, които са за евентуално бутане на 2-3 етажни сгради на улица Шишман и тяхната замяна с 4 или 5 етажни сгради, и след това се разбра, че църквата е собственик на тези сгради. Какво стана там?
2: Ами всъщност проблема е много по-надълбоко, но ще стигнем до него. Първо ще кажем, че наистина улица Цар Иван Шишман е лицето на София. Една от най-емблематичните улици.
1: Уютна, прекрасна.
2: Уютна, в човешки размер улица, която всичките туристи и гости на града, ето сега ще имаме Евровизия 2027, ние къде ще ги поканим? Ще ги поканим да се разходят, да видят не жилищните сгради тип манастирски ливади в центъра на София, а да видят старите къщи, историята, да видят нещо тип така останало в този век, защото като отидем в Пловдив, като отидем в Букурещ, в Будапеща, като отидем в Созопол, винаги искаме да видим стария град, нали? Не отиваме да се разхождаме в новия град. Така че улица Цар Иван Шишман наистина е една емблематична улица, която трябва да остане. Тя се намира в изключително важна, защитена културно-историческа зона, както между прочим и много голяма част от центъра. Само че очевидно, че законите имат много вратички и определено не са в полза на културното наследство, защото това какво има, нали, не ценностите очевидно са важни, а е важно какво може да построим, какво, нали, важно е какво може да спечелим. И уви много често

0: Напоследък чувам коментари от рода на когато говоря с различни хора с къщи, защото обикновено всеки иска да купи имот. И някак си се говори, че старите къщи, те са стари, особено в центъра, няма какво да си инвестира в тях. Обаче, каква е възвръщаемостта? Дай да я бутнем, да построим един небостъргач. Всъщност възвръщаемостта е там, че това са наистина едни исторически сгради, които имат много по-голяма стойност и тя ще струва и много повече във времето, все повече и повече. И че
1: чисто културно-историческа.
0: И аз искам да знам, Христо и Евлогий Георгиеви, какъв

0: Отдавна го няма.
1: Да. Но ако се върнем на Шишман, наистина там виждаме един парадокс за мен, защото това е лицето, първа линия, сградите, които са, това се намира срещу ремонтираният или може би продължаващия да се ремонтира, никой не знае, стар парламент. И някак си точно там ние да унищожим тази част от София, това е сравнимо на бомбите по време на Втората световна. За да ги заменим тези сгради, за да заменим, нали, тази цялата зона с едни пететажни безлични жилищни сгради. А другото, което е много важно, някои хора казват, да, ама тези сгради не са паметници на културата. Тук има следния проблем. Първо, че близо 70%

0: да се продаде като земя за застрояване. Още при 10 години това е корена на проблема, за който ще говорим след малко. Но така говорим за архитектурен ансамбъл, когато една сграда не е паметник на културата, но на определен метраж от нея има сгради паметници на културата, по закон това се води архитектурен исторически ансамбъл. Естествено има някои по-богати, по-украсени, други по-малко, но цялостно те оформят облика на града, на идентичността на този град. Ние ако изгубим нашата идентичност, значи ние просто губим себе си. И тук идва проблема, че очевидно, че тези закони не важат, а както ти добре казва в началото, че да, това са частни имоти, с изключение на 2 от 3, за които така стана известно, че те са на църковното настоятелство. Дарени още на времето от наследници, които наследяват тези имоти на Шишман, които са построени от техните деди и прадеди. И за съответно те ги даряват на църквата като вярващи, те да останат тези имоти. И какво прави църквата днеска? Как демонстрира, това е църквата, която трябва да носи духовните ценности.
1: И традициите.
0: И традициите. И вместо това, те превръщат своите имоти в търговска дейност. А какво е казал Христос, когато влязат търговците в храма и така нататък? Но да не минаваме така. Така, въпросът е, защо се позволява такова нещо, нали, окей, да, нали, затваряме, т.е. не затваряме темата за църквата, но защо се позволява такова нещо? Защото интересното е, че дори тези неща някакси не минават през големите институции, всеки гледа тук да има някой свой човек, пък свой тук нещо да се подпише, да се направи изведнъж в една неделя, на една лятна, един летен ден, когато всички са на морето и купонясват, се бута някаква сграда, когато няма никой в София. Най-невидимо. И после всички сме пред свършен факт, както стана с тютюневите складове в Пловдив. Нали, това е безумие. Това е безумие. Ние сами да си заличаваме своята идентичност.
1: Аз миналото лято бях със семейството ми в Любляна за 2 дена. Любляна много ревниво си пази историческия център на града. И ние бяхме в хотел, който е в самия център, в една много стара сграда. И на последния етаж беше реновирано изключително модерно, но цялата фасада беше запазена. Собственика ни разказа колко трудно е взел разрешение да направи самия проект отвътре, така че да не нарушава сградата. Забранено е да се прави асансьор в тази 5-етажна сграда, за да не се нарушават, как се казва, лицето на сградата. Дори и вътрешен асансьор вътре в двора не може да бъде изграден, защото тя е исторически паметник. И се замисли сега на твоето думи, че всъщност някои хора наистина за тях може би е по-важно модернизирането, да кажем, на центъра на София, ако така е употребим
0: тази дума. Не бих използвал тази дума. Модернизирането може да бъде чрез културното наследство. Идете в Азия и вижте разрушават ли си нали, това, което те имат наследие колко хиляди години. Това не е модернизиране, не е думата модернизиране.
1: Много правилно го каза,
0: защото модернизирането не е да унищожиш. Да. Модернизирането е да отидеш в центъра на Тбилиси и да видиш старите сгради, които съжителстват с новите сгради по един красив, хармоничен начин. Но да унищожиш всичко и да построиш 3-то, 4-то, 5-то българско царство, това няма още с модернизиране.
1: Не, този хотел, който беше на Шипка, който му Паласмич, те запазиха поне фасадата. Но тук говорим за разрушаване в момента на сградата. Нещо, което на мен наистина ме прави впечатление, че не е чак толкова добре за самия район, в който хората се разхождат. Аз си мечтая някой ден да видя Шишман пешеходна зона. Наистина, съвсем откровено. Като софиянец искам да се разхождам по Шишман, без да давам път на колите. Имаше такива идеи, имаше такива инициативи, събота и неделя се затваряше през лятото.
0: От много отдавна има, от над 10 години. Започна се от Шишман, отиде в квартала.
1: И супер яко.
0: Всъщност те може би и паралелно бяха, но не само и на доста други улици. В квартала ние редовно по време на фестивала затваряме, освобождаваме, така да кажа, от движение старите малки павирани улички, както в Капана. Сега тук е много важно да кажа...
1: Веслед всички да ги затваряте.
0: Да, въртим ги, но горе-долу около 7-8 улици, защото нали, иначе все пак ние сме доста по-големи от Капана, но като цяло има логика да бъде затворен и има доста проекти за това, включително и Ян Гел, един от най-известните урбанисти, който идва да прави проект за София, който е реализирал дачанина, реализирал множество проекти в цял свят да направи центъра по-достъпен за хората. Неговия проект е град за хората. Включително, когато бива поканен за София, той прави доклад. И ние сме единствения град, който нищо не е осъществил от този доклад. И едно от нещата е, той пише, че улица Екзарх Йосиф трябва да бъде пешеходна, а покрай нея наистина може да има като ребра веслец, нали, различни отсечки да бъдат пешеходни. И сега тук е много важно да кажем. София е единственият град без пешеходни

0: адекватни пешеходни зони. Значи имаме единствени пешеходни Витушка и имаме Пиротска. Точка. Като отидете в Русе, целият център е пешеходен. Като отидете във Варна, освен че капана е пешеходен, центъра, алеята, която отворих. Нали, като отидем в, т.е. като отидем в Варна, като отидем на много други места. Значи, в Русе може да няма хора, но имат прекрасно реновиран център.
1: Бургас и пешеходен. Е пешеходен с Бургас, Александровска и с Довориди.
0: София е единствения град в цяла България без пешеходна зона. Точка. Факт.
1: Какво правите за това?
0: Ами ние продължаваме да работим по тази тема. В всеки път, когато правим квартал фестивал, с такава цел временно освобождаваме пешеходни зони. Ето сега стана доста често и не само по време на фестивал, който е септември месец, но се прави за доста други събития, летни събития. Включително голямата маса, която се провежда, нали, в района на оборище и в квартала, включително тя тръгна от квартала и много се радвам, че се връща в квартала напрекъснато. Така че тази традиция за пешеходните зони продължава.
1: Те са временни, въпросът ми.
0: Но са временни. И мисля, че вече хората и гражданите узряха това да стане постоянно. Знаете ли, че в Париж преди години, преди много години, когато кмета решава да направи експеримент и да каже така на хората, знаете ли, искам да направя част от Париж, центъра на Париж, Шанзализе и други части на Париж да бъдат пешеходни. И направи едно публично обсъждане и част от гражданите, разбира се, скочили как тук искаме да паркираме, искаме да влизаме, нали, искаме всичко да ни е много удобно. И, нали, как ще ни тук ще ни правите тук някакви пешеходни?
1: Са 500 улици.
0: И той най-накрая, нали, разбира се, повечето от хората казали абсурд, нали, всеки си гледа неговото удобство, никой не гледа общата картина. И най-накрая тогавашния кмет, съжалявам, не мога да се сетя точно как му беше името, но историята и поуката са важни, казал: вижте, много ви благодаря за вашето мнение, но в крайна сметка аз съм избран тук, за да мога да имам общата визия заедно с всички експерти и отгоре да мога да видя да кажа кое е най-добро за този град и решавам все пак да направя пешеходна зона. Айде сега питайте тези граждани дали искат обратно да се върне да бъде.
1: Не, не искат, знам, има около 500 улици пешеходни в Париж. Той е цяла зона, наистина.
0: Зона, да, което на нас ни липсва в София.
1: Какво правите с нашите с кмета на града, с общински съвет? Разговаряте ли за някакво постоянно решение? Защото в София има места, които могат да бъдат пешеходни непрекъснато.
0: Разбира се, ние затова го правим в квартала на Стара София, защото най-логично е в Стара София, там, където ти идва Стара София, по малките павирани улички, да имаш пешеходни зони. Не случайно Ян Гел, урбаниста, който беше поканен, между прочим, беше поканен от Любо Георгиев, който сега е замкмет по културата и градостройството, нова позиция, която се създаде към Столична община. И изключително се надявам той да има силите да може поне някаква част от тези проекти да реализира и ние ще помогнем за частта, доколкото можем от квартала, тъй като вече имаме много готини, смислени съседи, които разбира се, че искат тази зона да бъде за живущи, да могат живущите да си паркират колите, да може да си изнесе някаква, нали, да може да има някаква част, която да диша.
1: Добре.
0: София да диша.
1: Какво казват живущите, защото те трябва да си паркират и автомобилите там? Какво става там?
0: Ами става така, че
1: автомобилите
0: всъщност
1: къде? Във вътрешни дворчета? То няма достатъчно.
0: Ами много лесно става. Всъщност не е всичко толкова сложно, както мислите. В центъра на София има много министерства. Тези министерства имат много министерски коли. Освен че ние имаме най-много депутати на глава на населението в Европа, може би в света.
1: Имаме най-много паркоместа имаме за.
0: Имаме най-много паркоместа, защото всеки иска по няколко коли. Но не само. Всичките тези министерства имат министерски паркинги. Те имат и подземни, и надземни, и отстрани, и по-отстрани. Погледнете само какво се случва около неработещия парламент. Погледнете зоната, която не се използва и вече седи колко години този парламент се ремонтира там на Цар Освободител. И той седи неработещ. Момент. И сега много се радвам, че отскоро в район Оборище ние имаме страхотен кмет, който така помага доста неща да се случват. Вече имаме и доремонтирани тротуари в старата част, покрай Сердика, Цар Симеон продължава и нагоре. Разбира се, не е лесно, трудно е. Но, имаме паркинги, които се оказват, че примерно както пред Министерство на енергетиката, така и пред Министерство на социалните политики и труда, се оказва, че тези паркинги никога не са били министерски и някакси през годините са станали. И така се освободи за синя зона паркинга пред Министерство на социалните политики и труда или на живущите, зона за живущите, и така се оказва, че предстои да се освободи паркинга на улица Триадица пред Министерство на енергетиката. Те имат и подземен и наземен, ми те изяждат по-голямата част. Вие знаете ли събота и неделя колко свободни места има? Като паркират живущите и се оказва, че има много свободни места. Не само. Част от тези, нали, така паркинги, които предстоят да се презастрои, защото трябва София да се презастрои, нали, могат да се откупат и прави, нали, Терзиев страхотен пример, че, нали, така и много други институции, не само той, че могат да откупуват. Значи може част от тези неща в идеалния център на София да се откупат и да се превърнат в едни модерни многоетажни паркинги. Има много решения.
1: Питам, защото ако аз съм жител, примерно, и живея на Симеонови след, примерно, и съм си паркирал там колата, и ми кажат, ще бъде вече това пешеходна зона, постоянна, аз имам проблем с това, къде е мой автомобил, примерно, трябва да отиде. Нали?
0: Ами ти като имаш, имаш право на паркиране, като си живеш.
1: Така е, но доста в страни от къща, на която аз си живе.
0: Не отива в страни, но напротив, твой автомобил си остава там, където си, ти си живеш, ти имаш право.
1: Пешеходна зона, ако това е пешеходна зона.
0: Ако имаш си обособени паркинги, когато имаш обособена зона...
1: Добре.
0: Еми, разбира се. Другия, нали, освен това, когато, нали, това е една доста голяма, нали, квартала, примерно, или Стара София, ето сега ние по време на квартал фестивал, когато има пешеходни зони, ми ще паркираш, няма да паркираш от тази страна на кръстовището, ще паркираш от другата страна. Какъв е проблема? И пак си на 5 метра от къщи. Просто всичко е въпрос на политики.

0: Нощен хоризонт.
1: Работили се по амфитеатъра на София. Другата година, ако София стане домакин на Евровизия, се очакват, доколкото чух, около 200 000 души да дойдат покрай Евровизия в София. Това означава квартири, транспорт, хотели, оправени улици, оправени трамваи, оправена зала за Евровизия, защото трябва още гримьорни да се правят там 30 броя и така нататък. Това е канско количество работа. Огромно количество
2: абсолютно
1: работа.
2: Абсолютно е.
1: Обаче, в един момент имаме нещо, което хората могат да видят и което сигурно може да привлече туристи в следващите 30 или 40 години и повече, като амфитеатъра. Има ли шанс това нещо да бъде открито? В смисъл, общината ще рискува ли да приеме решението да бутне две сгради, за да се открие амфитеатър?
2: Сега, тук е много важно да кажа,
1: Бойни за културни институт Гьоте е там, доколкото се сеща, нали? Там е...
2: Разбира се, тук е много важно да кажем, че има много и, нали, различни подходи. Първо, че България, ние имаме културно наследство, което не е като в други страни. Като ние имаме няколко слоя, имаме по-древно, което е Стара Сердика, така, която така, е строена от римляните, от когато е този амфитеатър. Имаме, имаме по-късно наследство, имаме и наследство на 20 век. И имаме и съответно и наследство на...
1: Има от преди хилядолетия, така че... Okay,
2: да.
1: Добре.
2: Съответно, на някои места ние можем някои сгради да бутнем. Вече тези сгради, които са от другата страна, където тук е много важно да кажем, че амфитеатъра е бил открит началото на 20 век. Тогава, когато се строят сградите на 20, когато се строи столицата на новото българско царство. И понеже те тогава нямат тези технологии, които ние имаме сега, когато копаят не толкова надълбоко, защото те не могат да строят небостъргачи, каквито ние строим сега, купаят там нещо в тая зона, около булевар Дундуков, и изведнъж се натъкват на някаква мраморна плоча. И какво виждат те на тая мраморна плоча? И това е нещо уникално за мен. Виждат, това е афиш, древен афиш, не на пергамента, а на мраморна плоча. Какво може да видим над Арена Ди Сердика, еди кога си? Еди кое си лето? Там, преди Христа, след Христа, в случая. Кога можем да видим? И там виждаме наистина някакви, виждаме гладиатори, виждаме и животни, виждаме битки на хора между животни, на животни между животни и хора между хора. Тези неща са нарисувани и всъщност това е Римската империя, която идва в Сердика, което е било част от империята, това е било по пътя на Рим към Константинопол и всъщност Сердика е строена от Константин Велики, който казва Сердика мой малък Рим, заради минералните извори включително. И виждаме крокодил от Нил, мечка от Родопите и лъв от Африка, които се бият срещу хора. Тук това е било да покаже силата на Римската империя. Така. Да, сега отвъд историята преминавам към конкретиката, понеже беше много интересно. Тези хора знаят, че има нещо отдолу важно, но не знаят какво. И те си строят къщите на 20 век. И сега тук идваме в нашия свръхкапитализъм, защото, нали, България, той е много така емблематичен за разлика от други гради. Тук с багери преминаваме всякакви

0: бомби. Значи бомбите от 44-та, социализма, който е бил, не може да се сравни с скоростта, с която съвременният строител унищожава културното наследство на различни нива, не само от 20 век, но и унищожава включително и археологията, която е, ето сега отварям една скоба и я затварям, като говорим за археология, тук може би на зрителите ще им бъде интересно, когато...
1: Слушателите,
0: да, извинявам се, може да гледате и да слушате повече, трябва да се чуваме. Когато... Копаят, понеже, нали, направиха други абсурд, че бутнаха една уникална сграда на Националната художествена академия, която пък е строена от Винарова, първата жена архитектка, но понеже по време на бомбите една част от сградата изчезват, а сега след бомбите, нали, казах, че съвременният български строител е по-бърз от всякакви бомби. И така стоим направо четвърто българско царство, т.е. тотално да унищожим всичко преди това. И когато махат тази сграда, в момента знаете ли какво има там на място на дупката и защо е спрян строежа?
1: За художествена академия ли говорим? Не.
0: Има гробища.
1: Uh-huh.
0: Има не само от тракийски, ами има и от средните векове.
1: Да, бяха го забързали строежи.
0: Ами да, и се оказаха едни царски таминци, какви много важни гробници. Uh-huh. Значи това е центъра, това е резерват, археологически резерват. Да, тук не мога да се
1: копае. Въпрос е, че има една година.
0: Така, и понеже за пита за така конкретно какво трябва да говорим, че стадионът е уникален, наистина, амфитеатърът, защото това е бил и театър. Той участва не само, там са били не само гладиаторски битки, но там е имало и театър, опера, точно така, култура. И всъщност, когато става, направих една петиция миналата година, понеже така покрай Боян Юруков, който визуализира и говори така на граждани къде какво ще се строи, за да може гражданите да реагират. А аз като един граждански активист и културен деец и човек с отношение към това, обикновено винаги реагирам не само за територията на квартала, но и въобще всичко, което касае историята, тъй като историята наистина активно се заличава. И ми направи впечатление, че на мястото на амфитеатъра, където и квартала, където и аз живея в близост, има общината, не общината, извинявам се, държавата към онзи момент готви да продаде тази територия за застрояване. И това се оказа един от нея имоти, които трябваше да се продаде за застрояване.
1: Говорим за амфитеатъра?
0: Да.
1: Да, окей.
0: И аз си казах, откъде на къде тук ще строят. И имаше проект за небостъргач. Нали, някаква висока сграда.
1: Добре.
0: И си казвам, добре, как така сега това ще стане? И тогава излезе подписката, тогава и след подписката много е важно, понеже ти казваш общината, да се знае. Uh-huh. Амфитеатъра е на Министерство на културата. След подписката, когато 13 000 човека, българи, подписаха и казаха, че това трябва да се откупи и да се прехвърли към съответната институция, защото държавата искаше да се отърве от тези имоти, дали община, дали някой друг ще го купи. И тогава, малко преди да падне последния кабинет, министъра на културата заяви, че откупува този имот и той стане Министерство на културата. Да. Това е първа стъпка. А кога ще се изкупае?
1: Да, въпросът ми, ако се изкопае, трябва да се бутат сградите, които са отзад, които са точно под хълма.
0: И тук за това говорим, че имаме няколко, нали, ние имаме много наследство. И да, разбира се, в Италия, в Рим, за да отворят този невероятен, огромен колизеум, са бутнали, нали, много сгради. Но при нас е въпрос на това да видим самата сграда на Гьотен институт е много ценна. Тя самата представлява културна ценност и е сграда паметник на културата. Може да се отвори една част, тя може да остане въпрос на архитекти, въпрос на решение. Много се радвам, че по време на нощта на музеите, регионалния исторически музей организира турове по археологията и успяхме да влезем в иначе затворената за момента сграда, която е на Арена Ди Сердика, така че има достъп до там. Можахме да видим експонираната археология и изключително се надявам от срещната страна да не бъде застроена, да бъде експонирана, както ние виждаме на много други места, може да бъде експонирана по всякакъв начин. За момента аз виждам много туристи, които минават, гледат, питат, спират ми и викат, абе, тук няма ли един амфитеатър, че не може да го видим. В момента минават. Вие представяте ли си, някой го отворим?
1: Запитах се, ако дойдат 200 000 човека за едно събитие в този град, дали София ще може да поеме такова нещо, защото това е много народ на куп.
0: Много народ е.
1: Аз доколко тогава София имаше милиони, колко няколко милиона бяха влезли в София миналата година?
0: Това е много народ и всъщност няма лошо. Това наистина е изключително добре за икономиката, за брутния вътрешен продукт.
1: За популяризиране на София, всичко това
0: го разбирам. Това е огромен плюс за България и за София.
1: На рязко натоварване на града в един момент.
0: Натоварване, това означава, че ние сега имаме шанса и възможността да дръпнем много сериозно. Ето както беше... Джирото, както беше... Ами ние сега видяхме, нали, че всъщност с колело да се движиш между Бургас и Стара Загора е по-бързо, отколкото с влак. Значи това трябва да

0: преброяваме някакви неща.
1: А, това беше много добре. Това беше много добре. Запитах се, защото Евровизия, доколкото разбрах, Министерски съвет отделя някакъв бюджет за това нещо. Господин Иво Христов ще бъде вицепремиер, ще бъде човека, който ще съблюдава как се изпълняват дейностите по това. Това ще 20-30 милиона, казаха, че ще струва самата организация. Но тук вече имаме и общината, която общината трябва да ремонтира улици, трябва да ремонтира трамваи, трябва да оправи паркинг зони и много неща. Затова, да, слушайте, да казвам.
0: Много е важно това, което каза, защото аз напоследък, нали, откакто спечелихме Евровизия, от хора от културата чувам следната фраза и много ми се иска тя да не бъде така и тя няма да бъде така, а чувам следната фраза. Сега целият бюджет на Министерство на културата ще се пренасочи към Евровизия.
1: Не, няма да как.
0: Ама аз го чух от хора, включително го чух на нощта на музеите. И затова искам да кажа хората и колегите и всички да не се притесняват. Няма да стане такова нещо. Има си текущи програми, има си... Ние сме доста богата държава. Вижте колко се краде и не мога да ограбя. Ние сме много богата държава. И напрекъснато имаме ресурси. А това ще бъде огромно наливане на ресурс. Значи това е инвестиция, която след това ще се върне. Не трябва културните оператори да се притесняват и всичките колеги и артисти и да се притесняват, че сега изведнъж Министерство на културата ще се пренасочи изцяло на там, ще забрави за археология, ще забрави за независим сектор, няма такова нещо. Ние не трябва да забравяме, че сме там и да си гониме нашите неща да се случат, защото проблемите в Министерство на културата не касаят дали ще има или няма да има Евровизия. Това е един страхотен шанс, но ние трябва да продължаваме, да изискваме да си върват другите неща. Защо ако не дойдат, ето да си поставим въпроса тези туристи, защо да не видят, примерно, някоя галерия, независима? Защо да не видят някое независимо представление? Или защо пък, представете си, да не видят един готов амфитеатър? Това са едни страхотни политики.
1: Аз не смятам, че това за една година може да стане за амфитеатъра, но страхотно пожелание би било да стане, ако могат да го разкрият малко повече. Предстоят избори в момента за Средец.
0: Точно така.
1: Хората активно ли ще участват в тях?
0: Изключително се надявам хората да бъдат активни.
1: Говорим за кметски избори.
0: Значи, тук ще кажа едно нещо. Не трябва вече след толкова много избори, всички видяхме какво става, когато ние не гласуваме. Значи, дали ще гласуваме или не, ние не може да не гласуваме. Това е една обща фирма. Ако го направим от едно къмто милион, ние можем да видим, че... Аз ти още няколко човека, ако не се интересуваме от нашата фирма, то де сме го взели да ни управляваш и ни крадеш и най-накрая ще ни затвори и фалира фирмата. Също е с държавата. Въобще, за мен гласуването трябва да бъде задължително. Иначе ние не можем да оцелеем.
1: Когато някой мисля, че е задължително. Камен е задължително ли е гласуване? Задължително е точно така.
0: Ми не е съвсем.
1: Не е задължително. Абсолютно задължително. Хората не го спазват, би трябвало да има някакви глоби според мен, но и това не става.
0: Ами, може би е задължително под някакво условие, защото ние в момента имаме избор и когато някой пита, вие ще гласувате ли, ако е задължително, защо се задават този въпрос. Значи, повече от задължително е, защото, както виждаме, купения вот е огромен, изключително сложни времена са, пропаганда онлайн, всякаква пропаганда, под всякакъв вид. Ние не можем да си позволим някой да ни манипулира. Ние самите в момента трябва да сме повече от всякога активни, ако искаме нещо да се случва. И трябва да мислим така, че изключително район Средец е един от най- също така, освен Оборище, от централните райони. На неговата територия се намира именно амфитеатъра, за който говорим.
1: Да, така е.
0: На неговата територия се намират изключително е много... Ми една част квартала е Оборище по принцип и Нидали Дундуков и Московска. Всъщност от Московска, което е амфитеатър Нидали всъщност. Амфитеатърът е между Оборище и между Средец. В Средец се намира Графа, в Средец се намират множество други, Шишман се намира в Средец. Там също има много-много емблеми, които са, освен че Средец е една много голяма зона, така че изключително е важно, това е лицето, сърцето на София, изключително е важно там да има будни граждани, защото загубим ли знамето, което е в сърцето, както Оборище, така и Средец, тогава просто ще трябва да се бием в главата, както се бием вече колко години, а преход обаче нещо някак си не успяваме. Затова призовавам всеки един да бъде буден и изборите са сега, юни месец.
1: Да, хората бъдат активни. Няма да казвам
0: активни.
1: За кой да гласуват.
0: Няма гъби сега, морето ще е студено, но просто трябва да бъдат активни, защото хора наистина трябва да си вземем държавата, да останем.
1: Така е. Един друг въпрос, който е...

0: Щеш
1: морето ще е студено, но просто трябва да бъдат активни, защото хора наистина трябва да си вземем държавата, да останем.
0: Така е, така е. Един друг въпрос, който е за финал нашия разговор. Капана беше направен покрай Европейската столица на културата, нали, основно?
1: Много добър, да, точно така.
0: Така. Квартал в тая част, където вие го правите, между Дондуков и Сливница, има ли шанс да стане покрай Евровизия? Нещо, което бихме искали да стане.
1: Колко добре. Много ми харесва посоката, в която вървиш.
0: Аз виждам и страхотни, нали, места, които се освобождават събота и неделя, там покрай Симеон и другите улички. И е страшно уютно. Аз ти казах извън ефир, че ходя в едно, което ми харесва там като заведение. Въпросът ми е покрай Евровизия. Има ли шанс вие в разговори с общината да направите така, че тази част между Дондуков и Сливница, примерно, да бъде организирана в някакъв много арт вариант? И какво предстои за квартал тази година?
1: Страхотно, страхотно, страхотна посока задаваш, защото именно благодарение на културна столица на Европа, Капана стана пешеходен, общината успя да даде на доста така, да отдаде на различни галерии, сега в момента, нали, нещата са по друг начин, но пак казваме въпрос на политики, но това даде един огромен тласък. И абсолютно си прав, защото тези хора, всички туристи предпочитат да отсядат около Стара София. И разбира се, че те къде ще дойдат, защото Стара София, което ще натовари, няма да натовари, то ще допринесе изключително много за това. Тук си много прав. На територията на квартала, и това е една тема, за която те първо ще повдигаме и ще говорим, има множество общински имоти. Тези общински имоти трябва да се отдадат наистина, както стана в Капана, за цел култура, културни, социални...
0: С такива проекти.
1: Проекти. Разбира се. Разбира се, те в момента стоят и се рушат и те са през метър. Като ти ще се разходиш само по Цар Симеон и като виждаш.
0: Изложби, галерии, културни ателиета,
1: ами,
0: и така.
1: Разбира се. Така че абсолютно си прав и много ми харесва посоката и мисля, че ще работим. Защото ние отдавна обсъждаме какво да правим с тези пространства и мисля, че това може да е един тласък Евровизия, да се намери едно добро решение за тях. А какво предстои в квартал и в квартал фестивал в следващата година? Най-вече в квартала ние приканваме хората да идват постоянно. Защото освен фестивала, който започна инициативата за нашия Софийски Капан, защото той 30-те години така се е писал. Капана. Всяка една улица, която те води някъде малка и падаш Капана. Но понеже има един Капан, а ние се появихме по едно и също време, ние сме квартала, нали? Трябва да се различават по някакъв начин. И има арт. Освен това, ние не можем да се наречем зона Г14. А пък килуците, цялото това нещо са някакви други, нали, така драсмахала са други, нали, територии. Добре. Така че, къде си в квартала, квартала, квартала и така си остана. Това, което предстои, квартала от Дондуков надолу, около дома на киното, между Сливница и Дондуков, тази част, това, което предстои, освен фестивала, който ще бъде традиционно около 17 септември, деня на София, Вяра, Надежда, Любов и майка им София, това е уикенда на 17 септември, а именно 18, 19 и 20 септември, така че се гответе за една ударна есен. Ще говорим много за квартала, как пренасяме историята в бъдещето, а именно за тези проекти, как ние сме реални хора, които правим тези проекти да се случват и ще може реално да участваме. Ще има работилници, които ще са посветени на различни заедно с архитекти, които ще са посветени на бъдещето на квартала. И си, където може да си представим как общината откупува някаква зона и я правиме на паркинг многоетажен или пък на някакво друго градско пространство.
0: Айде за културно пространство, при нас стига паркинг.
1: Културно пространство, разбира се.
0: Поне под земята да са паркинги.
1: Така че
0: примерно.
1: Именно ще работим с това как ние виждаме квартала в бъдещето през историята. Ще има много работилници, много неща посветени на това. Така че следете. А иначе, както казах, не само чрез фестивала. Фестивала беше тласъка, на който накарахме хората да се върнат към Стара София отново, защото тя, бухемската част, беше изолирана от комунизма, режима беше такъв. Не само по време на фестивала. Идвайте, защото в Капана всички ходят не само по време на фестивала, или както беше на времето. Всички ходят, защото е готино. И в момента в квартала е супер готино, супер яко е да бъдеш в квартала, да се разходиш по те улички, да седнеш в едно, в друго, в трето място, да видиш една изложба, да си купиш нещо модерно, да си купиш бижута, бъдете там постоянно.
0: Малко дупки има. Ако говоря като шофьор.
1: Ами като шофьор, дупките, ето за това започнах да казвам, че почнаха да се оправят.
0: Тротуарите, да.
1: Ами едно по едно. Едно по едно. В момента надолу, в долната част на квартала, от към Сливница насам, вече всичките тротуари се оправих. Са, разбира се, има примерно шахти, които пък шахти не са към общината. Шахтите са към електрохолд. Са, трябва да се звъни на тях, те да си сменят шахтите. На времето толкова е накъсано всичкото, нали, нарочно. Затова сега всеки да отговаря за нещо. Ето както излезе, че една улица от едната страна, едната лампа ти е на един, на една институция, от другата на другата, една цена, друга са. Постепенно нещата се събират и тръгват да работят.
0: Две минути имаме.

0: да питам, има сгради, които са пред разруха. Какво правят там общината?
1: Много добър въпрос.
0: Ма те или трябва да се бутнат?
1: Страхотен въпрос. Страхотен. Сега ще ти кажа защо. Защото имаме и продължаваме да имаме години наред програма за саниране. Защо нямаме програма за реставрация?
0: Това трябва да има, а в този смисъл, да, не знам дали има.
1: Ма защо? Ти знаеш, че понеже всички говорим за соца, да, соца, нали, разбира се,
0: няма специалист, комунизма, няма финанси, няма
1: комунизма е един режим, който сме го преживяли по най-тежкия начин, но пък е имало наистина някои програми, които са работили тогава. Вие знаете, че на всеки две години тогава общината със собствен бюджет е реставрирала и боядисвала сградите, които са общо наследство. Значи не може всичко да се дава само на частника да се казва ти си виновен, или ти не си виновен, или ти си бути, или не си бути сградата. Чакай сега. Ако отидеш във Виена, съседката дали ще няма да подаде сигнал, ако прозорецът ти е в лошо състояние. И говорим за обществени пространства. Говорим за исторически център. Говорим за място, което е лицето на града. Тук не може частника да е вождещ и не може ние да го оставим, нали, в това състояние, дали има или няма пари, дали има или програми, и самата община, защото това е обществен интерес, тя трябва да бъде заинтересована стария център, историческите сгради да останат. Дали са на някаква баба наследничка, която има или няма, нали, някои възрастни хора, така да кажем, които имат или нямат възможности, дали нещо друго. Те трябва да имат частично участие и да стимулират, както сега с санирането, трябва да има такива програми. Това е нашето общо наследство. Така че абсолютно си прав. Не, то не трябва да се бута. Защото то може да остане. Защото това е нашата обща идентичност.
0: Това беше Мартина Стефанова, дами и господа. Благодаря ти много.

Ами това беше всичко за днес, 10 август, дами и господа. Надявам се да сте го чули някъде в приятна обстановка, може би около голяма вода, може би не, може би някой от вас е на работа, но където и да сте, бъдете усмихнати, така че живота да се зарадва и на вас. До следващия път!